0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Find new perspectives to broaden your horizon.
2: Step 1
1: Step 1
3: ゴーチャンマーン、5月21日木曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
3: 来週の月曜日は高輪ゲートウェイからね。
4: すごいですね。楽しそう。
3: 3時間足を運んでください。ここからは J-WAVE STEP 1サシャです。
4: ノイハウスモナです。
3: 今日のスタートは The Rolling Stones in

That was the Rolling Stones and the Stars. 雨の木曜日になりました。J-Web Step 1。今日はね、一日雨な感じですね。ちょうどですね、前線が、停滞前線がですね、この

0: 本の上空に、まあというかな、日本のところに今ありまして、低気圧を伴ってましてね、まあ、ちょっとイメージとしてはですね、割と梅雨っぽい感じの、天気図になってるんですけど、
1: はい、
0: というわけで今日は、基本的に雨で時々曇りなので、まあ、雨が止む時間もありそうだけど、基本的には雨の一日だよという感じのイメージですね、うんうん、でところにより夕方まで雷を伴うということです。急に激しく降ったりとかですね、雷があった時はですね、屋内に入るなどしていただきたいと思います。あのスマホなどのね、アラートとかもね活用してくださいね、
1: はい、
0: で風もちょっと強そうなので、時によって結構風が強く吹く可能性もあるので、こちらもご注意ください。そして何よりも気温がぐーっと下がりますからね。日中の最高気温23度です。降水確率は、まあ、だんだん夜が更けてくると少し落ちてきます。午前中の降水確率が 80%、 午後は 70% で、6時以降が 50% で、この雨の影響で明日はさらに低くて最高気温17度止まりと、まあ30度まで行ってましたから ね、
1: ですよね。
0: そう考えるとちょっと一気に気温が下がるので、まあ、熱中症も気をつけてたところですが、今度は寒暖差でお風邪などひかないように、してください、はい、1枚2枚羽織るものをね、もうあ閉まっちゃったっていう人もいるかもしれないんですけど、今日明日に関してはですね、うん、少し厚手のものをですね、お持ち歩きいただくのがベストかなというふうに思います、うん、さて今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 毎週木曜日はリスナーの方の海外の旅学びエピソードです。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今日は規格外のバナナが様々な商品に生まれ変わるもったいないバナナプロジェクトに注目します。
0: そして11時15分頃からはですね、ミュージックプラスワン上白石萌歌さんのクリエイティブコンソーシアムアデューが登場です。
1: 今日も午後1時まで生放送 J-WAVE ステップ1、 9時6分です。 Let's get back to music。 いや今日はジメッとしたスタートで、いろいろね滑りやすかったり荷物も多くなって大変だと思いますけれども、気持ちはシャキッとカラッといきましょう。 This is Kui Baba featuring クレバ BPM。

0: 今週末開催、グリーンルームフェスティバル、土日開催ですね。ジョン・バティステは日曜日5月24日に出演。J-Wave のブースもあるので、行かれる方はぜひ立ち寄ってください。どんなデザインになっているのか、私もちょっとわかんないんですけど、気になります。あとウェザーニュースを見るとね、週末は今のところ曇りということなので、天気がね、いいといいんですけれども、グリーンルームフェスティバル、一緒に楽しみましょう。
1: 9時12分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: 政府が夏の節電要請を見送りへ。お米の生産量が需要を上回る見通し。25年度著作物使用量ランキング1位はミセスのライラック。
1: はい、まずはですね、政府夏の節電、まあね、また猛暑があるとひょっとしたらっていうふうに思ってたんですけれども、うん、家庭や企業に対する節電要請は政府は見送るそうです。暑さが厳しい7月から9月を通してですね、電力を全国で安定的に供給できる見通しなんだそうです。
0: なるほど。
1: はい、まあね、中東情勢の悪化でそこの部分も心配なんですけれども、石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で、なんとかなんだろうというだそうです、うん、はい。まあ、といっても、ね、無駄に使う必要はないんだけど、逆に熱中症とかの問題もあるので、暑いのにこれ使わないとまた命に関わることもありますから、うん、なんだろうな、必要以上に、使わないっていうのも命の方が大切ですから、はい、
0: はい、
1: というところでね、この辺こうどうアナウンスするのがすごく難しいんですけど、うんうん、まあ、なるべく使わない方がいいけど、でも絶対に使わないことによって体調が悪くなったら何の意味もないんで、体調は優先、はい、でもまあそれ以上のこれはいらないかなっていうところはね、うまく、まあ抑えていくとまあいいかなっていうふうに思いますけどね、うん、まあ、命第一でお願いします。健康第一って言ったらいいかな、はい。そして農林水産省が発表、やっぱり気になってるお米ですよね、
0: うんうん、
1: お米どうなんのっていう、また値上がっちゃうのかなっていうのとこは気になりますが、今年の主食用の米の作付け移行調査がありまして、生産量がですね、需要を上回る見通しなんだそうです。出来具合が平均的な場合、生産量は733万トンで、想定する最大需要が711万トンなんで、それを超えるということでございます。

0: はい、
1: はい、ただ、中東情勢、ここでも話が出てくるんですね、肥料などの生産コストが上昇しているということで、価格は下がるかなと思っても限定的と読んでいるそうです。あちゃーというところではありますが、ひとまずないっていうことはない。ジャスラック日本、はい、音楽著作権協会が昨年度著作物使用料を最も多く分配した国内作品がミセスグリーンアップルのライラックだったと発表したんですね。
0: そうなんですね。
1: はい、一昨年以降ロングヒット、動画、音楽配信多く再生されました。 YouTube、TikTok のユーザーによる投稿にも使用されたということで、はい、大森さんもライラックが持っているパワーを評価いただけたことを本当に嬉しいとコメントしております。ちなみに1位はライラックですが、2位はミソラヒバリさんの川の流れのようになんですよね。名曲ですけれどもね、なんとこれが2位ということで、秋元康さん作詞でございますよね。名曲時代を、これ2位ってことはカラオケでたくさん歌われてるとか、
0: あ、なるほどね。
1: あのこれみんな聞いて、JM でもかけますかね、美空ひばりさんという、2位ですよという、まあ本当に今でもね変わらぬ80年代後半の名曲でございますけど、はい、2位。そして3位が、まあ、これ世界的なヒットにもなっています、ブリンバンバンボンというのがね、クリーピーナッツなんですね。まあ、1位3位の中に挟まれている美空ひばりさんの凄さが、なんとこう浮き彫りになる、そんなランキングでもあるんですけれども、たくさん聞かれたり、そして歌われたりしたのでおめでとうございます。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

0: El y Paco Amoroso en Sting. Hasta Jesús tuvo un mal día. 伺いました。伺っちゃいけない。聞いたんですけど、そんな加藤パコ J-WAVE でですね、こちら今日はチケット先行予約です。アルゼンチン初のイタンジデオカトリエルイパコアモロソ初の単独来日公演です。チケット先行予約、今日は抽選式なんですね。J-WAVE 公演カトリエルイパコアモロソフリースピリッツワールドツアー、10月22日木曜日トヨスピットとなります。
1: チケット一般発売に先駆けての先行受付、抽選式での受付ですので、今日中にご応募いただければ、対象となります。先着順ではありません。ですので、お仕事、家事、子育てなど一段落ついたら今夜11時59分までにエントリーしてください。カトパコ来日公演先行予約、受付チケット詳細やエントリーは J-WAVE のホームページからどうぞ。

J-WAVE

0: 昨日のゲストでした、ブレイメン。昨日はね、楽しく面倒なことについてお話ししているので、まだ聞けていないという方は、ラジコのタイムフリーでお願いします。お送りしたのは、ブレイメンとトモのファンキースパイス。9時26分、続いてはお天気のチェックです。
1: J-Wave Weather Information。
2: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で一日を通して雨が降ったりやんだりしそうです。場所によっては雨が激しく降り雷を伴うところもありそうです。道路の冠水や落雷、突風などに注意が必要です。東京都心の午前9時の気温は 22.7 度でした。この後気温はほとんど上がらない見込みで、日中の最高気温は都心で23度でしょう。また夜は朝より気温が低くなりひんやりしますので、服装で上手に調節してください。明日は昼過ぎにかけて雨の降るところが多く、最高気温は17度の予想です。土曜日日曜日は雲が多く、にわか雨の可能性があります。週明けは再び暑くなる予想です。気温の変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム、佐藤美希さんでした。

0: お送りしたのは、アーロン&メイソモーネス、マクラメー on J-Wave Step 1、9時33分です。
1: Expedia Listen and Learn Brought to you by Expedia

0: 々なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先、あとは海外でのお仕事や留学などを通して学んだ体験談。今日は何が届いてますか？
1: 最初はですね、笑顔日和さんからいただきました。ありがとうございます。海外の旅から学んだことを、しっかり自分の荷物に目印をつけておかないと空港などで荷物を見失います。わかる。
0: そうだよね。
1: 荷物出てくるとこ、ちょっと待って、同じスーツケースの連続どれが自分みたいな
0: ね。色もね、結構似てたりしますよね。
1: いや、全く同じ時あるじゃないですか。もうちょっとこのなんか手持つとこが型が違うかもみたいな、取ってみて、いや、なんか違う、戻そうみたいな経験私もありますけど、

0: 最近はね、こういわゆるどこにね物があるかっていうのをタグでね、こうスマホで分かったりもするんで、まあそれもちょっと助けにはなるんですけど、まあ、基本的にはそうですね。まあ今のスーツケースは私はアルファベットが、
1: うん、
0: 自分だけ分かるアルファベットのこう刻印が入ってるので、
1: すごい
0: 入れていただいたんで、それはね、
1: あとねシールとかでもいいのかな、
0: ステッカーは結構、
1: ね、
0: この業界的あるあるは、うん、ライブの関係者ステッカーを僕は結構貼ってます。業界あるあるです、
1: ね、スーツケースにね、
0: はい、これ絶対かぶんないっていう、
1: なるほど、
0: まあ、業界の人がいっぱい乗る飛行機だとダメですけどまあでもハリーチで大体わかりますからね。
1: そうですね、同じ色買っちゃったというかね、こうシルバー、黒、ネイビーとかね、よくある色なんで、そういう時はなんか貼ってもいいかもしれないですね。
0: これ金属の時はいいんですけど、生地物のスーツケースの時は困っちゃうんですよ。
1: そしたらリボンをくくる。
0: あー、なるほどね。リボンと外れないんですか？
1: ギュッてやれば大丈夫。
0: あ、そうなんですね生地のやつはもう黒い生地のやつ使ってるんですけど、うん、いつも悩みます。未だに答えがないです。
1: そうね、
0: 同じやつ着たどうしようみたいなことはたまにあります、はい、
1: いやでもいいアドバイスですね。そう、なんかパッと見てね、間違えないようにするためにナイスアドバイスです。
0: どうしてんのかな、他のなんかいい方法あったら教えてほしいですね。
1: ですね、
0: 生地物のスーツケース、特に個人的にも募集です、
1: はい、さあ続いていただいてるのは毒女さんからです。ありがとうございます。大学生の卒業旅行で友達と女子2人でバックパック1つでペルーに行きました。ずっと行きたかったマチュピチュへの電車に乗ったら、先の線路沿いで前日までの雨で土砂崩れが発生していて停車で、その後動くと思ったらマチュピチュの手前の駅までしか行けないとのこと。もちろん歩ける距離ではなく、どうしようかと困っていたら、その場に日本人が5人ほどいたので、みんなで集まり相談し、その日はそこの村で一泊することに。でもちろん宿も予約していなかったので、さらにみんなでホステルを探し、一泊で、このね安い宿だったので電気はつかず携帯の明かりで、さらに言うと赤茶色の水が出るシャワーを浴びたという一生の思い出です、
0: うん、
1: で次の日やっとみんなでマチュピチュに無事到着。ああいう時仲間が大いに越したことはないととても感じました。今でもみんな Facebook でつながっており、お互いに連絡を取り合っている旅友です。
0: おお、まあ、こんなの一緒に乗り越えるとやっぱ仲良くなりますよね。
1: なりますね。私もマチュピチュ
0: 行かれてましたよね。
1: 行きました。もう 2年くらい経つのか。行き方がいろいろあって、出発地によるんですね。私が乗った電車は、まあ、一番近い町、オリャンタイタンボからだと1時間半の電車で、直行なんですよ。でもドクオンナさんの電車だと、私が思うにはもう一個ね、ちょっとこう遠いところから行く電車だと、前の駅が、歩くとマチュピチュまで3時間、だからそこなのかなと思うんですね。だからやっぱさすがにね、その距離、まあ、土砂崩れも前日あったということで歩けないですもんね。ちなみにマチュピチュって、マチュピチュのこう遺跡のところに電車の駅があるんじゃなくて、その麓の温泉町まで行くんですね。そこが最寄り駅になるので、まあ、大体みんなその、温泉町アグアスカリエンテスというところに一泊泊まってマチュピチュの遺跡に行くっていう方が多いと思うんですけど、さっきエクスペディアで見たらアプリでマチュピチュって入れたら、もうそこまでのね予約がまるっとできました。
0: 便利。
1: そうだから、こうもちろんペルーまでの飛行機、そして宿泊、そんなことがねセットで、計画もできちゃうというところで、
0: さすがエクスペディアですね。
1: ね、助かりますね。
0: 本当楽ね。
1: そうなんです。
0: いろんなことに対応してくれるしね。
1: はい
0: はい、ということでございます。まあすごい大変な思いがあったけど、その分つながったんで、一緒のね、辛い思いをした分一緒の友達ができたということで、やっぱ旅っていいね。これだって旅行ってなかったら絶対にできなかった友達なわけでしょ、
1: ね、
0: 行きたい旅にエクスペディアポチ
1: ポチリ

0: José González, Step Out on J-Wave Step 1. もう一つ行きましょうか。こたつの中の子さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 海外の学び、一番大きかったのは自分の意思を素直に伝えることの重要性。
1: うん、
0: 私はアメリカ人の友達の家に2週間滞在したことがあって、その際に朝ごはん夕食の時など必ず聞かれたことがあるんです。それが、これあなた食べたい？という問いです。出してくれてね、
1: うんうん、
0: こちらとしてはお世話になってるので、まあもちろんアレルギーとか以外だったら全然お空をいただく、ありがたくいただくわけですから、それなのに食べたいって聞かれるんで、え、毎回これはどう、あれはどうと言われるので困りました、
1: うん、
0: その困った様子を見ていたアメリカ人の友達に、多分食べたくないと言っても別に誰も何も思わないからはっきり言っていいんだよと言われたんだそうですね。それが衝撃的でした、うんうん、日本人同士の会話ではあまり聞かないし、聞かれるタイミングもないので、まあ、ある意味合に言っては合に従えなのかなと思いましたけれども、これは文化の違い学んだということだそうです。うん、
1: なるほどね。そっか、食べたいか食べたくないか、お客さんとしてはあまり、まあ、言う権利ではないですけど、こう言うことはないですよね、日本とかだと。
0: あのアジアは比較的みんなで食べ分け文化だけど、うん、やっぱりあのヨーロッパとかあの西洋文化に行くと一人ワンプレート注文じゃないですか。まさにこれがそれの理由だよね。好きなものをあの自分で食べるっていう。だからあの確かに今思うと、僕日本に来た時に給食で全部出されたものを食べなきゃいけなかったっていうのは結構衝撃的でした、
1: うん、
0: え、だからそういうことをあんまり言われたことがなかったので、
1: うんうん、
0: 好きなもの、まあ、好きなものでもおかげでね、バランスよく食事が食べられてるので、あのこの日本の文化もすごくいいなとは思うんだけど、
1: うんうん、
0: もう確かに好きなものを頼むんで、例えばあの日本だとあんまり考えられないかもしれないけど、会社でみんなで出張に行ったとしますよね、うんうん、まあ、例えばちょっと多めに10人で行ったとします。で、じゃあホテルの部屋に着きました。じゃあ、この後荷物をホテルに置いて部屋に置いたら、ロビー集合でご飯食べに行こうよっていうのが日本のありがちじゃないですか。
1: おお、そうね、う
0: ん、で部長が、じゃあここでアメリカ来たらステーキ食べるぞっていうのが、まあ、はいっつって、あんま飯食いたく、あの肉食いたくねえんだけどなっていう日の日でも一緒に行くじゃないですか、部下だったら。これ西洋人だったら多分部長が、いや俺ステーキ食べに行きたいんだけどって、あ、私も行くっていう人がいい、あ、私は中華がいいからって言って、多分バラバラになるのが西洋文化です。
1: そうね、
0: まあ、国で西洋って一言でくくるのもなんですけど、あの上司が言ったから一緒に行くわけでもないし、好きなものを食べるっていうのは結構権利だったりするから、あのみんなで食べに行くって今の、まあ、日本だったら当たり前のことが海外では全然当たり前じゃないっていうのは、逆説的に僕も感じます。
1: わかります。
0: 出、
1: うんうん、
0: が逆なんで、あのこっちのことも分かりますけど、はい、
1: そうね。昨日あの私なんかあのアメリカのね会社の方とお食事をしていたんですけど、肉だけしか食べない人がいて、野菜一切食べない、フルーツも一切食べない、肉だけバージョン、魚だけバージョン、でお野菜だけバージョン、いろんなパターンがありました。だからそういうことですよね。やっぱそういう対応するのが当たり前っていうのがもしかして、海外の考えというところで、だから言わなきゃね、自分が食べたいものが出てこないとも言えますよね。
0: そうですね、まあ、健康は心配になりますけど、でもからあの心の健康も大事だったりするから
1: 、うん、
0: まあ本当ね、無理やり食べさせられるのもどうかっていうところはあるんで、まあその辺のバランス、
1: ね、
0: ではあるとは思いますけどね、
1: うんうん、
0: バランスよく食べなきゃいけないなと思いますが、そんな文化の違いは海外に行くと

0: 知ることができるかもしれませんので、よかったらね、海外旅のエピソード、こんな今日のお話からね、あの荷物のこと、スーツケースのこととかもありました、そして食べるとかはっきり言うとか、まあ、いろんなね、お話がありましたけれども、教えていただければと思います。思いついたエピソードよかったら送ってきてください。宛先ステップ1のホームページ、メッセージというスタジオからどうぞ。
1: そしてメッセージを送っていただくと、毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。 Expedia Listen and Learn。 来週はサッカー日本代表長友佑都選手の専属シェフ加藤達也さんに人生の学びを伺います。お楽しみに。
2: Expedia Listen and Learn on 81.3 J-Wave。

0: ブタジー、スタッツ、アイナジエンドのアーハーツ。スタッツさんは今日高輪ゲートウェイシティで開催の開門音楽祭、開門ミュージックフェスティバルオープンザモンに出演です。明日もありますね、開門音楽祭。明日はロットバルトバロンさんです。今夜お仕事終わりにぜひ音楽を楽しんでみてください。9時52分です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道が事故のため通行止めになっています。圏央道は両方向の坂東インターと常総インターの間が事故のため、先ほど午前9時45分から通行止めになっています。ご注意ください。東名高速道路の下り線は綾瀬スマートインターで事故のため4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋本町にトラックが止まっているため3キロの渋滞。中央環状線の外回りは熊野町ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクションまで7キロの渋滞です。横羽線の上りは桜木町トンネルで乗用車の事故のため2キロの渋滞です。伴い上りの横浜公園の入り口は利用できなくなっています。さらに上りは浅田で事故のため3キロ渋滞しています。湾岸線の横浜方面に向かう西行きは川崎浮島ジャンクションで乗用車の事故のため流れが悪くなっています。東京都の一般道路の状況です。目白通りの上りは練馬区三原台2丁目でトラックと軽乗用車の事故のため関越道に伸びて3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの宇野でした。
3: ありがとうございました。宇野あかねさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: タバコのご紹介です、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで期間限定数量限定の大特価になります。お
1: ねえタバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
0: ね、
1: 今はもう一箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
0: なので快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はいはい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ一箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
1: え、タバコ一箱分が172円ですか。
0: そうですよ、ま、
1: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、はい、
0: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです、うん、
1: 15万円近くもですか、
0: はいはい、
1: これはコスト抜群ですね。
0: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
1: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
0: はい、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、はい、半年ほど使ってますが、うん、タバコの本数がかなり減って、うん、入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
1: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
0: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、おうおう、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります、
1: うん、お1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、
1: はい、
0: 使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子

0: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

5月21日木曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りします。 Google ラジオ木曜日担当の神崎陸です。さて、今スタジオから見える外の様子、雨が降っておりますが、どうか皆さん今日は心も晴れやかに元気いっぱいに過ごしていきましょう。さて、今日の横手市の日中の最高気温は17度。今日のお天気は雨、朝晩曇り。この後の降水確率はお昼12時頃まで 50%、 午後6時頃まで 60%、 それ以降は 30% です。今日の横手市は雨、そして日中の最高気温は17度ですが、明日はまた晴れマークが登場しています。明日の横手市の日中の最高気温は21度。明日は過ごしやすい一日になるのではないでしょうか。ですが、やはりこの雨の日も工夫の仕方によっては楽しめると思いますので、ぜひ皆さん、恵みの雨、外でお仕事の方は大変かもしれませんが、どうかそんな中でも今日もくすっと笑顔になれることを見つけて、今日も一日頑張ってほしいなと思います。さて、本日5月21日は小学校開校の日だそうです。1869年明治2年に日本初の小学校として京都府上京第27番組小学校が開校しました。1869年に日本初の小学校が開校したということで、もう私が生まれた頃はもう当然ながら小学校というね、学び屋はもう本当にこう当たり前のように存在していたんですけれども、こちらもね、もう最初からあったというわけではなく、やはり改めて今思うとですね、当時やっぱ学校で勉強しているときは、ああ勉強嫌だなーなんて思っておりましたけれども、こう大人になっていろんな方々と関わるようになって、そして世の中のことをね、こう知られるようになってから、やはりこう改めて学び屋があるっていうことはありがたいことだな、素晴らしいことだなって感じるようになりました。今もし当時の自分にこう会えるんだとしたら、今勉強できることは本当に素晴らしいことだから、ちゃんと勉強しなさいとね、こう言いたいななんて思いながらですね、今日の何の日、見ておりました。他にもこの日の出来事ということで探してみますと、いろいろとあると思いますので、ぜひ皆さんお時間のある時にチェックしてみてください。それでは Google ラジオ10時台のラインナップです。この後すぐ交通情報、15分頃今日の横手の動き、10時30分頃みんなの情報コーナー、10時45分頃週刊営農情報、今日もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきますので、皆さんどうぞお付き合いください。

時刻は10時5分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線は5月23日までトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。帰省時間は夜8時から翌朝6時まで。東北中央自動車道は順調に流れています。またこの後東北中央自動車道は5月25日から27日までは須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日、29日は上院内インターチェンジから須川インターチェンジ間の上下線で夜間通行止めの作業を行うため通行止めの規制を実施します。時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。またこの後奥羽本線新庄から湯沢駅間、設備メンテナンスのため5月25日から28日までの日中時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。代行輸送は行いません。北上線もこの後設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日まで上下4本の列車を運休します。こちらも代行輸送は行いません。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで。期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。おしまいに宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。さて、今スタジオから見える外の様子は雨が降っております。また今日は少し外の様子も暗いですので、どうか皆さん運転される方はより一層の安全運転を心がけてお願いいたします。今日も事故や怪我のないように元気な一日を過ごしていきましょう。以上、この時間は交通情報をお送りしました。

0: 送りしているナンバーはラジオネームポチャおばさんからのリクエスト、 J-WALK 何も言えなくて夏。さてこちらメッセージもいただきました。ビッグリスナーの皆様こんにちは。真夏のような日々が続いていますが、日焼けや熱中症対策は大丈夫ですか？水分や少しの塩分をこまめにとってお過ごしくださいね。私はお祭りの出汁を見に行った時は、冷えたちょっと塩味の効いたきゅうりを持ち歩いてみるのを昨年あたりから覚えました。お祭り対策も十分にして楽しみたいものです。ラジオネームポチャおばさん、メッセージとリクエストありがとうございます。そうですね、これから楽しい外でね、楽しめるイベント盛りだくさんとなっているので、そちらもね、体調不良になることなく元気いっぱいに、それぞれの対策をとって元気に楽しく過ごしていきたいですよね。きゅうり持ち歩くのいいかもしれませんね。水分もたくさん取れるでしょうし、私も参考にして機会があればやってみたいなと思いました。まだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。横手鎌倉 FM のホームページ、リクエストフォームからどしどしお寄せください。この後 CM を挟み、今日の横手の動き紹介します。
1: 車が欲しいと思ったら、ふるさとオートランド。理由は簡単。

0: どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
1: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
2: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

時刻は10時17分です。この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されているゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。また6階展示室では2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画や版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。2026コレクション展第1期絵画に息づく物語は7月12日まで。続いて増田漫画美術館からのイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催しています。直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いは6月21日まで。同じく増田漫画美術館2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展衣食住は7月20日まで。おしまいに南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。昔懐かしい写真展は5月27日まで。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。さあ、まもなく終了のが近づいている

ものとしましては、南部シルバーエリアで開催中の昔懐かしい写真展。このコーナーでも何度もね紹介しているんですけれども、もう何度も足を運んだよって方いらっしゃるんでしょうか。昔懐かしい写真展、横手の歴史が垣間見れる写真がたくさんあるんでしょうかね。またその横手を象徴する場所だったりとか、もしかしたら、私たちがまだねこう発見できていなかった素敵な場所の写真とか風景、また人などもあるんでしょうかね。ぜひ、こちらね足を運ばれた方は感想を教えてもらえたら嬉しいなと思います。また増田漫画美術館で開催中の生誕20周年記念銀玉展20歳の集い、こちらは週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載したね漫画ということで、つい最近までね連載されていたということで、スタートが2003年ということなので、私がまだ中学校2年生の時だったですね。やはりこう長く愛され続けている秘訣っていうのはね、やはりこの作品の世界観はもちろんのこと、イラストもとてもね素敵ですからね。ファンの方はもちろんのこと、まだねあまりこの銀玉シリーズをこう馴染みがなかったっていう方もぜひ足を運んでみたら、もしかしたらその作品の世界観にぐっと引き込まれると思いますので、期間いっぱい何度でも足を運んでいただけたら嬉しいです。以上、この時間は今日の横手の動きでした。

送りしたナンバーはラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさんからのリクエスト、どうもと僕の背中には羽があるでした。こちらメッセージもいただいております。りっくん、リスナーの皆様こんにちは。近頃また気温が上がってきていて熱中症の心配が出てきましたね。ところでなかなか横手市に行けないのでまた行けたらと思っています。リクエスト曲は小学校の頃見ていたドラマの主題歌にしました。ラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさん、メッセージとリクエスト曲ありがとうございます。ね、今日は雨も降っている影響なのかね、穏やかな気温となっておりますけれども、またね明日からこう晴れマークが出ておりまして気温がねぐんと上がっていくと思いますので、どうかこの後も熱中症対策はね徹底してほしいなと思います。そして今日のリクエスト曲、小学生の頃見ていたドラマの主題歌ということで、こちら愛犬ロシナンテの災難のね主題歌でございましたよね。まだ当時はキンキキッズというね名前で活動しておりまして、昨年堂本というね名前に改名されたお二方の僕の背中には羽がある、私も小学校の時にねこのドラマ大好きでよく見ておりました。今 DVD などあるんでしょうかね。今日自宅に戻ったら調べてDVD もしくは TVer とかで見られるかな、ね、探してみたいなと思います。メッセージとリクエスト曲ありがとうございました。この後 CM を挟みみんなの情報コーナーです。

0: 秋田信用金庫横手支店はただいま個人のお客様向けにローンの特別金利キャンペーンを行っております。お車購入にカーライフプラン、教育資金に教育プランおよび教育カードローンを最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、iDeCo、事業者の方には事業資金の相談も受付中。ご来店お待ちしております。
1: 東海理科東北って知ってる？
2: 東海理科東北って、
3: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって、
1: まずは東海理科東北で検索。
4: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
5: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
4: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
5: 口出たいなんす。

カフェ&バーザ自由案からのリスナープレゼントのお知らせがありますので、皆さんメモのご用意をしてお待ちください。はじめに県民防災の日について、横手警察署から防災に関するお知らせをします。5月20日から26日まで県民防災意識向上協調週間、また26日は県民防災の日です。昭和58年5月26日午前11時59分、秋田県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。この地震で発生した津波により多くの人が犠牲になりました。時間が経つと防災意識も薄れやすくなりますが、甚大な被害をもたらしたこの地震から得た教訓を忘れてはいけません。地震が発生したら身をかがめ、丈夫な机やテーブルなどの下に潜り、机などの足をしっかりと握る。頭を座布団やクッションなどで保護するなど、まずは自分の身の安全を確保し、揺れが収まるのを待ちましょう。また普段の準備として防災グッズ、非常持ち出し袋の用意、家具の転倒防止対策、避難場所ルートの確認などを行い、一人一人が防災意識を持って日々の生活を送るように心がけましょう。横手警察署から防災に関するお知らせでした。続いて横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせです。来る5月25日月曜日午後1時30分からワイワイプラザフリースペースで開催します。こちら入場は無料です。どなたでも気軽にお越しください。指揮は照井早紀江さん、ピアノ小野安里さん、合唱は横手女性コーラスでお届けします。今回は初夏から夏をイメージした曲をセレクトしました。若葉やおぼろ月夜などの難しい懐かしい唱歌や、野に咲く花のように青葉城恋歌、バラが咲いたなど、誰もが耳にしたり口ずさんだりしたことのある歌謡曲などを横手女性コーラスと一緒に思いっきり声に出して歌いませんか。指揮者の軽妙なトークと指揮に導かれ、心地よいピアノ伴奏の音色に合わせて好きな歌を歌えるのも、私たち横手女性コーラスと一緒に歌おう会の醍醐味です。また会場の皆さんと団員とでハモって歌うコーナーもあり、ハーモニーの楽しさも味わってもらえると思っています。若葉香る爽やかな午後のひととき、会場が大きな歌声に包まれますように。たくさんの皆様のご参加をお待ちしています。横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせでした。こちらは来週月曜日午後1時30分からこのスタジオ向かいにありますワイワイプラザのフリースペースで開催となります。今回は初夏から夏をイメージした曲をセレクトということで、夏のね、曲って本当にこうカラッとした、なんかこう健やかな感じの気持ちになれる曲がとても多いなって思っております。もう本当にすっかりね、日々暑くなってきましたので、その暑さを吹き飛ばすようなとても素敵な時間、ぜひ皆さんね、一緒に過ごしていただけたらと思います。続いて5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース、横手イーストにぎわい広場および青尾根ねまって鎌倉でハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。こちら時間は午前10時30分から午後3時まで。子供たちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいと

という思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、大人から子どもまで、子どもから大人まで楽しめる内容となっております。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子どもたちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。ハグットマルシェウィズ映画上映会開催についてお知らせしました。さて、お待たせいたしました。ここからはリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザ自由庵からリスナープレゼントのお知らせをします。カフェ&バーザ自由庵は5月でプレオープンから丸4年、まだまだ進化途中です。プリップリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグ、ロコモコなどを楽しめるランチタイムは、週末金曜日、土曜日、日曜日のみの営業となりました。月曜日、火曜日、水曜日は予約で営業します。紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランは、たっぷり2時間30分町内会や職場の飲み会、女子会や賑やかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小中学生コースも人気です。お席は1回40名、2回24名様まで予約可能です。お昼から夕方はランチやスイーツ、ドリンクを楽しむカフェ。また夜の部はゆっくりとお食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店、ザ・自由庵にお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物。車は10台まで駐車可能です。ディナータイムはゆっくり夜10時まで。定休日は毎週木曜日です。本日はお休みとなっておりますので、ぜひね、皆さん明日足を運んでみてはいかがでしょうか。週末の金曜日、土曜日、日曜日はですね、とても美味しいランチを楽しむことのできるランチタイムがありますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。ではここでリスナープレゼントです。ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分を5名様にプレゼントします。宛先は、郵送の方は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM、ファックスの方は 0182-38-8856 0182-38-8856、 メールの方は info@fmyokote.com、 メールの方はすべて小文字で info@fmyokote.com。 応募の際はお名前と連絡先、電話番号をお願いします。締め切りは6月15日必着です。なお、ご応募は横手鎌倉 FM にお食事券を受け取りに来られる方に限らせていただきます。カフェ&バーザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせでした。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。

0: お送りしているナンバーはエレファントカシマシ、新しい季節へ君と。ここでメッセージを一通紹介します。ラジオネームターマンさんからのメッセージ。本日5月21日は私の親子ほど年齢の違う友達のコズちゃんの誕生日です。お誕生日おめでとう。いつもありがとうね。そしてこれからもずっとよろしくね。これからもコズちゃんにとって素敵な人生でありますように。ラジオネームターマンさん、メッセージありがとうございます。今日ですね、ターマンさんからはですね、コズちゃんとそしてターマンさんが好きな宮本浩次さんの PS I Love You という楽曲のリクエストをいただいたんですが、ちょっとスタジオになかったので、今日は代わりにエレファントカシマシの新しい季節へ君とおかけしておりますね。今日小杉さんお誕生日ということでおめでとうございます。ぜひこれからも素敵な日々をお過ごしください。この後 CM を挟み、週刊芸能情報です。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のあんた。横手で活動する劇団星なしが、どうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のあんた、ぜひ聞いてね。
2: JA 秋田ふるさとは地域に根ざした協同組合として、組合員の皆さんの声にお応えしながら、持続可能な地域農業と安心して暮らせる豊かな地域社会づくりに取り組んでおります。つなげよう、持続可能な地域と農業、 JA 秋田ふるさとです。秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。

のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。

0: ここからは毎週木曜日この時間にお届けしている週刊営農情報です。農家さんや消費者の皆さんに役立つ情報、 JA 秋田ふるさとのご協力でお送りします。さて本日は5月21日第3木曜日ということで、 JA 秋田ふるさと直売の会ふるさと安心畑からのリポートをお送りします。それでは早速お聞きください。
1: さて毎月第3木曜日はイオンスーパーセンター横手南店1階にある JA 秋田ふるさと直売の会ふるさと安心畑からリポートでご紹介します。収録に来ている今日は5月15日金曜日、どんな様子なんでしょうか。お話を伺うのは今月は伊藤さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。伊藤です。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたが、はい、連休中のイオンさんは、家族連れのお客様で大変にぎわっておりました。磯野さんはまた、はい、連休はお仕事でしたよね。
1: ゴールデンウィークって なんだっけ、おいしいのって感じではありますけれども、皆さんに無事放送をお届けすることができました。はい、
2: はい、
1: 5月も半ば過ぎますけど、今ふるさと安心畑の棚はどんな感じなんでしょうか。
2: はい、我が安心畑の会員さんたちの農作業の方も本格的になり、種まき、苗の植え付けと忙しくなってきているようです。その分ちょっと野菜の方の出荷がちょっと少ない状況になっております。今日は、特別保存のリンゴも、たくさん出ておりまして、山になって積んでおりますけれども、はい、まだパリパリした食感で、とても美味しいので、ぜひ買ってみてください。はい、また今日はハウス栽培のほうれん草もたくさん出てまして、貴重なきゅうりやインゲンも毎日少量ですが出荷してくれてます。でとてもやっぱり人気あるので、うん、午前中には全部売り切れちゃいます。うん、また今日はニラとネギなども出ております。あとアスパラガスも、時々なんですか並ぶようになりまして、残念ながらちょっと今日は出荷になっておりませんけれども、アスパラガスを作っているやっぱり会員さんが、減ってきていて、例年のように一度にドーンと出せる回数が少なくなってきて、ちょっとそこは皆さんから残念がられているところなんですけれども、こちらも棚に並ぶとすぐあっという間に売れてしまいます。はい、うん、磯野さん、はい、今年はアスパラガス食べましたか。
1: アスパラですね。
2: はい、
1: 先日うちのスタッフがアスパラ農家さんに取材に行きまして、でそこでアスパラをいただいてきて、私もお裾分けを2本いただきました。太いアスパラガス、そのまんまもう貴重じゃないですか日本って。
2: そうですね。
1: なんでどうやって食べようかなって悩んだんですけど、シンプルに茹でて食べました。
2: そのまま茹でただけで食べたんですか。
1: そうです、もったいないので、もうそのまんまの味を楽しみたくて、そのまんま。
2: すごいですね。そのまんま何もつけないで、はい、その茹でたものを味わって食べてということですね。
1: そうですね、もうなんかもったいないので、もうアスパラの味が濃くなんか土の味がするというか、すごい産地直送で美味

0: しかったです。
1: 柔らかくて甘かったですか？
0: そうです、あの、うん、ちょっと固めに入れてたんですけど、でもやっぱり柔らかくて、うんうんうん、甘かったです。
1: そうですか。それはあの大変貴重なアスパラガスだったんですよね。
0: です。伊藤さんは食べました？アスパラ。
1: 私はもういっぱい食べました。

0: かさ増しでちょっと肉などを巻いてみました。
1: あ、そうするとこうメインになりますしね。
0: そうです。
1: あ、
0: わかります。ご飯のおかずになりました。
1: いいですね。
0: はい、はい。あとですね、まあ、例年ですと山菜類がいろいろ出ている時期なんですが、今年は山菜の成長が早くて、本菜やタラの芽なんかはあっという間にゴールデンウィーク前に終わってしまったんですね。
1: 早い。
0: で、今はわらび中心に出ております。生わらびとアク抜きして茹でてあるゆでわらびが冷蔵ケースに今ドーンといっぱい並んでおります。このわらび取りの会員さんもまず山に行ったら、爆竹や車のクラクションを何回も鳴らしてラジオの音を高くしたりして大きい音を立ててから山に入っていくそうですよ。熊に会わないように祈りながら頑張って毎日撮ってくれてるようです。まさしく危険と隣り合わせなんですけれども、貴重なわらびです。
1: 本当そうですよね。私も山に入るところ見かけることあるんですけど、爆竹鳴らしてる方が結構いるなと思ってみます。わらびね、売ってるの見るたびに、取った人熊に合わなかったかなって心配になるんですよね。私も数年前から、熊に合うからやめろと周囲に反対されて山に入れてないので、安心畑さんでアク抜きのわらびを買って食べております。
0: そのわらびのアク抜きの仕方もね、いろいろあるようなんですが、やっぱり皆さんそれぞれなんですけれども、わらびの量と重曹の入れる量と茹でる時間で微妙に硬さが違うんますからね。沸騰したお湯に炭酸を大さじ2杯入れて、わらび 500g ぐらいを投入します。で、温度が下がってしまいますけれども、30秒ぐらいしたらひっくり返して火を止めます。で、あとは蓋をして冷まします。皆さん大体こんな感じで作ってるらしいんですけれども、私はちょっと柔らかめのわらびが好きなので、柔らかくしてちょっとトロトロした感じにして、かつお節かけておひたしにしたり、細かく刻んで、生姜やにんにく、味噌を入れてぐるぐるかき混ぜてご飯の上にのせて食べるのが最高に好きです。まあ、お酒のおつまみの一品にもなりそうですよね。ぜひこのわらびが出ている機会にやってみてください。
1: はい、普通にね、こうおひたしとして食べるのもいいですけど、叩くのも美味しいですよね。
0: あったかいご飯にあげて食べてくれる、何杯でも食べれます。
1: 本当にね、わらび取れるところに住んでてよかったなって思いますもんね。いや、アク抜きもやっぱその家さまざまあるものですもんね。ちなみにわらびっていつぐらいまで出る予定なんですか？
0: まだ出始めているので、まだまだ今月はもう十分だと思います。まあ多分来月に入ってからも出てくるとは思いますけど。はい、
1: なんか並んでいるわらび長くて、で太くてすっごい美味しそうでしたね。
0: 立派なわらびがいっぱい出てます。
1: いやー、アク抜き名人だったらね、買っていきたいところですけど、私はアク抜いたやつ買っていくと思います。
0: そうですね、やっぱり、生わらびも、ゆでわらびもやっぱり都会の、こちらから行った方が毎年食べてるから送ってほしいっていう要望もあるみたいで、この間も買い物かごいっぱい買っていかれたお客様おりましたよ。
1: こんなに美味しいものがあるのにどうしてよそに行ってしまうのか、寂しいものですけれども。ではそろそろお時間なので、最後にラジオをお聞きの皆さんへ伊藤さんからメッセージをお願いします。
0: はい、先ほどお話ししたようにちょっと野菜の出荷が少なくて寂しい安心畑になっておりますが、今会員さんたちは種まきしたり苗を植え付けたりして畑の作業を進めております。少しずつ取れた

0: 野菜が棚に並ぶようになりますので、どうぞこれからもご利用いただきたいと思います。お待ちしております。よろしくお願いいたします。
1: はい、ここまではイオンスーパーセンター横手南店1階にある JA 秋田ふるさと直売の会、ふるさと安心畑の伊藤さんにお話を伺いました。5月15日のリポートでした。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 本日の週刊営農情報は第3週 JA 秋田ふるさと直売の会ふるさと安心畑からのリポートをお送りしました。来週は JA 秋田ふるさと広報からのお知らせをします。毎週木曜日この時間は JA 秋田ふるさとのご協力で週刊営農情報をお送りしています。来週もどうぞお楽しみに。さてこの後も引き続き Google ラジオ生放送でお送りしていきます。ラインナップ盛りだくさんでお送りしていきますので、この後もどうぞ引き続きお付き合いください。さあそして今スタジオから見える外の様子、雨まだね降っておりますね。どうかこれからお仕事に向かわれる方も、車をご利用の方は安全運転でお願いいたします。そして歩いて行かれる方は傘を差して、そして雨具の準備も忘れずに、風邪をひかないように今日も一日元気にお仕事頑張ってください。それではまた11時にお会いしましょう。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオ伝ったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
5: 斉藤キングの夕ご飯。
6: 斉藤です。
7: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
6: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
5: いただきます。
1: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
8: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日、時刻は午前11時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町飯塚から生放送でお送りしています。 Google ラジオ木曜日担当の神崎陸です。さて、先ほどからラジオを聞いているよっていう方はもちろんのこと、今ラジオつけたよっていう方もこの後午後1時まで生放送でお送りします。お時間の許す限りお付き合いください。さて、今スタジオから見える外の様子は、先ほど10時台と引き続き雨が降っております。ただ私、先ほどこうスタジオから見ている様子としては、10時台よりも今の時間帯の方が少しこう雨も落ち着いてきているのかなと感じておりますが、外でお仕事されている方いかがでしょうか。どうかこの後もですね、今日は一日雨模様となっておりますので、風邪をひかないように雨具をしっかりと持って、またね、風邪をひかないように対策も徹底的に行っていただきたいと思います。私はですね、ちょっとね、この火曜の夜ぐらいからちょっとね、喉が痛いななんて思っておりました。今やっと復活してきたんですけれども、やはりね、こう油断しているとすぐに体調を崩しやすいので、同じような方がいればどうかね、あ、もしかしたら私も風邪をひいてしまうかもみたいな感じでね、十分に休むときは休んで、栄養をしっかりととって毎日お過ごしいただけたらと思います。さあ、今日もこの時間もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきます。お昼の情報番組 Google ラジオ、11時台のラインナップです。この後すぐニュース、11時20分頃天気情報、11時30分頃アコちゃんの春風ライブ、横手市在住のシンガーソングライター塩田明子さんとお送りする30分間のコーナーです。またこの時間、ツイキャスからの皆さんのコメントもお待ちしております。ぜひラジオで音を楽しんで、そして映像でね、我々の姿も楽しみながらね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。

時刻は間もなく11時5分になるところです。この時間は秋田先駆け新報からのニュースを2つお伝えします。はじめに名字の歴史、珍名紹介。名字研究家として活動する高信幸雄さんの講演会が16日横手市生涯学習館青菜で開かれました。高信さんが電話帳を頼りに探し出した珍名を紹介しながら、名字に隠された歴史背景や秋田県で多く見られる名字の傾向について解説しました。市民らおよそ100人が参加。茨城県大子町出身の高信さんは、中学までは同じ名字の同級生が多くいましたが、高校に進学すると同級生のほぼ全員が違う名字だったことに驚いていたといいます。次第に電話帳で名字を調べるようになり、今は全国で集めたおよそ700冊の電話帳をもとに、数件しかない名字は実際に訪問するなどして読み方や由来を確認しています。現在ある名字の多くはおよそ1000年前、武士が戦の際に名乗ったのが始まりだと説明。生駒や産方、

灰原など同じ漢字でも様々な読み方があることを挙げ、世界各国と比べても日本の名字は読み方が難しいが、当時の地名など古代の言葉が詰まっていると話しました。秋田県の特色として加賀屋や泉屋、仙北屋など屋号を表す屋や谷を使った名字が多く、大阪でも同様の傾向があるといいます。また横手市で見られる全国的に数少ない名字に多賀糸や岸、四つ関などを挙げました。戦国武将武田信玄が薬の袋を落とした際、側近に見なかったことにと名字を与えて口止めしたことが由来とされる山梨県の見ないや、疫病が流行した際に住民が48の願掛けをしたことが元になったとされる栃木県の宵奈良など、全国各地の珍名もエピソードとともに紹介しました。講演では難しい名字の読み方を参加者に尋ねる場面もありました。このうちハゲ山は横手市前郷に同様の地名があることから参加者の多くが正解、高信さんは地名があると知ることができていい土産になったと話しました。自分のルーツを調べるにはどうしたらよいかという参加者からの質問には、日本のどこかに同じ地名があれば由来になっている可能性がある、また自分と同じ名字が固まっている地域があればぜひ足を運んでほしい、家紋などを調べることでルーツが分かる場合もあるとアドバイスしました。続いてのニュースです。横手市芸術文化協会の本年度芸術文化賞表彰式が横手市の松代会館で開かれ、1個人3団体に表彰状が贈られました。13日に行われた表彰式には関係団体などからおよそ30人が出席、荻田久子会長が受賞者に表彰状を手渡し、それぞれの分野で長年にわたり一意専心して取り組まれた、皆さんの功績は誠に大きいと述べました。以上、この時間はニュースを2つお伝えしました。

0: お送りしたナンバープッチモニチョコットラブでした。 CM の後もう一曲お送りし、天気情報と続きます。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 田口義部です。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
4: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
5: 渋谷で5時？

お送りしているナンバーはラジオネームももさんからのリクエスト、鈴木雅之&菊池桃子渋谷で5時。メッセージもいただいております。りっくんこんにちは。ラジオテレビに加えて長距離移動も絡んだ歌のお仕事など連日大忙し、夏のような暑さも加わって大変お疲れ様です。今日はちょっと涼しいようなので一息つけると良いですね。栄養たっぷりとってこの後に控えるお仕事も頑張ってくださいね。まずは24日の歌とお芝居を楽しみにしています。ラジオネームももさん、メッセージありがとうございます。今日はですね、雨が降っている分幾分か涼しい一日となりそうですがね、この後も体調気をつけていきたいと思いますし、またももさんもね、お忙しい毎日どうか栄養しっかりととってお過ごしください。24日にお会いできることを楽しみにしております。続いてラジオネーム姫ちゃんのパパさんからのメッセージ、りっくんこんにちは。暑い日が続き、今日は雨のためか気温が上がらず体調管理難しい気候ですね。そんな中でも姫ちゃんはしっかり仕事して、家ではダンス練習、りっくんの前でダンスできない分家で建物が揺れるくらい踊り歌っています。今週末のイベント踊れるといいなぁと思うパパでした。ラジオネーム姫ちゃんのパパさん、メッセージありがとうございます。姫ちゃんのパパさんから先ほどおかけしましたプッチモニのチョコトラブのリクエストもいただいておりました。ありがとうございます。ねえ、暑かったりまたこうやって雨が降ってちょっと穏やかな気温になったりと、なかなかねこう世話しないあのお天気情報ではありますけれどもね、そんな中でもね元気いっぱいにお仕事して、そしてお家ではダンス練習ということで嬉しいです。またさらにねこう磨きがかかった姫ちゃんのダンス見られることを楽しみにしております。今日もメッセージリクエストたくさん皆さんからいただいております。皆さん本当にありがとうございます。さあこの後は天気情報です。

時刻は11時21分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には警報注意報は発表されていません。午前11時現在の気温は 15.8 度です。海峡です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日は低気圧や前線の影響を受けるため曇りで雨が降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風雨でしょう。今日予想される降水確率は午後 60%、 夜は 50% です。日中の最高気温は17度の見込みです。明日は東の風曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 40%、 午前 30%、 午後は 10%、 夜 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で10度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。続いて28日木曜日までの秋田県の天気予報をお伝えします。23日土曜日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温23度、最低気温8度の予報です。24日日曜日、天気は曇り時々雨、降水確率 70%、 最高気温21度、最低気温14度の予報です。25日月曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温15度の予報です。26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温26度、最低気温14度の予報です。27日水曜日、天気は曇り一時雨、降水確率 60%、 最高気温24度、最低気温17度の予報です。28日木曜日、天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温24度、最低気温16度の予報です。以上、天気情報でした。

0: 送りしたナンバーは塩田明子未来を語ろうでした。この後 CM を挟み、あこちゃんの春風ライブのコーナーです。
1: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。
2: 片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと、
3: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: 口出たいなんす。
5: 鎌倉 FM で放送中のあこちゃんの春風ライブを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。
6: 毎週水曜日午後3時30分と毎週土曜日午前10時30分から、秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル、 CNA 総合で見えるラジオとして放送中。横手市のホットな情報をお届けします。ぜひ秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。

0: あこちゃんの春風ライブ。
1: 時刻は11時30分でございます、はい、ここからの時間はあこちゃんの春風ライブのコーナーです。横手市在住のシンガーソングライター塩田明子さんとお送りする30分間のコーナー。また皆さんこの時間ツイキャスからのコメントもお待ちしております。
0: はい、
1: はい、

0: ということで今日は外は雨でございますけれども、ね、
1: なんかちょっと寒くなって逆戻りした感じ。
0: 心は晴れやかにね、元気にいきたいなと思いますが、はい、最近あこちゃんはいかがですか？
1: あ、うん、あのね、この前ね、修学旅行に行ってきた中学生から、あのディズニーランドのお土産をもらって、
0: あれも、
1: なんかね、塾の子たちね、可愛いんですよ。なんかね、あの先生お土産とか言って、あの買ってきてくれて、うわって、なんか行く前にね、あのなんか嫌いなものとかアレルギーとかありますかって聞くから、いや何もないよ。あ、でもお土産とかはいいからね、気使わないでねって言ったら、いや買ってきたいんですとか言って。
0: あら、かわいいな。
1: なんかキュンとしない、
0: なんか頭なでなでいっぱいしてあげたいですね。ね、それ
1: で、ね、買ってきてくれて、その後ちょっとあの残ってお話ししてて、そしたらあのアイドルの話になって。
0: お、アイドル、
1: あの今、源氏部って知ってる？
0: あ、原因は自分にある。わかりますよ、
1: ね、
0: もちろん。
1: さすがだね。
0: 多分あのこのワード聞いて後ろのスタッフの多分一人もちょっと反応してくれたんじゃないかなと私は思っておりますが。
1: あ、なるほど、はい、それでさ、なんかどういうあのあれかっつったら、なんか、どのコーナーのプロダクションの、管轄でどうとかって。
0: わ、かりますよ、ね。スターダストプロモーションのエビダンの、ね、メンバーでございますね。
1: そうそうそうそう。なんかいろいろ説明してくれて、あ、そうなんだねって言って、で、それで、これとか、これとかもいいですよって、あの、いろいろあの言ってくれたんで、そう待って待って待って、あの一回一つのグループにしてねって言って、はい、覚えきんないから、こじゃあ今日はそのあの源氏部覚えるからっつって、じゃあ今度の時もう一つ教えてねっつって、分かりましたっつって、私は源氏部を一生懸命あの YouTube で、
0: ね、いいですよね。あ、知ってますよ、あの源氏部は。でも昔、多分 ABS の、あの音楽イベントやるじゃないですか、夏にかな、ABS ラジオ祭り、あれにも確かね、過去何年か前にねゲストで来てたんですよね。
1: あ、そうなんだね。
0: そう、
1: あ、じゃあ結構前からいるグループなの。
0: でもそのエビダンの中では比較的若いグループなんじゃないかなと思います。
1: そうなんだね。
0: 多分一番古いのがミルクとかと超特急とかだったんで。
1: はいはいはいはいはい、あ、超特急はあるのもね。
0: そうなんです、私大好きな超特急。今日もねニュース見てたら、なんかオリコンかな、なんかデジタル配信チャートとかが1位になってて、おーっと思いましたけれども。
1: なるほど、だってね、ミルクも売れてるし。
0: すごいですね、今ちょっと勢いがねありますから。
1: すごいよね。
0: はい、スターダセ、ぜひ皆さん応援していただければ。
1: はい、あの源氏部も私 YouTube で聞いてきまして、
0: はい、
1: すごいなんか歌上手なのね。
0: 歌ね、皆さんすごいですよ ね、ダンスもかっこいいし歌もできるし、やっぱビジュアルもなんかよしですからね。
1: そうだね、なんかちょっと今の子たちってさ、あの可愛いからいいやって感じじゃなくて、何でもできるっていうのがすごいよね。
0: そうですよね、やっぱ可愛いだけではダメなんですよ。
1: そうね、可愛いだけじゃダメですの。
0: はい、私はそっち派でございます。
1: わかりました、
0: はい、ということで今日もね、あのたくさんメッセージいただいておりますが、
1: はいはいはい、はい、じゃあ今日はね、すごい、なんか私姫ちゃんパパのメッセージ読むの初めてかも、
0: は
1: い、
0: あら、
1: いきますよ、姫ちゃんパパから、
0: はい、
1: あこちゃんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週はトントン拍子祭りと気まぐれ弾き語りコンサートが同時開催となり、どちらにも参加しました。気まぐれコンサートの中で、あこちゃんが風の翼という曲を歌ってくれました、これは姫ちゃんへのサプライズと思われ、とても嬉しくなりました。この曲にあこちゃんが関わっていることを知らず、帰ってきてから調べて姫ちゃんとしっかり勉強させてもらいました。姫ちゃんは愛されてるなぁと思う日でした、っていうことで。もうあのね、姫ちゃんが気まコンに来てくれるって前聞いたんで、じゃあちょっと姫ちゃんが喜ぶような曲を歌わなきゃと思って、でこの前用意してたのが君を乗せてと、
0: はい、
1: それからおぼろ月夜と、であとはあの風の翼っていう、今あの支援学校 の、あのテーマソングみたいな、校歌と別にあのテーマソングみたいに、なってる曲なんだけど、もうね10年くらいになるのかな、あの私がちょっとあの何回かライブさせてもらって、
0: はい、
1: あの仲良くしていただいた時に、あの生徒さんたちと一緒にテーマソング作りたいっていうことで、
0: はい、
1: あの こういう言葉を入れたいっていう紙をね

0: こうちっちゃい紙切れに書いていっぱいもらって、はい、それをこう家に持って帰ってその紙切れに合った言葉を入れて、うん、でメロディーつけて作ったのが風の翼っていう曲なのね。ですっごいいつも毎年歌ってもらってて、うん、あのことあるごとに歌ってくれてて、うん、体育館にもちゃんとあの貼ってあるの、ちゃんと
1: あ
0: の
1: 歌詞が、
0: うん、紙じゃなくて本当にプレートみたいな、
1: あのよく体育館にあの学校のね今回貼ってますけど、そんな感じで、
0: ちゃんとしたやつ、
1: すごい。
0: そう、それでね、作曲にもちゃんと名前入れてもらってて、はい、でこの前もなんかのお披露目であの呼んでいただいて行ったんですけど、はい、そんなのがあったんで、ちょっとこの前はそれを歌ったら喜んでくれるんじゃないかなと思って、歌ったらすごい喜んでもらえて、
1: あーよかった、
0: うん、私もなんかよかった。この前はあのいつもといつもはねまったりで楽しんでるんだけど、うん、この今回はねすごいなんか別の感じで楽しめたかなって。
1: あーもうあこちゃんにとっても姫ちゃんにとっても、
0: そうそうそう、
1: 心に残る、
0: そう、
1: 一日時間だったということで、
0: なんか姫ちゃんのおかげで、うん、風の翼は久々に歌うことできて嬉しかった。
1: 嬉しい、
0: うん、そうそうそう、途中で大サビのとこで、うん、空の上ちゃちゃちゃ見えない場所ちゃちゃってやっとこあるんだけど、うん、そこでこう手を叩いてもらうのが、うん、一番いいんだけど、言い忘れて歌い出したら、うん、ちゃんと姫ちゃんが手叩いてくれて、
1: おーすごい
0: すごい、やっぱりね浸透してるなと思ってね、嬉し
1: い、嬉しいですよね、うんうん、
0: うんうん、文化祭とかにも行ってステージに立って歌ってくれるんだけど、歌ってる子供たちはちょっと叩く余裕がなかった時も、はい、なんか聞いてる卒業生から、うん、自然とちゃっちゃちゃってこう手拍子が聞こえて、なんかすっごい感動したんですよ。
1: そのね、いやまあ嬉しいですよね、
0: うん、そう、だからまあ来週とか再来週とか、うん、なんか機会があったら改めて風の翼を、かけたいと思います。
1: そうですね、うん、ここからまたきっかけにね、それこそライブでもね、
0: そう、
1: 披露していただけたら嬉しいなと思いますし、
0: はいはいはい、うーん、そんな感じで、はい、すごい良かった、
1: 良かった
0: じゃあ次行きますね、
1: はい、
0: 今日はねラジオネーム次はカンナさん
1: から、カンナさん、はい、
0: はい、今日は全国的に雨とのことですが、
1: うん、
0: 秋田も降っていますか？
1: 降ってます。
0: めちゃくちゃ降ってます、
1: はい、
0: 群馬は朝一よりは弱くなっていますが、またまだ傘が必要です、
1: はい、
0: 今日はリハビリ後に電車で出かけますが、杖を持っての長い傘は持ち歩くのに不便なので、あえて折りたたみを使う予定です。
1: はい、
0: あ、そうだよね、杖と傘、まだ杖ついてるんだね、大変だね、
1: そう
0: ですね、 ね、お大事にしてください。
1: はい、
0: りっくんは今週末も連日本番がありますよね。体が資本のお仕事なので体調管理も頑張ってね。
1: はい、
0: あこちゃんも夏日だったり涼しくなったりで体調崩しやすいと思うので、気をつけてお過ごしください。今日はりっくんを通して知り合った大事なお友達小杖ちゃんの誕生日、おめでとうございます。
1: はい、
0: ぜひあこちゃんりっくんコンビでバースデーソングをお願いします。
1: はい、
0: ということで、じゃあ早速行きましょうか。
1: 行きましょうか。じゃあちょっとこの BGM 下げてですね、はい、でこれどれしたらいいんだっけかな、エフェクトこれかな、あほらいい感じでエコーがかかる。
0: りっくん歌い出してくれたら、
1: わかりました、
0: 合わせますので、
1: このぐらいでいいかな。はい、なんかお風呂に入ってる感じですね。
0: はいはいはい、
1: いい湯だなじゃなくて
0: それじゃないよ、はい、
1: すみません、ふざけないでしっかりと歌います。いきます。
0: はい。

0: おめでとうございます。
1: すごいバッチリだった。
0: バッチリでしたね。
1: うんうん、
0: やっぱり我々コンビやっても長いですから
1: 、はい、もうねバッチリ、
0: うん、
1: はい、じゃあ最後のリクエストですね、
0: はい、
1: 今日は、最後は YK さんから、
0: はい、
1: あこちゃんりっくんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は全国的に雨模様のようですね。
0: はい、
1: 雨降りでも気温は高くて暑いです。
0: うん、
1: お二人とも体調第一に今日も穏やかにお過ごしくださいね、はい、ということで、ありがとうございます。今日は、リクエスト曲遠い日の散歩道いただきましたので、
0: はい、
1: エンディングにはこちらをかけさせていただきます。はい、ね、みんな雨なんだね今日ね。
0: ね、
1: うん、
0: 思い出はいつ

0: の日も雨って言いますけれども、みんなねそれぞれもしかしたら思い出があるのかも。
1: あれね、うん、あれね、
0: 思い出いつの日も雨ですから。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: うん。
1: ということで今の閉まった
0: CM 行きましょう。はい。
2: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
3: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
2: 番組で何回もお知らせしてますよね。
3: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
2: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。

0: こちゃんの春風ライブ放送中。
1: ではツイキャスに届いている皆さんからのコメントを紹介していきます。
0: はい、まずカンナさん、今日いっぱいくれてて嬉しいよ。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 未来を語ろう聞いてた。お、未来を語ろうね、カンナさん時々リクエストくれてるような気がして、
1: うん、嬉しい。
0: 鈴木さん、こんにちは、あこちゃんセンター、あ変わっちゃった
1: あこちゃんセンター、
0: あこちゃんがセンターに映ってた。あ、さっきね、カメラがちょっとほら、
1: 寄ってて。配信の時か。
0: そうそう、うん、リックが見切れてたと。
1: いいんですよ、私は端っこで。
0: うん、隅っこ暮らしだった話ね。ユッキーさん、あこちゃんにくん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はあいにくの雨模様ですね。
1: はい。
0: そのせいか、スタンドはお客さんも少なめ。明日の特売日もあるからな。はい、あ、そっか、
1: うん。
0: 特売日を目指してくると、一日我慢しようかなってなるんだね。うん、ね、雨の中ね、大変だけど頑張ってね。
1: 頑張ってください。
0: で、りっくん、紺色かな、白黒コンビに見えるって、
1: はい、
0: あの、かんなさんが。今日の服ね。
1: まあ僕、どっちかっていうとネズミ色なんですよね、これ。
0: これ緑じゃないの？
1: ネズミだと思う。
0: 緑だって。
1: 緑？さあ、じゃあちょっと後で皆さん判断していただきましょう。
0: 次は、あさみさん。
1: はい。
0: あさみさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リック、あこちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はちょっと寒いですね。
1: はい。
0: 寒い寒い。かんなさん、長袖でちょうど良い気候。雨も降ってるから、上着着ている人もいっぱいいるよ。
1: おー、やっぱそうなんだ。
0: そうそう、かんなさん。
1: うん。
0: で、続いて、今電車の中リハビリを終えて、うん、今は東京に向けて埼玉走行中だと。あ、雨の中でもね、うん、あの電車で行かなきゃいけないんだね。
1: うん、
0: カンナさん、りっくんはかっこいいだけじゃダメで面白くしてる。
1: そうです。
0: あ、そっちですかね。
1: そうなんです。私やっぱりね、あのかっこいい人、綺麗な人、かわいい人が、うん、そのままのことをやるっていうのはやっぱそのままなんですよ、うん、
0: あ、なるほど。
1: やっぱりギャップが欲しい、ギャップが必要だなと思ってて。
0: っていうことは、りっくんは言いたいのは、はい、かっこいいけど、うん、面白い自分を目指してるって。
1: そう。
0: あ、わかった、
1: はい。
0: 納得。皆さん納得だよ。
1: 流された。
0: なんで、はい、かっこいいじゃん。王子様だもん。
1: 一応設定はそんな感じなんでね。はい、設定は。
0: 最近ちょっとね、あの他の方を目指してる感じがして、ちょっと。
1: いいんです。あの面白い、あのほら王子なんでね。
0: あ、でも、うん、私も、はい、あの何を目指してるかっていうと、
1: はい、
0: 笑いを取れるシンガーソングライターを目指してるから。
1: じゃあそこ共通してるじゃないですか。
0: そうそう、お互いに頑張りましょう。
1: 頑張りましょう。極めま。

0: ましょう、極めましょう。
1: じゅんじゅんさん。
0: はい。
1: 沖縄、違う、那覇から。はいさーい。
0: はいさーい。
1: はいさーい。ありがとうございます。28度で体感は30度。すごい、いいな、でも。なんかさ、どこだっけな、昨日は35度で、今日は11度とかっていう、どこだっけ、福島だったっけな。なんか、すごっって思って。皆さん、体調に気をつけましょうね。
0: そうですね。そしてね、小杖さん。
1: はいはい。ね、小杖さん。
0: 今日お誕生日の、
1: ね、お誕生日ね、さっき歌いました。
0: そう、スタジオ前にもね、今来てくださっております。
1: そうね、そうね。ハッピーバースデー、皆さん言ってくださってますよ。
0: ね。
1: 姫パパ感激って鈴木さんが。
0: はいはい。嬉しいですね。
1: カンナさん、うん、学生がいっぱい乗ってきたテスト期間かな。あ、そうだね。テスト期間だとね、昼で終わるからね。
0: そう、今学生さん多いですもんね。うんうん、この通りも結構ね、歩いてましたし。
1: うん、そうそう。カンナさん、杖は多分一生、もちろん良くなれば嬉しいけど、変わらなくても杖があれば大丈夫。あ、そっか。あ、でもね、元気だったら、元気だったら大丈夫。
0: 元気でね、美味しいご飯をね、たくさん食べられたら。
1: そうそうそう。ということで、次はね、ユッキーさん。
0: はい。
1: ユッキーさんも、カンナさんも、鈴木さんも皆さん。
0: そう。
1: お誕生日おめでとうございますと。
0: はい。
1: ね。小杖さん、泣いちゃう、嬉しい。リックさん、こちらありがとうございます。
0: こちらこそ ね、いつもありがとうございます。
1: そうそうそう。思いのほか、電車の中が、なんだ、外。
0: あ、多分思いのほか、
1: あ、そうかさ、
0: 外の電波がいいってことかな。
1: 電波が、思いのほかだ。
0: 電波
1: が良い。あ、なるほど、なるほど。あ、綾之助さん、いらっしゃいませ。
0: こんにちは。
1: 九州はどんな、あ、雨で涼しいですね、だって。YK さん、ツイキャスに移動してきました。
0: あら、ありがとうございます、う
1: ん、ギャップは私はないなと思いますが、あ、小杖さん、あ、違う、 YK さんはね、ギャップ、そうね、笑いを取れるっていうのを目指してないかもしれない、
0: うん、
1: そう、
0: まあ、みんなそれぞれでいいと思います。
1: 笑いを取れるシンガーソングライターはやっぱり最強、さだまさしとか。
0: ああ、確かにさださんね、真面目な曲歌ってるイメージありますけど、喋るとめっちゃ面白いですもんね。
1: 曲が泣けるのに喋、うん、ると面白いっていうのがいいよね。
0: そうなんです、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: そう、それが最高、
0: はい、
1: じゃあ私もそれを目指して頑張ろうかな。
0: お互いにね、目指して頑張りましょう、
1: うん、そうの、さだまさしはなんかコンサートの時に歌より喋りの方が長いっていう、
0: あ、
1: そこまでいけないな、ちょっと実力が足りないと思う。
0: まあ、お話がもう元々お好きなんでしょうね
1: そうそうそう、
0: ね、
1: いいな、
0: さあ、ということで、まあ、皆さんからのね、あのコメントをいただきました。読ませていただいたんですけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、アコちゃんもやっぱり伝えたいことがいっぱいあると思う。だからいっぱい伝えてほしい、この後半は。
1: あの、よくさ、
0: はい、
1: あの、リックはどうかな、あの、ペットボトルさ、
0: うん、
1: 捨てるじゃない、
0: はい、
1: あの、どうでもいい話なんだけど、捨てるときに、あの、後部座席にちょっとこうカゴの中に何個か入れといて、
0: はい、
1: すぐ捨てられるようにしとくんだけど、
0: うん、
1: ちょっとあの、なんだろう、イロハスとかのでっかいやつだと、
0: あ、
1: 柔らかいじゃん、
0: うん、
1: 材質が
0: 柔らかいです、ね、
1: でそれちょっとへこんでたりして、うん、それがさ、後ろの座席でね、あの、運転してる途中、私は運転してないんだけど、うん、あの、移動してる途中でポンって音がするの、たまに、あの、うん、元に戻ろうとして、
0: はい、なんかパキっていったりしますよね。
1: そうそうそう、うん、あれがさ、すっごいびっくりしたんだよ。
0: わかります、あの、車ね、なんか石ぶつかってきたかなとか。
1: そうそうそうそう、
0: わかります、わかります。
1: なんか後ろに誰かいるのかなと思ってビクッとして、それでペットボトルだったらまだ良かったんだけど、うん、この前ね、あの、ほら、アイス買うと、
0: うん、
1: ドライアイスついてくるじゃん、ついてくるっていうか頼むと、あの、つけてくれるんで。
0: あ、そうなんですね。
1: スーパーね。スーパーで、あの、アイス箱ごと買ったり、
0: はいはいはい、
1: あの、いくつか買うと、あの、帰るときに時間がほら長いと溶けちゃうじゃない。
0: そっかそっか。うんうんうん。
1: すると、なんかあの、まあ、今は有料だったりすると思うんだけど、言うとドライアイス、くれるんだよ。
0: へ、うん、初めて知りました、
1: 本当に、
0: うん、知らなかったです。
1: 本当、それで、あの、それを、あの、まあ、袋、白い袋にアイスを入れて、うん、で、ドライアイスをビャーって噴射する機械があってね。
0: はい。
1: で、それを入れて、あの、なんつうの、口を閉じて、で、車に乗るんだけど、
0: はい。
1: そうするとさ、あの、ドライアイス用の、ドライアイス用の袋だと、ちっちゃい穴を開けてくれてるのね。
0: うんうんうんうん、うん、うん。
1: で、穴が開いてないと、

0: に膨れて、
1: ね、
0: それで一回それを気がつかないで運転してたら、うん、すっごい後ろでボンって爆発したの。
1: おお、すごい音。
0: なんか
1: だったでしょう、ね、
0: 飛び上がるぐらいびっくりした。
1: その時は例えばアキラちゃんこう運転してて、
0: うん、
1: あのボンってすごい音

0: ね、どうでもいい話なんだけど、びっくりするからね、
1: いや
0: これね。
1: だってもしかして今、リアルタイムでまさに、あの、ドライアイス、ね、乗せてる人もいるかもしれないから、うんうんうん、そしたらぜひ穴開けてください、今すぐ。はい、大変なことになっちゃいます。
0: まだね、あれだけど、夏場になったらさ、いっぱいアイス買って帰るじゃない、
1: うん、
0: そしたらね、ドライアイスをもらっていく人もいるかもしれないからね。
1: ねえ。
0: そうそうそう。
1: あとね、やけどにも十分ご注意くださいね。
0: そうだね、うん。そうだね。私ね、ドライアイスをね、冷凍庫に入れちゃったことがあって、
1: うん、
0: あの、なんか私、冷凍庫一回、冷蔵庫一回壊れたことがあるんだけど、何年も前に。
1: はいはい、
0: あれ、ドライアイス入れたせいなのかなってちょっと考えてたりして。
1: おー、どうなんでしょうね、そこら辺。
0: 全然わかんない。定かじゃないけど、
1: はい、
0: なんか、もらって帰ったら、もう、なんか、台所シンクの上に、こう、バーってやって、
1: うん、
0: あの、水をかけて、あの、白い、なんか、浦島太郎の世界を。
1: そうですよね。もう、スモークがね。
0: そう、楽しむぐらいにしといた方がいいかもしれない、
1: ね。もしかしたら、そこからなんか出てくるかもしれないですからね。
0: あ、出てくるかも。
1: お宝が出てくるかも。
0: あ、そう、いいね。うん、
1: ね、
0: うん。
1: だったらいいですよね。ね、あ、ドライアイス冷凍庫に入っても大丈夫でしょって書いてある、ね、
0: そうなの、うん、あ、じゃあ原因は別だったの ね、 ね、原自分じゃなくて原別 ね、
1: ね、あ、でももしかしたら原因は自分にあったかもしれないですけど、
0: そうね、
1: は
0: い、別のね原因をね作ったかもしれない、う
1: ん、はい、
0: あ、
1: って感じでございますよ、うんうん、みんな教えてくれるからありがたいですね。
0: そうだよね、うん、で、はい、さっきの曲のタイトルはそろそろ教えてくれてもいい
1: んですか。あ、思い出はいつの日も雨
0: あ、なんだそれでいい
1: じゃないですよ、違いますよ
0: え、違うの、
1: あれは、
0: う
1: ん、まあ、あのサザンオールスターズさんのあの曲ですよね。
0: 思い出はいつの日も、
1: うん、まあ、ちょっとね、あの皆さん後で検索していただきたいと思います。はい、
0: ということで、
1: はい、ということでラストナンバーは
0: 大石の散歩道でございます
1: けれども、そうでございます。はい、
0: はい、じゃあ今日はあの雨が降ってますから傘をさして、はい、熊さんにも気をつけて散歩しましょう。
1: はい、あ、そしてあこちゃん、この後のご予定とかは、
0: ね、今月はもうないから、また来月なんかあったら、
1: はい、
0: お知らせします。
1: はい、では皆様そちらもお楽しみに。
0: はい、
1: 以上、ここまでの時間はあこちゃんの春風ライブのコーナーでした。皆さん、また来週、
0: はい、バイバイ。

0: 得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
0: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
0: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
0: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
2: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: お墓を建てても守る人がいなくて、
4: 最近墓じまいって聞くよね。西方寺に樹木葬があるらしいよ。
3: 樹木葬って緑に囲まれた素敵なお墓だよね。先祖がこういうところにいると思うといいよね。
5: 西方寺の樹木葬。
1: どうしてそんなに安心安全なの？
6: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
1: どうしてそんなに美味しいの？
6: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
1: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
7: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日、時刻はお昼12時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、木曜日担当の神崎陸です。さて、午前中のお仕事、皆さん大変お疲れ様でございます。この時間はゆっくりと

昼ご飯を食べて、しっかりと体力と気力を養って、午後、つないでほしいなと思います。さあ、ということで今、スタジオから見える外の様子は雨が降っております。今日の横手市、日中の最高気温は、17度でございます。お天気は雨。この後の降水確率、午後6時頃までは 60%、そしてそれ以降は 50% となっております。今日夕方からお出かけされる予定のある方は、そしてまたね、夜にお仕事を向かわれる方は、雨具忘れずにお持ちください。明日は晴れマークが登場しておりまして、明日は今日よりも3度高い、20度でございます。さて、ここで2つお知らせをしたいと思います。横手市プレミアム付き商品券のお知らせから。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますので、お待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。続いて株式会社ワタケからワタケビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などを用意しています。入場は無料ですが、事前にウェブからの申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項を記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちしております。株式会社ワタケからワタケビジネスフェア開催のお知らせでした。それでは Google ラジオ12時台のラインナップです。この後すぐみんなの情報コーナー、15分頃メッセージコーナー、20分頃天気情報、12時30分頃横手タウンメッセージ、12時40分頃交通情報、12時50分頃1年生メッセージ、太夫小学校の1年生メッセージをお送りいたします。ラスト1時間もどうぞお楽しみに。

時刻は12時5分です。この時間はみんなの情報コーナーです。はじめに横手警察署から防災に関するお知らせです。5月20日から26日までは県民防災意識向上協調週間、また26日は県民防災の日です。昭和58年5月26日午前11時59分、秋田県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の地震が発生しました。この地震で発生した津波により多くの人が犠牲になりました。時間が経つと防災意識も薄れやすくなりますが、甚大な被害をもたらしたこの地震から得た教訓を忘れてはいけません。地震が発生したら身をかがめ、丈夫な机やテーブルなどの下に潜り、机などの足をしっかりと握る、頭を

座布団やクッションなどで保護するなど、まずは自分の身の安全を確保し、揺れが収まるのを待ちましょう。また普段の準備として防災グッズ、非常持ち出し袋の用意、家具の転倒防止対策、避難場所、ルートの確認などを行い、一人一人が防災意識を持って日々の生活を送るように心がけましょう。横手警察署から防災に関するお知らせでした。続いて横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせです。5月25日月曜日午後1時30分からワイワイプラザフリースペースで開催します。入場は無料です。どなたでもお気軽にご参加ください。指揮照井早紀江さん、ピアノ小野杏里さん、合唱横手女性コーラスでお届けします。今回は初夏から夏をイメージした曲をセレクトしました。若葉やおぼろ月夜などの昔懐かしい唱歌や、野に咲く花のように、青葉城恋歌、バラが咲いたなど、誰もが耳にしたり口ずさんだりしたことのある歌謡曲などを横手女性コーラスと一緒に思いっきり声に出して歌ってみませんか。指揮者の軽妙なトークと指揮に導かれ、心地よいピアノ伴奏の音色に合わせて好きな歌を歌えるのも、私たち横手女性コーラスと一緒に歌おう会の醍醐味です。また会場の皆さんと団員とでハモって歌うコーナーもあり、ハーモニーの楽しさも味わってもらえると思っています。若葉香る爽やかな午後のひととき、会場が大きな歌声に包まれますように。たくさんの皆様のご参加をお待ちしています。横手女性コーラスと一緒に歌おうミニコンサートのお知らせでした。続いてハグッドマルシェ with 映画上映会開催についてお知らせします。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース、横手イーストにぎわい広場および青尾根根待って鎌倉でハグッドマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子供たちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子供マルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子供から大人まで楽しめる内容です。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して子供たちの未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら嬉しいです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。ハグッドマルシェ with 映画上映会開催についてお知らせしました。続いて令和8年初心者書道展について。初心者では令和8年初心展を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザで開催します。当会は秋田県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野石斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示します。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもお楽しみいただければと思います。令和8年初心者書道展についてお知らせしました。

0: さて、みんなの情報コーナーでは、地域のイベントやお祭り、無料の講演会、学校関連行事など、多くの人にお知らせしたい情報を幅広く募集しています。料金はかかりませんので、ファックスやメールでお気軽に情報をお寄せください。横手鎌倉 FM のホームページから専用用紙をダウンロードすることもできます。ファックス番号は 0182-38-8856 0182-38-8856。メールアドレスは info@fmyokote.com。 メールはすべて小文字で info@fmyokote.com です。なお、みんなの情報コーナーでご紹介できない場合もありますので、詳しいお問い合わせは横手鎌倉 FM 電話 0182-38-8855 0182-38-8855 までお気軽にどうぞ。以上、この時間はみんなの情報コーナーでした。この後 CM を挟みメッセージコーナーです。
1: 朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で、グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ヨコムは空き家の定期訪問を行っています。空き家が遠いところにあるので管理が難しい。空き家を残すために定期的な管理をしたい、そんなお悩みをヨコムが解決いたします。お問い合わせは 0182-32-3667 ヨコム空き家管理サービス担当者まで。
4: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日、24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。

時刻は12時15分です。この時間はメッセージコーナー。ラジオネームカリンコリンさんからのメッセージ。りっくん、皆さんこんにちは。今日は朝から雨ですね。気温も昨日と10度も違いようで、体調管理も大変です。りっくんは仕事のスケジュールが多く忙しい日々ですね。その分りっくんの認知度が上がるのは間違いなしです。体調崩さないように頑張ってください。応援しています。ラジオネームカリンコリンさん、メッセージありがとうございます。気温昨日と10度も違うんですね。ということは今日は横手市日中の最高気温17度だったので、27度ってことだったんでしょうかね。もう夏日だったんですね。私昨日個人的にはあまりそのすごい暑かったなっていうのを体感はこう感じる分ではそんなにあると思わなかったんですけれどもね。そこからね、打って変わった今日のお天気。まあ毎日雨っていうのもちょっと辛いものはあるかもしれませんが、今日はね、恵みの雨ということでね、一日穏やかな気温帯、嬉しいなと思っております。この後も、歌のお仕事ももちろんですけれども、ラジオやあとケーブルテレビのお仕事もねいただいておりますので、体調整えて頑張っていきたいと思います。ラジオネームカリンコリンさん、メッセージありがとうございました。

続いてラジオネームキャミブラ応援してるおばちゃんさんからのメッセージです。りくくんこんにちは。体調いかがですか？私も今日イベントで歌うのに喉の調子が少し悪いのですが、楽しんで歌っ子を歌ってきます。ラジオネームキャミブラ応援してるおばちゃんさん、メッセージありがとうございます。ねえ、私は火曜日ですね、ケーブルテレビの生放送終わって夕方ですね、自宅でゆっくりしてる頃にちょっとこう喉が痛いなーなんて思ってきたんですけれども、でもだいぶ良くなって今解放に向かっているんですか。解放に向かっておりますが、まだちょっとね、鼻水がこうぐずぐずしている状況でございますので、油断せずにこの後も栄養ねたくさんとって頑張っていきたいなと思います。熱はないのでね、それがまあ不幸中の幸いといったところでございましょうか。キャミブラ応援してるおばちゃんさん、今日ねイベントで歌われるということで、この間ねお話を聞いた時に、これからの季節ぴったりな曲でね、しかもあのアーティストのね曲歌われるということで、結構ね高音が続く歌だと思いますが、どうかね本番まで喉を温存して頑張ってほしいなと思います。さて、そんなラジオネームキャミブラ応援してるおばちゃんさんからは、ラカンさんの We Are 秋田リクエストいただいておりましたが、こちらねちょっとスタジオにはなかったので、狂気乱舞、この後おかけしたいと思います。続いてラジオネームタケさんからのメッセージ。リクちゃんこんにちは。ラジオ聞きの皆様、世界中の皆様こんにちは。今日の関東は横手市と同じで雨、しかも涼しい雨ではなく、とても蒸し暑い雨です。朝の通勤の時からヘトヘトでした。でも元気に働いています。最近蒸し暑い日が多く、特に雨の日は蒸し暑いです。そういえばこの間の日曜日、りくちゃんが渋谷に来てくださった日もとても暑かったですよね。朝でメイクが落ちかかってきたとおっしゃってましたもんね。夏に本格的に暑くなる前の、これは予行演習だと思っております。ラジオネームたけさん、メッセージありがとうございます。今日は蒸し暑いんですね、関東ね。え、蒸し暑い雨ということで、ジメジメとした雨、私個人的にはとても苦手な様子だなと思っておりますね。先日のね、その日曜日、渋谷とってもカラッと晴れておりましてね、もう本当に肌が焼けつくような暑さでございましたが、実はその日ね、移動してくるときに車で移動してきたのでね、そしてその後少し会場まで歩いたので、その時にねちょっとこう汗が、もうメイクもバッチリとしていた状態だったので、あー汗でメイクが取れちゃうって感じだったんですけれどもね、なんとかね本番前少し時間があった時にパパッと直してステージに臨むことができましたが、まあそういったねハプニングも含めてライブかななんて最近思っている今日この頃でございます。ぜひこの後もお昼ご飯たくさん食べて、午後のお仕事も頑張ってください。応援しております。ラジオネームたけさん、メッセージありがとうございました。今日も皆さんからたくさんのメッセージリクエストいただきましてありがとうございました。以上、メッセージコーナーでした。この後は天気情報です。

時刻は12時21分です。この時間の天気情報をお伝えします。現在横手市には警報注意報は発表されていません。12時現在の気温は 16.1 度です。海峡です。低気圧が日本海にあって東へ進んでおり、前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。今日は前線や低気圧の影響により雨でしょう。明日は低気圧や前線の影響を受けるため曇りで雨が降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れる見込みです。

それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風雨でしょう。今日予想される降水確率は午後 60%、 夜 50% です。日中の最高気温は17度の見込みです。明日は東の風曇り、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 40%、 午前 30%、 午後は 10%、 夜 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で10度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。続いて28日までの秋田県の天気予報です。23日、天気は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 最高気温23度、最低気温8度の予報です。24日、天気は曇り時々雨、降水確率 70%、 最高気温21度、最低気温14度の予報です。25日月曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温23度、最低気温15度の予報です。26日火曜日、天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温26度、最低気温14度の予報です。27日水曜日、天気は曇り一時雨、降水確率 60%、 最高気温24度、最低気温17度の予報です。28日木曜日、天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温24度、最低気温16度の予報です。以上、ここまで秋田県の天気予報、28日木曜日までの秋田県の天気予報をお伝えしました。晴れマークもありますが、傘マークも、ところどころ登場しておりますので、ぜひ皆さんこの後もこまめに天気情報をチェックして、必要であれば傘や雨具などの準備もお願いいたします。また私この間ね、ニュース見ておりましたら、風も流行っているということだったので、どうか皆さんね、そちらもね、気持ち引き締めて風邪ならないようにとか、体調整えてほしいなと思います。以上、天気情報でした。

0: お送りしたナンバー、ラジオネーム、キャミブラを応援してるおばちゃんさんからのリクエスト。ラカン、狂気乱舞でした。こちらですね、ちょっと今訂正いたしますね。別のね、曲で、リクエストいただいておる、いたんですけれども、代わりに狂気乱舞おかけいたしました。大変失礼いたしました。さて、この後 CM を挟み、横手タウンメッセージのコーナーです。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチ貼って必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: まあ防災ラジオ伝ったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: なんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 企業の経営に寄り添う新谷康史税理士事務所は、毎月の訪問で親身な相談対応、ワンストップサービスでその他事業との連携、時系化支援で業務の効率化。詳しくは新谷康史税理士事務所で検索。横手市倫理法人会提供、職場の教養。第1、第3水曜日朝7時30分から、職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。

ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報、市民の皆さんへお届けします。はじめに丸ごと福祉課から子ども・若者相談窓口よってこっとについてお知らせします。市では日発ワイワイプラザ1階に子ども・若者世代を対象とした相談窓口を開設しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけれど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。来所のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども・若者相談窓口よってこっと

電話0182-35-4056 35-4056 までご連絡ください。まるごと福祉課から子ども・若者相談窓口よってこっとについてお知らせしました。続いて横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、または倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話0182-35-2224 35-2224 までお気軽にご相談ください。横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせしました。

続いて横手市建設部建築住宅課より住宅改修の補助金についてお知らせします。横手市では安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす工事を行う方を対象に補助をしています。令和7年度以前に申請された方でも再度申請することができます。対象となる工事は雪対策のための改修工事、バリアフリー化改修工事、省エネ断熱化改修工事、防災減災のための改修工事です。なお今年度から補助金算定方法などの見直しを行いましたので、詳しい内容については横手市ホームページでご確認いただくか、横手市建設部建築住宅課、電話 0182-35-2224、 35-2224 までお気軽にご相談ください。横手市建設部建築住宅課から住宅改修の補助金についてお知らせしました。続いて横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月から連載を開始した空知秀明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本店オリジナルのフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会、ぜひご来場ください。会期は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後6時まで、料金は大人1500円、高校生1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は

無料です。この他数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてお知らせしました。おしまいに横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせです。発酵の町横手で今年も発酵の学校が開催されます。発酵の学校は発酵食品の魅力や正しい知識に加え歴史や文化を学ぶことができる全14回の講座です。発酵学の第一人者である小泉武夫校長をはじめとした発酵界のスペシャリストを講師に迎え専門的データに基づいた講座や身近な発酵食品を用いた実用的な講座を行います。すべての講座を受講した方には発酵食品ソムリエとして認定書が授与されます。受講のお申し込みは5月12日から電話番号03-6434-0359 03-6434-0359 株式会社フード&パートナーズ内発酵文化推進機構発酵の学校申し込み受付係まで。その他お問い合わせは横手市職能推進課電話番号は0182-35-2267 35-2267 までお願いします。以上横手市職能推進課から第10期発酵の学校受講生募集のお知らせでした。以上この時間は横手タウンメッセージのコーナーでした。この後は交通情報です。

時刻は間もなく12時40分になるところです。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線は5月23日までトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。帰省時間は夜8時から翌朝6時までです。東北中央自動車道は順調に流れています。またこの後東北中央自動車道は5月25日月曜日から27日水曜日まで津川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日と29日金曜日は上院内インターチェンジから津川インターチェンジ間の上下線で夜間通行止めの作業を行うため規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時まで。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、北上線は通常通り運行しています。大宇本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日までの日中時間帯の列車に運休と区間運休が発生します。代行輸送は行いません。また北上線もこの後設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、

0: 7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。秋田新幹線は通常通り運行しています。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで。期間は6月30日まで。土日祝日は工事を行いません。おしまいに宇後交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇後交通からのバスの運行状況でした。皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 名前をタイムス
1: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
4: スポンサー
1: 大正解。
5: JA の自動車共済クルマスターは保証もサービスも安心充実、必要な保証を無駄なく備えた自動車共済です。あなたの車に安心を乗せて、この後も安全運転を。詳しくは JA 秋田ふるさと各支店、またはライフアドバイザーまで。
6: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ

送りしたナンバーはラジオネームカンナさんからのリクエスト、藤井フミヤトゥルーラブでした。本日お誕生日の大切なお友達に捧げる一曲ということでリクエストいただきました。皆さん今日もメッセージとリクエストたくさんありがとうございました。この後は1年生メッセージのコーナーです。

0: グーグーラジオ最後のコーナーは1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月22日までは横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けします。太夫小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。太夫小学校の教育目標は開けワクワク太夫っ子、自分を地域を未来を、全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。
1: 太夫小学校1年、月沢空です。僕が学校で一番楽しいことは体育で鬼ごっこをすることです。大きくなったら警察官になりたいです。
2: 太夫小学校1年、藤谷ひゆきです。僕が学校で一番楽しいことは外で遊ぶことです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。
3: 太夫小学校の1年の松井ガルトです。僕が学校で一番楽しいことが体育館で遊ぶことです。大きくなったら野球選手になりたいです。
0: いかがでしたか。横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けしました。太夫小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすること。

と楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子供たちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。

77.4 FM。グーグーラディオ。

0: お送りしてきましたお昼の情報番組グーグーラジオ、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんこの後もどうか安全運転で事故や怪我のない午後をお過ごしください。そして今日もたくさんのメッセージやリクエストありがとうございました。また次回皆さんからのメッセージお待ちしております。さてこの後 J-WAVE の番組を挟み、午後4時からは使用上の注意、そしてその後午後4時30分からは夕方の情報番組ゆうなび、今日のパーソナリティは田中町の石橋さんです。この後も引き続き横手鎌倉 FM でお付き合いください。5月21日木曜日グーグーラジオ、ここまでのお相手は神崎陸でした。それでは皆さん素敵な午後をお過ごしください。
1: キラキラ保育園は土日祝日も開園、園長保育も行っており、子どもたちそして働く世代を全力でバックアップいたします。毎日の持ち物は連絡帳のみ、手ぶらで登園していただけます。ご相談ご見学も随時受付中、詳しくはホームページをご覧ください。
2: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く、毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
3: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: 口出たいなんす。

ラストナンバーは神崎陸行楽宝船。さて今日もね、雨の中このスタジオ前で踊ってくださっている方がおりまして、ありがとうございます。ぜひね、元気いっぱいこの後もね、頑張ってほしいなと思います。さて今日も午前10時から生放送で

0: 77.4MHz 横手鎌倉へ。
1: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 J-WAVE
3: Talk to Neighbors。 こんにちは、クリストモコです。5月21日木曜日の午後1時を回りました。今週の Talk to Neighbors は森山海二さんをお迎えしています。今日が最終日です。今日は森山さんの踊りのインスピレーションとか踊りと音楽の関係について伺っていきます。

こうその踊りに全てが直結するのか、まあ、まあ生きているとそう森山さんはそうなっていくかもしれませんけれども、とってもその周りのものとか自然のものとか花とか、まあ天気もそうかもしれないですけど、踊りのインスピレーションの種がそういうところにすごく終わりなのかなと思うんです

0: どうですか？
1: そうですね、踊りだけでは成り立たないので、全てが何々と共に踊りがある、
0: はい、
1: それは本当にたくさんで、季節と共に踊り、風と共に、花と共に、まあ、人と共に、衣装と共に、面と共にっていう、なんかその僕は人を個で何かを表現しようと、まあ、若い頃は息巻いてソロ活動をしてるんですけど、どう共にあるかっていうことが大事なので、それが踊りなのかなって最近は思うようになってます、
0: それは差し支えなかったらどういう時にそういうふうに思ったんですか？
1: まあ、自分が昔ソロ公演やりたい、自分の思いをダンスだから、音楽に対しての嫉妬心がまずあって、音楽と共に踊りはあるから、でも僕の世界観を表現するのに、音楽がどなたのかの音楽だったら、その世界と共に踊ることになる、でも音楽だったら音楽を僕の世界だって言って、ギター一本で歌、自分の歌詞でって、自分の個の表現かもしれないけど、踊りを踊るときに、ついつい音楽がありきで踊ったり、だから音楽いらないやっていう時期があったんです、音楽に対して嫉妬して、で無音で踊り出す、で外で踊ったりする、でもなんか自然と BGM に耳を傾け、物音がしたらそれに反応し、なんかその空間に影響される自分の身体を出会うんですよね、
0: はい、
1: すると、まあ、あれやっぱり関わってくる、じゃないかってになってて、まあ、昔なんかバックグラウンドダンスを作りたいって言って、BGD とか言って
0: バックグラウンドミュージックじゃなくてバックグラウンドダンス、どんなのですか？
1: 街や世界にダンスが漂ってね、どこにでもダンスがあるっていう世界ってないのかなって、 BGM はいいよねって、こうやってこうラジオで流して、車の中で音楽を奏で、人の心を癒していける、ダンスはラジオには入れないから、嫉妬したんです、当時。
0: それなんか初めてのワードです、踊りはラジオに入れない。
1: で、はい、まあ、ストリートパフォーマンス始めたきっかけでもあったんです、街で流れてやろうって、若い頃はね、行動力あったんですね。
0: いや、大事な時期でしょう、
1: はい、
0: うわ、街に流れる踊り、
1: でも限界があって1年ぐらいしか続かなかったんですけど、まあ、だったらテレビとかにね、参加したりとか、そういうので、まあ、それも一つのダンスの表現だから、それも BGD だよねとか思うようになって、そういうの持ってたら、もうだんだん、いや、街にもう身体溢れてるよねで、こうしてここにいる体があって、あ、ダンスはそういう考えではなくて、もうあるものだ、身体イコール踊りだよね、っていうふうに思えてきたら、音楽家だって踊りだし、街中のこの喧騒の中、まあ、行き交う人々、それもダンスだよねと思えるようになってきたら、あ、ダンス私たちの体だから、なんか流れてるなって、
0: じゃ音楽以前にあったなって話ですね、
1: だから BGD があったんだなって思えるようになった。
0: ああ、そうですか、でもそこまでやっぱりそういう、いや、そういう思考の、何でしょう、変遷がないとなかなかさっきのような言葉にはならないような気がします。とともにね、でもそのと何かとともにっていうことの重要性も表現できるっていうことですよね。
1: そうですね、まあ、踊りはそういうもんなんだなと、
0: うわ、こういうその今日お面なども今回持ってきていただいてますけれど、じゃあ何と共にやるかっていうことがものすごく考え出すとキリがないというか、あまたあるというか、あるわけですよね、
1: はい、
0: まあ、その大きな軸の一つがお面と共にっていうことでもあるんですかね。
1: それもまあ一つかなと思うので、
0: あと何だろう、音楽とともには、まあ、
1: 衣装もそうですし、やっぱりそのアーティスト同士がこう掛け合わ

0: って出会っていく人と、ね、っていうこと、まあ、全てですね、うん、
1: そうですね、そっか。踊りっていう前は、まあ、前と言いますか、その小さい頃からいろいろ物を作るのがお好きだったっていう、これはどういう、お母様はもう絵を昔から描いてらしたんですか？
0: そうですね、
1: どういう、うん、母単純に好きだったの？
0: 家には手作りのものばっかりで、
1: あ、そうなんです、
0: まあ、食器から、はい、コースターや、まあ、服とかもそうだし、はい、そういうもので溢れてて、そういう中で育ってきたから、うん、まあ、母が作るの影響を受けて、まあ、父も作ってました、うん、ステンドグラス作ったり、
1: あれものづくり、これもお母様、まあ、
0: そうですね、
1: やっぱりそっか、うん、筆入れが、はい、パッチワークで、
0: はい、家にはいろんな手作りものが飾ってありますけど、そこが原点でものづくりが好き。あとは中学校の時とか、うん、NHK の教育番組の、
1: はいはい、
0: あの
1: ゴンタ君
0: できるかな、ゴンタ君です、
1: 懐かしい、ゴンタ君ね、
0: はい、ゴンタ君です、
1: はい、のっぽさんと、
0: はい、のっぽさんとゴンタ君、
1: あの一緒にね、こうのっぽさんと、はい、今知らない方に言うと、はい、ゴンタ君というキャラクターがいまして、はい、でなんかできるかな、できるかなって言ってなんか作っていくっていう、はい、楽しかったですよね、
0: はい、工作の番組で それをよく見ていて、
1: はい、
0: あの作るの大好きでよく作ってました。
1: なんだろうね、なんかね、輪ゴムだとか、なんか工作用紙とか、
0: はい、牛乳パックを使って
1: とかね、何でもあるもので物を生んでいく、
0: はい、
1: そうですか。で自主的で、そっちの方にはあんまり行かなかったのですか？
0: そうですね、作っていて、まあ、絵描いたり、なんか自分が表現することを職業にしていいとあまり自分で思ってなくて、普通に、普通にというか働こうと思ってたんですけど、まあ、でも何かこう我慢がしきれなかったんでしょうね。まあ、それが導きて舞台に引き寄せられ、舞台に入って、まあ、身体を使って表現していく職業ですけど、自分でも何か 作りながら舞踊をしていくっていうのが僕の心地のいい踊りの向き合い方、
1: うん、だからこういう小道具、うん、まあ、小道具って言ってもなんか一つ一つがまた素敵で、そういうものを作りながら、
0: はい、
1: 普段舞台の時も例えばラフスケッチであったり、
0: はいはい、
1: 衣装なんかはどうですか？
0: まあ、初期の頃は衣装自分でも作ったりもしてましたけど、うん、今はやっぱりいろんな作っていただいてね、うんうん、いろんな方と交流して、
1: はい、
0: 新しい自分を着飾ってもらう、
1: うんうん、
0: それはとても楽しいです、
1: うんうん。Says he does.

0: 週最初の方ではこう自分の年齢との動きと、はい、各々のこう、はい、動きと少しリンクするようなリンクといいますか、今ちょうどいいものもあるようなことをおっしゃってましたけど、体はどうですか、向き合ってらっしゃることと思いますけど毎日。
1: そうですね、もう50代入って、うん、若い頃は50代を謎をめいて

0: いて、ダンスの世界に入って50代想像できなかったんですけど、いざなってみると、あ、思ったより変わってないなっていう部分と、
1: はい、
0: 当然変わったなっていう部分、うん、これからキープして、うん、自分の年と戦って抗っていく部分と、
1: うん、
0: それを受け入れていく部分、
1: うん、
0: それ両方大事で、
1: そうですね、はい、
0: 受け入れるにシフトしてしまうと、もう途端に動けなくなってしまいそうなんで
1: 確かに、
0: はい、ちょっと抗わない、
1: 抗っていかないとっていうの、
0: はい、はい、でも抗ってばかりだと、うん、苦しくて変わっていくから人は、はい、
1: そうですね、
0: うん、森山開示が踊れなくなっても、
1: うん、
0: で、まあ、動けなくなってきても、うん、でもそこにいるということができれば、
1: はい、
0: まあ、いつまでもね、あの、もっと回える先輩たちたくさんいるから、
1: うん、
0: あの、50で何言ってんだって怒られてしまいそうなんで、うんうん、あまり言いたくないんですが、うん、みんなねあることですから、
1: うんうん、本当そう考えるっていう、あの、大事な時期でもあるっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: 本当ですね、
0: 信じられないですもん、あと8年したら60ですって、うん、もう60が見えてきたみたいな
1: おーみたいなでもその年齢を重ねるって面白くて、そのやっぱり未知の自分に、あの、合いますよね。
0: そうです、
1: こんな感じとか
0: 、はい、
1: へーとか、
0: はい、
1: もちろん、あの、やらなくなったこともなんかあるんでしょうけど、
0: はい、
1: できなくなったことも
0: はい、
1: あ、そんなに新しいことが次から次に来るから、は
0: い、
1: そんなに構ってもいられないところもありますけど、
0: はい、
1: まあ、例えばその、抗うというとあれですけども、その細かいところで、
0: はい、
1: だって体の、あ、このなんか第二関節がどうのとか、そういう細かい調整ですよね、おそらく。
0: そうですね、なんかやっぱり芯の方が体が硬くなってくるものなので、
1: うん
0: うん、なんか表面的なのことよりかは中の方が、うん、だから自分なりの骨活をしたりね、
1: 骨活か
0: なんか、
1: どんな骨活
0: なんか、やっぱり、まあ、栄養もそうだけど、
1: はい、
0: ちゃんとそういう考えないといけないけど、
1: うん、
0: またそういう、なんだろう、若い頃に無理してストレッチ側がやってっていうことじゃない骨のストレッチとか、うん、なんか骨を感じるとか、
1: うん、
0: ちょっと視点を、自分の体のベクトルの視点もちょっとずつ変えていくと、
1: うん、
0: あ、こう、自分の体ってこうなんだなみたいなことを発見していく、うん、ちょっとスローな自分の体の向き合い方をしていこうという感じはありますね、
1: うんうん、まあ、それこそ、うん、あの、外のためにっていうよりも自分のメンテナンスっていう、う
0: ん、はい、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、わあ、でも、もっと先輩も上にたくさんいるって、そうですよね、
0: いらっしゃいますかはい、
1: はい、とか
0: 巨人や化け物やすごい人たちが、大先生たちがたくさんいるので、
1: うん、
0: はい、
1: こういう踊りも伺ってても、こう、森山開示という人が関わっていくものっていうのは、その視点であったり取り上げる題材、まあ、とってもやっぱり面白そうだな、どういう世界が見えるんだろう、見せていただけるんだろうかっていうことにもなってきてると思うんですけど、そのこれから、まあ、どういうふうに、例えば能、日本のものもそうでしょうし、もっとこうどんどん違うことをっていうふうに思うことがあるのか。
0: そうですね、具体的にはまあいろいろあるんですけど、まあ感覚としては、まあ、僕漢字にちょっと頼る時があって、
1: 漢字
0: はい、
1: はい、
0: 自分の名前の漢字です。
1: ああ、森山開示さん、はい、
0: まあ、これは僕 あの名前で、森や山に入り、あの、その中で、まあ、門を見つけ、その門の中の鳥居をくぐり、
1: うん、
0: 次に行くこと、
1: はい、
0: それだけがやり続けることになったらいいなと、うん、まあ、その森っていうのが世界で、いろんなものの中で、うん、まあ、迷うこともあるし、うん、あの、見つける出会いもあっていく中に、その山の中に入って、自分のその時やるべきこと、うん、出会う人と次の一歩を見つけていくことができれば、まあ、いいなと思っているので、
1: うん、

0: これがしたいんだみたいなこととか、うん、そういう具体的な夢ではないんですけどね、
1: うん、いいお名前ですね。改めてね
0: ちょっとでかいなと思っているんですけど、
1: いや、うん、素敵なお名前だと最初見た時思いますけども、ご本人がその通りに生きてることで名前がまた
0: ね、でね、まあ、やっぱあのいろんないただいた名前芸名いろいろありますけど、
1: はい、
0: まあ、この花子、
1: はい、
0: まあ、あの今度ある公演の花子という名前も、うんうん、僕は実は酒井花さんと松村麗城さんと3人で作品を作る、
1: うん、
0: それが先に決まっていて、酒井花さんを生かす作品って何かなって思った時に、
1: うん、
0: まあ、花っていう言葉が、はい、まあ、花花さんだから、
1: うん、
0: まあ、その流れで花子にたどり着いていて、
1: 演目自体も酒井花さんをどう生かすかで、その繁盛と隅田川という花子が出てくる作品に行き着いた、
0: はい、
1: はあ、
0: 提案させてもらいました。
1: そうですか。
0: そういう意味ではこの作品がやりたいからという感じでアプローチして、それに合った人を選ぶというよりも、
1: うん、
0: まあ、出会った僕が魅力的に思ってこの人とやりたいって思った縁のあった人のからもらった、じゃあこの人だったらこういう作品が合うかなっていう作品の作り方もしますね。
1: ああ、うん、そうですか、
0: うんうん、
1: あの酒井花さんの拝見したこともあっても素晴らしいですけども、本当にね、
0: 本当に
1: 見惚れるあの、うん、身体の表現ですけど、
0: はい、
1: あの森山さんから見ては酒井花さんはどういうダンサーですか？
0: あ、本当にもう一線でやってこられた方でね、うん、あのいろんなあの舞台を踏んでこられましたけど、まあ、今彼女も僕と同じぐらいの年齢ぐらいの年頃になって、うん、でも表現者として本当に存在感を増していて、
1: うん、
0: 先ほど生って言いましたけど、
1: はい、
0: でそこにいるだけで舞台に立てる人、
1: うん、
0: だから特に飛んだり跳ねたりもうしなくても、
1: うん、
0: まあ、彼女はもうバレリーナってっていうあの言葉ではないのかもしれないですけど、はい、巻いてとして存在してくれる、
1: うん、
0: 彼女もやっぱり体と戦ったりしてると思うので、うん、
1: はい、
0: でこの繁盛として生きていく中で、うん、あの、うん、ぜひその生き様を、
1: ま
0: あ、
1: うん、
0: 花子と花さんの生き様を見てもらえたらいいなと思って、
1: うん、
0: そこをちゃんと演出していきたいなと思ってます。
1: いやー、うわー、素晴らしいな。花子、6月4日から7日、渋谷のスリリアンタワー能楽堂であるんですけども、で6月20日には市川公演も決まっているということで、
0: はい、
1: こちらがお近い方はこちらも ありますので、
0: はい、ぜひ
1: わー、そうですか。いやー、でもこういうその体って一人一人形も動きも違うのは当然でしょうから、
0: はい、
1: その人に合うものっていうことを探っていくっていうのは非常に作品の仕上がりというか作品に大きく影響するんですよね、それはね。
0: と思いますね、うん、まあ、僕が作り手があのイメージしたものをそのものが表現されればいいというものではないと思うんです、
1: はい、
0: やっぱりその人と出会ってその人から生まれて作られていくもの、うん、やっぱりまあ障害がある方たちもそうですけど、
1: うん、
0: 自分がこうするものに障害の方を当てはめるみたいなことだと、うん、うまくなかなかいかないことが多い、
1: はい、
0: でもその人をどう生かしていくかっていう考えると、うん、可能性がどんどん広がっていくと思うんですよね、うん、やっぱそういう物事を振り付けをしていきたいなと思ってますね、
1: うん、ね、なんかともするとね、同じようになるべくっていう風なこともあるけれど、やっぱり一人一人を見てその人とどういう風にあれるかっていうことを考えることって、今おっしゃったその本当可能性が広がる方向でしかないですよね、
0: うん、
1: はい、
0: そうなんです、
1: あの、
0: はい、
1: 踊りしかり、
0: はい、
1: そうですか。あ、いや、もうたっぷり今週は、
0: はい、
1: いろんななんかお目をつけたお話が出てきて、あ、面白かった。あの花子は、はい、6月4日から7日、
0: はい、
1: セルリアンタワー能楽堂、6月20日市川公演ございます。そして、まあ、秋はアジアパラ競技大会の、開会式閉会式の演出も10月ですが

0: 森山さんご担当で頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: どんなことになるか楽しみにしています。
1: はい、
0: トークトネイバーズ、今週のゲストは森山海二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ークトネイバーズ、今週は森山海二さんをゲストにお迎えしました。この森山海二さん、本当素敵なお名前ですね。今日そんなお話も出ましたが、でもその名前をしっかり胸に刻まれて人生を歩んでらっしゃるなというのをお話随所に感じました。なんていうかな、踊りも始めるのが遅かったっておっしゃってましたけど、だからこそいろんなことにこうゼロから向き合って、まあ、音楽への嫉妬の話も面白かったですけどね。そういう考え方、どんな風に変化してきたか、今伺えたお話出てきたんじゃないかなと思います。私自身は森山海二さんのこの踊りを見ると、今週出てきたその性の動きっていうのはもちろんなんですけど、なんか気配が気になるっていうかね、そう優しくて傷つきやすくて、なんか見ると清らかな気持ちになるような、そんな立ち振る舞いをなさる方で、また近々ある花子も見に行きたいなと思っております。セルリアンタワー能楽堂伝統と創造シリーズボリューム14花子、6月4日から6月7日の開催です。6月20日には市川公演があります。今週のお話は明日金曜日配信のポッドキャストでもたっぷりお楽しみいただけます。ポッドキャストだけで配信しているゲストとのちょっとしたお話は、森山海二さんにはね、オンとオフってあるんですか、この質問もなかなかね難しいんですけど、ちょっと森山海二さんには伺いたいっていうことがあって、そんな話が始まっております。森山海二さん、今回もありがとうございました。さて、トークトゥネイバーズ、来週のこの時間のゲストは二号さんです。どうぞ楽しみに。ここまでのお相手はクリス智子でした。また来週。 Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to Neighbors on 81.3 J-Wave.

はい、オープニングナンバーエミリー・キング Good Friend です。今週月曜火曜ブルーノート東京ステージに立ってました。改めましてこんにちは、ジョン・カビラです。ようこそメッデイラウンジへ。お昼1時30分から4時30分までの3時間、木曜日担当ナビゲーター、はい、私ジョン・カビラです。ご機嫌いかがですか。雨に煙る東京になっております。気温も昨日と比べるとかなりクールダウン。でもウィークエンドさらにクールダウンするんですよね。はい、体調大丈夫ですか。夜お休みになる際何をかければいいのかっていう、そういう1週間ですよね今週は。はい、うまく調整してください。お願いします。はい、ニュースはね、なかなか心痛むニュースがあったり、政情不安もあったり、はい、平和への道筋本当に祈るばかりです。本当にそうなんですよ。はい、でも私たちね、自分の周りだけでも、いやいや自分の周りから始まるんですよね、実は世界って社会って。ということはやっぱり口角上げた方がいいんじゃないですかね。スマイルですよね。スマイル心がけます。ぜひご一緒に。

0: 2006年タイムレスというアルバムからのセレクションですね。まさに色褪せないタイムレスな作品です。セルジオメンデスフィーチャリングスティービーワンダー。このハーモニカね、最高ですよね。グラシンハレポラッセネサイレポラッセベリンバウコンネソラカウンオンミッデイラウンジ。
1: Touching the new groove of the world cities.
2: The World Tuner.
0: It's 1:40 p.m. on your Thursday afternoon. You're listening to J-Wave Midday Lounge with John Kabira.さあ、まずは世界の街から届いたさまざまな話題をチェック。あなたのアンテナを世界に伸ばしてまいります。まずは日本からです。ワールドカップ2026、はい、に臨む26人の選手が発表されました。先週金曜日 FIFA ワールドカップに臨みます日本代表サムライブルー発表されましたね。
3: この26人を決めるにあたっては、これまでの活動を通して、そしてコーチ陣と何度も議論して、今のベストはこれだということで選ばせていただいたので、この選ばれた26人の選手については、今日本が世界で勝つために最高の26人を選ばせてもらったという気持ちでいますし、選手たちには、選ばれなかった選手たちのことも含めて、自分の持ってる力を出し切るということと、ワールドカップで勝つことと成長することをチャレンジしてもらいたいという気持ちで、います。
0: はい、森保一監督のコメントです。日本サッカー史上2人目の2回目のワールドカップにチャレンジするという監督になるわけです。岡田武史さん以来ということになりますよね。新しい最高の景色を見に行きませんか、一緒に。その最高の景色、頂点を目指して機運みなぎってましたね、監督。記者発表、そして Q&A、質疑応答もあったんですけれども、その場におりました、ジョン・カビラ。

0: 待値マックス、記者の皆さんの、はい、意気込みもマックス、はい、みなぎってましたね、期待感が。それにあれほどの規模、一体何百人いらしたのかっていうぐらいの記者さん、フォトグラファーの皆さん、ビデオカメラオペレーターの皆さん、ぎっしぎしでした。はい、いよいよ感が高まります。
1: チェックしちゃいました。
0: アメリカの FOX チャンネルの予想出てるんですよ。優勝オッズとか予想とか出てます。はい、なんでトップ10に日本いないの、おいおいおいと、おいおいおいと、はいはい、わかりますよ、スペイン、はいはいはい、フランス、はいはいはい、イングランド、はいはいはい、イングランド破ってますよね、はいはい、ドイツ来ました、あれ破ってますよね、はい、それもあの親善マッチもさることながら、皆さんお忘れ、まさかのお忘れないですよね、ワールドカップの舞台でスペイン、ドイツ、何するものぞ、勝っている我らが日本です。どのぐらいの、どのぐらいの、しかしチャレンジ、己の持つ能力、そして戦うスピリット、全てを出してこそということはですよ、その全てを出してもらうために私たちは勝利の念を送らなければならないのです。ぜひともよろしくお願いします。あ、ただあのスポーツ全般、サッカー全般全く興味ないという皆さんもいらっしゃることをしかと念じて、はい、いいんですよ、いいんです、いいんです、途中から乗っかっていただいたっていいんです。ぜひとも熱き思いよろしくお願いします。関係者でも何でもないジョン・カビラからの熱いお願いです。おさらい、 FIFA ワールドカップ2026、6月11日木曜日開幕です。行くぞ日本。さあ続いてはリラックスしてお届けできます。東アフリカの内陸国ウガンダから、え、食べるロレックス、何ですかこれは。アメリカのケーブルニュースネットワーク CNN の記事でね、ちょっと気になる料理見つけちゃったんですよ。だって見出しが食べるロレックスですよ、何ですかそれは、高級時計ですか。いえいえ、人口およそ5000万人の国ウガンダのソウルフードがロレックスなんです。食べられるロレックス、何ですかこれは。インドからの移民の皆さんによってもたらされたチャパティという丸くて薄いパンありますよね。はい、でこの丸くて薄いパンでオムレツを巻いたもの、もともとはロールドエッグと呼ばれていたのがだんだんと変化して、ロールドエッグ、ロールドエッグ、ローレロロロロレックス。初めはですね、労働者向けの屋台料理だったんですが、安くて手軽、満腹感もある、大学生の皆さん好んで食べるようになりました。今ではカフェや高級レストランのメニューになったり、周辺国のケニア、ルワンダ、ブルンジにも広がっているんですね。最も基本的な具材はですね、オムレツ、キャベツ、トマトなんですが、チャパティに負けば何でもロレックスになります。お店とか地域によってサラダ風とかカレー味など様々なバリエーションがあるんですね。ただちょっと心配事も一つありまして、ウガンダといえば隣国のね、コンゴ共和国とともにエボラ出血熱の流行、懸念されています。一日も早い収束もお祈りいたします。That's it for the World Tuner on May 21st. We will keep our eyes and ears open for you to share what's going on around the globe.

0: い、先日発表されました FIFA ワールドカップ2026公式ソングですよね。シャキーラワカワカ覚えてますよね、7大会の時のね。はい、そして一緒に組んでくれたのはナイジェリアのバーナボーイ、11グラミーノミネーション、そしてその一つベストグローバルミュージックアルバムを5年前取ってるアーティスト、曲はダイダイ。
1: J-WAVE Traffic Information。 圏央道は坂東インターと上総インターの間が大型トラックなど車4台の事故のため通行止めとなっています。なお通行止め解除の見通しは立っていないとのことです。圏央道内回り、筑波中央インターで2キロ、圏央鶴ヶ島インターで2キロ、圏央厚木インター付近で2キロ、海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。外回りは狭山パーキングエリアで3キロの混雑です。東名高速道路の下り、大和トンネル付近を先頭に12キロの渋滞、小田原厚木道路の上りは厚木インターで事故の影響のため1キロつながっています。東京外環道内回り、草加インター付近で2キロ、外回りは草加インター付近で4キロ滞っています。首都高速道路です。中央環状線外回り、扇大橋を先頭に新板橋まで7キロ、内回りは小菅ジャンクションを先頭に小松川ジャンクションまで8キロ渋滞しています。三郷線の上り、小菅ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで9キロ、6号線下りは堀切ジャンクションを先頭に向島まで3キロ、上りは江戸橋ジャンクションを先頭に駒形まで4キロ混み合っています。湾岸線の西行き、東京港トンネルを先頭に東雲ジャンクションまで3キロ、3号線の上り

0: は大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで2キロ半つながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。黒塚麻耶さんでした。そしてドライバーの皆さんも安全運転ありがとうございます。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション2時50分頃。

0: どうなっちゃってんのっていう感じですよね、はい、もうなんかここへ来て、なんでっていう感じですかね。
1: でもそのご自分の中でそのなんでっていう思い の, あの中にも、はい、あひょっとしたらこういうカシオペアの特質がこういうところがきっと受けてるんじゃないかなとか、そういう思い感覚ってあります
0: ね。まあまず歌がないですよね、はい、だから歌詞っていう制限がないんで、うん、はい、まあ、そこがまあ一つのキーポイントかなとか思うんですけどもね、それで昔はもうレコードの時代っていうのは、はい、流通がすごい少なかったんですよね、
1: う
0: ん、はい、特に海外の流通っていうのは少なくて、
1: ね、
0: だから存在すら知らない人の方が多かったと思うんですけど、うん、はい、今それがもうそのネットの、ね、はい、普及によってもう どこの国の人もクリック一発で聴けちゃうっていうね、はい、そういう時代になったのが、やっぱりこうそうしてきたのかなっていう感じはありますよね、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう部分ではすごく感謝してる部分です、ね、うん、
1: テクノロジーにまあ支えられているっていうところはありつつも、
0: はい、
1: やはりその原曲というかそのコンテンツが受けてるってことですからね。フォーマットは、ね、さておき、うん、そして現象的に海外の場合はアクセスされてる皆さんが10代だったり20代だったり、
0: はい、
1: というのもなんか顕著なちょっと違いですよね。
0: そうですね、だから今までだったらその絶対聞かないだろうっていうような層の人たちまで聞いてくれてるっていうのはすごいありがたいなと思いますよね、はい、
1: そしてあまたあるその選択肢、
0: はい、
1: まさに野呂さんさっきおっしゃったようにもうクリックしたり、うん、もうスマホだったりするとタップしたりすることで、はいはい、もう無限の可能性がある中、はいはい、怖いジャパニーズフュージョンなんでしょうね。
0: なんですかね、まあ、ジャズの要素はあるんですけども、はい、ジャズじゃないっていう、うん、まあ、そこら辺もなんかあるのかなって思ったりしますけどね、
1: はい、でその先ほどイミジクもそのリリックがない、そのボーカルがない、はい、ということはその言語の壁すらない
0: ないですね、
1: 要するにインストルメンテーションで、
0: はい、
1: 皆さんの琴線をまさにかき鳴らすということになるんですが、はい、過去のインタビューちょっと拝見するとですね、ロックのギターゴッドの一人ジェフ・ベック、
0: はい、
1: ジェフ・ベックがインストを出したんですよね。
0: はい、あれは衝撃的でしたね、
1: もうロックの頂点を極めたような方が、
0: あれを聞いてあ、はい、いいんだとか思ったんですよ
1: そこですよね。もう別にボーカリストを立てなくてもリリックを考えなくても、
0: そうですね、
1: 僕らの技とその感覚だけで、うん、演奏だけっていう表現が失礼なぐらいですけど、この演奏でいけるんだっていう、
0: うん、そうですね、まあ、あの人のアルバムがそういう部分では結構突破口的な感じになってくれたんだと思うんですけどもね、うん、
1: まだ70年代ですもんね、
0: はい、
1: いやそして今や2026年ということなんですが、新たな動きとしてカシオペアユニットとして新しいメンバーとしてキーボードの阿部淳さん加わりました、
0: はい、
1: 第5期がスタートということなんですが、やはりいろんな化学反応があったり、
0: はい、
1: 先日ビルボードライブお邪魔した時も
0: ありがとうございました。
1: いやいやとんでもないですメンバー間の化学反応最高ですね。
0: 化学反応っていい表現ですね。
1: いやそのすごくまた年代を超えた部分の、うん、まあいわばだって野呂さんを前に皆さん結構気さくな対応ですもんね。
0: まあそうですね
1: 温かさというか、もう音楽でつながってるスピリット感がありますね。
0: ありがとうございます。
1: ステージ上やっぱりそういうところが訴求するんですかね。
0: まあ
1: ライブは
0: そうですね、やっぱり仲悪いライブ見たくないですもんね
1: そうですよね。いや本当に楽しみです。いろいろ伺わせていただきたいんですが、
0: はい、
1: ちょっとお聞きの皆さんにですね、カシオペアサウンドこういうサウンドですよというサウンドをやっぱり聞いていただかなくては、これは本当にもったいないので、それもまたこのタイトル最高ですね。ミラクルズ8分ですからね、
0: はい 奇跡が起きますよ。
1: 起きます。

0: この疾走感、この高揚感、この気持ちよさですよね。カシオペア Miracles Happen、野呂さんもおっしゃいました、奇跡は起こるんです。はい、そして、これちゃんとご紹介しましょうね、去年8月20年ぶりにカシオペア名義で、リリースされたオリジナルアルバム True Blue に収録されています。作曲はもちろん野呂さんです。作曲といえば、野呂さん、
1: はい、
0: 本当に手書きでご宣布なんですか？
1: そうですね、鉛筆じゃなくてシャープペンシルなんですけども、はいはいはい、手書きです。
0: これ、楽譜を五線譜、手書き、
1: 五線は書かないですけど。
0: あ、そうですよね。いや、びっくりしました。まさかですけど、これ、どうしてというよりも、当初はそうだとは思いますけれども、だってデビューが1979年ですから。
1: そうですね。だからそのまんまやってきちゃったっていう感じですかね。
0: あ、
1: でやっぱりね、手書きの良さっていうのがあるんですよ。
0: は
1: い、
0: 何でしょう。
1: ここはこうなんか、うわ、これこう盛り上げていきたいなとかいう時に
0: イメージしてる、はい、
1: うん、書き方もやっぱりね変わってくるんですよね。だからこう打ち込んで、そのまあいろいろこうね、機械でやっちゃうと、はい、そういう感情がなくなっちゃう感じがしちゃうんですよね。
0: ドライでクールなんですか？
1: だからここは一つっていうところは、はい、すごい力が入って書いてあったりとかね、
0: そういう筆圧でわかるわけですね。
1: そういうのが伝わる時もあるっていう感じですね。

0: そうすると、うん、あのそのレコーディングセッションというよりも、はい、その楽譜を見た時に、
1: はいはい、
0: ん？ここだな。
1: そうですね。力入ってんなここっていうね。そういう感じですかね。
0: あ、ただ制作の環境は激変しましたよね。
1: そうですね。
0: はい。
1: もうアナログテープの頃から、
0: はい、
1: あのやってますけどもね、もうどんどん変わっちゃって、もう便利になったんだかかえって不便になったんだかよく分かんないっていう状況ですよね。
0: 逆にその不便になったっていう、どういう局面でそう、
1: あのね、
0: お感じになるんですか？
1: できることが多すぎちゃって、 あれもこれもあれもこれもってやってると全然終わんなくなっちゃうっていう時もあるんですよね。
0: 選択肢が多すぎて、
1: そうです。
0: あれもできる、これもできる、
1: 昔はこれしかできないっていうんでやってたのが、
0: はい、
1: もうあれもできるこれもできるっていう風になっちゃってるところが、はい、やっぱ一番の違いかなっていう感じですよね。
0: どこで線を引かれるんですか？
1: まあ人間の緊張の限界みたいなところってやっぱあると思うんでね、それを感じたら、はい、ここまでっていう感じですかね。
0: 緊張の限界、うん、
1: そんなに緊張長く続くもんじゃないですからね、うんうんうんうん、だからもうみんなこれ出し切ってるなと思ったらもうそこでそこまでっていう感じですかね。
0: That's it、 ここでいいと、
1: そうですね。
0: でもデビュー当時のキャッチコピーがスリル、スピード、スーパーテクニックですからね。
1: はい、
0: はい、
1: 若気の至りな感じですけどね。
0: 今ですと、
1: 今です
0: ね、どうなんでしょうね。
1: スリル、スピード、サスペンス、
0: サスペンス。違う意味のドキドキ、
1: はい、
0: なるほど。
1: いつ何が起こるかわからないみたいな、ね。
0: まあいろんな意味でってこと、
1: はいね、
0: だと思うんですが、でもあのステージのマジックって何でしょうね。
1: うん、やっぱりまあ共時性っていうか、そういうこう一緒にいるっていう、はい、ものがすごく大きいかなって思うんですよね。だからお客さんも、はい、その場にいるし、はい、やっぱりその画面で見たりとかそういうのとまた全然違いますからね、
0: はいはい、
1: 同じ空気を吸って、
0: はい、
1: 同じ空間にいてっていうね、はい、まあだからある、ね、シンクロニシティみたいな、そういう感じですよね。
0: でももう数百どころじゃ聞かないかもしれないほどのステージですよね。
1: はい、
0: もう
1: そうですね、
0: すごいです。で8月から夏のツアーが始まるということなんですが、名古屋大阪川崎を巡られ、
1: はい、
0: 野呂さん締めくくり LA ですね。
1: LA ですね、
0: ロサンゼルス公演です。
1: はい、
0: シティポップウェーブスカシオペアスペシャルライブ2026 in Los Angeles、9月19日土曜日、これがソールドアウトになって13日追加がありました。素晴らしい、ザ・ウィルターンという、ロサンゼルス中心部に位置するあのアールデコ様式、もう何とも言えないハリウッド、豪華さを兼ね備えた劇場ザ・ウィルターン、9月12日土曜日、13日日曜日、の予定です。ところが先ほどちょっとオフマイクの時に伺わせていただいたんですが、はい、初めてじゃないんですよね、ロサンゼルスでのステージは。
1: はい、
0: はい、
1: まあまあ、こういう大きいシアターは初めてですけども、はいはい、まあ、ライブハウス規模のところではやってるんですよね。は
0: い、先ほどもおっしゃってましたけれども、5枚目のアルバム Eyes of the Mind、
1: はい、
0: ですよね、
1: はい、
0: ハビー・メイソンさん、
1: はい、
0: はい、
1: 彼のプロデュースで
0: ュース、
1: アルバムをね1枚作りまして、はい、でその時に、まあ、プロモーションを兼ねたライブということで、はい、トルバドールっていう
0: 伝説のライブハウスじゃないですか。
1: ライブハウスでやったんですよね。
0: もうビッグネームもうほぼ全て出てるんじゃないかっていうような、
1: そういう風に伺いました、その時もね。すごいんだぞって言われましたけどね。
0: 時は1981年、81年ですよね、アルバムリリースが81年ですね。
1: はい
0: はい
1: はい、
0: は
1: い
0: はい、いやすごい、トルバドール。他のバンドもいたりとかしたんですか？
1: もう一つのバンドがビリー&ビーターズっていうバンドだったんですけどもね。
0: すごいですね。
1: まだ そんなに有名になる前で、はいはい、で後になってからあのバンドすごく

0: くなっちゃったねっていう話を してましたけどね、
1: はい、で今回、9月またロサンゼルスということになるんですが、はい、どんなイメージをされてるんですか、ライブは。
0: ライブはね、もう どういうお客さんが来てくれるのかが皆目見当つかないんで、もうなんか、まあ、自分たちがやりやすいようにやるしかないかなっていう感じですかね。
1: はいはいはい、はい、もうリラックスして、うん、
0: そうですね。で
1: もセットリストも、はい、こういうのはやっぱりミーティングをしながらっていう感じですか。
0: まあ、一応僕が最初書いて、それで、そうですよね、皆さんの意見を聞いてみたいな感じなんですけども、はいはい、まあもう人気があるものだけっていうのはちょっとこう自分たちのやってるのと違うんで、うん、
1: はい、まあ、単純にそのストリーミングの再生回数に応じたセットリストってわけにもいきませんもんね。
0: うん、そうなんですよ。だから、まあ、その自分たちのペースを守ってやりたいなとは思ってます。
1: はい、かなり期待されてる皆さんがロサンゼルス集うと思いますんで、圧倒してあげてください。
0: こっちが圧倒されるかもしれない。
1: 楽しみにしてる皆さん多いと思います。さあ、ツアーの詳細、お聞きの皆さん、あなたですカシオペアのホームページで、改めてご確認お願いします。そして5月27日水曜日です、昨年川崎クラブチッタでのライブを収録した2枚組の CD ミラクルナイトライブサウンドバージョンがリリースされます。4月には同じタイトルのブルーレイをリリースされているんですが、サウンドバージョンということで今回は高音質のブルースペックという企画の、CD が出ます。来週の水曜日です。ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 改めて貴重なお時間頂戴しました。ミュージックエクスプローラーカシオペアのリーダーギタリスト野呂一生さんのお時間頂戴しました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 旅のご無事お祈りしてます。
0: ありがとうございます。Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference

0: 2曲お届けです。それも新曲ですね。フランスの、この曲はフランスのサクソフォニスト、キーボーディストのローラン・バーディアン、フィーチュリングメリッサ・ウィークハート、 This is your song。 その前はピーター・ガブリエルですね、最新アルバム I.O. から Till Your Mind is Shining、 ダークサイドミックスお届けでした。
1: 森ビル東京ファイブ Brought to you by 森ビル。
0: Approaching 2:30pm on your Thursday afternoon, coming to you live from Roppongi Hills, Tokyo, our beloved city is always filled with the excitement of discovery. さあ、ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。はい、新年度始まってもう5月も、はい、後半に差し掛かってますね。新しい環境いかがですか、もしくは新しい皆さんを迎え入れた皆さんいかがでしょうか。新シーズン、一日の流れ体に馴染んでますか。ちょっと余裕できたらですね、外行きません。お昼、まあこういう雨の日もねありますけれども、ちょっと外でランチいかがでしょう。新しいお店開拓したい、あーでもなかなか出てこない、それになんとなくグルメサイトとかね見てると疲れちゃうというあなた、提案があります。ちょっと毎月恒例ジョン散歩ご一緒いただけませんでしょうか。今日はですね、六本木エリアでちょっとおすすめのランチ探しちゃいました。はい、まずはですね、J-WAVE もあります六本木ヒルズチェックしましょう。飲食店多いんですよね、本当に。さらにまた並んでるエリアもあります。はい、ちょっとメトロハットエリア地下2階行ってみませんか、お昼の休息ねの後、もう一頑張り行きませんか。ちょっとがっつり行きますかね、行っちゃいましょう。とんかついかがでしょうか。

かつ豚組食堂、はい、西麻布にありますとんかつの名店豚組が手掛けるお店なんですね。六本木通りから日赤通り入るあたりあったんですよね。 J-WAVE 昔そこでした。その頃お邪魔してましたよ。はい、究極のとんかつを目指す豚組のとんかつ、お財布に、まあ、それほど、はい、負担をかけない値段でいかがですか。毎日食べられるがどうやらコンセプトらしいですよ。あ、行きたいですね。豚肉、日によって銘柄が変わるんですね。かなり工夫されてます。平日のランチ限定メニューデイリー銘柄、ロース 110g 1400円、フィレ同じく 110g 1600円。あれ、割とお手軽じゃないですかね。ご飯とそしてキャベツがおかわり自由、グッドニュースです。そして豚肉食堂のとんかつをより美味しく食べるための食べ方もちょっと提案があるんですね、お店から。まず、カツは横向きになってます。ってことはですよ、切り口が上向いてる、ちょっと横倒しになって、断面見えるとなんでこの食欲さらに上がるんですかね、本当に。そしてあれ、ソースは小皿にの提案、おお、お刺身のように、あの、いただくごとにちょっと浸してパク、浸してパク、あ、とんかつだから衣がありますよね、シャリですかね、シャリ、あ、たまらないと言いつつですよ、はじめはちょっとお塩からいきますかね。お塩ちょっと振りかけて、いいですよね、とんかつ、ついお腹さすっちゃいますよ。はい、さあ次どうしましょう。ヒルズからちょっと足を伸ばしましょうか。六本木交差点方面へと向かって、まあ駅の出口でいうと7番出口ですかね。そこから歩いて2分ぐらいです。もうあっという間に、短いんですよね、お昼休みがね。どうしましょう、パッと食べてさっとオフィスに戻れる日本のソウルフード、どうですか。続いてやってきたのが利尻昆布ラーメン黒帯、はい、日本のソウルフードの一つでしょう。すすり上げましょうよ。日本三大昆布の一つである北海道の利尻島や礼文島などで取れるのが利尻昆布、これをね贅沢に使ってるんですよ、ね、このラーメン。だって利尻昆布一晩かけてゆっくり水出ししてます。雑味がない、旨味だけが出てくるんですよ。あっさりだけど、うん、深みがあるね、このスープ。はい、メニューは一番人気黒帯ラーメン、はい、トップですから黒帯は、黒帯、黒帯ラーメン、エビワンタン麺もいいっすね。うわ、チャーシュー麺、それもロースとバラそれぞれ入ってますよ、これなんてこったですよね。さらにこれから暑くなりますよね、冷やし黒帯ラーメンもこの時期限定で味わえます。帯なのでギュッと締めたくなるところ緩めてください、行っちゃいましょう。だってラーメンだけじゃ物足りないっていう皆さんもいらっしゃいますよね。ああ、あなたもそうですか。え、餃子いっちゃう、え、炊き込みご飯もあるんですよ、メニューに。でランチ後ちょっとまだ仕事がっていうよりもちょっと外回りがあるかもしれない、おっと会議が入りそう、お、お得意先だよ、大丈夫です。ニラとかニンニクを一切使用していない本格中華餃子もあります。安心してパリッといってください。六本木エリアのランチ紹介、いやいや、まだまだ続きますよ、はい、最後に向かうお店までちょっとね歩くんですよ。なので箸休めの一曲、

0: Omar Apollo の曲です。Dispose of me on Midday Lounge。森ビル東京ファインズ。何を探してますか？ランチ探してます。今日のジョン散歩。六本木エリアでおすすめのランチファイン探しちゃってます。さあ、再びヒルズ方面戻ってまいりました。環状3号線一本入った通りにひっそりとお店を構えているのはボリューム満点、嬉しい言葉です。ボリューム満点のサンドイッチのお店です。その名も The Earl。 あら、伯爵ですか。おお、先ほどのワールドチューナーでウガンダのラップサウンド、その名もロレックスご紹介したんですが、巻いてるものもありますけれども、王道のサンドイッチがしっかりと揃ってます。こちらニュージーランド出身のマルコム・マーズさんという方、2006年に赤坂に、オープンしたお店が元々なんですけれども、2024年一時閉店を余儀なくされたということですが、現在のオーナーである岩立純子さん、そして浜本純子さんにマルコム・マーズさんの思い、そしてその技が受け継がれたんですね。はい、昨年4月ここ六本木にリニューアルオープンです。来ました、21種類ですよ。サンドイッチ、スープ、ホットサンド、まあ含めるとまあこの21種類あるんです。はい、リニューアル後もですね、マルコムさんの味を再現。大丈夫ですよ、ベジタリアンの皆さん、アヴィーガンの方も大丈夫です。メニューしっかり揃ってます。そのサンドイッチの特徴、オーナーの岩立さん、何なんでしょうか。
1: お客様からよく言われるのは、その野菜の新鮮さとボリューム感がやっぱり他のサンドイッチより圧倒的に多くて、まあボリュームが若干うちのサンドイッチって大きいんですけれども、野菜が多いので召し上がっていただいた時に、まあ、ヘルシー感があるっていうのと、あと、まあ、ソースは全部自家製のソースで、とっても時間かけて作ってるんです。一つのソースに4時間とか5時間かけて作り込んでるらしくって、まあ、そのソースももちろん大人気ですし、まあ、それプラスその全ての具材と、あとパンもフォカッチャとフランスパンは全部店舗で焼いているので、ほぼほぼ全部店舗で手作りで作っているっていうこともあって、まあ、そういった意味でも好評なのかなとは思います。
0: すごいですね、自家製、全部自家製のソース、パンも焼いてます。はい、フォカッチャとフランスパン、これはこれはまあこだわりというか、こうでなければならないっていう。

ですね。メニューのコンセプト、世界の都市を味わうサンドイッチ、人気メニューがですね、バンコク10:30、朝の10時半なのかな、夜なのかな、アメリカ、ケアンズとかいろいろあるんですよ。はい、かなり先ほどちょっと手にしてみたんですが、ずっしりです大使館や外資系のオフィスも多い六本木赤坂エリアですよね。まあサンドイッチ食べ慣れてるというよりも、ああもう今日はサンドイッチしかないなって思ってしまう外国人ビジネスマン、まあもしくは海外でお仕事をされた日本の方もそうですよね。まあそれに観光客の皆さんもそうです。近所の皆さんに利用されているという The Earl、 デリバリーテイクアウト専門店なんですよ。ヒルズの大屋根プラザとかね、ヒルズアリーナ、青山公園南地区、外で食べるのもね、気分転換になって良さそうです。はい、社内での、はい、デスクで食べることができる皆さん、ぜひともですよね。上司の皆さん、優しく対応お願いします。サンドイッチ大歓迎だよ、ゴーゴー。オーナーの岩立さん、ありがとうございます。ああ止まりません。早くちょっと私も体験させていただきます。ジョン散歩、今日は六本木エリアでのおすすめのランチをファインしました。

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge on J-Wave.

0: すごいコンビですよね。マイケル・ジャクソンとジャスティン・ティンバーレイクです。Love Never Felt So Good. その前は Brooklyn Funk Essentials, Alison Limerick, Emma Osman and Jessica Pina. Come back for real love on Midday Lounge.
1: J-Wave Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: まずは首都高速道路です。3号線の下り用賀で大型トラックが故障したため渋谷まで7キロ渋滞しています。中央環状線内回り飛鳥山トンネルでトラックの事故の処理終わりましたが、江北ジャンクションまで4キロ渋滞残っています。内回りその手前、小菅ジャンクションを先頭に小松川ジャンクションまで7キロ。ここに合流する6号線下りは、堀切ジャンクションを先頭に駒形まで4キロつながっています。三郷線の上りは、加平を先頭に八潮まで6キロ滞っています。圏央道は、坂東インターと常総インターの間が、大型トラックなど車4台の事故のため、両方向とも通行止めとなっています。

0: 内回り海老名ジャンクションを先頭に5キロの渋滞です。東京外環道内回りは松戸インター付近で1キロ、草加インター付近で2キロの渋滞、外回りは川口東インターで1キロ混み合っています。東北道の上りは川口ジャンクションで2キロの渋滞、東名高速道路の下り、東名川崎インター入り口で大型トラックが横転した事故のため利用できなくなっています。大和トンネル付近を先頭に断続7キロの渋滞です。なお強い風のため東京湾アクアラインは橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。そしてドライバーの皆さんも感謝、安全運転 please。 次の J-WAVE トラフィックインフォメーション3時52分頃。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: うん、おね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ、ま、
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいて

0: ます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
1: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
0: はい、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません、はあ、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、うん、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、うん、実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
1: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
0: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、おうおう、いつも通りにふーっと吸うだけ、うん、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: お、1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコストとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 小腹空いてきたな。
1: 細川さん、おやつにしましょう。
2: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか。横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM です。
4: 売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国の習近平指導部が反発するのは確実です。政府が今年7月から9月の電気・ガス料金補助の財源として5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰し、電気・ガス料金への影響が避けられないためです。女性市長として全国最年少の京都府八幡市の川田祥子市長35歳は、今日9月に予定する出産の前後に産休を取得する方針を明らかにしました。現職女性市長の産休取得は全国で初めてとみられます。アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業

スペース X は20日、新規株式公開の目論見書を公開し、アメリカのナスダック市場への上場を正式に表明しました。韓国で統一地方選挙と国会議員補欠選挙の選挙運動期間が始まりました。去年6月に発足

0: J-WAVE Weather Information。
1: この後も関東南部は断続的に雨が降るでしょう。大気の状態が不安定なため、雨足が強まるところや雷を伴うところがありそうです。低い土地の浸水や落雷などにご注意ください。また沿岸部を中心に風も強まるでしょう。この時間までの都心の最高気温は日付が変わった直後の 22.7 度、この時間は15度となっています。朝より夜の方が気温が下がりそうです。明日は昼過ぎにかけて広い範囲で雨が降る見込みで、夕方以降は雨の止むところが多いものの、雲の多い空模様が続きそうです。明日の都心の最低気温は今朝より大幅に低く15度、最高気温は17度と4月上旬並みの予想で、日中は気温がほとんど上がらないでしょう。あさって土曜日は雲が広がり、日曜日は雨の降る時間がありそうです。以上、黒塚がお伝えしました。

0: レモンディーンフーフーです。3時9分、お聞きの放送はミッデイラウンジ J-WAVE です。お届けはジョン・カビラです。2021年南フランスで生活する中で発表したアルバム、クレモンティーン、ケルタン、フィエテイ。お天気はいかがですか？はい、東京地方雨です。このタイトルフーフーですけども、フランス語でスカートが擦れる音を表現する言葉なんですね。フーフー、あー面白いですね。はい、オノマトペみたいな、フーフーフーフーフー。はい、さあ南フランスといえばですよ、今第79回カンヌ国際映画祭開催中です。日本からの作品コンペティション部門に濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、是枝裕和監督の箱の中の羊、そして深田浩二監督のナギダイアリーが、それぞれ出品されているんですが、ある視点部門という部門もありまして、袖由紀子監督の全て真夜中の恋人たち、そして監督週刊で門脇浩平さん、長編アニメーション我々は宇宙人が上映されているんですね。濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、なんと3時間16分です。3時間16分、作品上映された後会場10分以上のスタンディングオベーション、
1: ブラボ
0: ー、大変な大変な盛り上がりだったということなんですが、さあ最高賞パルムドール、日本時間24日ですから土曜日の未明発表となります。ドキドキですね。いろんなオッズ、プリディクション、予想が出てますけれども、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、かなり高いレベルで入ってますね、予想のトップ3とか。はい、そういう情報もあるようです。さあ、そんな南フランスにまつわるナンバー、もう一曲参りましょうか。6人組ボーカルグループサン・サルバドール、フランス南部の言葉、オクシタン語ってことになるんですかね、歌われています。フェルサトー。

ソウルの HTTR その前はサンサルバドールファイサウタールですね。檻を壊せというタイトルがついてるんですね。騙されるな、狼少年が狼が来るって叫んでいたのは嘘だ、なんかそのようなメッセージも盛り込まれてるようで、はい、戦争分断反対ソングですね。はい、ありがとうございます。メッセージ頂戴しております。みどりさん紹介させてください。なんと呪い星さん登場。カシオペアのリーダーギタリスト呪い星さん、もう実はジョン・カビラドキドキしながらお話を先ほど、伺っていたんですが、ミュージックエクスプローラーのコーナーですけれども、みどりさんこういうメッセージ、なんと野呂さん登場。そうです、40年前10代の私は初めてのコンサートを岐阜市の会場に電車で1時間かけて向かいました。今や LA ですよ。はい、みんな待ってますよ、サザンカリフォルニアの人たちが。キャスヨピア、ワオ、楽しみですね。9月のライブということなんですが、その後またお話を伺えるといいですね。アメリカのロサンゼルスどうだったのか伺いたく思います。そしてもう一方、ワイキキシローさんからも、頂戴しておりまして、どうやら50代の方のようですが、高校生の頃からカシオペアを聴き続けていますが、野呂さんのギターサウンドを耳にした瞬間、身も心も一気に青春時代へタイムスリップします。はい、あの色褪せないサウンドとリズム、本当に時代を超越した宝物のような音楽ですね。きっと私は70歳80歳になっても聴き続けていると思います。間違いありません、色褪せません。改めて野呂一生さん、お時間頂戴して誠に感謝感謝感謝です。

0: 3:25 on your Thursday afternoon. You're listening to J-Wave Midday Lounge. Intriguing discovery. Always on our show. That's right. It's the pick of the day. 今日は直筆の良さを改めて見出す第2弾です。ミュージックエクスプローラーご出演いただいた野呂一生さんも、五線譜、楽譜、直接、直に、作曲の際記されているというお話もあったばかりなんですけれども、4月の万年筆に続いて、今回は日記にフォーカスを当てましょう。日々の記録のみならず、書くという行為で心が整ったり、ひょっとしたら発見もあるかもしれません。日記の効用ね、効能あるかもしれません。最近どうですか皆さん、ご気分はすっきりされてます？もやもやされてます？ひょっとするとそういう お悩みのですね、解決に日記が一役買ってくれるかもしれません。今日は日記帳の選び方、続ける秘訣、これねありますよね。エキスパートの方に伺います。スタジオには文房具専門店銀座伊東屋日記手帳担当バイヤーの森本浩二さんお招きいたしました。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お忙しい時間ありがとうございます。
1: とんでもございません。
0: 伊東屋さんには日記手帳ご担当がいらっしゃるんですね。
1: はい、仕入れの担当のバイヤーをしております。
0: はい。どのぐらいのサンプル目を通されるんですか？
1: はい、まあ、日記だけでなく、まあ、手帳

0: と言われる、まあ、ダイアリーのものも含めますと、まあ、シーズンごとに何千っていう商品の紹介が。
1: ちょっと待ってください。僕、まあ、何百はいくだろうなと思ってたんですが、はい、桁が違いますね。
0: そうですね、はい、初めて担当になった時はもう驚きました。
1: 4桁ですか。
0: はい、
1: お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: すごいびっくりですけれども、そうなると、まあ言葉ちょっと悪いかもしれませんが、取捨選択、されて売り場の面積、棚スペース限られてます、
0: はい、
1: 絞り込まなきゃいけないんですけれども、
0: はい、
1: 今どのぐらい扱い量あるんですか。手帳日記、
0: はい、はい、日記、まあ、今回日記なので日記ですと、ああ、そうですね、まあ、通年あるのがだいたい100種類ぐらいで、まあ、これから夏過ぎますと年末で、まあ、日付が入っている日記が発売されまして、まあ、大体それが、まあ、大体ざっと100種類ぐらいなので、まあ、一番多い時期で、まあ、200アイテム前後日記が売り場に並ぶ状況です。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうするとあのバイヤーさんご担当ということで、このあの棚の並べ方とかありますよね、
0: はい、
1: 工夫しなきゃいけないことがいろいろ。
0: はい、それは売り場のベテランのですね、あのスタッフたちがこう、はい、いつも毎年綺麗に展開してくれてますので、
1: ありがたいですね。
0: はい、もう頼れる仲間でございます、
1: はい、さあ、日記文化ですけども、はい、よくよく考えてみると、あの日本ではあの小学校に上がりますと夏休みがあります、
0: はい、
1: 絵日記ですよね。もうそこから来てますよね。
0: そうですね、よく考えると私も最初つけたのは夏休みの宿題だったかなと。
1: そうですよね、
0: はい、
1: まあ、そういう礎みたいな基礎みたいなところがあり、
0: はい、
1: あの諸外国見てもこんなにセレクションがある国も珍しいんじゃないですか。
0: そうですね、ダイアリーもいろんな中の罫線の形とか、はい、本当様々ありますので、もう日本人の細かさといいますか、はい、そういうのもなんか出てるのかなと思います。
1: 選びがいがありますね。
0: そうです ね。
1: さあ、その皆さん選びに伊藤屋さん赴くわけですけれども、あの日記をお買い求めになる皆さん、どういう皆さんなんですかね。まあ、それぞれ老若男女いらっしゃるとは思うんですけども、最近の傾向ってあるんですか。
0: はい、まあ、やはり女性のお客様が多いんですけれども、うんうんうん、まあ、最近では若い方や、はい、あとは、銀座の本店ですと、海外のお客様も多く日記や、あと、はい、まあ、手帳などもご購入いただきます。
1: はい、で、あの英語で言うところのそのダイアリーあります、まあ、まさに日記、その他にも例えばジャーナルとかLog とかっていう言葉もあって、
0: はい、
1: なんかこうダイアリーは日々の、まあ、その移ろい、何が今日起こったのかを書き記す、なんかジャーナルっていうともうちょっと何か思いの方っていうんですかね、出来事よりも イベントよりも思い、これどう理解すればいいんですかね、ダイアリーとかジャーナルとかログって。
0: 最近おっしゃられてたジャーナリングや、あとはライフログといった言葉がこう、はい、耳にすることがあるんですけれども、はい、私はジャーナリングはこう今の気持ちやこう、うん、頭の中に考えてたことなどを書き出して、はい、まあ、整理するって、まあ、考えをこう言語化といいますか、はい、あともこう自分と向き合ったり、はい、っていうことができるかなと思っております、
1: はい。
0: 特にライフログは、まあ、1日の出来事や、うん、まあ、その日あったことなど、そういった記録ですね、そういった生活をこう残していくというような意味合いが強いかなと考えております、
1: はい、でもそれを全部受け止めてくれるのが広い意味での日記ですもんね。
0: あ、そうですね。
1: あ、さあ、今日はもう何冊もですね、お持ちいただき、本当に恐れ入ります。
0: とんでも
1: かなりの重量になったと思うんですけれども、いわゆるそのこれまでずっとあの日記つけてないんですけれども、どうすればいいんでしょうかというアドバイスに基づく、いわばビギナーの方おすすめのダイアリーから、まあ、長年いやずっとつけてますよという皆さんいらっしゃるということで、タイプ別にご用意いただいたということで、本当に感謝

0: 申し上げます。さあ早速ですけれども、エントリーの皆さん、ライトユーザー向けにはこれどういうものがあるんでしょうね。
1: はい、日記自体に、まあ、テーマとか、まあ、そういう書き方をこう促すようなあの内容のものが最近発売されていまして、はい、まあ、今日持ってきているものですと、
0: 今お手に取られたのがこの数冊あります。
1: はいはい、まず、1冊目がこちら、商品名が朝とコーヒーと日記帳という。
0: それが商品名なんですか。
1: はい、これ商品名なんです。
0: 朝とコーヒーと日記帳。
1: はい、はい、この中身を見ますと、はい、まあ、お1日、
0: あ、開いてくださりありがとうございます。
1: はい、1日表あの書かれているんですけれども、はい、まあ、朝なので昨日の振り返りと今日やることを簡単に、その朝起きて、まあ、いろいろ1日活動する前に少しこう、はい、自分と向き合ってみませんかっていう。
0: いいですね。
1: で、日付が入っていないので、
0: はい、入ってないですね。
1: なのでこう毎日書かなくてもその空白ページが生まれないっていう。
0: いやー、
1: はい、
0: それありがたいです、
1: はい、毎日書かなくても大丈夫と、
0: はい、
1: もう、そういうことが最初から
0: もう想定されてるわけですね。
1: そうです、はい、
0: 圧が低いってことですね。
1: そうです
0: そうですね。なるほど、昨日の振り返りはこれ大事ですね。そして今日やること、そしてもう一冊は、
1: こちらは朝でなく、ね、はい、夜です、ね、はい、夜とカフェオレと日記帳、はい、こちらは内容が、まあ、今日の振り返りと、
0: はい、
1: 明日やること、
0: 明日やること、
1: もう言い方になってきてしまうんですけれども、まあ、そういう書く方の、
0: はい、
1: まあ、そういう生活時間とか、はい、そういうのに合わせて、まあ、商品を選んでいただいて、まあ、気軽に、
0: はい、
1: その書きたい時に少し書いていくっていう。
0: まあ、確かに朝とコーヒーと日記帳ですと、いやいやもうギリギリまで寝たいんで無理ですっていう皆さんもいらっしゃればでも帰ってきて余裕がある夜とカフェオレと日記帳いけますよね。
1: はい、
0: はい、
1: で朝も夜も
0: さらに
1: 朝も夜もダメな人は週末に振り返ってみ
0: ませんか。うわ、痒いとこに届いてますね手が。あ、ちゃんと今週の振り返り、
1: はい、
0: それも月火水木金土日とあって、これは見開きがワンデイ、まあ、ワンセッションってことですかね。
1: そうですね、はい、1週間になってます。
0: で来週やることもあります。
1: はい、
0: あ、こうやって振り返ると、あ、できたことできなかったこと、
1: はい、
0: 一目で分かるってことですね。
1: そうですね。
0: あ、なるほど。
1: あとは少しこう、
0: はい、お願いします。
1: 違うものだと、こう美味しい日記っても食べ物ですね、食べたものや美味しいお店とか、
0: 森本さん、はい、なんでわかるんですか僕宛てですよねこれ。おいしい日記、日々のまた食べたいを書き留める日記、
1: はい、そういうものも今商品として本当にいろいろな趣向を凝らして商品化されてますので、
0: はい、
1: まあ、いわゆるこう昔の日記ってイメージしてますと、もっとそれ、はい、本当にいろいろ多岐にいろんなテーマで商品が発売されていますの で、
0: いや、テーマ別もありですし、これ要するに他のダイアリーとかジャーナルとかあっても、この美味しい日記は別にもう一冊あったって、
1: あ、そうですね、
0: いいんですよね。
1: はい、
0: いやいやいやいや、参考になります。では一曲ちょっと挟ませていただいて、ページに一曲挟ませていただいて、後ほどまたいろいろ詳しくよろしくお願いします。
1: はい。

0: ジョエルの名曲はこう生まれ変わるんですね。ナタリー・ウィリアムズ、それもフィーチャリングジェイコブ・コリアですからね。こうなります。For the longest time. Pick of the day. 長きにわたって本当はね、書き続けていればって思ってる一人のジョン・カビラです。日記にフォーカスを当てております。銀座伊東屋日記手帳担当バイヤーの森本浩二さんのお時間頂戴しております。改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 伊東屋さん、さまざまな文房具扱ってらっしゃるんですけれども、日記を楽しくより気持ちよく書けるアイテムって何でしょうね。
1: 筆記
0: でももちろんです。
1: あとは連用日記。
0: そうですよね。ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください。ガラッと変えます、はい、質問を全く変えましょう。楽しく書くのは置いといて、先ほどはエントリーモデルのお話をしたんですけれども、 していただいたんですが、さあ、これからがっつりいきますと、
1: はい、
0: 真面目に徹底的に記したく思いますという、方にはどんなおすすめがあって、もう目の前にありますけれども、
1: はい、
0: 来ましたね。だってこれ表紙に森本さん、
1: はい、
0: 2026から2035って書いてありますよ。
1: はい、10年間、
0: はい、
1: 日記を書き続けて楽しもうという、はい、商品でございます。
0: これはもうかなりのコミットメントですね。
1: はい、
0: 決めなきゃいけませんね。
1: はい、
0: はい、でこれちょっと巻末の方紐解くと、企画が伊東屋さんで、
1: はい、
0: 製造が博文館。
1: はい、そうですね。こちら弊社伊東屋とあと博文館と、はい、でコラボで、はい、毎年製造しております限定の10年連用日記です。
0: これもしかして想定は革ですか。
1: はい、本革で、あとコバも銀箔が施されてますので、はい、見た目もかなりこうずっしり高級感と、あとは上質な雰囲気があります。
0: そうですね、重厚感があります、はい、年間カレンダーもありますし、これユニークなことに社会の出来事と我が家の出来事、
1: はい、そういうページもあります。
0: これ素敵ですね。10年間の重要ニュース。
1: はい、
0: 月日、これは自由記入ができます。我が家で起こった重要なこと、社会のこと、対比ができるってことですよね。
1: はい、
0: 生ける歴史がここにある。
1: 、はい、
0: うわ。そして、例えば4月7日

0: 日ですけれども、いやいや今日の5月21日もそうなんですけれども、あの行数1、2、3、4、5行ぐらいに短くまとめて書いて紡いでいくってことなんですね。10年
1: そうですね、毎年書いていくことによって、はい、まあ、去年の今日の自分とこう向き合えるという、はい、うん、まあ、去年何してたとか、はい、こうどういう気持ちだったのとか、はい、そういうのとこう出会えたりとか、はい、あとは意外とこう仕事の記録だったり、 あとはそういうことを書き留めていくのもなんかこう、はい、後から振り返るとなんか思いがけない気づきとか、はい、そういうのがあったりするのかなと思いますので、結構まあもうこう自由に肩肘張らず書いていただけると後から振り返った時に楽しいと思います、はい、
0: そうですね、はい、まさにお仕事のログ記録だと10年でかなりお立場もひょっとしたら役職も勤務地も変わり得るわけですよね。
1: そうですね、
0: うわー、キャリアの歴史をここにまたしたためることができるという、
1: それも一つ楽しみ方かなと思います。
0: まあ、それとあのプロフェッショナルの世界で活躍されている方、まあアスリートの方もそうですし、アーティストの皆さんもそうですけれども、キャリアログとして最高ですね、この10年。
1: そうですね、10年あればだいぶ変わってますね。
0: そうですよね。いやー、さあこの10年の日記をご紹介いただいて、これまたちょっとご紹介、森本さん他にお持ちいただいたものを、
1: はい、こちらは、
0: はい、ご紹介、
1: とは大体年用日記で多いのが3年5年10年のくくりでして、はい、今もう、2つ持ってきてるのが3年と5年ですね、はい、でこちらはデザインも先ほどのものとは変わって刺繍、花の刺繍があったりしてこう素敵
0: ですね。
1: かわいい。
0: これでも5年間ちょっとベージュ色 の、
1: はい、
0: あの布地の想定になっているんですが、はい、色の変化もありますね、これは。
1: そうです
0: ね、間違いなく、はい、
1: それも歴史かなと。
0: そうですね、
1: はい、
0: ファイブイヤージャーナル、プロジェクト、あ、もう、あ、なるほど、これは輸入ですか。
1: はい、アメリカのライフルペーパーというブランドの
0: 輸入のアイテム、
1: はい、商品です。
0: そうするとあの重要な、まあ、多分いろんな記念日とかを記す、はい、インポータントデーツもあれば目標ゴールズもありますし、夢の追求、
1: はい、
0: 追求する夢 Dreams to pursue Projects to tackle 挑戦すべき課題プロジェクト、非常になんかこう合理的なアメリカンな感じですね
1: 響きだけ聞くとちょっと怖いですね。
0: そうですね、いやそれもでも3年、まずは3年から始めて、同じ多分フォーマットがあの3年後にも嬉しいことに守られるフォーマットがあるでしょうから、これがまた初夏に並ぶっていう価値がいいですね。いやーこれは楽しく、記すことができると思います。そしてあの日記に関しての、 あの書籍もお持ちいただいてるんですけれども、
1: はい、
0: これは、石垣凛の手帳という、小ぶりな、でもこれしっかり製本されているスタイルの本ですが、1957年から98年の日記、ユニークな、は
1: い、詩人の方が使われていた手帳のページを、はい、まあ、そのまま写真で一冊の本にされてますので、
0: はい、
1: 結構何と言いますか、もうその方の何て言いますか、まあ、そのままが本当に書かれてますので、ちょっと通常のエッセイとか、まあ、そういったのとは違う読み応えがあるかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもあこういうあの他の方の日記をなぞることでヒントになりますね。
1: そうですね、ちょっと自分も書いてみようかなっていう気に、やはり、はい、そういう他の方の日記を見て思うのも面白いかなと思います。
0: はい、まあ多分聞いてらっしゃる皆さん、まあ、スケジュールアプリでいろいろ記して、まあこれが私の、生きてきた軌跡ですっていう風に、これデジタルでいいじゃないですかって、 あの指でなぞるだけで見れます。それに検索もできます。こういう方に森本さん、いや自分で書き記してみてはいかがですかと押したくなるポイントって何でしょうね。
1: そうですね、やはり私も仕事柄ちょっとそう書くのを少し離れる瞬間とかもあるんですけれども、やはりこう書いたりすると考えがこうまとまったりとか、あとはまあそうですね、難しく考えずとりあえず素直にいろいろ書いてみると、後から振り返ったりするときに、面白いかなと思いますので、そうですね、まずは難しく考えず
0: に、つらつらと、
1: そうですね、
0: 記してみてください。それにこうしっかり製本されているものとは違って、またルーズリーフ的な、ページが変えられるシステム、いわゆるシステム手帳みたいなダイアリーもありますんで、書き損じも味のうちとは言えるんですけれども、どうしても体裁を考える方はそういうアプローチでもいいですもんね。
1: はい、私とかもこう空いてしまってても、あ、この時は書く元気なかったんだなっていうので、あ
0: その時の
1: 自分
0: を振り返ることができるってことですよね。
1: 残してもまた面白いかなと思います。
0: はい、そして明日からイベントがあるということでご案内させてください。日記にも使えますスタンプを集めたイベント、まさに推し活、これ実際にプッシュの、本当にプッシュする活なんですよね。
1: はい、はい、そちらの推すの
0: 実際に印として残せるという、金曜日から5月22日から6月の11日木曜日銀座伊東屋で開催、スタンプ、日記に記すのもいかがでしょうか。8000種類あるんですって。
1: はい、すごいです。
0: いやこれは選びがいが間違いなくあると思います。ちょっとギクシャク行ったり来たりして森本さん大変失礼しました。ぜひとも皆さん銀座伊東屋であなたの日記見つかると思います。お話を伺ったのは日記手帳担当バイヤーの森本浩二さんでした。失礼しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が事故のため通行止めになっています。圏央道は両方向の坂東インターと常総インターの間が大型ドラッグなど車4台の事故のため通行止めになっています。内回りは海老名ジャンクションで5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは東名川崎インター入り口が大型トラックが横転した事故のため利用できなくなっています。このほか下りは神奈川県の大和トンネル付近で2キロの渋滞です。東京アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルに大型トラックが故障して止まっているため3キロを渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは用賀に故障車が止まっているため渋谷まで8キロを渋滞しています。上りは高木町に落下物があるため駒沢まで8キロの渋滞です。中央環状線の堀切ジャンクション方面の外回りは新板橋でトラック2台の事故のため初台南まで渋滞しています。この影響で5号線の下りは板橋ジャンクションを先頭に竹橋ジャンクションまで渋滞しています。7号線の上りは亀戸で事故のため1キロ半の渋滞です。スタティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
2: ありがとうございます。ジャティック勝田早紀さんでした。ドライバーの皆さんも感謝です。安全運転引き続き。次の J-WAVE Traffic Information、 次の番組グランマーキーの中4時45分頃。

0: トリエラン NOW パコアモロッソ J-WAVE ではカットパコ、愛する呼び方ありますけれども、アルゼンチン初のね、カトリエロ&マコアモロソです、初の単独来日公演チケット先行予約抽選式で受け付けております、その案内を最新アルバムフリースピリッツのノメシブレマースに、はい、重ねてお届けしましょう、J-WAVE 公演カトリエロ&パコアモロソフリースピリッツワールドトゥー、スケジュールは10月22日木曜日、会場は豊洲ピットです。チケット一般発売に先駆けての先行受付、抽選式での受付です。もう、はい、始まってます。はい、エントリー受付中です。しかし今夜11時23時59分までのエントリーなんですよね。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: この時間は使用上の注意、家電製品の情報をお送りします。佐藤美園です。
1: 田口義務です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。ソニーさんの話ですけれども、はい、一般消費者向けの事業を新しい会社プラビア株式会社に継承するそうで、うん、TCL さんが 51% 出資するということも決まっているそうです。でちょうど東芝さんのテレビ事業が TVS レグザ株式会社、これが運営しているのと同じような形に見えるっちゃ見えます、
0: うん。
1: でその後レグザさんは国内シェアトップになるなど存在感維持しているので、うん、内情は違うかもしれませんが、うん、プラビアさんも変わらず魅力的な製品を出し続けてくれると思います。
0: うーん、ソニーさんね、
1: でも なんて言うんだろう、 ソニーファンっていうそのブランドファンの方々いらっしゃいますので、はい、そのままテレビとかね、うん、そういうものにソニーっていうブランドがついてくるのかどうか、そこがちょっと気になるところではありますけれども、
0: うん、
1: ブラビアを株式会社に継承するそうです。

0: オールフローハンディファン PJHS01 を5月28日に発売するそうで、価格だいたい9900円前後じゃないかと。
1: え、ハンディファン？
0: ハンディファンにしては高い。で、サーキュレーターにも使われているネイチャーテクノロジーっていうシャープさん得意のやつが導入されておりまして、夜行性で音に敏感な獲物に気づかれないよう静かに飛ぶフクロウの羽を参考にファンの断面に膨らみを持たせることで効率よく風を捉える構造となっているそうです。さらにグリルのセレーションという細かい凹凸が風切り音を抑え、コンパクトながら直進性の高い強風と静音性が両立しているそうです。で、本体のヘッド部分は角度調整が可能で、ディスクに置いて使ったり首掛けして下から顔に向けて風を送ったりすることもできるそうです。で、風量は強中弱3段階に加えてリズム風、リズムこう強くなったり弱くなったりするやつに設定ができ、あれが意外に涼しい感じがするんですよね。
1: そうなんですね。
0: で、内蔵のリチウムイオン電池は容量 2350mAh で、定格入力 DC5V1A、 連続運転時間は強モードで約3時間、中モードで約10時間も使える、弱モードで約20時間、でリズム風モードでは最大30時間使えるっていうことで、かなり長く使えますね。
1: いいですね。
0: まあ、お値段がいいのでそんな感じか。で、充電端子は USB Type-C、 まあ大体標準ですね、充電しながらも運転できるということで、充電時間は運転停止時で約5時間、本体には3段階の電池残量表示機能があると。さらにバッテリーの安全性にもこだわって、これハンディファンも結構リコールあるみたいで、リチウムイオンね、中に入っているので、そこの安全性にもこだわっていて、動作温度が最大60度まで対応するリチウムイオン電池を使っていると。で、電池の周囲を熱に強いアルミ素材と難燃樹脂、燃えにくい樹脂で覆う保護構造により、酷暑の屋外最大40度でも安心して使うことができると。で、心配な排気するときはユーザー自身がプラスドライバーでバッテリーを取り外せるように設計してあるため、排気がしやすくなっているんですけど、バッテリーが取り出しやすくしたのはあくまで排気が目的ということで、交換用バッテリーの別売りなどは設定されていないということのようですね。だから、なんていうの、電源切れたから別のやつをチャキッと入れてまた連続して使うというような使い方は想定していないということのようですね。まあ、修理用としては、部品としてはあるとは思いますけどね。なんですけども、そういうバッテリーを交換して使うみたいなところは想定していないということのようですね。さらに独自の空気清浄化技術、プラズマクラスター、必ずついてくるやつのイオン発生デバイスをファンの後部に搭載しておりまして、吹き出し口から約10センチの位置では、1立方あたり約50万個から100万個近い高濃度イオンが常に出る。で、衣類に付着したあと汗臭に加え、30代半ばから50代に特有のミドル湿臭ってやつの消臭に対応するそうで、このミドル湿臭、まあ油の匂いって書くんだけど汗に含まれる乳酸を細菌が代謝して発生するジアセチルってやつが原因とされているそうですが、こうした夏場の気になる匂い対策としての活用も提案していると。ハンディファンを浴びると消臭もしてくれる。
1: でも夏場気になる方多いでしょうから、まあ嬉しい機能なのかも。
0: 汗臭ね、ディスクワーク中に涼み

0: ながら後頭部や首元をケアしたり、毎日洗うのが難しいサマージャケットに付着した汗臭を外出先やハンガーにかけた状態でスポット消臭したりするといったシーンを想定しているそうで、お気に入りの衣類を頻繁に洗うことによるダメージを避けたい場合にも、風とイオンを当てるだけのケアは有効な手段になると。まあ、こういう使い方もできるということのようですね。
1: ハンディファンだからあんまり大きいイメージなかったんですけど、
0: ええ、
1: なんか結構いいボリュームな感じに聞こえますね。そうなると、
0: まあでもハンディファンですからね、
1: 首から下げられるようなタイプですね。ハンディファン
0: で、ね、首からも下げられるっていう、
1: そうですね、
0: これもこれ自身もそうですけどね、ええ、本体サイズは 77×53×183mm ですから、
1: うんうん、
0: まあ18センチの高さっていうか長さあるぐらいだから、そんなには大きくないんで、うん、重さ約 200g、 電池寿命は、約700回の充電できるということですね。シャープさんのハンディファンを紹介しました。
1: 欲しい、
0: はい、で、あ、
1: 冷房とドライ、
0: はい、でエアコンの話題に時々上る話に、エアコンの電気代を節約するにはドライで使うと良いというのがあります。でそもそもドライとはその名の通り除湿の意味で、冷やそうとした時の話の中では裏技的な意味と言えると思いますけども、実際どうなのかというと、まずドライ、このただ単にドライというのにも弱冷房除湿ってやつと再熱除湿という2つの種類の方式があります、エアコンのドライには。
1: お
0: で最近の製品では切り替えできる機種もあるようですけども、かなり少ないということのようですね。
1: ドライうち一択ですね。
0: でまあそのドライの中でも2つ選べるというのが、うん、ちょっとまあ高級機になっちゃいますけどね。で弱冷房除湿は弱めの冷房運転で除湿を行う方式で、湿度も温度も両方下がると。再熱除湿は温度を下げた空気をちょうどいい温度に温め直して部屋に戻すので、部屋の温度が下がらない方式になると。部屋の温度と同じ温度に温め直してくれる。で肌寒くなりにくく快適な除湿方法だということですね。で暑くはないけれど湿度だけを下げたい時には再熱除湿がおすすめですが、下げた空気をちょうどいい温度に温め直すため、弱冷房除湿より電気代がかかってしまうと。でさっきのあの温度っていうか冷房のその裏技、電気代節約の裏技にはちょっとどうかなっていうことですね。でドライ運転をした場合、使っているエアコンが弱冷房除湿か再熱除湿のどちらのタイプかによって電気代は全く違ってくるんですけども、使っているエアコンがどちらのタイプを採用しているのか見分けるのはまあ難しいっちゃ難しい。いや、古いエアコンだと取扱説明書にも記載されていないことが多いようですね。で、さらに再熱除湿は省エネ節電の観点から高級機でも搭載しないメーカーも多いようで、その代わり温度と湿度をセンサーで監視しながら運転することで室温を極力下げない工夫をするメーカーが出ているということですね。なんで大体あの再熱除湿がついているのはあの切り替えついてますね。弱冷房除湿と再熱除湿の切り替えというのがついてますけども、弱冷房除湿だけのやつは何にも、ただ除湿って書いててるのに、あと他何にも書いてないっていうのはほとんどですね。で除湿専用の除湿機が衣類乾燥除湿機として進化しているのに合わせて衣類乾燥モードを加えている製品も出てきておりまして、それと選択が3つある、メニューが3つあるやつね、弱冷と再熱除湿と衣類乾燥モードっていうのが3つあるっていうのは高級機にはあります。でそれらが選べるようになっているので、よく理解して使う必要があるということで、

0: まあ、冷房の裏技に衣類乾燥っていうのはちょっとね、どうなのかなと思うようなところあるので、あと除湿能力で見ると冷房した方が除湿はするんだそうで、ドライにすると除湿能力を少し下げて室温の下がるのを防いでいるといったところのようなんですね。でそれでも除湿機よりもエアコンの方が除湿能力は高いということなんだそうですよ。
1: 除湿機よりも、
0: 除湿機よりも、はい、除湿はするわけね。まあ寒くもなるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 除湿機は寒くはならないんですよね、うん、どっちかというと、はい、室温がまあ上が、同じか上がっちゃうというようなものあるんですけども、うん、エアコンは除湿はするんだけど寒くなっちゃうっていう、
1: うん、そうですね。ね、
0: でエントリー機、まあ価格のお安い機種ではドライ運転ついていますが、冷房の設定温度が高くなるだけの製品も出ている。除湿能力が高いんで、除湿にすると冷房の温度高めみたいな風に運転しちゃうというのも、まあ、見て分かんないけどね。なので除湿モードに注目して機種選びするのもいいかもしれないですね、まあ、除湿をしたいというのであればね、うん、なんだけど、まあ、初めに戻って節電の観点から見ると、うん、室温を下げる目的の冷房として、使った場合製品の用にもよるんだけど、ドライはおすすめできないというような感じですね、うん、今まで言った話の中から言いますと、うんうん、で特に再熱除湿の場合、室温が下がらないように加熱するんでほとんど室温が下がらないってことがあります。だからこれ、まあ、冷房の裏技って節電技にははっきり言ってならないと、
1: うん、ドライはちょっとお天気食うよってことですね。
0: かえって、温度は全然下がらないのに、電気は食うみたいなねそういうことになっちゃうので、全然節電の裏技にならないと。で他のモードでも湿度を下げることを最優先しているのに加えて室温も監視しているため、温度が下がることを期待すると思い通りに動いてくれないと。
1: そうかそうか、ええ、
0: なんでドライにしても温度を見ているのでね、温度が下がらないようにっていうのがドライなので、なんで冷房の裏技っていうのがちょっとねっていうことですね。で一番電気代が安くなりそうなのは、うん、冷房除湿のタイプで冷房運転をしながら除湿するっていうことですね、うん、そうなりますが、それでも湿度センサーで湿度を監視するタイプだと冷房として温度を下げる目的では思い通り動かないということもあるので、うん、まあ、暑くなっちゃったら冷房運転して節電しようと思ったら温度を上げるというのが最も分かりやすい節電方法になります。だいたい言ってますよね、一度上げるとといくらいくら節電になりますよみたいな、
1: はい、言いますね。
0: まあ全くあの通りっていうことですね。
1: なるほど、
0: あれが一番分かりやすい解決策になると思います。冷房とドライの話でした。
1: 変調って何
0: 変調って何ですよね、
1: はい、
0: まあ変調って何って言えば、FM っていうのは変調なんですよね。 FM 変調、 AM っていうのは AM 変調、あれが変調しているということなんですよね。で変調っていうのはデータを伝送するときに最適な電気信号に変換するということなんですよね。
1: なるほど、
0: で例えば電波で音声信号を送るということを考えると、変調なしで送るとすると人間の会話の真ん中あたりの周波数になる 1kHz ぐらいかな、 1kHz で
1: 音階
0: 波長を出すと、これ1kHz を波長で出すと、この間ちょっと最初の頃やったんですけども、3×10 の8乗割る 1×10 の3乗で答えが 3×10

0: 宇宙の5乗なので300km の波長になります。
1: あ、
0: でアンテナの長さが波長の20分の1なので150km のアンテナが必要になると。
1: おお、すごい。
0: 150キロですよ。
1: とんでもない。
0: ええ、まあ、とても現実できると思えない数値になっちゃう、うん、そこで電波として利用しやすい高い周波数に音声信号を変換することで電波に乗せて送ることが可能になるわけね。これ変調っていうことなんですよ。
1: 変えるんですね、なるほど。
0: で、まあ、送っている電波の周波数を変える。実際にはキャリアに適した、半走波という波ラジオでは、まあ、無音の時に何にもない音をキャが半走波なんですけども、その半走波っていうのを変化させるっていうことで、行っています。で、変調の方式にはアナログ変調、デジタル変調、パルス変調、スペクトラム拡散の4つに大きく分類されます。で、アナログ変調は AM とかね、 FM とか短波放送なんかに使われているので、まあ、これ細かく言うと、ちょっとね、口で言うの難しいような感じになっちゃうので、ただね、デジタル変調はね、意外に説明簡単なんですよ。
1: ほうほう。
0: で、デジタル変調方式は、まあ、デジタルなんで1と0の2つの値の信号を伝送する方式になると。1と0とか、あるかとなしね、あるなしで、とか1と0を2つの値を伝送すると。で、アナログ変調では半走波っていうのを変換していましたが、デジタル変調では振幅、波の大きさ小ささとか周波数とかね、位相っていうのを最初に山にするか最初に谷から行くかっていうのを位相になっていますけども、などのシングルキャリアで変調するものと複数のキャリアに異なる情報を変調して伝送するマルチキャリア変調に分類される。で、その他パルス幅って、その長さね、その信号の長さを変化させるものをパルス変調、信号エネルギーを光帯域に分散させるスペクトラム拡散方式なんかがあるんですよね。で、これただ0と1の区別ができればいいだけなので、まあ、何とするかっていうと、0の時は電波を止めて1の時には電波を出すっていう簡単なことで解決したのが、これが ASK っていう方式なんですよね。簡単ですよね、誰でも思いつく、ゼロの時は
1: 出さない
0: 、で1の時は電波を出すと、これが ASK で、この方式の欠点は、まあ、考えれば分かるんだけど、ゼロが長く続くと、障害と区別がつかない、ということがありました。で、そこで0と1で信号の長さを変える、この組み合わせによって伝送するのをパルス幅変調ってやつにすることにした、まあ、両方とも電波出すんだけども、電波の長さ、長いのと短いのにすることにした。まあ、モールス信号みたいなやつね。
1: あ、なるほど。
0: ああ、トントンツーとか言うでしょ、
1: はい、
0: で、トントンとツーで2種類なわけですよ、で、これをパルス幅変調と言います。なんだけど、この方法だと信号と信号の間を空ける必要があると、だよね、
1: そうですね、
0: トントンを2つくっついちゃったらツーになっちゃうからねなんで、信号の倍時間がかかっちゃうわけね、間を行けなきゃいけないから、そこで0と1を信号のあるやし、なるなしとか信号の長さじゃなくって違う種類の電波を割り当てればいいじゃねえかと、
1: なるほど、はいはい、そうね、そうですね。
0: で、例えば0の時 1MHz にして1の時は 2MHz というようにすると、信号があるとか信号がない状態と信号の0ないし1っていうのを区別できますし、さっきのパルス幅変調 PWM っていうんだけども、 PWM のようにシンボルの間に何にもない

0: か区切りを入れる必要がないということで、これのことをあと周波数変調 FSK と言います。
1: なるほど、
0: これ FSK ね。しかしこの周波数の速度が上限になるのでなるのと、周波数を2つ使うなんか効率の悪い欠点があったと、まあ、速度の上限があるってことね。でこれを解決するためさらに開発されたのが位相変調 PSK、 だんだん現代に近づいて PSK っていうのがなるんですね。で同じ周波数の搬送波を伝送信号の0と1に応じて位相をずらすと、例えば180度位相変調の場合、0と1に応じて波形の山と谷が入れ替わる。例えば0の時は山、始まりが山で、1の時は始まりが谷にすると、で区別がつくわけね。この場合は2つの位相を使うということで BPSK って言うんですよね。
1: いろいろ出てきたな
0: ぁ。うふじゃないけど。でこの先にね、4つの位相を使う QPSK なんてのも出てくるんですけども、これはもう位相の変調、位相の変調角っていうかな、まあ90度単位なので、伝送波形は4つの位相を取る、つまり1つの単位もはや0と1と2つの状態に対応するんでなくって4つの状態に対応できるっていうことになりますね。ということは1波に2ビットのデータを送れるので伝送効率が一気に2倍に向上するという特徴があります。変調面白いんだけどちょっと難しい
1: 難しい、途中でよくわからなくなった、
0: 変調の話でした。症状の注意ではちょっとしたコツを知ることで家電製品に愛着を持っていただけることを願っております。ここで一曲、井上陽水で5月の別れ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 毎月第2第4木曜日の夕方6時からは神崎陸のやみつきおしゃべりカフェ。秋田県内のホットなイベント情報や生活に役立つ情報、ゲストコーナーなど、ラジオの中のカフェ空間で癒されませんか？僕、神崎陸と素敵なカフェタイムを過ごしましょう。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン。
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、OK です。
3: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会っすね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日、時刻は午後4時半を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。ただいまの時間から6時まで1時間半の間、夕方の情報番組夕ナビ生放送でお届けしてまいります。今日のお相手は田中町の石橋でございます。よろしくお願いいたします。今日は、雨空という感じで、押し目りですね。ザーザーザーザー降るという感じでもなく、しとしとしとしとという感じですな。なんかこういう天気だと気持ちがなんだかなという感じがしますけれども、皆さんはどうでしょうか。外でのお仕事の方、ご苦労様でございます。

秋田県内高速道路通行止め実施のお知らせです。湯田インターチェンジ横手インターチェンジ間の上下線ともに、工事のため夜8時から翌朝6時まで、通行止めとなります。湯田インターチェンジ横手インターチェンジ上下線ともに今日の夜8時から朝の6時まで工事のため通行止めとなりますのでお気をつけください。

株式会社わたけよりわたけビジネスフェア開催のお知らせです。第46回わたけビジネスフェアが6月4日5日の両日、わたけ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社わたけよりわたけビジネスフェア開催のお知らせでした。

店を6月6日から7日まで日発ワイワイプラザにて開催します。当会は本県の書道の普及発展を目的として設立され、50年余りの歴史を有する団体です。今回の展示会では当会の創立者である大野積斎先生の遺木をはじめ、大作から小作まで会員の日頃の研鑽の作品を多数展示いたします。この機会に書道に興味のある方、また書に不安ないという方にもぜひお楽しみいただければと思います。お待ち申し上げております。6月6日か6日7日日発ワイワイプラザにて開催する初心者の令和8年初心展についてでした。

0: おじいちゃんは横手市出身、秋田のタレント、北川風花です。横手といえば、ホップに日本酒、ワインなど、発酵文化の街。そして、場外馬券場も。横手とお酒と競馬大好き、北川風花でした。横手鎌倉 FM は 77.4MHz。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスター憂鬱さんです。
2: 時期尚早、時期尚早。正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

この時間は1年生メッセージのコーナーです。横手鎌倉 FM では今年度横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。5月18から22日は横手市立大栄小学校の1年生メッセージをお届けしています。大栄小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。開けワクワク大栄校、自分を地域を未来をを教育目標にしている大栄小学校は全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。

0: 小学校1年、月沢空です。僕が学校で一番楽しいことは、体育で鬼ごっこをすることです。大きくなったら警察官になりたいです。
1: 太陽小学校1年、藤谷ひゆきです。僕が学校で一番楽しいことは外で遊ぶことです。大きくなったらサッカー選手になりたいです。
2: 太陽小学校の1年の松井ガルトです。僕が学校で一番楽しいことが体育館で遊ぶことです。大きくなったら野球選手になりたいです。
3: いかがだったです。

ょうか。横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けしました。太夫小学校ではワクワクガーデンという学校全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を明日もどうぞお楽しみに。

ゆうなび生放送でお届けしておりますが、一旦用事代ラストナンバー、竹内まりやさんで恋の嵐。こちらもお付き合いください。

0: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
1: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日、入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: ニューナビ。
1: 思いやりと心からのおもてなしで感動のサービスを。ジャワ秋田グループが運営するサラサキラキラ保育園では、昨日までになかった介護保育の形を実現します。
2: キラキラ保育園とサラサのちょっと一服。このコーナーは株式会社ジャワ秋田の提供でお送りします。

0: さあ今日は向かいのキラキラ保育園から先生方が二人来てくれました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: まずは自己紹介からどうぞ。
1: はい、キラキラ保育園横手から来ました高橋智美です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日は4月から新卒で入職しました。フレッシュフレッシュな保育士を連れてきちゃいましたよ。
0: はい、自己紹介お願いします。はい、
2: キラキラ保育園横手から来ました鈴木真奈です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。真奈先生は今回が初めましてです。もちろんね、
2: はい、
0: 今年の4月から入社されたばかりということで、
2: はい、
0: ジャワー北に入社してもうすぐ2ヶ月になりますが、仕事や新生活慣れてきましたか？

0: 少しずつ慣れてきました、子どもたちも朝私が保育室に入るとマナ先生と駆け寄ってくれるのですごく嬉しいです。子どもたちとの距離も少しずつ近くなってきているなと感じています。
1: はいはいはい、
0: はい、
2: やっぱり慣れるのが

0: 先生が。
1: でも人見知りする子もいなく、すぐ馴染んで、そしてみんなマナ先生ってなっちゃうので、あの、はいはい、私たち寂しいみたいなあの状況になってたりしました。はい、そうですね。今仕事をしていて楽しいことはどんなことですか？
2: はい、子供たちはその言葉に表せない分すごく表情で、うん、あの伝わってくることが多くて、うん、その表情がコロコロ変わるところがすごく見ていて面白いなって感じてます。
1: あ、そうですよね、はい、もう見ててもね飽きないですよね。
2: 飽きないです。
1: 可愛いですよね。
2: ずっと見てられます。
1: ねえ、そうなんですよ、はい、でやっぱりなぜかこう若い先生ってこう子どもたちはこう分かるんですかね。すごいやっぱり人気ですね。ねえ、
0: やっぱそういう空気を感じるんだろうね。
1: うん、やっぱりね、
0: ドキドキしてるんだなと。
1: あ、
2: ね、伝わる。
1: そうかもしれないですね。
0: そうそう、
1: でいろんな新しいことも知っているので、ね、これからどんどんいっぱい私たちの知らない手遊びとか、ね、遊びとかたくさんあると思うので、
2: はいはい、
1: ね、一緒に子どもたちと楽しめたらなって思います。
2: はい、お願いします。
1: はい、
0: 手遊びなんて どのくらい種類があるのも ものなんだろう。
1: もう分厚い本で一冊とか、ね、よくそういう本、
0: やっぱりね、
1: そういう、ね、童謡だったり、うん、その手遊びの本だったり、うん、結構保育の本も、うん、保育のコーナーがあって本屋さんに、うん、たくさんありますね。
2: ありますね、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: そうなんですよ。で私たちもまだこうマナ先生二十歳とありましてですね、若いとありましてですね、こう保育とはまた別にこういろんなプライベートのお話しててもですね、いっぱい刺激的なもう吸収することがたくさんあって、
0: あ、 そうか
1: それでちょっと聞いてみたいんですけど、はい、何かこう挑戦してみたいこととかこれからやってみたいことって何かあるのかなって。
2: はい、
0: それだね、大事だね、
2: うん、私は友達と旅行にたくさん行くこと、行きたいなって思ってます、
1: うん、
2: 東京には何回か行ったことあるんですけど、うん、関西とか九州には行ったことがないので、うん、行ってみたいなって思います。と趣味がライブとかイベントに行くことなんですけど、
1: うん、
2: それでとその目的で遠くへ出かけることが多いので、観光を目的に美味しいものを食べたりとか、
1: はい、
2: そういうことしに行きたいなって思ってます。
1: あ、そうですよね、
2: はい、
1: なかなかこの辺からって言ったら行っても東京ぐらいで、こう
2: 東京ですね、東京より奥に行くことがあんまりない、
1: ね、何かないとなかなか行かないですもんね、うん、
2: はい、
1: あ、友達と行くってなったら楽しいですよね。
2: 楽しいです。
1: いいな。ライブってありますけど、あれですね。どんな
0: ライブ？
1: ライブ。どんな歌手の方が？
0: 歌詞を聞いてもわからねえぞ。
1: どうしよう。
2: まあ、小さい時からずっとあのニッシーが大好きで、
1: ニッシーと来ました。
0: わかりません。
2: 調べてみてください。
0: はい、了解しました。ググってみます。
2: ぜひ。
1: あ、今回あれでしたよね、マナ先生こんな曲聴きたいなって、このラジオで流してほしいなっていう曲のグループの一人、
2: そうですね、
1: みたいですよね、
2: はい、AAA のグループの一人で、
0: はい
2: はい、ソロでもやってるので。
0: ソロでもやってるんだ。
2: はい、
0: はははは
2: そうです。六大ドーム埋めてます。
0: すごいね。
2: ちゃったり。
1: すごいもんね。
2: はい、大好きです。
1: いろんななんかアイドルとかも好きで、
2: そうですね、いっぱいいますね、
1: ね、いっぱいいて、はい、なんか私たちが聞いててその都度検索してですね。やってます。
2: そうですね、
0: 秋田のミルハスに来てくれりゃいいんだけど、ね、
2: でも一回来ました、うん、西ミルハスに、握手会で握手して、もうプルプルプルプルって、もう手の触れ止まらなかった。あの握手してから、
1: すごい
2: 緊張で、はいはい、
1: 握手したことあるの？
2: そうなんです、
0: すごいね。好きな芸能人と握手なんてね、したことないわ、
1: したことないです。

0: 夢みたいでした、もう本当に
1: すごい、
2: はいはいはい、いやー、そんな夢を抱きながら新しい仕事について頑張っていただきたいと思いますね。
1: はい、
2: はい
1: ね、
2: はい、そして今日リクエスト曲があるそうで、
0: はい、
2: 紹介していただけますか。
0: はい、先ほどお話にも出た AAA の虹という曲です。
2: はい、選んだ理由は何でしょう。
0: そうですね、歌詞がすごく、なんだろう、前向きになれるというか、すごくなんか明るい気持ちになれるので、カラオケで歌った時とかも、はい、初めて聞いた友達もすごいいい曲だねって言ってくれるので、ぜひ聴いていただきたいなと思って、はいはい、リクエストしました。
2: それでは聴きながらお別れです。 AAA で虹です。はい、キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服、このコーナーは株式会社ジャワー記者の提供でお送りいたしました。お二方ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 思いやりと心からのおもてなしで感動のサービスを。ジャワ秋田グループが運営するサラサキラキラ保育園では、昨日までになかった介護保育の形を実現します。
1: 140年水にこだわり米にこだわる心弱す酒造り、華やかな香りと柔らかく味わい深いこの酒は今日もうまい。酒は朝倉、名酒朝倉。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

気象情報です。今日日中の最高気温は16度9分でした。現在横手市に警報注意報は発表されていません。海峡です。低気圧が日本海にあって、前線が東シナ海から西日本と東日本を通って日本の東に伸びています。秋田県は雨の降っているところが多くなっています。今夜は前線や低気圧の影響により雨の降るところが多いでしょう。明日は低気圧や前線の影響により雨となりますが、次第

に高気圧が張り出してくるため晴れとなる見込みです。それでは予報です。内陸の今夜の天気は東の風で雨でしょう。今夜予想される降水確率は 50% です。明日は東の風雨、昼前から晴れでしょう。明日予想される降水確率は朝のうちは 60%、 午前 50%、 午後 10%、 夜は 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で10度、日中の予想最高気温は20度の見

週間予想です。予報です。あさって23日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%。 24日25日日曜月曜曇り時々雨、降水確率 70%。 26日火曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%。 27日水曜日曇り一時雨、降水確率 60%。 28日木曜日曇り一時雨、降水確率 60% となっております。以上週間天気でした。以上気象情報をお伝えいたしました。

酒井新報からニュースです。横手市芸文協一個人三団体を表彰です。横手市芸術文化協会の本年度芸術文化賞表彰式が横手市の松代会館で開かれ、一個人三団体に表彰状が贈られました。13日に行われた表彰式には関係団体などからおよそ30人が出席。荻田喜佐子会長が受賞者に表彰状を手渡し、それぞれの分野で長年にわたり一位先進して取り組まれた皆さんの功績は誠に大きいと述べました。以上、ニュースを一件お伝えいたしました。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: 村岡組デザインは豪雪地帯横手で80年以上培ってきた地域への対応力を存分に生かし、安心安全な住まいを提供しています。健康的で快適、唯一無二のお客様の家づくりに心を込めて、村岡組デザイン。
2: ゆこりんがお届けする週末とっておきラジオ、毎週金曜日朝7時から10時まで生放送です。多彩なゲストをお招きするキラキラモーニング、その他地域の話題をたくさんお届けします。金曜朝はゆこりんと爽やかな朝をお過ごしください。
3: 斉藤キングの夕ご飯。
4: 斉藤です。
5: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
4: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
3: いただきます。
6: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

中央広告チラシルック先取り情報ルックルック、こんばんは。このコーナーはアイクリエイトの提供でお送りします。明日発行の中央広告チラシルックの中からオープン情報、求人情報、お得情報を先取りして放送します。まずは天佑グループ、スマイルライフ竹谷、外壁屋根塗装の天佑ペイントでは6月末まで値上げしない据え置き価格を保証するオープンセールを開催中。さらに水回りリフォームのスマイルライフ竹谷では、キッチン、浴室、洗面、トイレの4点セットが衝撃の最大 57% オフ。お家のメンテは今がチャンス。まずはお気軽にお電話ください。トータルオフィスマネジメント、横手市水道お客様センターにて市民の皆様の生活を支えるスタッフを募集します。滞納整理、開閉線、再建診などのお仕事です。まずはお気軽にお電話ください。有限会社昭和産業、すっきりしませんか。樹木、栗、柿、熊の誘引木など近所迷惑にならないように木の剪定、伐採を行っております。さらに小屋や車庫の中のいらないもの片付けませんか。お困りごとに対応いたします。見積もり無料。 JA 秋田ふるさと営農業経済部、

の受講生を募集中。手作り味噌、アスパラガス、桃、花に興味がある方、自分を磨きたい方、最近退屈している方はぜひご参加ください。お申し込み、お問い合わせは JA 秋田ふるさと食の販促課 JA 講座事務局までお願いします。山佐薬局、めまい、耳鳴り、頻尿、尿漏れ、ストレス、倦怠感でお困りの方、ぜひご相談ください。子だからも相談受けたまわります。ご予約お願いいたします。またどこの医院、病院の処方箋でも受付いたします。13号線沿いに立地し、十文字、増田、湯沢方面の方の受診帰りに便利です。秋田アート看板、 NC 加工機で浮き彫り表札から同型看板まで制作する秋田アート看板、欅やヒノキなどの木材で世界に一つだけの表札や看板を作りませんか。事務所敷地内では作品を展示中です。お問い合わせは携帯 090-4634-5202 阿部さんまでお気軽にどうぞ。

仏壇と仏具の法輪、亡くなった大切な家族のために開明堀お済みですか。早期予約でお得に 10% 割引中です。年間300件以上の施工実績。キリン薬局、皮膚病アトピーの症状を体質改善し元から治します。さまざまな関節痛などもご相談ください。有限会社アスタック、エア21車検加盟店、立ち会い型完全予約制で土日も開業可能です。車検満了日より3ヶ月前の予約で最大3000円の割引あり。ペイントワーク藤村、塗装のことならお任せください。屋根塗装、外壁塗装、内装塗装、一軒一軒真心込めて丁寧に施工させていただきます。お見積もり無料です。リサイクル蔵、ご自宅に眠っている記念硬貨や古銭、骨董品はありませんか。神音寺町のリサイクル蔵では不要品の出張買取も行っております。遺品整理や引っ越し前のお片付けにも便利。見積もり出張料は無料です。重いものや量が多い場合もまずは気軽に電話をください。ミシンのアスプ、ミシン修理とメンテナンスはお任せください。全メーカー修理可能。ミシンの使い方などもご相談いただけます。横手市水道お客様センター、横手地区、大森地区、山内地区でそれぞれ水道検診員を1名救護しております。詳細はルック横手版をご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。そばどころ丸玉、働ける方を募集しています。時間は10時半から14時、または22時から25時。詳細については0182-32-0876、 32-0876 までお問い合わせください。カフェ&バーザ自由庵、金土日曜日にランチタイム営業しています。ランチタイムは週末のみとなりました。月火水曜日は ご予約ご相談ください。団体様はご予約受付中、最大60名様まで OK、 駐車場も10台完備。ぜひご来店ください。中央広告チラシルックは金曜日に発行、横手市ほかおよそ2万7000部新聞折り込みしておりますので、詳しくは明日新聞に折り込みされるルックをご覧ください。お問い合わせはホームページ制作のアイクリエイト、0182-32-1150 まで。ルックルックこんばんは。このコーナーはアイクリエイトの提供でお送りいたしました。

0: 交通情報です。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。通行止め実施のお知らせです。湯田インターチェンジ、横手インターチェンジ上下線ともに工事のため今日の夜8時から翌朝6時まで通行止めとなります。湯田インターチェンジ、横手インターチェンジ上下線ともに工事のため夜8時から翌朝6時まで通行止めとなりますのでお気をつけください。横手駅発着の奥羽本線、北上線並びに秋田新幹線は通常通り運行しております。午後5時現在の路線バス及び高速バスの運行状況です。市内路線バス及び横手市循環バス平日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線全便運休です。高速バス仙台行きグリーンライナー号、金土日及び祝日のみ運行です。と、高速バス東京行きレイク&ポート号全便運休です。以上、交通情報でした。
1: 機長や繰り越しいらずの秋銀通帳レス講座でスマートな生活を送ってみませんか？残高は秋銀アプリで確認。詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。

0: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は農業者年金の現況届けについて、横手市農業委員会の皆さんにお話を伺います。本日出演する皆さんからお一人ずつお名前をお願いします。
1: 農業委員の佐藤保です。
2: 同じく新山武史です。
3: 同じく高田恵里子です。
4: 同じく木村由美子です。
0: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それでは早速本題である農業者年金の現況届けについて詳しく伺っていきましょう。農業者年金の現況届けはどんな方が対象となるものなんですか？
1: はい、今回ご紹介する現況届けの対象となる方は現在農業者年金を受給されている方になります。毎年5月下旬に農業者年金基金から緑色の封筒が送られてきます。その封筒の中に現況届と呼ばれる用紙があるのですが、6月中に現況届をお住まいの農業委員会へ届け出する義務があるんです。
0: 5月下旬に届く緑色の封筒に入っているんですね。書き方などは簡単ですか？
2: はい、とても簡単です。書き方がわからないという方ももちろんですが、そもそも何のためにあるのか、施設に入ってしまったらどうしたらいいのかといった素朴な疑問をお持ちの方もいると思いますので、年金のことなら何でもわかる保つくんと一緒に現況届にまつわるいくつかのケースをご紹介します。
4: ケース1、父親が農業者年金を受け取っている娘のエリコちゃんの場合。
3: 保つくん、ちょっと聞いてもいいか？毎年6月になればうちの父さんさ、現況届を出してくださいっていう緑色の封筒さ入った書類届くんだけどもよ、正直なんで毎年出さねばダメだか意がわからねくって。
1: いい質問だね、エリコちゃん。現況届はね、私は今年もちゃんと年金を受け取ることができる状況ですよって確認するための大事な書類なんだよ。
3: 確認？もう年金もらってるのに？
1: そう、例えば受給している本人がご存命か、年金の支給を続けてもいい状態か、そういうことを毎年チェックしているんだ。
3: なるほどな。確認しねば間違って支給されちゃうってこともあるってことだな。
1: その通り。だから現況届を出さないと年金の支払いが一時的に止まることもあるんだよ。
3: そういうんだば困るな。
1: だよね。でも安心して、内容は難しくないし、期限までに出せば OK。 年金を安心して受け取り続けるための年に一度の確認、それが現況届なんだ。
3: うん、わかりやすい。父さんさもちゃんと伝えるな。

0: ケース2、現況届の書き方がわからない66歳のたけしさんの場合。
1: タマスくんよ、今年から現況届来たんだけど、字こめくてよ、どこをどう書けばいいかわからねえんだけど。
2: たけしさん、よくあるお悩みです。でも大丈夫、ポイントを押さえれば簡単ですよ。
1: だなか、名前と住所はわかるのもよ。
2: まず確認するのは主に3つ。1つ目はお名前、2つ目はご住所、3つ目は生存していることの確認。基本は農業者年金をもらうときに届け出されている内容が今も変わっていないかを見るだけです。
1: 変わってねばそのままでいいんだがや。
2: そう、変更がなければチェックや署名だけで終わることも多いですよ。
1: ハンコは欲しいの？
2: 特に必要ないですが、もしわからなければ気軽に農業委員会に聞いて OK ですよ。
1: 一人で悩んでねでいいってことが。
2: その通り、わからないから出さないが一番もったいないですからね。
1: よし、これなばかげそうだな。
3: ケースさん、受給中の夫が施設に入っている由美子さんの場合。
0: タモツくん、ちょっと相談こいがや。うちの父さん今施設入ってるんだの、もう餌もう誰も住んでないの。現況届けちゃんと届くのが心配で。
2: それは心配になりますよね、由美子さん。でも大丈夫、施設に入所している場合でもきちんと提出する方法がありますよ。
0: あら、本当？どこに書類届くのよ？
2: まずご自宅に同居しているご家族がいる場合は、これまで通り自宅に現況届を送ることができます。
0: 何度もうちさ、もう誰も住んでにくてしょ。
2: その場合は手続きを代理で行っているご家族の住所宛てに送付できる場合があるんです。
0: ひんば、私の今住んでる住所ね。
2: そうですね、ただし状況によって手続きが少し変わることもあるので、まずは農業委員会事務局に相談するのが一番確実ですよ。
0: いきなり出せなくなるわけじゃないんだな。
2: はい、施設に入ったから出せないではなく、どう出すかを一緒に確認するということが大切なんです。
0: ああ、それ聞いて安心した。
2: 現況届は状況に合わせてきちんと対応できます。まずは農業委員会事務局へ気軽に相談してくださいね。
0: ケース4、いつも届いている現況届が今年はまだ届かない武雄さんの場合。
1: 田本くん、ちょっと聞いてほしいんだの。もういつもこの時期に来てた現況届よ、今年はまだ来てねえんだ。これって大丈夫なんだがや。
2: それは気になりますよね、武雄さん。でもまずは落ち着いて。現況届が届かないのにはいくつか理由があるんです。
1: はあ、だなが。
2: はい、例えば最近農業者年金関係で最寄りの JA へ届け出をしましたか？
1: そういえば、田んぼを農業公社さ貸したら、農業委員会の年金担当者から何か紙っこ届いたから、それ農協さん持ってったのも。
2: それですね、直近に届け出を行った場合、今年度の現況届の対象から一時的に外れることがあるんです。
1: せば届かなくても問題ねえ場合もあるってことだがや。
2: その通りです。ただし、ここが大事なポイントなんですが、5月末になっても現況届が届かない場合は、自分が今年の対象者かどうかを確認してほしいんです。
1: 確認ってどこさよ？
2: 最寄りの地域課の農業委員会担当や、農業委員会事務局、年金機

0: 金ですね。届いていないけど対象になっていますか？それを聞くだけで大丈夫です。
1: 待ってるだけじゃダメなんだな。
0: はい、届かないイコール不要と自己判断せず、一度確認することが安心につながります。
1: だな、わかった、ありがとうな。
2: それでは最後に現況届けの対象となる皆さんへメッセージをお願いします。
3: 現況届は年金を安心して受け取るための大切な手続きです。
4: 難しそうでも落ち着いて確認すれば大丈夫です。
5: 施設に入っている場合もちゃんと方法があります。
0: わからないことや不安のことがあったら、
6: 一人で悩まずまずは相談を。
2: 横手タウンメッセージ、今回は横手市農業委員会の皆さんをお迎えして、農業者年金の現況届についてご紹介いただきました。

ゆうなび生放送でお届けしておりましたが、残すところ2分となりました。今日のメッセージテーマ今日は小学校開校の日ということで、小学校の思い出あれこれお待ちしておりましたが来ております。加藤はやぶさ戦闘隊さん、ありがとうございます。今から半世紀前、私が小学校の頃、グラウンドには大小さまざまなサイズの木製のケーブルドラムが普通に置いてありました。今なら危険だと言われそうですが、当時はケーブルドラムに乗って遊ぶのを学校が推奨していました。あの上に乗って前へ進むにはコツが必要です。重心移動、足の運び、恐怖心との付き合い方、焦れば転ぶし力任せでも進まない、何度も転びながら子供たちは遊びの中で自然に体で覚えていったのだと思います。危険をゼロにするのではなく、危険との向き合い方を学ぶ時代、今思うとあれは単なる遊びではなく生きる力の授業だった気がします。還暦間近の私が今やったら間違いなく転倒して病院送りですが、笑いということです。そういうね、痛いことになるということも勉強だということですね。危ないからダメだというのはね、どうなんだろうね。存在そのものがフェイクさん、小学校は今はなき旧北小、今の城南高校のところにあったよねと、文章は長くありますが時間がないのでそろそろお時間です。お送りしましたのは田中町の石橋でした。また来週のこの時間お会いしましょう。平和な

0: うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、うんとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
1: 小物川の株式会社モリーはトラック、フォークリフトなどのエンジン部品や足回り部品の機械加工会社です。プライベートも充実の福利厚生でオンオフもバッチリ。ものづくりを通じて人、ことをつくる株式会社モリ
2: ー。いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシにどこて鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。おかげさまで設立80周年。社会に貢献し夢を形作る総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: 横手市倫理法人会提供、職場の教養。第1第3水曜日朝7時30分から、職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。朝のフレッシュな情報は横手鎌倉 FM で。グッドモーニング横手は月曜日から木曜日までの朝7時から生放送でお送りしています。横手のお天気情報、交通情報、ニュースもチェックしてね。通勤通学のお供にぜひ聞いてくれな。
6: 斉藤キングの夕ご飯
7: いただきます。
8: この番組は1982年生まれ斉藤と2004年生まれキングとの夕飯トーク番組です。

0: 5番です。
1: 斉藤です。
2: キングです。
1: いやー、5月ですよ。
2: 5月ですねー。
1: 5月だよ。
2: 毎月、4月ですねー、3月ですねー、とか毎回言ってますけど。
1: はい。はい、でも、5月ってなんか、一番こう、なんか、生きてるって感じありませんか？
2: いやいや、そうか？休み多いなーって感じしますけどね。
1: ゴールデンウィークでしょ、うん、その中に子供の日、うん、母の日、うん、運動会もあります。
2: あ、運動会5月？
1: はい。で、やっぱ。
2: え？ 5 月？
1: 5 月です。
2: あ、そう。
1: で、田植え。
2: 田植え、はい。うん、
1: 多いですね。
2: あれ、運動会ってさ、結構寒くなってからじゃないっけ？
1: 私は5月。うちは5月。
2: あ、そう。
1: うん。
2: あ、5月か。
1: 中、まあ、9月とかやってる、ね、秋にやってるところもありますけど。うん、
2: なんかね、真夏を避けてみたいなイメージもあるけど、うん。うん。
1: そうですね。
2: あ、そうか。多いですね。確かに。
1: 多いです。私ね、うん、今月話したいことたくさんあるんです。
2: あら、何ですの？
1: いっぱいありますので、楽しみにしてください。楽しみにしてほしい。
2: わかりました。
1: はい。
2: ではまずこのコーナーいきます。
1: せーの。夕ご飯は何でもいい。

0: このコーナーは日本全国どこの家庭でも繰り広げられている、今夜何食べたい、何でもいい、何でもいいが一番困るのをなんとなく手助けするコーナーです。
1: 何でもいいが一番困る、
0: 一番困るの、
1: 今回はすごく困ってるって感じがしますね。はい、5月はね、やっぱり天気のいい日も多いし、はいはい、ね、田植え始まるところは始まるだろうし、うん、バーベキュー、
0: あ、バーベキュー、うん、いいね、
1: 山菜、
0: 山菜、はいはいはい、
1: 子供の日のなんかスペシャルご飯みたいな。
0: 子供の日のご飯って何食べるんですか？うちはあのアダルトしかいませんので子供の日っていうものがないんで何食べるんですか？
1: まあかつて子供だった時思い出してみてください。
0: いや別族にやってないかな。
1: あ、本当に、うん、私ね、長男が初めてその、うん、なんか生まれて初めての子供の日ってなんか初節句っていう、
0: はいはいはい、
1: 迎えるっていうじゃないですか、うん、その時はねなんかパーティーみたいなのしましたよ。
0: パーティー、うん、
1: 子供の日のパーティーみたいな。でその時はなんかさ、それこそちょっと両家の両親みたいなので呼んでパーティーしたんですよ。
0: へー、
1: なんか お祝い初めてだったから、うんうん、その時になんかね鯉のぼりの、うん、ロールケーキにヨーグルト塗ってさあのイチゴを薄くスライスして、はいはい、うん、なんて鱗みたいにして、
0: あ、かわいい
1: でしょ、うん、そういうなんか
0: 確かに鱗に見えるか、
1: 鯉のぼりチックケーキみたいなのを作ったりとか、うん、あとはね、あの春巻きの皮あるじゃないですか、うん、あれを兜みたいに折り紙、あれ正方形なんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で兜みたいにして折り紙で折って、うん、折り紙じゃない春巻きの皮を折ってあげたんですよ、うん、だから兜が買ったのパイみたいな春巻き、うんうんうん、みたいなのをやりました。
0: そう、
1: はい、
0: え、で何食べるんですか、子供の日は。
1: 子供の日、うん、それ一回きり
0: で、それやってないってことじゃないですか何食べるんですか、じゃあ
1: もう食べるとしたらやっぱりこう、あの、なんていうの、笹巻きって知ってる？
0: 笹巻き、
1: あのさ、笹で巻いた中にこうもち米が入ってて、
0: あ、はいはいはい、わかるわかるわかる、
1: きな粉つけて食べるやつ、
0: あれ美味しいよ。

0: よね。
1: あれ大好きなのよ私、うん、あれを食べる、あれ買う、
0: あの連なってるやつでしょ。
1: そうそうそう。きなこもちゃんとついてるやつ。
0: ばあちゃんちでしか見たことないよ。あれ売ってんの？スーパーとかで。
1: 道の駅で売ってます。
0: あ、道の駅で買うのかな、うん、ああいうの。へ
1: え。道の駅で買うんだけど、うん、なんかすごい顔写真が薄くついたやつとか。
0: え、ね、生産者。
1: 生産者
0: の。日焼けして。
1: そう。誰かな？
0: 写真がね。
1: とかはあったりするんですけど、あ、まあ美味しくって食べちゃう、うん、買っちゃう。見つけたら。
0: それ子供の日に食べるんですか？
1: うん。まあ普通の日でも食べるけど、なんか子供の日って言うと、そのなんか、歌もあるじゃないですか。ちまき食べたべ兄さんが。
0: え、知らないそれ。何その曲。
1: え？
0: 知らないよ。
1: なんていう曲なんだろう。柱の傷はおととしの。
0: え、鯉のぼりの歌じゃないのそれ。
1: それは屋根より高い鯉のぼりでしょ。
0: そう。え、それじゃないの？
1: 5 月5日のせいくらべ。
0: メロディー一緒じゃん。
1: ちまき食べたべ兄さんが
0: 知らない、それ知らない。こいのぼりの歌しか知らないよ、
1: うん、そのなんでだろう、なん知らない、
0: 世代の問題じゃな いこれ。
1: そうなのかな、
0: 今知らないんじゃない今の子。
1: でその曲で私ちまきってなんだろうなと思ってたの、
0: うん、
1: そしたらなんか調べたら、ささまきイコールちまきみたいな、
0: あ、言い方が違うだけ
1: で、ね、そうそうそう、うんうん、言い方が違うだけで、じゃあやっぱり5月に食べるあれなんだなって思って、
0: うんうん
1: うん、思ってました。
0: なるほど、
1: うん、
0: ではですね、
1: はい、
0: 視聴者さんからいただいた、はい、今夜の夕ご飯を紹介します。
1: はい、ラジオネーム山菜ハンター見習いさんからいただきました。はい、はい、我が家ではゴールデンウィークに祖父が取ってきた山菜を全部天ぷらにします。食卓がほぼ緑です。
0: あ、いいね、
1: いただいてますね。
0: 山菜美味しいよね。
1: 何なんだろうね、あれをさ、私も一回取りに行ったけど、うん、みんなよくさ見つけれるよね。なんかさ普通に生えてるやつじゃんって思うし、うん、
0: いや不安、
1: 不安だよな。
0: あの申し訳ないけどもらったりするんですよ、
1: うん、
0: もらうけど、これ本当にこれ山菜じゃなかったら俺死ぬぞと思って、キノコとかあるじゃないですか。
1: あります
0: もらったりとかして、そう大丈夫かみたいな。
1: でも私キノコもらうことってないのよ。
0: え、嘘。ばあちゃんとかよくキノコもらってきてうちに来たりするんですよ、回ってきくから、うん、大丈夫このキノコみたいな。もらい物を対して言うのもあれだけど、
1: うん、
0: 毒キノコだった場合これどうなるのみたいな不安を抱えている、
1: まあ、ってなっちゃいますかね。ちょっと怖いよね。
0: そう、でも美味しいね、
1: 美味しい
0: 山菜とかやっぱり、うん、うまい
1: ね。でもおじいちゃん元気ですね。
0: あ、この方のね、
1: うん、
0: おじいちゃんがと遭難しないでね。
1: 本当だよね、うん、今いろいろな問題が
0: 本当だよね、
1: 様々な問題がございますから。
0: 山に消えるから本当今。
1: はい、でもなんかメルカリで山菜とか売ったりしてるとかって、わらび
0: だ
1: っけ、なんかそういうのもあるって言ってたよ。
0: 中古
1: わかんないですけど、なんかそれをそういう話を聞いて、うん、やっぱりなんかちょっとってそういうビジネスもあるのかみたいな。
0: 確かに、でも個人の人もできるねそれだったらね。
1: やっぱりね、山に無料で生えているなんかそのお金みたいな、ドルに見えるのかな、みんな円に見える、
0: チャリンチャリンみたいな、
1: そんな感じですよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、ではもう一つ、
1: はい、ラジオネーム高橋さんからいただきました、はい、我が家はゴールデンウィークになると必ず家族でバーベキューです。
0: いいね。
1: 父が張り切って朝6時から火起こしするのですが、毎年早すぎて誰も起きてきません。だそうです。
0: そうか。いいね。朝から火起こしして。
1: 朝6時からって早すぎませんか？
0: 朝6時から火起こしして準備始め、食べ始めの9時とか？
1: うん。
0: 朝ごはん焼きバーベキューってこと？
1: やばいじゃない。
0: ちょっとしんどいな。
1: でも誰も起きてこないっていうね。
0: 起きねえよ朝6時から火起こしに付き合ってらんないよね。
1: 火起こしってそんな時間かかりますかね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: うまくつかないと時間かかるよね。
1: ああそうなのね、
0: うん、ではどうしますか今夜の夕ご飯は。
1: あ、私はですね、うん、そのまあやっぱりこう5月はそのまあ旬のものをやっぱり食べたいから、うん、ちまきささまき、
0: いいね、
1: やっぱ道の駅とかに行って買い物していきたいなって思いますし、うんうん、普通の春巻き、
0: うん、
1: あの別に折り紙しない春巻き食べたいなって、
0: うんうんうん、春巻き好き、
1: うん、ふと思って、
0: うまいよね、うん、
1: だからいろんなね、それこそデザート春巻きみたいなのできる
0: じゃん、あるね、ある、
1: うん、あんこと
0: あるある
1: バナナ、
0: うん、
1: 入れて巻いてとか、
0: うまそう、
1: うん、
0: 春巻き食いてえな、
1: 春巻きいいよね、
0: うん、
1: あと生春巻きとかもさ、
0: あ、あるね、
1: 春巻きパーティーしようかな、
0: いいね。

0: キングさんはどうしますか？
1: 僕ですね、なんとホームベーカリーをね、購入したんですよ。この前。
0: 出たよ。
1: いやー、もう毎日パン作ってます。パン以外もね、いろいろ作れるんですよ。発酵させたりとか、ヨーグルト作ったりとか、チーズ作ったりとかしてます。
0: チーズ？
1: そう、フレッシュチーズ？そう、牛乳と生クリームと、あの、ポッカレモンとかで固めるんですよ。
0: 硬いチーズなの？
1: もっちり。
0: へ
1: え、美味しいのよ。レモン風味でさ、で自家製で作った全粒粉のパンとかにべちゃってつけて食べる。あとヨーグルトも自家製で作った、その機械で作れるんですよ、ヨーグルトも、うん、発酵機能があるから。
0: なんかね、言ってたもんね、なんかヨーグルトも作りたいし、うん、パンも作りたいし、
1: そう、
0: なんかね、その作りたい、あ、なんだっけ、発酵もさせたい。
1: そうそう、
0: ね、
1: 玉ねぎ麹とか作るから麹系もやるからそれの発酵をさせるにはさ、温度は一定に保てるやつがないといけないから、うん、そう、それ機能ついてるやつだったから、うん、そう
0: ね、すごいですね、玉ねぎ麹ですって。
1: そう、玉ねぎ麹、そのこの前コッペパン作ったんですよ、コンベーカリーマシンで、あのスクランブルエッグに玉ねぎ麹を入れるとめっちゃ美味しいんですよ。
0: へー、
1: 卵と、そう、玉ねぎのほんのり香る美味しかった。それ持って花見行きました。
0: すごいね、はい、もうなんか、なんていうの、女子の話をちょっとメルヘンな女子の話を聞いてるようななんか感じですけど、丁寧な暮らししてますね。
1: 丁寧というか、なんかね、そういう買うとさ、うん、なんとなく、あ、買っちゃったなとかさ、あるけど、なんかそういうので全くない、あ、自分で作ったから楽しいからいいやみたいな。
0: 確かにね。で、美味しいんだよな、なんか。
1: そう、美味しいのよ、やっぱ出来たては、
0: うん、そうだよな。
1: そう、ドキドキワクワクできる。
0: うん、いいな。
1: 待つだけだからさ、パンなんて
0: 3時間ね。
1: そう、全然いい
0: でもなんか起きてきて焼けてる匂いがするとかさ。
1: いや、まあ寝てる時セットすることはないですけど。
0: でもタイマーもできる
1: でしょ。できるできる。
0: 最高じゃん。
1: 最高ですよ
0: ね。
1: 朝からパン切り包丁も買いまして、新しいなんで指切っちゃった、ね、パン切り包丁手切れるんだと思って
0: ね、意外と切れちゃうんだよな。
1: 今日はね、それにしたいと思います、はい、パンを焼いていただきたいと思います。
0: はい、
1: ではお便りを紹介します。
0: はい、ラジオネーム寝落ち常習犯さんからいただきました。
1: あら、
0: ずっと欲しかった高級枕を買いました。寝るのが毎日楽しみです。
1: 寝落ち常習犯なのに高級枕を買ったの。
0: そう、寝るのが楽しみだってよ。
1: ああ、そう、枕は意外と高いですよね。
0: ね、高いやつはね、うん、なんか高いウェアとかもあるじゃないですか今。
1: あ、寝る用のね。そう、あるね、なんか、うん、柔らかいやつでしょ。
0: いろいろあるんだ なんか
1: 睡眠の質が変わるとかいうやつあるね、うん、
0: いいですね。
1: うん、うん、なんか最近買ったものとかあります？叶えたい夢とか。
0: 叶えたい夢、
1: まあ、希望
0: 大丈夫ですか今。
1: ありますか。
0: なんか詰まったのかなドンドンって音したけど
1: 希望のね、
0: まあ、うん、怖い怖いなんかですね、
1: はいはい、
0: 最近あの、うん、ずっとこう欲しかったものがあって。
1: ホームベーカリーですか。おすすめですよ
0: ホームベーカリーじゃなくてですね、お家に、うん、あのソファーをね。
1: あ、ソファーね、
0: はい、あの欲しいと思ってたんですよ、ね、うん、でキングさんとね、うん、
1: ニトリ
0: に行ったりね、
1: うん、
0: これ良くないですかみたいな、うん、この座り心地良くないですか、うん、とかって言って、うん、あの見に行ったんですけども、うん、なんかあのまあ買うならこれだけど、うん、みたいなのはあったけど、うん、どこかしっくりきてなかった、
1: うん、
0: なんていうの、柄っていうの、
1: うんうんうん、
0: ああいうのとかがちょっとこういうのじゃない方がいいなと思ってたんだけど、とあるね友人が、うん、
1: とある友人、
0: うん、が、ちょっと大きいけど買っちゃったみたいな、ちょっと自分のお家には大きかったけどソファ買ったみたいなことを SNS に上げてて、
1: うんうん、
0: もう理想通りの
1: 私が欲しかったソファーがってなったの。
0: なんかね、ちょっとコーデュロっぽい感じの生地のやつが欲しかったんですよ。で、あの色もなんか私のお家にマッチしてて、うん、めっちゃいいと思ってどこで買ったのって聞いて、うん、お揃いで買っちゃいました。
1: へえ、もう家にあるんですか。
0: ね、まだ配送になってなくて、うん、もうちょっとお楽しみなんですけども。
1: 楽しみですね。
0: はい、そうですね。
1: ソファーいいよね、うちも欲しいんだけど。でもやっぱりさ、そのワンちゃんがポンって飛んだりとか降りたりするの怖くてさ。
0: 確かにね。
1: そう、欲しいんだけど。
0: キングさん家のワンちゃんはね、なんかやっぱどうしてもこう
1: 腰がね、
0: そう、負担がね、
1: そうなのよ。
0: 犬種によってはね、めちゃくちゃね、
1: うん、
0: そういうのあるんです
1: よ。僕は畳生活です。
0: いいですよね。
1: 畳やっぱいいですよ。
0: うん、うん。

0: なんでソファー買おうと思ったんですか？
1: なんか映画見たいなって思った。だからなんかちゃんと映画
0: ダラダラしたいなみたいなね。
1: そう、うん、まあお家生活やっぱり充実させたいなっていう感じですね。うん、
0: 一緒です。
1: うん、そうです。あのパンと同じです。パンじゃないベーカリーと一緒です。
0: ベーカリーとね、はい、
1: はい。キングさんは何かありますか？ベーカリーか。
0: ベーカリー。あ、あとですね、水槽。
1: え？
0: 立ち上げました。
1: え？
0: 水槽買いました。
1: 水槽ってことは、うん、何かこうその中に。
0: 熱帯魚います。買いました。それも。
1: 大丈夫？生き物図鑑になってる。
0: 生き物図鑑。楽しい？楽しい？
1: やだって言ってたじゃん。
0: やだって言ってたのに、
1: うん、
0: なんかあのラッキーって、
1: うん、
0: 縄文人のラッキーって意外といるんですよ。いろんな種類の熱帯魚。
1: うんうん、いるいる。
0: 知らなかったそんなに。
1: あ、そうなの？
0: え、こんなのあんだっつって、まあ見てたら欲しくなり、うん、まあいろいろ買い。
1: え、何匹ぐらい？
0: 今いるのはこう何匹か 6？
1: そんなにいんの？うん、違う種類。
0: 違う種類、まあ、同じのも何匹かいて、うんって感じ。
1: すごいね。
0: 稚魚もいる。稚魚、ちっちゃいやつ。
1: へえ。
0: そう、
1: アクアリウムですね。
0: そう、楽しい。もう最近見るのがそれ好きです。
1: いいですよね。
0: そう、なんかやっぱり携帯触っちゃうんですよ。見るものがないと、もうダラダラダラダラ携帯見てシュッシュッシュッってやって、うんってなって、それで何時間も経っちゃうのを、ちょっとでも水槽を見る時間に変えようと思って。
1: そうだね。それとかパンとかね。
0: パンはでもね、入れたら待つだけだから。
1: 確かにな。
0: そう、だからその水槽をね立ち上げました。
1: いいですね。
0: 毎日パラパラパラって食ってくれるんですよ、餌を。
1: そうですよね。
0: 嬉しい。犬もいるし、猫もいるし。
1: そうね、
0: 植物もあるからさ。
1: いいですね。
0: あとですね、あの水耕栽培もやってるんですよ一応。
1: 何ですかそれ。
0: そんなに大きいやつじゃないんだけど、機械を買ったんですよ、水耕栽培する野菜を育てる機械。
1: すごいね。
0: そう、
1: 何者なのあなた。
0: ね、それね、あの湯沢の山田電機でね、
1: うん、
0: 言っていいのか分かんないけど200円で売ってたんですよ。
1: へ、
0: 元ね9000いくらだったのが、もうなんか在庫処分ですみたいな、もういらないですみたいな感じで。
1: 誰も水耕栽培しませんみたいな。
0: そうそうそう。で、え、これなんで200円なんですかって、もうほんと処分でって言われて、
1: うん、
0: え、じゃあ2個買いますって2個買って400円。めちゃくちゃ安く買えた。
1: え、
0: 元々やりたいなと思ってたんですよ、なんか水耕栽培を。で、でかい機械とか揃えようかなと思ったけど、とりあえず始めるにはこのぐらいの規模感の、そのまあどんぐらいだろう、カステラ1個分ぐらいのやつこう植えていくんですよ。そう、でも収穫できました。
1: 何を収穫したんですか？
0: あのベビーリーフ。
1: ああ、一番いいじゃん。
0: そう、ちょっとこうすぐ育つ。すごいんですよあれ、繁殖。パッパッパッパッってもう前にチョキチョキ切って、ちょっとサラダにしてみたりとか。
1: 最高じゃん。
0: あとバジルも育ててもらいます。今
1: バジル、バジルってさ、うん、地植えとか土に植えるとめっちゃ虫つくのよ。
0: へえ、そうなんだ。
1: 気持ち悪いのよ。
0: へえ、そうなの。
1: 気をつけてね。もしかしたら水耕栽培でも
0: 虫が入ってきたら終わるかもね。
1: うん、もしかしたらよ、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: バジルって多分美味しいんだと思う。だから香りも強いし、うん、美味しい香りするじゃん。
0: うん、
1: うん、気をつけて。
0: はい、気をつけます。
1: いや、いいの。
0: 育つの、こうやって光だからさ、やっぱり外に出なくていいから、
1: うん、
0: も
1: う
0: 家の中で黙ってやって水槽見たり、あ、植物今日もでかくなってる、ぬか床混ぜてみたいな。
1: 何かを常に育てている。
0: せっせと何かをやってるっていう感じですね。家の充実度は上がってます。
1: うん、いいですね。育成されてますね。
0: そう、観葉植物シュッシュッとかやって水あげて、あ、今日も葉っぱ綺麗だなとかさ。
1: すごいな。
0: そう。
1: 私もウーパールーパーの水槽欲しいんだけどさ、うん、4個じゃん、うん。だからちょっと躊躇してます。
0: いいじゃないですか。
1: 4個。
0: 4個買ったらじゃないですか。
1: 置く場所よ。やっぱ電気、ボコボコ使うとしたらさ、
0: うん、
1: 電気取る場所どこがいいかなと思ったりして。
0: うちはさ、あの、まあ、そんなにその大きい魚たちじゃないから、うん、こう丸い水槽。
1: かわいい。
0: そう、かわいいので、照明も一緒になったやつなんですよ。
1: あ、こういうやつでしょ？あの、こう、くにゃーんと。
0: くにゃーんってか、かっくんだけど。
1: ああ、いいじゃん。なんか、めっちゃ叶えてますね。いろんなこと。
0: 叶えてるというか、うん。やること多いですね。
1: そうですね。
0: もう今、早く帰りたいもん。早くやんなきゃ、みたいな。
1: で、毎日やらないといけない。
0: そう、毎日やらなきゃいけないのよ。

0: とこて鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
2: 2011年4月。
1: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
1: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
2: 名前をタイムス
1: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
1: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
1: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
4: スポンサー
1: 大

0: くるりいいね。
1: ね、最高ですね。
0: このワンダリング。
1: ワンダリング。
0: ライブできましたね。
1: はい。
0: 一緒に行ったライブで。
1: はい。最高でした。
0: 盛り上がったね。みんなでこう、ワンダリンみたいなやつ、ね。
1: そうそうそう。何掛け合いっていうんですか、うん、そういうのを やりましたね。
0: 楽しかったね、あれはね、は
1: い。ただワンダリングって言ってくれればいいって言ってましたよね。
0: なんか練習させられましたよね。
1: そうですね。ね。最高でした。
0: はい。ではお便りを紹介します。
1: はい。ラジオネーム、

0: 山菜ハンター見習いさんからいただきました、はい、実家近くに咲いている桜が綺麗で、ふと昔夫が使っていたカメラを引っ張り出して撮影したのが始まりでした。それからすっかり写真にはまって、今では日常の何気ない一コマをカメラで残すようになりました。日記は何度試しても続かなかったのですが、これならできそうな気がしています。いつかこの写真たちが大切な思い出になればいいなと思いながら、今日もシャッターを切っています。
1: いいお便り。
0: 大人な趣味。
2: 本当だね。いいな。自分もカメラ持ってるけど、そんな日常的に撮ろうってならないね。
0: そうですね、やっぱり
2: めんどくさいんだよね。
0: 私なんかこう撮りたいって思った瞬間、運転中とか、
2: あ、
0: なんか結構そういうのとかもあったりとか、うん、私毎日一応カメラを持ってるんですけど、うん、なんかやっぱり
2: 最後切ったのいつですか。
0: そう、本当です。最近またね、なんか、うん、全部真っ白になるっていう現象が起きて、またなんかやっぱ触ってないと忘れちゃいますね。あ、
2: 設定をね。
0: そうそう、あれあれみたいな感じに、うん、なったりしてますので、うん、なんか今それこそね、農業の方というか、
2: うん、
0: そっちの方に今たまにこうやったりとかね、
2: うん、あ、そうなんですか。
0: そうそう、
2: 土を触りに行ってんですか。
0: そう、土を触ってこう自分でね、こう沈めてるんですけど、
2: うん、自分をね、
0: うん、そう、自分を沈めてるんですけど、うん、なんかそういう時の瞬間ってものすごくいいというか、
2: うん、
0: あ、素敵だなって思うシーンって結構あって、うん、でもそういう時ってなんか意外とね、切れなかったり、シャッター切れなかったりとか。
2: ああ、撮りたい時に撮れないんだ。
0: そう、なんか まず手袋外してるのが
2: 確かに確かに
0: あったりするので、なんかもっとね、身近にしたいなって ね、
2: めちゃくちゃいい趣味だよね、こうやって、うん、なんかこういつかこう見返してね、
0: うん、
2: あ、こんな時あったなとかさ、自分が死んだ後にこう誰かが見返してくれる写真ってすごくいいなって、
0: うん、
2: なんか出てくるじゃないですか。
0: はい。
2: ね、じいちゃんとかさ、昔撮った写真とか見て、うん、あ、こんな過去があったんだとかさ。
0: そうだよね。
2: 写真っていいよね。
0: そう。で、昔はやっぱ現像して、うん、なんかそのペーパーっていうか紙として、
2: うん、
0: 写真として残ってるから、うん、なんかこう意外な、うん、え、これ、いつ撮ったのこの写真みたいなのがあったりしますけど、うんうん、今はもうデータで、だからね。
2: 俺もやろっかな。
0: ね、
2: 毎日撮ろうかな。
0: ね、撮ろうよ。
2: でも飽きるだよな。またこれ撮ってるみたいなね。
0: でもいいんじゃない、その毎日撮ってても毎日違うとか。
2: あ、う
0: ん、なんか私の友人は一応そのなんかね、東京の方でディレクターとかやってる子なんですけど、うん、ポップコーンを、うん、写真に収めようっていう、なんか
2: ポップコーンを撮るの。
0: そうそう、うん、ポップコーンをすごい高いカメラで写真に収めようみたいな。
2: なんか変わるのそれ。
0: なんかやっぱすごいチープなものを、うん、すごい高技術で撮るみたいな、なんかその落差みたいなのがちょっと面白いなと思ってやってみようと思うとか。
2: 昨日ポップコーン食べた。
0: なんかそういう、なんていうのかな、ちょっと楽しむみたいな、
2: うん、
0: でちょっとなんか毎日見てるものでも違うとか、
2: うん、
0: そういうのを見れれば面白くないですか。
2: 面白いと思う、
0: うん、
2: 確かにいいかも。やろうかな、
0: ね、
2: 全部家の中の写真だと思う。力出ないから。
0: 家にからちょっと出ましょう。
2: ちょっと出たらいいんだけど。
0: そう、
2: ね、ああ、いいな、うん、写真。
0: いいと思います。なんか季節の移り変わりとかだけでも、なんかちょっと楽しそうじゃないですか。
2: うん。あ、いいかも。なんか外、うん、外の景色とかもいいかもな。
0: うん、
2: 家の中から撮った
0: 外の景色と
2: か。
0: そうそうそう。
2: 毎日変わるだろうね。
0: うん、
2: ああ、なんかいいかも。
0: うん、
2: 家から見える木とかね。
0: ね。
2: 撮ったらいいかも。
0: なんか、あれ、なんか病気になって、こう、一枚掃除みたいな。今年はもう、みたいな。
2: 確かに確かに。
0: なんか ね、毎日同じようで毎日違いますからね。
2: うん。
0: うん。だから、
2: いい、
0: なんか山菜ハンター見習いさんのなんかそのね、大切な思い出たちを見れる機会があれば、
2: うん。そうですね。
0: いいですよね。
2: 写真集ね。
0: ね、
2: いいですね。
0: 写真集だったりなんかね、そういうなんかギャラリーみたいな。
2: あ、いいね、ギャラリーとか ね
0: やってほしいですね。
2: そんな大人になりたいな。
0: はい、本当ですね。はい、実はですね、私、はい、その大人な趣味な感じで、
2: はい、
0: 最近ですね、ちょっと能代の方までちょっと足を運んで、
2: おいおい、
0: ごまき糖っていうのを月に1回 はい行っております。
2: おう、
0: なんか私も知らなかったんですけど、うん、ごまきとって、うん、なんかごま札っていうお札に、
2: うん、
0: なんかこう名前っていうかね、名前を書いて、
2: うん、
0: 先

0: 族よみたいな。
1: 先祖よ、
0: ご先祖様の。
1: これってお寺？
0: お寺ですね。
1: 神社じゃなくてお寺なんだ。
0: 私が行ってるところはお寺さんです。
1: お寺か、まあ、先祖、うん、そうなんだ、
0: はい、っていうのをにハマっててですね、うん、もう炙り出される日とか、うん、あとまあやっぱりこうお経を唱えてくれたり、あと太鼓叩いたりとかするんですけど、まあ、それの音とか、あとその香り、
1: うん、
0: まあ、秋田杉を使ってるごま札を使ってらっしゃるので、
1: 花粉大丈夫か全
0: 然あ札なので、
1: あ札か、よかった、
0: はい、なのでなんかその香りだったりとか、あとやっぱ参加されてる方の空気感とか、
1: うん、
0: なんかもう全部最高みたいな、その時によって違ってて、
1: そう、う
0: ん、はい、でその能代のところは、うん、女性の住職さん、
1: お珍しい、
0: はい、で法話が本当になんかジーンとくるんですよ。
1: ほう
0: ジーンと来て、
1: スピン
0: いやなんかやっぱなんか
1: 感じるものがある、
0: 感じるものがある。まずは今日まで頑張ってきた自分をやっぱりこう褒めて差し上げてくださいって言ってくれるんですよ。
1: あーいいね、
0: しみるーみたいな
1: やっぱお坊さんってめっちゃいいこと言うよね。
0: うん、そうなんです
1: ね。この間お坊さん会った時めっちゃ面白かったもん、
0: うん、
1: いい話するなと思うもんね。
0: ねえ本当に、うん、だしあとはそこの文化財も、うん、秋田県の文化財にこう指定されてたりとか、うん、っていうのがあったりして、そういうのを見るのもめちゃくちゃ楽しかったりですね、うんうん、あとまあ御朱印集めとかされてる方とかもいるじゃないですか、う
1: ん、いるいる。
0: そういうのもやってて、私ねそれこそ金運が良くなるなんかの御朱印じゃないけどさ、なんかそのやつもら買ってね、うん、あの財布に入れてます
1: 良くなってますか。
0: いやでもあのそのごまきと行き始めてからすごくいいですよ。なんか私自身シャキッとしてる、
1: ハッピーみたいな、
0: ハッピーですね。
1: へえ、
0: うん、おすすめです。
1: でも何回目からだけいけないですよね、決まりがあるというか。
0: なんかね一応最低7回は行った方がいい
1: めっちゃ大変じゃん。
0: そういう風に言われて、
1: それって1年行ったらまた来年も行かなきゃいけないんじゃないの。
0: 毎月ですね。
1: あ毎月
0: 行ってます。で
1: 毎月ってほらそれ1回始めたらなんか来年もとかではないんですか。
0: 一応そういう感じらしいですね。
1: いやもうだからもう一生やったからいけないじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: あやばいそ
0: れ、うん、でもなんか本当にあの関東とかは毎日やってるところもあって、
1: う
0: ん、
1: ええー
0: 何時からとか何時からとかってごまきと何
1: 何、まあ、それ目当ての人がいるってことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: きっとやるってこと、
0: うん、それでなんかもうこれから行ってきますみたいな人とかもいるし。
1: それって服とかなんか厳しいんですか、ルールっていうか。
0: 全然です、
1: 何でもいいの、
0: 普段着で。
1: あそんな
0: ラフな感じ、
1: ラフな感じ。あじゃあ行こっかみたいな感じできるんですか。
0: そうそうそう、
1: じ
0: ゃあ前回行った時はお子さんもいらっしゃってて、
1: うん、
0: でまあ住職さんがね、その法話の時に、うん、私はやっぱりこういうところに場所にしたかったっておっしゃってて、なんか、うん、男性も女性も子供も、
1: うん、
0: まあその地域の方たちがこう集まれる場所にしたかったって言って、うん、こう願いが叶ってるっていう、なんかこうジーンとくるお話を、うん、してくれましたよ。
1: へー、
0: はい、そうだからね、やっぱそういう神事とか、うん、めっちゃロマンを感じるなって最近思ってて、うん、いいなって思いますね。
1: いいね。
0: なんか山とかも、うん、女人禁制の山とかあったりするじゃないですか。
1: あ山もあるの。
0: ある。で山ってそれこそあの例えば自分の家に不幸があった時は1年入られないとか、登っちゃいけないとか。
1: なんでなんだ。
0: なんかやっぱりそのなんていうんですか、こう不幸事があった時って何かやっぱり自分の中のその足元が、うん、なんていうのふわふわしてるじゃないけど、何かがあったみたいな感覚で事故が起こったりとか怪我をしたりとかするっていうことが、
1: まあ昔多発したからそういうのにあるんだろうね、
0: うん、
1: なんかね、
0: なんかそういうなんか簡単に踏み入れられない領域みたいなのって、うん、なんかめっちゃ いなって思っちゃう。
1: いい、ね、
0: う
1: ん、なんかってことめっちゃ使っちゃいますね。
0: なんか
1: ってよくわかんないからさ、なんかなんかって言っちゃう。
0: そうなんか見えない力とか、なんかやっぱ割と今ってこう何でも自由に従るっていうか、
1: うん、
0: 女性禁制なんてなんか古臭いみたいな感じの話もあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: もう、まあ、昔の文化ってやっぱ守っていきたいところもやっぱあるなとかって。
1: いいよね、
0: うん、
1: 大事だと思う。
0: おもれえな
1: おもれえな大人ですね。
0: そうこんなの大人だわ、なんかすごいわ

0: ではお便りをもう一つ。
1: はい。トマトはフルーツさんからいただきました。いつもありがとうございます。はい、
0: ありがとうございます。
1: 最近、ワンちゃんを散歩している人が増えた気がします。私は飼う妄想をしてニヤニヤしています。いつか飼えたらいいなと思っています。といただきました。
0: あー、そう。でもなんだろう。確かに増えたかも。
1: ね。なんかね。
0: 増えた増えた。確かに、
1: うん、
0: 犬っ子祭りあったじゃないですか、伊沢で。
1: はい。
0: あん時、そこんちも犬飼ってんの？そこんちも犬飼ってんの？みたいな感じでした。
1: だから、なんかその、まあ、珍しい犬種とか見ることも結構、
0: うんうんうん、
1: 多いというか、みたいな。
0: 確かにここら辺じゃ見ないぞ、こいつ、みたいな
1: のある、ね。そうですよね。うん、なんだあの犬は、みたいな。
0: うん。
1: のもあると、でもそういうの見ると、
0: でかいって
1: 言うね、そうそうそう、小さいとか。何色だみたいな。
0: あるあるある。
1: でも、キングさんちのワンちゃんも、なんていうか、珍しいというか、
0: ね、模様がね。
1: 模様がね。
0: そうそう。
1: そう。101匹ワンちゃんみたいな。
0: そうそうそうそう。ダックス、ミニチュアダックスなんですけど、はい、そういう模様で。
1: うん。可愛いですよね。
0: 牛さんみたいな感じです。
1: そうそうそう。うん、はい。
0: トリミング行くんすけど。
1: ダックスでも行くんですね。
0: 行きます行きます。うち長いんで、毛が。
1: はぁ。
0: 予約取れないんすよ。増えたからなのか分かんないけど。
1: 予約制なんですね。
0: 明らかにトリミングの、
1: はい。
0: 店の予約が取れないんです。ってことは増えてるってことじゃないですか。
1: そうですよね。
0: ペット人口っていうの。
1: そうね。だし、そのまあカットするワンちゃんとか、まあシャンプーするワンちゃんのなんていうの、なんかそれこそ今ダックスでもカットするんだと思ったけど、なんていうの、うん、そういう犬種も増えてるっていうか、あ、この子もカットするんだみたいな感じ。
0: 確かに昔ってそんなカットするって概念ではなかったのかもね。
1: もしかしたらね。
0: そうやってなんだろう、こう 愛情っていうか、
1: うん、
0: 綺麗にしてあげようとか、なんかそういうのやる人が増えたってことなのかな。
1: そうだと思います。なんかおじいちゃんが、うん、なんかトリミングに連れて行ったりとかしてるのを見ると、うん、すっげえ大事にしてんだなって思って、なんかほっこりする。
0: 前で狂犬病の集団接種見た時に、
1: うん、
0: みんなおじいちゃんおばあちゃんでした。
1: あ、
0: もうおじいちゃんおばあちゃんが、あーいやいやいやって言って犬連れてきてんすよ。
1: かわいい、
0: 大丈夫かこれ。
1: でもやっぱね、そうなのかもしれないですよ。
0: なんかね、うん、子供感覚で飼ってるのか分かんないけど、すっごいじいちゃんばあちゃんもう嬉しい、めちゃくちゃ笑顔なんですよ。これが高齢化社会かと思ってね。
1: でもやっぱ平日でしょ、平日の
0: 朝だよ、朝
1: でしょ、
0: 朝方。そう
1: だから多分家族と一緒に住んでて
0: かな、頼まれてなのかな、うんうん、
1: ちょっと行ってきてっつって
0: 楽しそうに、あらららら、とか言って、他の犬同士のコミュニティが生まれたりとかね。
1: いいですね。やっぱユーザーもじゃ多いじゃないですか。
0: 多いと思います。だから、うん、
1: いいですね。
0: え、そうそう。
1: 犬の美容院代ってどれぐらい？
0: 美容院ね、はい、トリミング？
1: はい。
0: おお、うちはなんかいろいろあるんですよ。スパコースとかあるんですよ。
1: すごいですね。うん、
0: なんかね、炭酸風呂だったりとか、なんかこう美容的なね、そういうのもあるんですよ。ちゃんと。
1: ワンちゃんね。
0: ワンちゃんね。
1: でね、
0: うちはまあ。だいたい標準のスパコースかな、
1: うん、
0: スパやってもらってるんですよ。なんか炭酸風呂入れたりとか泡でやったりとかなんかね、はい、
1: うん、
0: でやってもらって大体1万ぐらいですか、
1: ね、そんなにするの。
0: そんぐらいですよ。
1: すごい、ちょっと今びっくりしちゃった。皆さんびっくりしましたね。
0: 1万円、うん、
1: 私の声にみんなびっくりしたと思う。だっても1万円にもびっくりしたと思う。
0: でもなんかね、オプションが高いんですよ。
1: ああ。
0: 最近ヒゲカット数百円とかね、地味にこうちまちまちまちましたのこう加算されていくんですよ。でなんかこう肉球の保湿ケアとか、
1: あー、カサカサしますもんね。
0: カサカサしますから。犬も乾燥気になるかなみたいなんで。
1: そっか、
0: そうそう。
1: じゃあ私まあロングコートチワワを飼ってたんですけど、うん、もう亡くなってしまったんですけど、うん、その子飼ってた時で全然3500円とかだったから、
0: 安
1: っ、値上がりですね。
0: なんかもう質が上がったのか分かんないですけど、
1: そうですね、やっぱ
0: なんかいろんなものがそう、うん、オプションで、
1: そうですね、オプションですね、きっと。
0: 僕は髪切らないんですよ。
1: そうですよね。
0: だからそれを全振りで犬に、
1: そうですね、
0: やってます。はい、
1: リスナーさんびっくりすると思うんですけど、うん、キングさんを
0: 巷で、あ、僕の髪の長さ、
1: そうそう、今ここにいる全誰よりも髪が長い、
0: うん、俺をタイミングしてくれっていう、ね、そうそう。

0: ごい長いですよね。
1: あのこの間トリミング行ったんですよ、
0: はい、
1: で長さどうしますかっていう話してて、うん、でもまあ前から言ってるんで、まあ、うちがおじいちゃんがあの短いの好きなんですよみたいな話してて、うん、でもそういうのがもう分かってきてるんですよ店員さんもね。
0: あ
1: だからまあ引き取りに行くとこれだとおじいちゃんが納得する長さがちょっと分かんないんですけどこんぐらいにしますかみたいな、もう一度お直ししますかみたいな、トリミングし終わった後も調整、
0: うんうん、
1: 多分おじい様はこっちの方が お好みだと思いますので全部おじいちゃん基準になっちゃって、ね、トリミング行ったら店員さんと
0: 飼い主は
1: 俺の話じゃなくて全部おじいちゃん基準、うん、多分おじい様はこっちの方が好きだと思いますみたいな、うん、おじいちゃんおばあちゃんって髪短いの好きじゃないですか。
0: ああそうで、
1: あるじゃないですか、ね、僕も小学校の時とか早く髪切りに行けって言われて、
0: 今じゃあおじいちゃんすごい思ってるだろうな、
1: 俺の髪の長さ見て
0: めっちゃ思ってるだろう、ワンちゃんより、うん、あのお前が髪切れって思ってるかもしれないですよ
1: 確かにね、もう早く見たいって言うんですよ、うちのおじいちゃんはね、短くなったうちの犬をね早く見たいから連れてこいって、うん、もうトリミング行くよって、うん、いついつ行くって言ってんのにその前の段階からも早く連れてこいよって、
0: あ
1: もう押されて押されて LINE 毎日来て大変ですよ
0: 孫ですね、
1: そう、
0: うん、ま、孫だけどね
1: 私が孫なんですけどみたいな、
0: うん、ひ孫
1: ひ孫みたいな感じで、うん、そんなこともあります。はい、可愛いんですよ本当 ね、すごい嬉しそうでした、うん、まあ短くなってよかったって。
0: おじいちゃん好み。
1: もうそう。もうカーペットみたいになってる。犬の毛質が短くなっちゃって。
0: ねえ、うん。
1: カーペット、カーペット。
0: 触り心地が。
1: 触り心地もカーペット。
0: いいんでしょうね。
1: なんかちょっと気持ち悪いんだよな、短いと。でもじいちゃん短いの好きって言うから、まあしょうがないかなと思って。うん、
0: じゃあじいちゃん好みのね、愛犬で。
1: そうそう、うん。じいちゃん好みでいいの。じいちゃんが良ければいいんです。私が飼ってる犬だけど。
0: おかしいな。はい、まあいいと思います、
1: はい、
0: おじいちゃん高校ですね、
1: おじいちゃん高校なのかな、わかんないけど、はい、ではもう番組終わりの時間が迫っていますこの番組では皆様からのお便りを募集しております。番組の感想やお悩み相談、私たち二人に挑戦してほしいことなどどしどしお寄せください。毎月のトークテーマは斉藤キング特設サイトにて掲載しております。メールの宛先は
0: am.saitoking@gmail.comamsaitoking@gmail.com までお寄せください。件名は番組お便りでお願いいたします。また斉藤キングはポッドキャストでの配信も行っております。 Spotify や Amazon Music、 YouTube で斉藤キングの朝ごはんで検索してみてください。朝ごはんの方では斉藤キングの夕ごはんでは語り尽くせなかった裏エピソードなども配信しております。両方楽しんで、はい、いただけたらと思います、
1: はい、
0: はい、詳細はインスタグラムまたは斉藤キング特設サイトからご覧ください、はい、お便りもそちらからお送りいただけます、は
1: い、お願いいたします、はい、お便り募集しております。
0: はい、ちょっとインスタグラムね、いっぱい更新していきたいなと思って
1: 一人でいいんで送ってください
0: 本当ですよね、はい、いっぱい送ってほしいです、
1: 一言でもいいです、
0: はい、うん、ね、面白い一言、いやハードル上げないで
1: ハードル上げてる
0: ハードル上げないで、
1: そうそう、はい、今夜の夕ご飯でも送ってください。
0: はい、
1: それではまた次回の放送でお会いしましょう。
0: 斉藤と
1: キングでした。

0: 変化、ツヤっぽいの聞いてね。あなたし
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: 毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話をにぎやかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ、ぜひ聞いてね。

0: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送、お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
1: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
2: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
1: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
2: 口出たいなんす。
0: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。 JAM THE PLANET
1: 5月21日木曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、 こんばんは、武田真一です。さあ、明日からスターウォーズシリーズの最新作マンダロリアン&グローグが日米同時公開されます。先日試写会で一足早く見てきたんですが、よかった、よかったです。スターウォーズの世界観の中で、ハラハラドキドキの展開や派手なドンパチもあるんですけれども、主人公の賞金稼ぎマンダロリアンと相棒のグローグというキャラクターのラブリーでハートウォーミングな物語になっているところが一番の魅力かなと思います。私が担当しているデーデーのスタジオにジョン・ファブロー監督と主演のペドロ・パスカルさん、そして実際に撮影で使われたグローグのパペットが来てくれたんですけど、グローグがねめっちゃくちゃ可愛かったんですよね。ファブロー監督は日本の時代劇子連れ狼からもインスパイアされたと話していました。おすすめです。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニューステーブルでは世界初完全養殖うなぎのかば焼きを試験販売へというニュースについて発売元の企業にお聞きします。今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックする木曜日のマニー&ムーブメント、日清基礎研究所常務理事伊藤さゆりさんがご担当です。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントオブビューは、バレエやオペラがピンチ、深刻な劇場不足、上野の東京文化会館の長期休館から日本における劇場文化について考えます。リスナーの皆さんのご意見もぜひ番組ホームページのメッセージフォームか、または X でハッシュタグジャムザプラネットをつけてポストしてください。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目します。今夜は東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。では今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの小池さん、お願いします。
2: 中東からの原油の輸入量は去年4月に比べ 67.2% 減ったことが、財務省が発表した先月4月の貿易統計の速報値で分かりました。ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響で、世界全体から輸入した原油の量も 63.7% の減少となりました。政府は調達先の多角化を進めていますが、供給網の混乱が浮き彫りになった形です。アメリカのトランプ大統領は20日台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国の習近平指導部が反発するのは確実です。政府が

今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として5000億円規模を予備費から支出する方向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰し、電気・ガス料金への影響が避けられないためで、1世帯あたりの補助額は

0: さあこれから冷房を使う時期ですからね、ありがたいなと歓迎する方も多いと思います。まあ、ただこうした痛み止めの財政支出は中期的にはさらなるインフレにつながるという見方もあるんですね。今のインフレといいますのは人手不足による人件費の上昇やエネルギー、そして資材の高騰などによる供給サイドの制約によるところが大きいと言えます。まあ、そういった状態で補助金をばらまきますと需要が増えるのに供給は増やせないということで、さらにインフレになる恐れがあるというんですね。高市総理はなるべく赤字国債には頼らないと言っていますけれども、すでに国債の利回りは上昇して住宅ローン金利を影響する長期金利も上がっています。人手不足対策や企業が効率よく稼げるための投資など、潜在成長率を高める支出に力を入れるべきではないかと思います。では続いて小池さんお願いします。
1: うなぎの養殖と加工を手掛ける大分県佐伯市の山田水産は今日完全養殖うなぎを使った冷凍かば焼きを29日に発売すると発表しました。完全養殖うなぎを一般の消費者向けに販売するのは世界で初めてです。アメリカの半導体大手 NVIDIA の今年2月から4月期決算は純利益が去年の同じ時期と比べておよそ 3.1 倍の日本円で9兆3000億円でした。売上高は 85% 増えて純利益・売上高ともに四半期として過去最高を更新しました。1996年にアメリカの民間小型機がキューバ軍に撃墜され4人が死亡した事件でフロリダ州の連邦大陪審はキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長ら6人を殺人などの罪で起訴しました。トランプ政権の圧力強化策の一環とみられキューバのディアス・カネル大統領は法的根拠を欠いた政治的行為と非難する声明を発表しました。
0: ラウル・カストロ氏が起訴されたのは30年前の小型機撃墜事件に関してです。カストロ氏は当時国防相でした。でカストロ氏はキューバに今いましてすぐに裁判が始まるわけではありませんけれども、アメリカはかつてパナマのノリエガ将軍や最近ではベネズエラのマドゥーロ大統領を、麻薬密輸で起訴しまして、後にいずれも軍事作戦で身柄を拘束しています。トランプ大統領はキューバをアメリカに歯向かわない国にするためエネルギー供給を停止するなど圧力をかけていまして、キューバでは市民が停電で真っ暗の中夜を過ごしているといいます。トランプ大統領は今のところ軍事力の行使は否定していますが、どうなるか目が離せません。さあこの後のニュース2ザテーブルでは世界初完全養殖うなぎのかば焼きを試験販売へという、先ほどお伝えしたニュースについて発売元の山田水産社長の山田慎太郎さんに伺ってまいります。以上ヘッドラインニュースをチェックしました。小池さんありがとうございました。J-Wave. Jam the planet.

0: That's not saying much.
1: FM.
2: J-Wave. Jam the planet.
1: News to the table.
3: 続いては最新ニュースにフォーカスするニューストゥーザテーブルです。絶滅が危惧されているウナギですが、このほど大分県のウナギ養殖大手山田水産が卵から人工孵化した完全養殖のウナギを世界で初めて試験販売することになりました。蒲焼きに加工して自社の専門店やイオングループで扱うということです。水産研究教育機構やマリノフォーラム21とともに完全養殖ウナギの技術開発に取り組んできた山田水産ですが、今日は代表取締役社長の山田慎太郎さんに電話でお聞きします。山田さん、こんばんは、よろしくお願いします。
4: こんばんは、よろしくお願いします。
3: さあ、今回発売するウナギのかば焼きなんですけれども、まずどんな商品なんでしょうか。
4: はい、これはですね、先ほどご説明いただきましたように天然のシラスをまず育てて、はい、そこから産卵させまして、でまたそれをこう、うん、産卵して育てるという、これは3世代にわたっていわゆる完全養殖で育て上げたウナギを今度養殖場で大きく養鰻しまして、はい、それをかば焼きして出来上がったっていうのが今回のですね、はい、山田のうなぎの完全養鰻という商品でございます。
3: はあ、これ大きさとか味はどうなんでしょうか。
4: そうです、大きさはですね、まあ成長の段階、いわゆるトンツがあるんでばらついてるんですけども、はい、大体ベースで 160g から 200g ぐらいが標準でして、味はですね、本当に普段の養鰻で養殖で育て上がったうなぎと変わらないぐらい美味しい肉質になってます。
3: ああ、まあね、それまあそりゃそうだろうなということなんですけれども、はい、まあ、はい、要するに立派に育つということなんですね。
4: そうですね、はい、人工孵化でも立派に普通のうなぎと同じように育ちます。
3: そうなんですね、この人工孵化で、はい、しかもそのシラスうなぎをこう一から育てるっていうのは本当に難しくて、もう無理なんじゃないかというふうにずっと言われてたと思うんですけれども、はい、この完全養殖っていう技術についてもう少し詳しく教えてくださいますか。
4: はい、やっぱりこの絶滅危惧と言われてきてまして、このうなぎをなんとかしなきゃいけないということで、はい、まあ、この完全養殖取り組んでるんですけども、やっぱ一番人工で孵化するところまでは私たちもスムーズにいったんですが、孵化、はい、してですね、いわゆる卵から仔魚というものになって、それからレプトセファレスという形にこう、うん、いわゆる変態していくんですね、
3: はい、
4: でこの段階がまず難しかったのと、うん、このレプトから今度シラスに変わるんですよ。
3: あ、はい、
4: でこの段階でのパーセントが非常にまだ低いんですけども、まあ、このシラスまで卵でレプトを経由してシラスになって、そしてウナギになっていくっていうのをこう、はい、3世代スキーム作っていくのが完全養殖ですね。
3: はい、そのシラスウナギまで育てるのが難しいということなんですが、何がこうブレイクスルーのきっかけになったんですか。
4: はい、そうですね、まず当初その何を食べてるかっていうのが分からなくてですね、最初は油ツノザメの卵じゃないかと言われてまして、はい、そもそもその油ツノザメの卵はなかなか希少なもので手に入らなくなったんですね、
3: はい、
4: でそれをみんなで研究することによって、鶏卵ベースの治療、はい、にぴったりな餌を見つけまして、はい、このやっぱり餌の発

0: 検査の一つ大きな、要因だったと思います。
1: そうなんです。鶏卵というと、はい、まあ、鶏の卵っていうことですよね。
0: ですね、はい。
1: じゃあその餌にたどり着くまでが大変だった。
0: そうですね。はい。あとはやっぱりその、すごい繊細なんで、
1: はい、
0: ちょっとした水の汚れとかやっぱ管理するのもなかなか大変でしたね。
1: あ、そうなんですね。じゃあその水は常に清潔に保たなきゃいけないとか。
0: そうですね、
1: はい、じゃあやっぱり設備もかなり大変なことになるんじゃないですか。
0: そうですね、やっぱりフィリピンのマリワナ海溝で生まれると言われるシラスなんで、それに近い環境をラボの中で作るっていうので、設備的にもやっぱりいろんな投資が必要になりまして、
1: はい、
0: すごいピュアな海水を作るような設備をしたりですね、そこはもうすごい繊細な環境を作ってるところですね。
1: マリアナ海溝の底ということはね、もう真っ暗な世界じゃないかと思うんですけれども。
0: そうです、そうです、はい。
1: やっぱそういった環境も整えるわけですか。
0: そうです、やっぱ光も遮断して餌の時だけ電気つけたりですね、あとはやっぱりすごいピュアな海水が必要なんで、綺麗なとこを選んでるんですけど、さらにそれをろ過装置を通して、綺麗に生成して、そして殺菌もして、もう本当にすごい飲んでもまろやかな海水にして、それで彼を育てるっていう感じですね。
1: 人間が飲んでもいいぐらいの海水で。
0: いや、そうですね、本当に、はい。
1: 山田水産さんがこの完全養殖でのうなぎのかば焼き、ね、はい、やってみようというふうに踏み切られたその一番の思いってどんな点だったんでしょうか。
0: そうですね、これやっぱ2つありまして、1つはやっぱりこのうなぎという国民食とも言えるぐらい日本の皆さん大好きで、これをやっぱり未来につなぐためには、やっぱり資源の問題っていうものをやっぱ食べないということで逃げるんじゃなくて、はい、やっぱり立ち向かうということが大事だなと思って、水産庁の皆さんと鈴木健彦と一緒にですね、チーム組んでやろうと決断しました、はい、もう一つはやっぱり水産の現場って過酷なもんですから、はい、やっぱりうちの従業員とか特に頑張ってるんで、やっぱ働く人たちの夢とか希望っていうのを与えたいなと思いまして、
1: はい、
0: で、まあ、いろんな投資も必要だったんですけども、やっぱり我々この小さな魚屋ですけども、はい、歴史の扉を動かそうということで挑戦する決意をしました、
1: うん、そうなんですね、はい、じゃあ本当にその輝きができたということで、歴史の扉が、はい、開きましたね。
0: そうですね、もう本当にそれは自信持ってうちの従業員みんなにも伝えたんですけども、世界初っていうのを僕らみたいな中小企業ができたっていうのは本当に誇りですね、はい、
1: どんな思いですか。やっぱり感無量ですか。
0: いや、感無量と同時に、こんなに世の中の皆さんが、うん、メディアの方も含めてですね、先日農水大臣にもお会いしたんですけども、やっぱりこんなに喜んでくれて、こんなに注目されるんだっていうことで、喜びというよりもこれをもっともっと完成させなきゃいけないっていう、すごい使命感を感じました、
1: は
0: い、
1: 完成、まだじゃあ完全な完成にはちょっとまだ距離があるわけですね。
0: そうですね、まあ、何をもって完成かってあるんですけど、やっぱまずもっと大事なのは数を作るっていうことなんで、
1: はい、
0: これから量産化に向けてやっぱり必要な設備ですとか、環境を作って人員配置も含めて、やっぱ山田水産としてですね、
1: はい、
0: 水産庁とまた連帯取りながらですね、やっぱり夢のうなぎをこれから日本の食文化のために作っていきたいなというふうに思います。
1: まあ、ただね、ちょっと値段は少しお高いなという印象もあったんですけれども、
0: はい、
1: 今回はおいくらで販売するんでしたっけ。
0: 今回はですね、まあこれなんか根拠のあるコストでもなく、やっぱり本当に乗せるともっと高いんですけども、大体ベース1尾5000円ということで販売させてもらってます。
1: なるほど、はい、じゃあ、はい、スーパーで売ってるうなぎよりはちょっと高いんですけれども、このコストをどう下げていくかというのはやっぱり課題ですか。
0: そうですね、まあ、コストを、まあ、下げるのが最終的には必要かと思うんですけど、まずは数を作ることですね。
1: 数、
0: やっぱ皆さんにもっと食べてもらうために、でその後にコストは下がっていくのかなとは思ってます、はい。
1: ね、こうやって本当に新しい、今までもう絶対無理だと言われてたことが実現したわけですけれども、
0: はい、
1: このことって日本の漁業や食文化にとってですね、改めてどんな意味があるというふうに、はい、自負してらっしゃいますか。
0: やっぱり日本のこの水産業で働く人たちとかに、やっぱこう絶対無理だって言われたことが歴史の扉を動かせたんで、まあ、山田ができるんだったら俺たちもできると思って、みんなで頑張ってですね、
1: はい、
0: この魚文化のやっぱり未来につながることが、なんか僕らでできたのかなと思いますね。
1: そうですね、はい、ちょっと私も食べてみたいなと思っております。
0: はい、

0: 食べに来てください。
1: はい、はい、山田さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜のニューストゥーザテーブルは世界初完全養殖うなぎのかば焼きを発売というニュースについて、発売元の山田水産社長山田慎太郎さんに伺いました。

さて、ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場、日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて1879円73銭高い6万1684円14銭で取引を終えました。

0: 午後7時の円相場は1ドル158円98銭ちょうど、1ドル158円98銭ちょうどの水準、そして1ユーロは184円85銭から87銭、184円85銭から87銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目トピックをチェックします。本日は日清基礎研究所常務理事の伊藤さゆりさんです。伊藤さん、こんばんは、よろしくお願いします。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: さあ、まずは今週注目したトピックからお願いします。
1: はい、今週前半は先週から続く原油価格の上昇によるインフレ懸念から、国内外で長期金利が上昇する流れが続いて、株価の重しになったことが気になりました。ただ今日の東京市場では昨日のアメリカ市場での原油の値下がりと株価反発を受けて悪い流れが止まりました。
0: はい、その悪い流れが止まった、変わったきっかけって何だったんでしょうか。
1: はい、トランプ大統領がイランとの交渉が最終段階にあると語ったことです。ただ、トランプ大統領の発言、これまでも二転三転してきましたし、合意に至らなければ厳しい措置を取るとも述べているんです。で、カタールのメディアアルジャジーラではイランはむしろ戦闘再開を想定しているとも報じています。市場の反応、やや楽観的すぎるようにも感じます。
0: なるほど。としますと原油高やインフレ、はい、そして金利上昇への懸念はなかなか払拭すべきではないと、
1: そう、
0: ね、いうふうに見てらっしゃるんですね。
1: はい、気になるのは先週からの日本の長期金利の上昇幅というのが、はい、主要先進国の中でもアメリカと並んで大きいものになったということなんです。で、実はアメリカの場合は、予想を上回るインフレ関連統計ということで、利下げ観測が大きく後退して利上げ観測が浮上した、それが主な要因ということなんですけれど、はい、日本の場合はちょうど中東情勢緊迫の長期化に対応した補正予算案の編成の方針が伝わってきています。財政拡張への懸念が意識されたことが影響しているという面もあって、そこが気になるところです。
0: はい、ただ高市総理大臣は昨日の党首討論でも補正予算編成に伴う赤字国債の発行は、できる限り抑制するという方針を示してますよね。
1: はい、そうですね。中東発の市場混乱に対応した対策、これは必要ということですけれど、市場が財政リスクに敏感になっているという環境ですので、国債の需給の悪化への懸念、これに配慮するということは、欠かせないということだと思います。で、日本の場合は原油高というのは、結局のところ国外への所得の流出につながってしまう。それによって円安が進むと結局家計や企業の負担増大してしまうという構造です。そういう意味では需要を喚起してしまうというような政策を回避するということも大切です。
0: はい、さあ、では最後に週末に向けての注目点いかがでしょうか。
1: はい、明日22日からあさって23日にかけて中国の蘇州で開催される APEC アジア太平洋経済協力の貿易担当大臣会合、注目したいと思います。
0: 中国の習近平主席といいますと、先週はアメリカのトランプ大統領、はい、そして今週はプーチン大統領、はい、ロシアの、プーチン大統領とそれぞれ首脳会談を行いましたけれども、国際社会における存在感をこう増してきているように感じますよね。
1: そうですね。
0: そんな状況下でこう APEC が開かれるわけですけれども、この意義ですね、はい、どんなことを、挙げて、いただけますでしょうか。
1: はい、この APEC という枠組みは太平洋を取り囲む21の国と地域の経済協力の枠組みということなんですね。で、中国が今年の議長国ということなんです。はい、で、今回の貿易担当大臣会合というのは先週上海で開催された女性と経済フォーラムに続く、閣僚級の、重要な会合ということになります。はい、で、今揺らいでいると言われている多国間の貿易体制の強化ですとか、地域統合の推進、貿易投資面での協力といったようなことを協議するということですので、どういう成果を得られるのか注目したいと思います。で、特にこの APEC なんですけれど11月に首脳会議が予定されていて、はい、ここが習近平主席とトランプ大統領の今年3

0: 3度目の首脳会談、高市総理との今年初の首脳会談の機会になる可能性も取り沙汰されているんです。で、そういう意味ではこの APEC をめぐる動き、例年以上に注目する必要がありそうです。
1: はい、伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週の経済ニュースのまとめ、そして週末の注目のトピックを日清基礎研究所常務理事の伊藤沙莉さんに伺いました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルームの小池さん、お願いします。
1: 圏央道の内回り八王子西インター付近、大型トラック故障で11キロ渋滞しています。坂東インターと上総インターの間は大型トラックなど車4台の事故のため両方向とも通行止めが続いています。さらに外回り下草インターと大栄ジャンクションの間、大型トラックの火災で通行止めとなっています。また濃い霧のため関越道の赤城インターと昭和インターの間、上信越道の松井田妙義インターと佐久インターの間は上下線ともに通行止めです。首都高速道路上野線の下り、上野出口は工事のため午後9時から明日午前6時まで利用できなくなります。このほか渋滞は3号線下りが三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、5号線下り板橋本町線と熊野町ジャンクションまで2キロ、早稲田を先頭に西神田まで2キロ、三郷線下りが加平を先頭に小菅ジャンクションまで2キロ、中央環状線内回り小菅ジャンクションを先頭に堀切ジャンクションまで1キロです。代わって都内の一般道路は日光街道の下り線、足立区竹の塚3丁目トレーラー故障で3キロ、水戸街道下りが葛飾区新宿踏切で2キロ、環七通り外回り大田区南馬込1丁目乗用車が横転した事故で2キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、小池さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: JAM The Planet
1: Today's Point of View
2: J-WAVE JAM The Planet 木曜日は武田真一がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今日のテーマはこちら、バレエやオペラがピンチ、深刻な劇場不足。先日東京バレエ団のオリジナル演目かぐや姫の全幕公演を上野の東京文化会館に見に行ってきました。本当に素晴らしかったです。まあ、かぐや姫といえば皆さんご存知のあの物語なんですが、まあ、金色の月の光に照らされた竹林からかぐや姫が生まれてくるシーン、もう本当にため息が出るほど幻想的でしたし、かぐや姫が村の恋人と恋に落ちるシーンで男女2人のプリンシパルダンサーが踊るパドゥドゥっていうんですけれどもね、情熱的でありながら重力を感じさせないんですよ。跳躍とかリフトが本当に素晴らしかったです。そしてかぐや姫をめぐる争いのシーンでは迫力ある群舞が繰り広げられまして、もうねため息と感嘆のあっという間の3幕でございました。まあ、日本オリジナルの物語、しかも日本人によるオリジナル振り付けの演目は実はあまり例がないということで注目された公演だったんですけれども、もう一つニュースでも報じられて注目された点がありました。それは会場の東京文化会館

0: 館が改修のために長期休館する前の最後の公演だったからなんですね。開演前、終演後、東京文化会館のロビーや外観を皆さん名残惜しそうにスマホで撮影していらっしゃいました。で、実は首都圏では他にもバレエやオペラを上演できる劇場が、最近次々と閉館したり、休館したりしましてですね、本格的なバレエやオペラを上演する機会が激減すると見られているんですね。東京バレエ団の最上位のダンサープリンシパルで、そのかぐや姫でも主役を演じた塚本ダンさんにお話を聞きました。
1: 今後公演が続いていくかどうかっていうのがやっぱり一番心配ですね。他の劇場を使わせていただくとしても、その他の団体だったりとか、バレエ以外の活動もあると思うので、そういったところで公演回数が減ってしまったりとか、公演できない期間がこうガカッと空いちゃったりとかっていう風になると、ダンサーにとってはやっぱりこう劇場で踊って本番をこう重ねていくことで成長につながるっていうところはすごくあるので、それがなくなってしまうんじゃないかっていう心配はすごくありますね。舞台に立ってお客様の前で踊るっていうのはやっぱりリハーサルとは全く本当に別物なの で、お客様の前で踊ったことでより自分たちが得られるものっていうのは本当にたくさんあるんですよ。でそれを得たことで次の公演の時に、じゃあ自分がこう思ったことをより良くするために、じゃあ次の公演の時にはこうしてみようとか、ああしてみよう、それに合わせてまた調整し直そうとかっていう風に、こう本当に日々更新成長の機微なので、その機会がなくなるっていうのは本当にダンサーの成長が止まってしまうんじゃないか。
0: はい、ということで、他のダンサーの皆さんもやっぱり同じような不安を抱えてらっしゃるというお話だったんですよね。東京バレエ団はこれまでこの東京文化会館を拠点に、都内でほぼ毎月、カンパニー全員が出演する大規模な公演を開いてきましたが、この夏はメンバーを絞った小規模なチームで全国ツアーを行っていくということです。また秋以降は新国立劇場など他の劇場を借りて大規模な公演を予定しているんですが、その借りられる時期が限られているということで、数日間のインターバルで2つの違う演目を上演するといった、ダンサーの皆さんにとっては負担の大きいスケジュールにならざるを得ないということです。でこの東京文化会館という建物なんですが、上野公園に行くときにですね、目にした方も多いと思うんですよね。上野公園の入り口、上野駅から出てですね、公園口出ますとすぐ目の前に立っている建物です。で1961年近代建築の巨匠前川邦夫さんという方の設計で建てられました。以来オペラやバレエの聖地として親しまれてきた劇場です。大ホールは定員がおよそ2300席、オーケストラピットのほか、舞台が大変広くて、袖とか奥行きに広大なスペースがあって、セットを柔軟に入れ替えることができるようになってるんですね。でホールの壁面がすっごく素敵で、これぜひねホームページの中で写真ご覧になってみてください。彫刻家の向井良吉さんという方がデザインした、そうですね、雲の形をしたね、ブナ材の音響パーツが無数に一面にこう施されていまして、もうね足を踏み入れた瞬間に、ああ素敵な場所に来たなって思えるような劇場なんですね。指揮者のリッカルド・ムーティさんは日経新聞の私の履歴書というコーナーの中でこんな風に言ってます。日本の聴衆だけでなく世界の人々にとっても非常に重要な演奏会場といえる、オペラを上演しても交響曲を演奏しても世界的に誇れる音響効果が期待できるからだと大絶賛しているホールなんですね。ただ建築から60年以上が経過していまして、このほど大規模改修をすることになりました。今予定では2028年度中の再開を目指すとなっているんですが、はっきりとした再開時期は決まっていません。で首都圏では毎晩のように様々なホールでライブが開かれていますよね。そうしたいわゆるホールやアリーナと、こうしたバレエやオペラを上演できる劇場って実は構造が全く異なるというんですね。例えばクラシックコンサートのもう一つの殿堂とも言われる赤坂のサントリーホール、これは本格的なバレエやオペラは実は上演できないということなんですね。もちろん素晴らしいホールなんですけどね、例えば舞台の下のオーケストラピットがありませんし、どんちょうもないそうです。でセットを出し入れするための舞台上の、スペースもないということで、

0: ラシックのコンサートを開くことに特化したホールということです。で、本格的なバレエやオペラを上演できる劇場は、この首都圏近隣では、初代の新国立劇場ですとか、横浜市の神奈川県民ホール、渋谷の文化村オーチャードホール、そして NHK ホールなどがあります。しかし神奈川県民ホールは老朽化で、再整備が決まって閉鎖されました。で、オーチャードホールも文化村の改修のために来年1月から休館するそうです。で、 NHK ホールは NHK の収録とか、授業が優先になりますので、自由に借りることができないということなんですね。その他、区立の小規模の劇場があることはあるんですけれども、いずれも座席数が東京文化会館の2300席よりも、500席600席ほど少なくて、そうしますと、わずか500席の差なんですけれども、チケットがちょっと高くなっちゃうということで、なかなか採算が取れないということになるんだそうです。さらに東京バレエ団を運営する日本舞台芸術振興会は、例えば英国ロイヤルオペラですとか、ウィーン国立歌劇の引っ越し公演を招聘してきましたけれども、そうした海外の最高峰の来日公演も極めて厳しくなると話しています。大変残念な状況なんですけれども、例えば本場のヨーロッパでは、こうした劇場の扱いはどうなっているんでしょうか。東京バレエ団プリンシパル、塚本壇さんはこう語っています。
1: オーストリアのウィーンに公演に行った時に、本当にホテルからその劇場に行くまでの間に、大小さまざまな劇場が本当にたくさんあって、今日はこっちではなんかオペラやってるとか、オペレッタやってる、でここではオーケストラの公演やってる、で僕たちが行く劇場ではバレエやってる、でどこの劇場ももうほぼ満員っていうのを聞くと、劇場に行く文化、その文化に触れるっていう、芸術に触れるっていうことが本当に身近な国なんだなっていうのはすごく感じて、僕たちダンサーからすると理想の世界だなっていうのはすごく思いますね。やっぱりその劇場に来ていただいて生の舞台を見ていただくっていうのは一期一会の舞台なので、もちろんダンサーたちによってはやっぱり良かった良くなかったっていうのはもちろんあるかもしれないですけど、でもそれを踏まえてのこう全てのストーリーをその場でダンサーたちはもう本当に死ぬ気で演じているので、それの気持ちを感じてほしいですね、劇場で客席で。
0: はい、実はヨーロッパでも劇場の改修って当然行われるんですね。例えばイタリアのミラノスカラザ、2002年から3年間大規模改修のために休館したんですが、ミラノの郊外にスカラザとほぼ同じ規模設備を持つアルチンボルディ劇場という劇場を新設しまして、でスカラザの前からバスでお客さんを送迎して上演を続けたということです。またパリのオペラ座も来年の夏から改修を行う予定があるそうですが、バスチーユというところにある新オペラ座ですとか、シャンゼリゼ劇場、シャトレー劇場といった、他の劇場を使いながら上演を続ける計画をもうすでに立てているということなんですね。ですから劇場をただの建物として見るか、あるいはもうそこで繰り広げられるバレエやオペラやオーケストラの表現も含めて、もう一体となった芸術と見るかで、こうした対応が変わってくるのかなという気もします。そうだとしますと、劇場文化といいますのは私たち観客も含めて共に作っていくもので、私も先日の公演拝見してすっかりバレエファンになってしまいましたので、微力ながら日本の劇場文化応援していきたいなと思っています。東京バレエ団海外公演も予定していまして、今年の12月にはイタリアのトリノ、来年の5月にはパリのオペラ座で、先日私も拝見したかぐや姫を上演するということですね。いずれもこれそれぞれの劇場の予算で招聘するということで、この辺もね全然違うんだそうです。日本の、質の高いバレエをぜひ紹介したいという海外のそれぞれの劇場の熱い思いに胸打たれるんですけど、そのホームグラウンドでもあるここ東京ももっと盛り上げていかなくちゃなと改めて思いました。Today's Point of View、 今夜はバレエやオペラがピンチ、深刻な劇場不足と題して劇場文化が持つ意味について考えました。

ジャム・ザ・プラネット木曜日、武田真一がお届けしています。この7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は世界初完全養殖うなぎのかば焼きを試験販売へというニュースについての解説です。さあ、そして今夜のホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートの方をお迎えして世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜は東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。さて、今日の J-WAVE ではアルゼンチンのデュオカトリエル&パコ・アモロソ初の単独来日公演、チケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 公演カトリエル&パコ・アモロソフリースピリッツは

0: ワールドツアー、スケジュールは10月22日木曜日、会場は豊洲ピットです。チケット一般発売に先が
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。この8時台、まずはこの時間の最新の世界のニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ、注目のニュースはこちら、キューバ、アメリカと交渉の用意があると表明。イスラエルは午後2時、 CNN、注目のニュースはこちら、イスラエルの極右閣僚、拘束されたガザ支援センターの活動家を嘲笑う。そして台湾は夜の7時、台北タイムズ、注目のニュースはこちら、台湾の頼総統、トランプ氏が会談の意向を示したことについて、誰も台湾を併合する権利はないと伝えるだろうと述べる。

0: で先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、台湾頼総統のコメントをご紹介いたしました。トランプ大統領が台湾への武器の売却をめぐって頼総統と協議する意向を示したことを受けたコメントでした。武器売却についても継続されることを期待すると表明しています。アメリカが1979年に中国と国交を樹立して以来、台湾とアメリカの首脳間の直接対話は行われていません。でこれもし行われれば中国が反発することは必至です。トランプ大統領、東アジアに新たな火種をもたらすのか、ちょっと緊張して見守りたいと思います。さあこの8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜は東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。高岡さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、今回はイラクについての話題です。先般イラクで新しい内閣ができたのですけれども、その行く末なり船出っていうのは非常にいつにも増して不安定だというニュースが一つ、
0: はい、
1: でもう一つはアメリカがイラクの民兵組織の幹部を逮捕したと言っているんですけれども、はい、この幹部がどうやら、3月にあの日本の企業も攻撃対象に名指ししたっていうあの事件が発生してるんですけれども、はい、そういったヨーロッパでの破壊行為に関与していた人物なんじゃないのかと言われているお話です。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートは東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんです。前半お話しいただくのはこちら、イラクで新内閣発足もいつにも増して不安定な船出ということで、イラン情勢が注目されていますけれども、そのお隣イラクでは新しい内閣ができたということなんですね。
2: はい、そうなんです。しかしイラクの内政や外交も目下アメリカとイランとの関係と連動する、直結すると言っていい危うい状態にあります。イラクでは昨年の11月に国会議員選挙があったのですけれども、そこから何ヶ月以内に大統領を選出する、首相を選出する、内閣を編成するっていう、政治日程が決まっとったわけなんですが、それが、憲法なんかで規定される日程から若干遅れて、なんとか形だけ間に合わせて内閣ができたというのが今回の、新内閣発足です。
1: そうなん、11月ですからもう半年ぐらい
2: ですよね。半年以上ですね。

0: さらに新しい首相、ザイディ首相という人なんですけれども、もともとは銀行家、金融業界で働いていた人でして、政治家としての実績は皆無と言っていい人なんですよね、で新たな内閣は、まあ、重要閣僚といっていい内務省とか国防省、あとはイラクですと計画省あたりでしょうかね、そういった重要なポストが空きになっていて、今回は首相も含めて15人しか閣僚が信任されませんでした、
1: そこが、まさに不安定な船出ということになっているわけなんですね。これ組閣でこれ何があったんですか、これは。
0: はい、アラビア語の新聞でも内閣について 不完全内閣って言われているので、そういうことなんですけれども、もともとイラクの現在の政治体制っていうのは2003年にアメリカがイラクに攻め込んで占領した後に設計して作ったものです、でそこその中では、イラク国内にたくさんあるいろいろな宗派集団、宗教集団、民族集団といったところに、人口の推定値に合わせて、議席や政治的なポストを割り振るという体制が原則になっています、そうなりますとですね、特定のポストが利権と結びついて特定の政治勢力のものになるとか、そういう利権の厚いポストをみんなが争うとか、そこで意見が食い違うとどこかの、集団が拒否権を発動するみたいな形で全会一致が成立するのを邪魔して政治空白を作るっていうような、やり方が横行しているわけなんです。
1: そうなんですね。でも、一見その例えば宗派民族間で、議席やポストを分け合うというのは、なんかこううまくいきそうな気もするんですけど、
0: 2つ問題があるんです。一つは、先ほども申した、通り、宗教宗派民族集団の人口別の割合っていうのは、あくまでこれ推定値なんですよね、で一旦推定値に基づいてポスト利権を割り振ってしまいますと、その後人口動態の変動に合わせて、割り振り権益の配分比率を変えることがものすごく難しくなります。
1: なるほど、既得権益になっちゃうんですね。それが
0: でもう一つは、そうやってポストを分け合うということは、国中の権益の配分対象になったあらゆる集団が、全会一致的に合意しないと重要な決定できないという約束にしていない、おかないとこの制度って成り立ちません、そうしますと特定の集団に不満があった場合っていうのは、あえてボイコットすることによって全体をぶち壊すっていう、政治戦術が可能になってしまいます。
1: いや、これなかなか日本では考えられない大変なことだと思うんですけれども、イラクはこれはどうなんですか、皆さん、イラクの国民にとってはやっぱりこれ深刻な事態なんですよね。
0: そうですね、内務省とか国防省が空きのまま、見切り発車的に内閣ができて、それが、解決しないまま次の選挙やっちゃうなんていうことも、よく起こると、イラクではこういうのはごく当たり前なんですけれども、そうなりますと、予算が成立しないとか、でそれに伴って行政サービスの量と質が落ちるっていうことで、生活にも直結する問題というのを繰り返しています、特に今回はですね、アメリカとイラン等が交戦するっていう極めて緊張した状態の中でですね、実は今年の年明けの段階で与党連合は、日本でも多少名前が知られている、元首相ヌリ・マーリキっていう人を次の首相の候補に擁立したんですよ、これに対してアメリカトランプ大統領以下極めて強烈に拒絶、内政干渉のような形にして、マーリキ氏を引きずり下ろす、でその煽りを食ったんだと思うんですけれども、最近まで首相をやっていたスーダニー首相も立候補を取り下げるということで、連立与党の中にものすごい遺恨を残す形で、今回の内閣組閣が行われたということで、単に空席になっているというよりもさらに何か、嫌な雰囲気が流れているというふうに見ています。
1: そのアメリカが、内政干渉のような形で、いろいろ注文をつけるというのは、これやっぱりイラン情勢と何か関係 してくることなんですか、
0: はい、そうです。マーリキ元首相、アメリカから見るとイランに近すぎるということで、拒絶をしたということなんですけれどもね、イランとイラク、国境線も長く接してますし、あとはシーア派の巡礼地が、巡礼地じゃない、参拝地がイラクにあるということで、両国の人の往来っていうのもこの四半世紀非常に活発なので、イラクとしてはもちろんアメリカが作った政治制度の上で運営しているので、アメリカのことを考えなきゃいけませんが、イランのことも無視したり、関係断ち切ったりするっていうのは非常に難しいわけですね、ですからその両国の、に挟まれて、まさに今のアメリカ・イランの交戦状態の煽りをもろに受けるという形で。

0: 正解が行き詰まるということです。
1: なるほどね。そうしますとやっぱり一番不幸なのは、まあ、国民じゃないかという気もしますけれども、イラクは今後どうなっていくんでしょうか。
0: はい、新政府の最大の課題っていうのは、この3月4月ですか、イランとアメリカが直接交戦している間に、イラクからもイランに組みして戦闘に参加して、はい、イスラエルであったりイラク国内のアメリカ軍基地であったり、場合によってはアラビア半島の産油国に対して無人機とかミサイルで攻撃した、民兵組織がいるわけです、はい、アメリカはこういった民兵組織を解体して、まあ武力を国家のに独占させるっていう、そういうことを強く求めています、はい、
1: うん、
0: ただですね、このアメリカが言うところの新イラン民兵というものは実は、はい、政党の一部だったり政党を持っていたりしまして、与党連合として国会に議席に持ってるんですよね。団体が結構多いんですよね、そうしますと彼らは武装したまま与党連合として政党として振る舞うし、でこのような人事にも影響を及ぼしますし、場合によっては閣僚のポストを取ったりしちゃうわけなんですよね、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: そういう意味でこのイラクのなんて言うんでしょう、政党の勢力図の中でも、この武装勢力って解体するの難しいですし、さらにイラクの政府なり国家の強さとか信頼度っていうことも考えると、この武力の国家による独占というのは難しい問題なんですよね、
1: むしろそのイラクの軍隊よりもそういった民兵組織の方が強かったりするわけですか。
0: そうなんですよね。まあご記憶の方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、2014年にイスラーム国がイラクの北部や中部の広範囲を占拠したという事件が起こりますが、イラクの軍とか治安部隊っていうのはそこでイスラーム国に大敗を喫して崩壊の危機に瀕していた。で現在話題になっているこの新イラン民兵と呼ばれるグループっていうのは、その時に部隊を動員してこのイスラム国と戦うのの矢面に立ったと、そういう経緯がありますので、イラク国民だったり政治勢力からしてみますと、現在あるイラクの、正規軍とか治安部隊っていうのは全幅の信頼を寄せがたい。特に、はい、この数ヶ月ですか、イラク領内にもう過去1年以上イスラエル軍の秘密基地があって、イランに対する攻撃に使われたなんて報道も乱舞してますけれども、そういった自国の領内に勝手によその国が秘密基地を作って戦争に使うって、これイラクの正規軍や治安部隊って何もできなかったっていうことになりますよね。そういう意味でもこの、イラクの政府とか、国の信頼度で、それに基づく国家による武力の独占というのはすごく難しい問題なんです、ね、
1: 最近僕気になったニュースで UAE の原発にイラクから の, ドローン攻撃があったと、はい、イランじゃなくてイラクなんだと思ったんですが、これもじゃあそういった武装勢力が関与している可能性があるんですか。
0: そうですね、実際UAE をはじめあれはペルシャ湾岸の国に対して、ドローンやミサイルで攻撃したっていう戦果発表している団体もありますので、はい、イラクから その方面に攻撃することができる、あるいはやったと主張するグループがいるっていうのは間違いありません。
1: なるほどね。そのじゃあと言いますと、やっぱりこうイラクの安定というのがこう、ね、イランとアメリカイスラエルだけじゃなくて、はい、この中東地域全体の安定にはやっぱり欠かせない要素になってくるということですよね。
0: そうですね、いろんな問題が直結していると言えます、
1: はい、さあこの後はアメリカ日本企業を対象に含むテロ攻撃を指示したイラク武装組織の指導者を逮捕という話題についてお伝えします。

0: さて続いて高岡さんに伺うのはこちらです。アメリカがイラク武装組織の指導者を逮捕した。でこの指導者というのが日本企業を対象に含むテロ攻撃を指示した人物ということですね。あの3月にご出演していただいた時に日本企業もまあこうした武装組織のターゲットとして明確に名前が挙げられていたというお話をお伺いしましたけれども、これはそれと関係があるわけですね。
1: はい、まさにその続報です。3月にオランダのアムステルダムの商業施設がまあ爆破なり放火されて、その犯行声明で同じ施設に入居していた日本の金融機関も攻撃対象として予告されたという事件がありました、はい、アメリカとかヨーロッパの捜査当局っていうのはこれも含めて今年の2月から4月ぐらいにかけて起きたいろいろな事件を、はい、イランとその手先が仕掛けている国際的なテロ攻撃である、はい、そういう筋書きで、対処しようとしておりまして、はい、で最近アメリカ当局がどうやらトルコでやったらしいんですけれども、うん、このヨーロッパでのいろいろな破壊工作を支持していた人間として、はい、先ほど話題に上がったイラクの、はい、新イラン武装勢力の幹部とされる人間を逮捕したと、そういうニュースなんですよね。
0: なるほど、イランではなくてイラクの武装組織の幹部、はい、指導者、
1: それがイランの革命防衛隊の、はい、手先であって、うん、でその指示を受けて、イラクの武装勢力がヨーロッパでまた何か人を使って破壊工作をやったと、そういう筋書きで、今話が進んでいるようです。
0: なるほど、これアメリカはですね、まあ、もちろんテロを防止するというのが一番 その目的だと思うんですけれども、他には例えばどんな思惑があるんですか。
1: はい、まあ、中東で起こる、テロ、いわゆるテロ事件であったり、イスラエルに対する抵抗運動、その他諸々っていうのはアメリカ、イスラエルの側から見ると、かなりの部分イランが裏で糸を引いている国際的な破壊工作だというふうに見ているわけです、う
0: ん、アメリカは見ていると、
1: はい、で今回逮捕されたイラク人というのは、イラクのにある武装勢力、特に新イラン武装勢力と呼ばれるヒズブッラー部隊と呼ばれる団体の幹部だということになっています。でこれの団体実はかなり古くから、おそらく2006年とか2007年くらいから活動していて、る団体なんですけれども、これが特にイランと近くて、イランの革命防衛隊と一体化してアメリカを攻撃してるんだというふうにアメリカは考えています。
0: はい、でアメリカはやその、まあ、イランと深いパイプを持っているんだというふうに見ているわけです。

0: ですね、はい、でそういったアメリカのその認識っていうのはどうなんですか。それは正解なんですか。
1: 政治運動軍事組織としてこのヒズブラ部隊っていうのはイランに極めて近いというのは確かだと思います、はい、その一方で今回の事件について何から何まできれいにイランが企画立案して、あるいはイラクの団体が企画立案してきれいにやってるか、あるいは、それについて正しい情報が発信されたり受容されたりしてるかっていうのは大いに怪しいと言います。
0: はい、
1: 言いますと、3月の時点でですね、この日本の金融機関に攻撃予告をした団体、私誓約者運動っていうふうに訳をつけたんですけれども、つけたんですけれども、これはアラビア語の表現、団体名を遡っていきますと、コーランに出てくる言い回しで、右手の仲間と訳すべき団体なんです。選手宣誓で右手を上げるって、あれをイメージしてくだされば、
0: 右手の仲間、
1: はい、分かりやすいと思うんですけど、はい、ところがですね、これについての報道っていうのは英語のものも日本語のものも、アラビア語の原点ほとんど当たってなくて、アラビア語の表記を単に英語の表記に落として、そのまま何にも考えずに読んじゃったっていうことで、その結果日本で広く流通しているアシャブ・アル・ヤミンという変な名前で
0: アシャブ・アル・ヤミン、
1: 呼ばれちゃってるんですよね、対象の名前正しく呼ばないってことは対象のこと正しく観察してないって証拠ですから、そういう意味でも非常にストーリー先行でなんだか嫌だなと思って観察してるんですよね。
0: これどうしてそういう間違いになっちゃったんですか。それ
1: アラビア語をどういうふうに表記してどういうふうに読むかっていう、これもう長年の課題ではあるんですけど、一旦アルファベットの綴りに落としてアルファベット読みだけしようとするとやっぱり必然的にずれてくるんですよ。ですから取材の過程のどこかでちょっとアラビア語を当たってみてっていう裏取りをするだけで解決する問題をこの時点に当たっても誰もしてないということで、団体の呼び方が変わってしまいますし、それについてちゃんと原点当たって調べてもいないっていうことが、ここで分かっちゃうんですよね。
0: なるほど。じゃあその十分にそのメディアももしかしたらアメリカ当局も、その組織の実態というのをちゃんと把握してない可能性があるっていう、
1: 本質的にはどうだっていいって考えてるっていうのは、この呼び方からもうにじめ出ちゃうんですよね。
0: なるほど。そうしますと、アメリカがそういった団体、そういった首謀者とされるような人を、逮捕するということのその意味ですね、これはどういう意味があるのかって話になっちゃいますよね。
1: もちろん企画するものとか、あとは破壊工作にお金を出すものを抑えるっていう意味はあるとは思うんですけれども、この右手の仲間が絡んだというか戦果発表した事件っていうのは3月から、ギリシャとか北マケドニア、ドイツ、ベルギー、オランダ、フランス、イギリスって極めて広範囲で発生してるんですよね。ですから、イラン側とかこのイラクの武装集団がそれなりに時間をかけて準備していたとしても、これだけ広範囲に工作員を配置して一斉に攻撃できるかっていうところも怪しくなってくる。で、3月の段階で欧米の当局なんかは日本でいうところの闇バイトの勧誘みたいな方法で実行役を集めてるんじゃないのかって見立てを立てていましたので、本来はそうやって報酬目当て、あとはちょっとした放火事件、イスラエル系なりアメリカの権益に対する攻撃をしてちょっとした報酬をもらっていいと思ってる人間がヨーロッパにそれなりにたくさんいるっていう、こういう恐ろしい現実にも目を向けてほしいと思っています。
0: なるほど。そのアメリカがですね、そうやってこう少し大雑把な認識で、こうやって幹部を逮捕する、そしてその組織の実態というものは解明されないという状況になりますと、これはやっぱりイラク国内の、国民感情なんかにも多少影響が出てくるんじゃないかと思うんですけど、
1: イランについての見方も中東ではいろいろですけれども、そうは言いましても諸悪の根源イランとか、イランが全て糸を引いてるんだっていうストーリー先行になってしまうと、やっぱり後味の悪いというか嫌な感情は残るんじゃないんでしょうかね。
0: はい、ということで、なかなか複雑な、イラク国内の状況について今日は伺ってきたんですけれども、もう一つ、シリアのパンがどんどんしょぼくなるという話題についてもお話しくださるということなんですが、これはどういうことですか。
1: はい、2024年12月のシリアでの体制転換の後、1年半くらいですか、の間にシリアで、公定価格補助金付きで販売されている主食のパンがですね、どんどん、量や質が減っていって、実質的な値上げ

0: 上げが相次いでいるというお話です。
1: あ、シリアっていうのはじゃあパンがその公的な価格でコントロールされている。
0: そうですね、パンとパンや砂糖なんてあたりという、まあ、基礎的な食料品や燃料に補助金をつけるっていう、はい、あの社会主義的な運営をやっておりまして、はい、でこれが体制転換前に比べて 30% も量が減っちゃったという問題です。
1: はい、
0: で実はこれ5月の初めに燃料の大幅引き上げっていうのもありまして、はい、でそれを受けて生産や輸送のコストが上がるので、うん、この補助金付きで売っている主食の値段も上がらざるを得ないという展開です。
1: はい、なるほど。いずこも同じという、ね、はい、気がしますけれども、はい、これやっぱり一般の家庭にとっては大きな影響があることですよね。は
0: い、まあ、シリア人、まあ、あれ広く言うとアラブ人ですか、うん、食べ物を気前よく振る舞って、よく言えば気前よく振る舞う、はい、悪く言えば食品の無駄を気にしないという形で、うん、気前よくご馳走してくれるんですけれども、それが買ったパンをきっちり食べきるっていう形に食生活が変容しつつあるというところまで進んでいるようです。うん、でシリアですと現在は小麦とか燃料は輸入頼りなので、先行き今世界的にこれらのものって値上がりしそうな見通しなので、先行きもあんまり明るくありませんし、補助金がを基礎的な食品につけることによって、政治的にはおとなしくしていなさいよという、そういう暗示でもありますので、政治的な口出しをさせない代わりに補助金を与えていたのを、この物価を安定させる補助金を先に取り上げるっていうのは、政治的にもこれからどうなのかなっていう不安が残ります。
1: なるほどね。まあ、パンが小さくなることによってシリアの社会が、まあ、これからもしかしたら不安定になっていく可能性もあるということ
0: ですね。そうですね、主食の値段はやっぱり人民の不満に直結しますので、うん、そういったところも注目点です。
1: はい、ということで、今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんにお聞きしました。高岡さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM THE PLANET JAM THE PLANET

0: 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
3: Whole news experience.
4: Whole news experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。 HTV-X1号機、ついにフィナーレ。2025年10月に打ち上げられ、国際宇宙ステーションへ物資を届けた日本の新型補給機 HTV-X1号機、いよいよフィナーレを迎えるということです。国際宇宙ステーションへの補給では終わらず、その後超小型衛星の放出や新技術の実験など3ヶ月にわたる単独ミッションを続けてきましたが、その全ての任務を終えて5月26日の午後11時10分頃、大気圏に再突入することが発表されました。 HTV-X は地球へ生還することはできません。役目を終えた機体は猛スピードで大気圏へ飛び込んで、強烈な熱によって完全に燃え尽きてしまいます。大役を果たして最後まで任務を全うして、最後は夜空の流れ星となって消えていく、その儚い姿は少し切なくもありますけれども、そのデータは確実に未来を照らす光となるはずです。26日の空は空を見上げて、お疲れ様でしたと声をかけたいですね。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは東京外国語大学大学院特別研究員の高岡豊さんに未だ混乱の最中にあるイラク情勢について伺いました、イラン情勢とも深い関わりがあるというお話でした。そして7時台はバレエやオペラの劇場が東京で使えなくなるという現状についてお話ししたんですけれども、 X でご意見が来てますね。イズミランドのアッキーさん、歌舞伎や落語といった古典芸能も独特の仕掛けや座席、お座敷の配置がされた舞台がありますから、バレエやオペラも特徴的な劇場があること納得です。ライブ文化は施設というハード面とその舞台で演じる人というソフト面が揃ってこそ育つのかなと感じましたということですね。ありがとうございます。そうですね、ハードとそれから演じる人、それからもう一つ付け加えるとするとやっぱり見る人ですよね、みんなで作っていくものなんだなということに改めて気づかせてくれる今日の話題でした。私も遅ればせながらなんですけれども、オペラやバレエもちょっとしっかり見て盛り上げていきたいなと思いました。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は雨で夕方から曇り、最高気温18度、最低気温15度と、一気にちょっと、春先の気温に後戻りという一日になりそうです。皆さん体調管理お気をつけください。ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんがご担当です。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: Business Charge。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はスナックの未来についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 最終日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 関谷さんの人生を変えるような出会いを何度もくれたのがスナックだったんですね。実はどんなその人生の変化が訪れたんですか、スナックで。
2: やっぱ居場所ですよね。やっぱり経営者をやっているとやっぱりこう社員にも言えない、家族にも言えない、友達にも言えないっていうあの話があったり、
1: 抱えてますよね、
2: はい、
1: 自分でね。
2: やっぱ居場所が欲しいわけですよ。そこに、まあ、家でもない会社でもない、まあ、昼間のスタバでもない、お酒を飲みながら歌いながらこういつでも行ける自分のこう居場所っていうのが僕にとってはかけがえのない場所だったんですね。
1: まあ、これは別に悲しい話や残念な話じゃないんですよね。すごくやっぱり聞いてくれる人がいて、
2: はい、
1: なんだったら肩叩いてくれる人がいて、そういった場所もやっぱりないとあの発散できない人いますしね、トロできない人いますもんね、
2: は
1: い、
2: でよくわかんない人たちと肩組んでこう栄光の駆け足とか歌ったりとかして、
1: ありましたねありました。そういう経験何度もあったんですか。
2: はい、
1: 私も確かに昔、古い昔自分がやってたプロジェクトが頓挫しかけた時はプロジェクトを頑張ればいいのに余大なスナック行ってましたね、なぜか、
2: はい、
1: あれ何なんでしょうね。
2: 僕何度泣きながら栄光の駆け足を知らない人とエンジン組んで歌ったかっていう
1: 関谷さんにとってスナックはどんな存在ですか。
2: やっぱりこう居場所であり救いの場所であり、僕はだからスナックがなければ本当に今いないぐらい本当救われた場所だったんですよ。
1: スナックのどの要素が一番関谷さんのプラスになりますか。
2: やっぱつながりですよね。やっぱ人とこうつながっていく、まあ、お酒は別に一人でも飲めるので、まあ、そこにママがいたり常連さんがいたり、まあ、友達がいたりと、やっぱり語りながら飲みながら歌うっていうなんか場所がなんかすごく僕の中で居心地よかったですね。
1: 関谷さんが提供なさってるスナテック、まあ、聞いてらっしゃる方がねスナテックのアプリをダウンロードしてそこに登録をすればいいんですが、
2: はい、
1: その第一歩もうタップをして登録をするこの第一歩背中を押すとすると関谷さん何がありますか。
2: まあそうですね、まあ、一番簡単なのはスナテクって言ってグーグルで検索していただくと、
1: で会員登録しようと思うけど、はい、いやでもスナックかどうしようかな、友達もいないし今ラジオで聞いただけなんだけど、今ポッドキャストで耳にしただけなんだけどどうしようかなっていう時に関谷さん一言、
2: もう一度言ってもらいたいですで、まあそれしかないんですけども、うちの直営店は赤坂にあるんですけども、
1: 東京赤坂、
2: 赤坂でもいいですし、まあ、全国に加盟店もまだそんなに件数は多くないですけども30件ほどあるんで、
1: 都内だったらもうすぐに赤坂を周辺とするところにいくつかありますと。
2: そうですね、
1: 地方だったらどこがありますか。
2: おすすめなの山形。
1: おら、また随分北の方ですね。
2: はい、山形の赤湯という温泉地に、
1: はい、
2: イーグルっていうスナックがあるんですけども、
1: すごいですね、山形の温泉地でスナテクですよ。
2: はい。
1: でもスナック。
2: あの

0: 先日オープンしまして、もう本当にあのお客様もあの DX に馴染んでいただいて、
1: まあ、しかしそれ新規の客が多くなるんですよね。
0: まあそうです、まあ、最初は常連さんから始まるんです
1: けど、なるほど、
0: 徐々に徐々に皆さんもこうシステム、まあ、一度登録していただくと本当に楽なんで、
1: はあ、これスナックに入り浸ってしまいませんか。
0: いやもう本当に
1: 好きな方は
0: 好きな方は
1: あ友達がいる
0: だからやっぱり僕はやっぱ社会課題の中で孤独化という話と過疎化という話はすごく今後の本当に深刻な問題だと思っていて、あと若い方もやっぱり SNS ネイティブ世代ってリアルなコミュニティすごく探してるんです。そういった中で僕らがこう思い描くスナックの DX の場所っていうのは、これから先の多くの方の本当に大事な居場所になるっていうふうに思っていて、
1: まあ、お話をお伺いしている中でスナックのデジタルトランスフォーメーションと思いきや、その場所はリアルな、まあ、悩みを相談する場所だったり、はい、自分の気持ちを吐き出す場所だったり、
0: はい、
1: 人と人をつなげる場所だったりするということですよね、
0: はい、
1: 現実の世界に戻ってきますよね。
0: 今後さらに、まあ、何でも AI が答えてくれる、相談相手が AI である、何だったら彼氏彼女が AI である、でそこにロボットがついてくるっていう時代の中で、やっぱり本当のこう人と人とのリアルなコミュニケーションというものの価値っていうのが、僕はどんどん重要性が増してくるというふうに思っていて、そこを僕らはデジタルで今までスナックに行ったことない人に、まあ、体験をしていただく、まあ、そういうプラットフォームを作りたいっていうのは僕らの思いですね。
1: スナックという場所の重要性がすごくよく分かりました。さあスナテクでどんどん DX が進むスナック、関谷さんはスナックを今後どうしていきたいと感じますか。
0: やはりあの、まあ、冒頭に戻るんですけども、コンビニのようなインフラにしたいというふうに思っていて、昔やっぱり24時間空いている商店って誰もがなんかクエスチョンだったじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもやっぱりコンビニがあることによって、まあ、救われるコミュニティだったりとかライフラインになっていて、
1: はい、
0: そういうように僕らは今スナックの DX ちょっとみんなクスッと笑うんですけども、本当にどこの都道府県にもやっぱりこうみんながいつ何時でも自分の居場所を作れる、人とつながれるっていうような、やっぱりコンビニに近いような、コンビニよりもっとハートがあるようなインフラっていうのを作りたいですね。
1: まあ、確かにハートありますね。コンビニは物はありますけどそれよりもスナックの方がハートがありますよね。
0: 入りやすさをコンビニ並みの入りやすさにしたいですね。
1: わかります。そこをまずはアプリからなんですが、
0: そうですね、
1: もう一工夫ね、もしかしたらお店の方に必要かもしれません、
0: ね、そうですね、入りやすさという意味では。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 大変よくわかりました。さてスナックの話をずっとずっと伺ってまいりましたが、まあ、もともと関谷さんはさまざまなこう全く違う事業をどんどん立ち上げた方ですよね。令和のヒットメーカー、そして起業を重ねてらっしゃいますから、シリアルアントレプレナーでございます。今後どんな分野や事業に興味を持ってらっしゃいますか。
0: まあ、僕はまあライフスタイル全般、今まで水道から始まり、まあ飲食、アパレル、まあ、スナックと、やっぱり人の生活にまつわるあのサービスを作ってきたので、やっぱり僕のあのコアの部分はやっぱりこの生活っていうところに根ざした、まあ、スナックが最後になるのか、またひらめいちゃうのか分かりませんけれども、やっぱり人々の生活をこう豊かに変えていく、まあ、そういうっていうことに関わっていきたいですね。
1: そうすると、まあ、新しいものを今後手に入れるかもしれないじゃないですか、
0: はい、
1: そういった新しいものを発見するために関谷さんがなさってることってあるんですか。
0: 日々日々の習慣なんですけども、はい、あの自分より面白い人、
1: はい、
0: 自分よりすごいと思う人としか関わらないっていうあのルートを決めてます。難しいですけど。
1: 難しいですよね。まずそういう人に出会うのが一つ難しいです、
0: はい、
1: まあ多分それは自分よりすごいと思う人に。
2: いつからか物語の中にいた誰もが。
3: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲をお送りします。今週はスペシャルアザース&山田雅史、菅原拓郎でマイルストーン。

0: KOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: ワイワイ

0: 皆さんこんばんは。5月21日木曜日午後9時となりました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。これからの時間は横手を世界に発信番組ワイワイ横手サラダです。お送りするのは私アコネです。1時間の生放送、最後までお付き合いくださいね。先週はねちょっとね録音を放送させていただきましたので、アコネ的にも1週間ぶりっていうのこういうの1週間ぶりのスタジオでございまして、ちょっとドキドキしておりますが、いいですか、今週の豪華メンバーをご紹介しようと思いますが、
1: はいはいはいはい、ちみちゃんです。
0: はい、よろしくお願いします。ごめんなんかどっか行きやがったと思って
1: ちょっとねちょっと準備が間に合わなかったのね。
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、そしてこの番組はリスナー参加型ラジオです。スタジオの様子をツイキャスで生中継しております。パソコンやスマートフォンで横手鎌倉 FM のホームページからツイキャスのボタンクリックしてみてください。コメントが書き込めますのでぜひ番組にご参加いただきたいんですが、すでにね、乃木坂さんに梨田部さん、そしてかなえちゃん反映していただいております。乃木坂さんからは今日一日雨が降りました、めっちゃ寒かったということでね、ほんとさ、うん、一気に寒くなるのやめてほしいんだけど。
1: そんなに暑かったの昨日。
0: 何してたのさ昨日。
1: 会社の中にいた。
0: 何会社も冷房ついてるってこと？
1: そうだね。
0: 早
1: っ。快適な状況になってるんだようちの会社は。
0: いや多分ねそれはね、うんうん、しみちゃんだけでね周りのね女性たちはね寒めと。
1: 違う俺がやってんじゃないんだもんって。俺な僕なんかそんなことしないよ
0: 本当に、うん、しみちゃんに気使われてんじゃないの。
1: ちょあれ何言ってんの。
0: え
1: 気使われて
0: お気使われてるかもしれない。
1: ちょっと俺のツイキャスコメント出ないんだけどどういうこと。
0: そんなことないと思うんだけどどういうこと。
1: まあまあいいよいいよ
0: いっぱい開きすぎてんだよ。はいはい、はい、いろいろとね、コメント入れていただきたいなと思っておりますが、この番組は横手は世界に発信というコンセプトですので横手の旬の話題をしていきたいと思いますが、
1: はい、
0: それこそねその寒かった暑かったの話ですが、寒かった、うん、今日は寒かったでしょさすがに。
1: わかんない。
0: え今日もずっと会社の中にいたの。
1: 会社と車の中で。
0: え今日はちょっと待って車は冷房つけたの。
1: なんでオートエアコンだからそんなの関係ないじゃん。なんどっちったら何度だ。
0: なんでくちばし尖らせて言ってんの。何度にしてるん。
1: 20度。
0: 嘘でしょ。寒くない。
1: なんでだよ。いいじゃんよ。
0: ああもうこの人とはこういう話できない。なんか気温の差がで体調が大変だよねとかってこういう話できないよ。
1: あうーん。あそう思い出した。
0: どうした。
1: 昨日はねこのジャンバー脱いでた、
0: うん、あでもそうだよねジャンバー着てるもんね。
1: そうそうい
0: つもね。
1: そうもうそろそろ着ないけどね。
0: あー、うん、なんかやっぱ寒いんだよ設定が。
1: ん？
0: ん？
1: 設定が？
0: 設定自体が。
1: ああ違う会社の中で着てなかったっていうか。
0: ああそう。
1: そうそうそう大丈夫大丈夫。
0: 大丈夫何が大丈夫なんだか。
1: 全然大丈夫。
0: あ今ツッツさんから全国デビューのジャンバー。
1: あそう全国デビューのジャンバー。
0: あそうそうそうあの放送としてはね先週録音で放送させていただきましたが、
1: うん
0: 生ではね初めてワイワイで喋りますけれども。
1: そうそうあれね、
0: うん、
1: みんな知ってる YouTube で見れるんだよ。
0: そう
1: 僕を
0: しかも朝日放送さん本体のスーパー J
1: チャンネルのね、
0: はい、
1: なんだっけ親子グマが何かとっていう。
0: そう
1: そう
0: もう尺長い
1: 長いうちの会社のコマーシャルも

0: あの監視カメラの映像と、まあこれぐらいなのが まるで抜かれるぐらいなのかなと思ったら、もうバッチリ座って喋ってるところから、外行ってあそこがとかって言いながら喋ってるところからえまだやんのみたいな
1: ね、あの防犯カメラの映像を映ってる時にちゃんとワイプで俺の顔が、
0: はい、そうずーっといるのよしみちゃんのみたいな、
1: すごいごめんありがとう、
0: はい、全国タレントさんとご一緒させていただいておりますけれども、はい、はい、ということでね、まあクマもねもう結構出ているので、うん、なんか御所のでもね、
1: なんか御所の出ちゃったの、
0: 出てなんかイベント中止したとかっていう噂も聞きましたけどね、
1: 困りますね。
0: ねえ、だから本当、前にも言ったかもしれないけど、ハンガリーで使っているイノシシ酔いのロボットを買えばいいよ。
1: うん。
0: うん。
1: 横手市に行って俺に行ってもダメ。
0: 見つめちゃったけど。
1: 俺じゃない。
0: 見つめで市長よろしくお願いしますみたいな。はい。
1: あ、はい。
0: 乃木坂さんが 知らなかったみたいですよ、今ツイキャス上で、え全国デビューって、
1: そう
0: そうなんですよ、先週聞いてないですね。まあ先々週ぐらいですよね、あの日でしたよね、うん、
1: あの
0: 5月の7日
1: の夕方
0: ですね、
1: 8日の夕方どっちか、
0: 7日の夕方です、7日の夕方、7日
1: の、はい、5月7日の夕方に、はい、
0: 夕方の、はい、
1: スーパー J チャンネル、
0: はい、スーパー J チャンネル
1: チャンネルに
0: 出
1: ました、はい、
0: 取材をされて、
1: うん、
0: 出てらっしゃいますので、スーパー J チャンネルの YouTube 番組の方に見ていただきますと、はい、全国デビューをしたしみちゃんが見られません、
1: ぜひ親子グマがなんちゃらかんちゃらって熊の、あの
0: 熊の話題、
1: ね、サムネイルだよね、
0: そうですそうです、はい、で最初の方はなんか青森から始まって、
1: そうそうそう
0: そうそう、いつしみちゃん出てくるのかなと思ってたら、
1: そう
0: なかなか出てこなくって、出てきたと思ったら長時間喋ってて
1: まだかよみたいな
0: 感じで、あ CM 明けもしみちゃんみたいな、そんな勢いですよ、
1: はい、
0: はい、ということでぜひそちらの方見ていただきたいなと思いますが、
1: はい、
0: まあねクマも、まあ、今のところ横手もちょぼちょぼ出ている状態ですので、
1: うん、
0: ゴミをね夜のうちに出さないとか、
1: うん、
0: シャッターは閉めるとか、そういう基本的なことは気をつけていただきながら、
1: 繁殖期で気が荒いんですって、
0: あそうなんだ、
1: うん、
0: でもさこの春にこんなに出るのもさ珍しいよね、うん、
1: いやきっとね、うん、だから寝て起きてお腹減って起きたんだけど、
0: うん、
1: 周りに食べ物がないわけですよ、
0: 今年不作ってこと、春のものが、
1: 違う春のものってあんまり食べないでしょ、おそらく、うん、去年の冬の残りの落ちたどんぐりとかそういうのを、うん、
0: そっかそっかそっか、
1: 探して食べるんだと思うんだけど、それがないわけで、
0: そっか去年の秋にどんぐりが不作だったからめっちゃいっぱい出てきたんだもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん、
1: だから、うん、あの雪が降って、うん、あの溶けて、うん、起きても、うん、何も食べるものがないわけですよ、
0: なるほどね、それで出てきてるってことか、
1: そう思う、
0: うん、
1: で繁殖期で気が荒いくなってるし、
0: はい、だからね、先週末とか先週末かな、運動会のところとかも多かったですけど、うん、結構厳重な体制でやられたみたいなことも聞きましたけどもね、うんうんうん、警察が回り回ってたりとかしてたらしいですよ、
1: あそれからね、
0: うん、
1: この前ね、
0: うん、
1: 8月14日の大相撲のチケット販売あったでしょ、
0: ありましたね、あれすっごい前日から並んでたんでしょ、
1: あのね、
0: うん、
1: 一番早い人は前日の昼からって
0: 聞いた、うん、もう
1: ね、
0: すごいね、でもなんか私も知り合いが並んでらっしゃって前日の夕方ぐらいに、うん、でクマ大丈夫とかって聞かれてらっしゃってて、でなんかねちゃんとね、
1: そうスタジアムの中に並んでらっしゃる、
0: ちゃんと閉めてくださいみたいなね、
1: そうそうそうそう
0: やつがあったんでしょ、
1: うん、クマ対策でもうあの野球場の中
0: そう
1: そう、ね、それもね、あの、うん、販売始まった頃にね、
0: うん、
1: 野球場一周してたって、
0: ああそう、
1: 最後の人帰ったのかな、
0: 心配だね、どうなんだろう、でも相撲ってそんなすごいんだね、
1: うん、あのいろんなとこから来てるらしい、
0: あ横手の人だけじゃないってこと、
1: もちろんもちろん、
0: あそうなんだ、
1: そう、
0: すごい、
1: もう熱狂的な相撲ファンの方は、
0: うん、
1: 実はうちの関係者も、うちの関係者っていうのもあれですけどね、
0: うんうん、
1: 私の

0: 関係者も、3時から並ばせました。
1: 前日の？あ、夜の？
0: 夜の。だって7時発売でしょ、
1: うん、
0: だからこれは勝負どころは、うん、勝つ気で行くんなら2時だよって言ったの。さすがに2時はね、行けなかったんで3時何分、3時に行ったんだって。
1: そしたらどうだったって、変えたって、
0: 並びで60番ぐらいだったって。
2: 横手さん、横手さん、
1: あー、じゃあまだ、え、何人入るの？
0: 4000人ぐらい。
1: あー、じゃあ、まだ、
0: そうそう、
1: 3時だったらね、
0: うん、
1: あー、その後すごいってことでしょ。
0: だってその後だから
1: 一周しちゃうぐらい
0: でしょ。そう、ということで、まあ何の話かって言ったらクマ対策の話ですよ。
1: そうですね。でもちょっとかなえちゃんから、じゃあ横手場所はもう見れないの？
0: わからない、
1: お問い合わせください。でもまあそんだけ並んで、どうなんだろうね。もう整理券でっていう風に言ってたけど、
0: いやだからわかんない、わかんない、どれだけ売れたかわかんないけど、それはちょっとネットで調べてみて。
1: そうだね、そうだね、うん、でもまあそれだけ並んでたということなので、
0: そう、
1: うん、でもワンチャンあるかもしれない。
0: はい。
1: はい、まあクマ対策の話、はい、ということで、
0: はい、
1: いいですか？
0: いいですよ。
1: はい、はいはい、皆さん気をつけながら過ごしましょうということで、はいはい、私は動くゴッホ展をまだ見に行ってません。
0: 私ももう少ししたら奥さんと行くよ。
1: 私も行きたいんだけどな。ブツブツブツブツ。はい、はい、皆さんも見逃さないように。あ、かなえちゃんがパブリックビューイングとかあるのかなって言ってますけど、あ、でもやってくれれば楽しいですよね。どうなんでしょうね、どっかの民放が入るのかな。
0: でも、いや、でも興行だからな。
1: いや、でもほら、いつも NHK で放送してるわけじゃないですか、本場所は。だから地方の
0: 民放さん、金払ってっぺ、
1: だから
0: パブリックビューイングとしてお金をドンと出せばやるかもしれないけど、わかんないよそれ。
1: いや、どっかのテレビ局がやってくれればいいんですけどね。どうなんだろう、
0: どうなんだろう、
1: どうなんでしょう。そこら辺もね、ぜひ横手さんがねパブリックビューイングやっていただければね。気づきますみたいな。はい、
0: はい、
1: はい、皆さん楽しみにされている方もいらっしゃると思いますけれども、はい、横手の旬でございました。
0: はい、
1: ここで1曲お送りしたいと思います。本日は、
0: 本日はね、
1: はい、
0: ちょっと前置きが長いよ。
1: あ、どうぞどうぞ。
0: あのね、今日からね、
1: うん、
0: 僕 あの好きな車の一つのマツダの CX-5 っていう車があるんだけど、何関係、私関係ないよみたいな顔して
1: る。どういう車よ。え、しみちゃんの車ってこと？
0: あ、そうそうそうそう。
1: ああ、はいはいはい。あ、来たの？
0: 違う、そういうことじゃなくて。
1: そういうことじゃなくて。
0: あの、うちで乗ってる車。
1: はい。うん。え、新しいやつでしょ？
0: だから新しいやつが、うん、今日発表になったの。
1: 今日発表。
0: 今日。
1: 今日。今日、今日？
0: 今日。
1: だってゴールデンウィーク前だの後なのって言ってたじゃん。
0: だから先行予約は3月から始まってたの。
1: はいはいはいはい。
0: でようやく今日発表、
1: 発表、
0: 発売じゃないの、発表なの。
1: え、話違うじゃん。ゴールデンウィーク前に来るかなみたいなさ。
0: それは本当に希望の話。
1: あ、そう、今日発表、
0: 今日発表、
1: 発表、販売はよ。
0: だからゴールデンウィーク前に発表なるかなと思ってたら、
1: う
0: ん、そんなことはないよねって、
1: うん、そうだよね、
0: ゴールデンウィーク車屋さんが休みなのに、
1: うん、
0: そんな休みの前に発表するわけないじゃん。
1: ないじゃんって言って、きっとゴールデンウィーク後だねって言ってたんだけど、
0: それがね、今日なの。
1: 遅っ。あ、なるほど、
0: 待ち焦がれてるわけ。
1: 待ち焦がれた発表は、
0: いや、いいんじゃない、いいんじゃない、わかんない、わかんない。
1: え、でもさ、今までさ、その発表されてないってことは現物がどうなるかわかんないのに予約してたってことでしょ、うん、その前に先行販売の人たちは。
0: そうそうそうそう。そんなもん、いや、でもあのヨーロッパとかでも発売になっていろんな、あの、英語のレビューとかそういうのはあるから、で、それで日本発売が5月21日発表か、
1: 発表がね、
0: まだね、
1: 発売日まだなの、
0: いろいろあるのよ、難しいんだよ。5月21日発表で今日からコマーシャル流れたはずなの。
1: ほう
0: ほう、綾瀬はるかさんの、
1: ほう

0: で
1: そのテーマソングが、
0: はい、
1: 今からかける曲なんですよ。
0: え、そうなの？こんな昔の曲使ってる？
1: あ、ごめん、あのカバーものだから、カバーもの拾ってこれなかったので、あの違うんだけど、原曲はこの曲という感じで。
0: 他の方がカバーされてらっしゃるの、うん、この曲を。
1: なんか、うん、なんか、
0: すごいね、すごいね、
1: なんか合唱っぽかった。はい、ということで、はい、その曲を、
0: うん、
1: まあ聴いてくれや。

0: じゃあしみちゃん一つ。
1: あ、じゃあ俺も一つ。
2: ありがとう。

0: い、ということでしみちゃん、一つ本日はどんなお話でしょうか。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: まずはな、
0: まずはだ、
1: ちょっと、
0: はい、
1: あの今日お土産あるんだよ。嘘です。ちょっとね、リンゴ酢飲み比べてみようかと思って。
0: 待って待って待って待って、
1: どうだい。
0: いいんだけど、うん、酢は好きなの。で前もさ、
1: うん、
0: あの
1: 酢のリンゴ酢の話題あったじゃん。
0: 話題
1: あ
0: って、うん、の飲ませていただいたりして飲んだりして、
1: うん、
0: 美味しかったんです、
1: うん、
0: いいんです、
1: うん、
0: いやでもごめん、ネタバレしていい。
1: 何、
0: 今日さ始まる前にさ一生懸命なんかいろいろとね、
1: 何を、なんでネタバレすんだ。
0: いやちょっと思ってたのと違うもん出てきたなと思って。
1: こっからどうつなげるかが
0: 腕の見せ所。
1: それでね、
0: うん、
1: だから話をあの続きを言うと、
0: あ、どうぞごめんなさい。
1: あのいつもこれまでの私、うん、うちのレギュラーは、
0: はい、
1: ミツカンの純リンゴ酢だったの
0: ね。
1: で今日ねあるスーパー行ったらいろんなリンゴ酢売っちゃってて、
0: うんうんうんうん、
1: なんだ飲んでみようかしらと、
0: はいはいはいはい、ここ で
1: そう、でも紙コップまで買ってきたんだよだから今日。でちょっと濃いめにな。
0: あ、はい、今

0: ジュンジュンさんが割らないとって割っていただいています今
1: 水。今ね、だからさっき水汲みに行ってたの、ね、
0: そうなのよ、そうなの。あのオープニングに始まったのにいきなり出てってこの人どうしちゃったんだろうと思って、ちょっと私が話をつないで、
1: うん、
0: やっと帰ってきたみたいな。
1: そうでしょ、
0: はい、
1: で、
0: はい、水で割っております。
1: 蜜柑の純リンゴ酢と、
0: はいはい、どっちが蜜柑？
1: 蜜柑じゃないの、どっちも。
0: あ、どっちも蜜柑
1: じゃないの？いつも蜜柑だったんだけど、はい、これはね、内堀っていうね。
0: 内堀？
1: うん、内堀、内堀、内堀醸造株式会社南、あ、違うアルプス工場長野県。
0: 長野県
1: で、これがね、国産純リンゴ酢って書いてあるんですね。
0: はいはいはいはいはいはい。
1: 実は蜜柑のリンゴ酢は、
0: うん、
1: オーストラリア産のリンゴジュースを使ったやつなのね。
0: あ、そうなんだ。ほうほうほうほうほう。
1: でもう一個が、
0: うん、
1: マルカンス株式会社って、これ一番量が少ないんだけど値段同じぐらいだから一番高級そうな気がして。
0: え、マルカンって盛岡のマルカンのこと？
1: ね、
0: 岩手のマルカンデパートの
1: 神戸市だな。
0: 全然違うな。
1: 神戸市東灘区だな。
0: ほうほうほうほうほう。
1: というわけで、何？
0: なんかジュンジュンさんがね、食中食べてる最中に飲むのがいいらしいんだって。
1: あ、そうなの？
0: うん。
1: あのね、私はね、朝起きてすぐ飲む。
0: それなんか言いやられそうなんだけど。
1: ちゃんと割ってるさ。
0: 割ってるでも。
1: 割ってるさ。
0: 割ってるさ。
1: というわけで。
0: はい。
1: とりあえず最初は、
0: はい、
1: 内堀の右側 ね、
0: はい、ね、右側ね、
1: 純リンゴ酢、
0: うん、匂いはね、
1: あ、違うね、ちょっとリンゴジュースっぽいリンゴ酢だね。
0: いつもので見つかるのか覚えてない、
1: ね、
0: 覚えてないからあれだけど、うん、普通に美味しいです。
1: うん、あ、でもこれあれだね、
0: さっぱりしてる、めちゃくちゃ、
1: うん、もともとリンゴですって感じする。
0: あ、わかるわかるわかる、うん。リンゴちょっと酸っぱくしましたぐらいな。
1: そうそうそうそう、
0: リンゴが強い。もう一つの方飲んでみてもいいですか？
1: そうそうそう、
0: 高いやつね。ちょっとマルカンさんです。ああ、
1: リンゴですって感は少ないけど、リンゴ酢ですって感じだろ。
0: 最初の酢の
1: 一発目、
0: なんかまろやかから酸っぱくなる、
1: うん、
0: いいお酢の味がする。
1: なるほど。
0: あんまり良くないお酢だといきなり酸っぱってなるんだけど、
1: うん、
0: いいお酢ってまろやかなの、え、いや酸っぱいよ、しっかりみたいな感じしません？
1: はいはい
0: はいはい、分かる分かる、うん、そのお酢、いいお酢の感が強いマルカンさんは、うん、けど
1: 内堀さんは
0: リンゴだね、うん、あ、だからあの酢が飲みたい人は物足りないかもしれない。
1: あ、こっちの、
0: うん、そうそうそうそう、
1: こっちの内堀さんの方ね、
0: 長野県の方はけど、リンゴ感がめちゃくちゃ強いからすごく飲みやすい。
1: そう、
0: うん、
1: 面白いね。
0: うん、蜜柑さんはどっちより？
1: ね、
0: 間、
1: こっちよりかもしれない。
0: こっちって分かんないから、ラジオの人。分かんない。
1: いや、ほんと、うん、ほんと、
0: うん、
1: リンゴ酢ってこんなもんだって、うん、分かんない。もしかしたら一番中間的なのかもしれない。
0: ああ、なんかジュンジュンさんがすごく飲みやすいみたいな、酢をお酢の酢にして、
1: あ、すごく
0: すごく、そう、ほんと長野県の方はごくごくいっちゃう感じ。
1: こっち長野県な、
0: 長野県、はい、国産の。
1: でもね、あの神戸のこれはね、
0: うん、
1: 青森産富士果汁 100%、 どっちもね、国産のリンゴを使ったっていう
0: リンゴ酢
1: という。
0: なんかね、かなえちゃんからね、青森の金賞さんの蜂蜜リンゴ酢、ちょっと甘いのかな、じゃあ蜂蜜入ってるってことはね。
1: はい、
0: あら、もうこれ好みだね。
1: そう、
0: このお酢感が強いのがいい。

0: 人は、
1: うん、
0: うん、こっちかも。こっちで分かんないね。
1: あの飲みやすいのはこっちだな。こっち、
0: こっちじゃ分かんないよ。
1: こっちってあの内堀さんの
0: 内堀
1: 国産純リンゴ酢
0: が飲みやすいけど、
1: うん、
0: リンゴ酢を飲みたいと思ってる人は
1: マルカンさんの純リンゴ酢、
0: リンゴ酢の方が好みかもしれない。
1: はい。
0: で、ま、ちょっともうちょっとまろやかになってほしいって人はかわいちゃんが言ってるのは蜂蜜がちょいるとかの方が好きなのかもしれないね。
1: この頃でもね、うん、あの最初にほらあのダイエットを始めた頃に、うん、
0: はいはい、
1: リンゴ酢とかあの黒酢とかいろいろ飲んでたのね、うん、あの時でも一番減ったから、
0: うん、
1: いややっぱリンゴ酢っていいんじゃねえかと思ってまた飲み始めてんだけど、
0: うんうん、
1: なかなか減らないね。
0: いやでもだからさ、うん、あのリンゴ酢を炭酸とかで割って、うん、食前とかに飲めば
1: 食中だっつってちょっと、
0: ま、いや食中なんだけど、うん、あの炭酸を食前に飲むとその、
1: はいはいはい、
0: 食欲が抑えられるじゃないですか、うん、だからダイエットとしては炭酸で割って食前に飲んだらいいんじゃないの。え、全然あの根拠ないけどね、
1: うん。いやあのこれからの時期ねさっぱりしてあのなんつうの、うん、暑い時とかも
0: そうだ ね、うん、
1: さっぱりしていいんじゃねえかと。
0: あ、ジュンジュンさんがねこれからの季節油淋鶏や冷やし中華のタレにリンゴ酢にすると。
1: マジですか。
0: あ、でもそれはいいかもしれない。あ、なるほどね、うん、ちょっとねあのついてるタレとかにもちょっと足しても美味しいかもしれないね。
1: うん
0: うん、
1: 酢豚とかね、とかね、
0: ちょっとシュッとかけると食べやすいかもしれない。いや
1: これはねこれはちょっと、うん、いろいろ面白いね。
0: でなんかその日の気分によるかもしれない。
1: うん、
0: ちょっと
1: あとなんかに混ぜるときに、うん、例えばなんだあのドレッシングに混ぜるのはどっちとかな。
0: いや私ドレッシングに混ぜるんだったら絶対
1: どっち
0: マルカンさん。
1: マルカンさんこっちの、
0: うん、あの酢っぽい方、うん、ちょっと酢が酢際立つ方
1: だ。なるほどなるほど。まあまあいろいろ
0: だね。好みだね。
1: 好みだね。
0: やってみると全然違うかもしれないね。
1: うん、というわけで、
0: はい、おいしく。
1: というわけで、
0: リンゴ酢の水割りを飲みまして。
1: はい、ということで、はい、今日の本題に行くよ。
0: 本題違う。これ本題じゃないんですよ。こんだけ準備していただいて、お金もかけていただいたんですけど、これは本題じゃございません。
1: お金をかけたって、これ今お家で飲むのがなくなったから買いに行ってきたんだよ。
0: それだけ。
1: それだけ。
0: はい、
1: ね、目移りして肉買ってきて、まあもうしょうがないからとりあえず FM でもやってみっかっていうことで、はい、紙コップを買って、
0: はい、
1: な、水はあそこにあるって分かってたから。ただ問題は開けてしまったリンゴ酢をどうやって家に持って帰る。
0: 慎重に
1: 、はい、下手すりゃいろんなところ酸っぱくなる可能性があるな。
0: だからドリンクホルダーに入れて帰ってください。帰るときは
1: そうだな、はい、そうだな。
0: はい、はい、ということでじゃあ本題に行きましょうか。
1: はい、
0: うん、
1: 今日はね、
0: うん、
1: そっからそうなのって話で、
0: はい、
1: コーヒーの話でございます。
0: いやだからさずっとさコーヒーのことを始まる前になんか調べたことをね、うん、一生懸命お勉強されてたから、うん、で紙コップまで出てきたから何ここでコーヒー入れんのとかって思ってたんだけど、
1: う
0: ん、
1: そした
0: らリンゴ酢出てきたからびっくりしたんだけど。
1: うん、まあ最終的に何を言いたいかっていうと、
0: はいはい、
1: ちょっと、
0: はい、
1: ちゃんとあるんだよ。
0: あるの？
1: もうあの決まってんの、はい、もうあの今日のなんだっけまとめ
0: まとめ、
1: うん、
0: あじゃあそれ最後に聞くね。じゃあいいよ。
1: いや最初から言うの。
0: あどうぞどうぞ、うん、今日のまとめ、
1: うん、
0: はい、
1: 人の好みはそれぞれ。
0: もう閉まっちゃいましたけど、まあ、それにたどり着くためのコーヒーのお話を。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: あのね、
0: はい、
1: コーヒーをね、
0: うん、
1: うちではね豆を電動ミルでゴリゴリして1回ごとに飲んでるの、
0: はい、おお本格的
1: と思うでしょ、
0: うん、
1: でもねいろんなことがあるってもっと深いんだねって勉強して知った。
0: どういうこと？何があるの？
1: とりあえずね、
0: うん、
1: あのハイローストとかって聞いたことある？
0: いっぱいローストされてるイタリアンローストの手前ぐらい。

0: なこと、
1: ま、豆豆、ま、いい線いってるよ、いい線いってるよ、うんうん、ハイローストとシティローストっていうのもあるんだよ、うん、
0: さっぱりしてる感じかしら、あの入りが浅いってこと
1: で、あとフレンチローストとかイタリアンローストとかあるんだけど、そっちは深入りの方だから、まあ、うんうんうん、あフレンチローストも
0: フレンチは分かんないけど、イタリアンはめちゃくちゃ深入りです、
1: はいはいはい、はい、でだ、うん、でハイロース、俺買いに行くのはハイローストかシティローストなんだけど、うんうん、どっちが深いんだ、
0: あどっち深いの、
1: シティロースト、
0: そうなの、
1: でもチャット GPT にこの前嘘つかれたけどねハイローストの方が深い入りですみたいなこと言ってんだけど、うん、ジミニさんは
0: 何そこ喧嘩してるってこと、
1: 違う、でもあのいろんな表があるわけ、そのそれを出してきたら、うん、ハイローストの方が中入りなの、
0: ほうほうほうほう、シティローソ
1: 中深入りなの、
0: あじゃあやっぱシティローソ
1: の方がちょっと深め、
0: 深め、はいはいはいはい、
1: で、うん、あのいろいろあるんだけれど、はい、じゃあローストの違いは何なんだいって話、
0: う
1: ん、
0: 豆、生の豆をこうやってフライパンで煎るんでしょ、
1: フライパンかフライ、それはなんかと間違えてるのか、
0: でもほら自分であの豆ローストする人たちはフライパンでしょ、
1: うんうんうん、
0: だから炒めるってことでしょ、
1: 炒めるっていうのは油を使うことじゃないか、
0: いや
1: か
0: じゃあ辛入り、
1: いるだな、
0: 辛入り、
1: いる、いる、
0: 辛入りする、
1: 辛なのか分かんないけどいる
0: ね、いるね、いる、はい、
1: で、
0: うん、
1: なんだな、いるとい、いればいるほどだ、
0: いればいるほど苦くなる、
1: 苦味とコクが強く、
0: はいはい、
1: 酸味が薄くなって、
0: はいはいはいはいはい、
1: という、
0: うん、
1: あれがあるよね、そんなのはね どうでもいいんだ、僕は
0: どうでもいい、はいはい、そう、はい、
1: で要は、うん、何が違うんだという話になるわけ、入り具合で、うん、だからまあ何を言いたいかというとな、抗酸化作用がありますよねコーヒーには、
0: ああ
1: いろいろあるんですよ、
0: ああ、
1: ね、いわゆる老化防止だよ、
0: そうだよね、待って、深入りだと
1: だからほらそこがどうなんだっていう話だべ、
0: なくなっちゃう気がする浅い方がある気がする、
1: 正解、
0: やっぱり、
1: うん、
0: 火に弱いよね多分ね、あそうなんだ、
1: そう
0: 私深入りが好きなんだよね、浅入り飲んだ方がいいかしら
1: あそうそうそうそういうことだ、そういうことあのね、ここ勉強したところ読むよね、コーヒーの抗酸化作用は健康面において非常に注力されるポイントですと、赤ワインや緑茶に負けないほどの豊富なポリフェノールが含まれておりますと、マジで主役はクロロゲン酸っていうポリフェノールのなんだってね、それが、活性酸素の除去だから、これを体内の細胞をあの細胞を酸化させる原因となる活性酸素を抑える働きがあります、このポリフェノールがだよ、老化疾患の予防、血管の健康を保ち、動脈硬化の予防や肌のシミの原因となるメラニンの生成を抑える美肌効果も期待されているそうです、
0: 私コーヒーにポリフェノール入ってると思わなかった、マジか、
1: 脂肪燃焼のサポートもあるらしいよ、
0: ああだから私この岩手のお医者さんが、うん、僕コーヒーのダイエット効果を研究してるんだよ、発表もしてるんだとかって言ってて、うん、でちょっとしかお話できなかったから、うん、次会った時にはしっかり聞こうと思っててあるんだね、
1: はい
0: はい、
1: で肝臓での脂肪燃焼を促進する働きがあるため、ダイエット効果の面でも研究が進んでますだって、ほら岩手の先生、
0: 先生最先端の研究してるかもしれないマジで、
1: そうでだ、
0: はい、
1: ローストの具合によって抗酸化作用の強さが変わります、
0: いやそれはもうさ火が入れば入るほどなくなるよねダイエット効果はもうなくなるってこと、
1: ちょっと待って、

0: すべてをここに求めんな。
1: いや、はいはいはいはいはいはい、
0: 勉強したんだから
1: 、はいはいはいはい、まあ、まず抗酸化さんの老化防止はいればいるほどなくなるよね。
0: 朝入りの方が高い、うん、ってか、うん、ポリフェノールクロロゲン酸は熱に弱いため、
1: うんうん、聞いたことあるわ。
0: 入り時間が短い朝入りの方が多く残ります。
1: あ、そりゃそうでしょうよ。
0: 抗酸化作用を最大限に得たい場合は朝入りか中入りを選ぶのが効果的です。
1: マジか。
0: そこに後で君の答えも俺ちゃんと残してるから大丈夫。
1: はいはいはい、
0: ね、深入りでも別の成分が、
1: うん、
0: あると。
1: お、
0: 深入りにするとクロロゲン酸は減りますが、
1: はい、
0: 焙煎の過程で生まれるニコチン酸、これビタミン B 群の一種だって。
1: ほう。
0: が香ばしさを生む成分にも一定の健康、違う、ニコチン、だから何、焙煎の過程で生まれるニコチン酸っていうのが生まれるんだって、
1: はい、
0: それと、うん、香ばしくなるでしょ、
1: なるな、
0: いればいるほど、
1: はいはい、
0: 一定の健康効果があると言われています。
1: いやいや、健康効果とかいらないのよ、もうもはや、
0: うん、
1: 老化防止とダイエット効果だけを求めてんだけど、それは、
0: うん、
1: 出ないってことでしょ。
0: 出ないとは言わないけど、朝入りの方がいいという、いいだろうという 話だろうな。
1: なるほどな。
0: ほら。
1: ああ、ちょっと
0: この。だからもうね、今日コーヒーのうんちく入れ方がどうとかそういうことじゃないの、今日の言いたいことは。
1: そうね、そうだね、そうだね。入れ方はね、人それぞれだからね。
0: そうそう、だから、ほら、
1: いいのよ。
0: ほら、出た
1: 人それぞれ。だから、そうよね。これも、朝入り、中入りで、ポリフェノールと、うん、ダイエット効果を狙うか、
0: うん、
1: そのね、行った後の何さ、ニコチン酸、
0: うん、
1: ニコチン酸とその香ばしさで健康を狙うか、人それぞれって話よね。
0: そう、うん、ほらツッツさんが、
1: はい、
0: 朝入りアメリカンを1日1杯がベストだって。
1: なんでベストなの、1日1杯って少なくない、うん、それは。
0: で、ここ今ツッツさんに今立てつくからね。
1: 立てつきました。はいはい、どうぞどうぞ。
0: 1日3、4杯を目安に、
1: おう、
0: 多くの研究で、1日3杯程度の摂取が心疾患や糖尿病などのリスクを軽減にするというデータが出てる。
1: 私3杯以上飲んでる。
0: 飲みすぎも良くない
1: よ。3杯クリアしたとかってそういう問題じゃなくてね、うん、3、4杯がちょうどいいってこと。
0: そう、
1: おお、なるほど。
0: で、入れたてを飲む、いわゆるコーヒー自体も入れた後に酸化が始まるから、
1: うんうん、
0: コーヒー自体がね、
1: うんうんうん、
0: だから酸化したコーヒーは胃に負担をかけるので、
1: やべ、
0: 入れたてを飲みなさいって。
1: いや、入れてさ
0: しばらく置くんでしょ。
1: 置くんじゃなくて、飲みたいから入れるから、うん、飲むじゃん、
0: うん、
1: 飲むんだけど、その後なんか電話とかかかってきちゃうと忘れちゃうのよね、コーヒーが入れたことを。なんか、あ、でも入れたやつだから冷たくなっちゃったけど飲んじゃおうとかっていうのやめダメだってことね。電話かかってきても、
0: いや、いいんじゃねえだって俺飲むんじゃねえしみたいな、いや、入れたてを飲んだ方がいいよっていう程度でいいんじゃないの、
1: はいはい、
0: で、ある研究ではだ、
1: はい、
0: コーヒーを1日2杯以上飲む女性は飲まない女性に比べて紫外線による顔のシミが少ないという効果も報告されている。これ、
1: それはどうかな。まあ、それは人それぞれの肌があるからな。
0: な、まあ、
1: それは、うん、まあまあでも、
0: うん、
1: 飲んでる同じね、人間とし、私として、
0: うん、
1: 飲んでた方が紫外線のね、うん、影響が受けづらいかもしれないという、
0: そう
1: と思えばね、
0: うん、
1: いいんですよ。はい、
0: どんどん行くよ、
1: どんどん行って、
0: じゃあだよ、
1: じゃあです。
0: ドリップとインスタントの違いはあんの？
1: そこだ。
0: そう、ほら興味あるべ。
1: 今週興味ある。私ももはやインスタントでいいと思ってるから、うん、事務所で飲むのは。
0: そうだろ？
1: そう
0: だろ？
1: うん。どうなの？
0: 結論を教えて。
1: 結論からお願いします。
0: 結論からいくと、
1: はい、
0: どちらも十分に期待できます。
1: おお。いいね。いいね。
0: ポリフェノールの量は、はい、実はドリップでもインスタントでも含まれるポリフェノール量に劇的な差はないと言われています。
1: いいね。
0: で、今インスタントの場合、
1: はい、
0: フリーズドライ製法という、
1: うん、

0: 製法になってから、うん、ポリフェノールは比較的しっかり残ってるんだそうですよ。それよりも、うん、ドリップの場合は豆の種類とか焙煎度とか入れ方によって成分量が変わっちゃうから、うん、もしかしたらポリフェノールを真面目に取りたいんだったらインスタントの方が安定してるかもしれないというかもしれない。
1: あ、質問来ましたよ。
0: ん、
1: まあ、まずかなえちゃんから、牛乳を入れると変わっちゃう？
0: 変わっちゃう。
1: あ、変わっちゃう。あ、これ後から後から後からできます。
0: ごめん、それ、うん、それね、さっきね飛ばしちゃったんだな、
1: うん、飛ばしちゃったところでした。はい。ちなみに綾之助さんはエスプレッソがいい、うん、エスプレッソはかなり深入りだからポリフェノールはあまり期待できないよ。ない
0: そう。
1: はい、牛乳入れると、
0: いや、ごめん出てこない。ちょっと待って、あのね、質問に弱いにわか、勉強だから。
1: でも買っちゃうって書いてあった気がする。
0: あのね、
1: うん、
0: ブラックがおすすめなんだそうです、うん、糖分や脂質の過剰摂取を避けるため。
1: あ、そこそこそこ、
0: そっちな。
1: 成分が変わるというよりかは、うん、まあ、取る量は一緒だから成分は一緒だけど、結局それにね、あのダイエット効果は期待できなくなっちゃうってことだね、う
0: ん、もあるし、抗酸化作用を期待するならブラックもしくは少量のミルクで飲むのが健康的ですと。ほうほうほうほう、いうぐらいしか調べてない、ごめん、
1: うん、
0: だから入れる、大量の牛乳を入れると
1: それカフェラテだからな。もはやな。
0: そう
1: で、牛乳のな脂肪分が多いからね、結局ね、あんまり飲みすぎると良くないよってなっちゃうかもしれないね。はい、はい、
0: 出た、
1: はい、
0: 鮮度と酸化の問題です、う
1: ん、はい、
0: 体に良い抗酸化作用とは逆にコーヒーそのものが酸化してしまうことがあるので、
1: うん、
0: インスタントも密閉性の高いものをちゃんと入れる。
1: はいはいはい。
0: で、うん、あのまああれですけどね、あのコーヒー入れてのインスタント入れて、うん、しばらくすると酸化しちゃうから、
1: うん、
0: だからあのちゃんと早く入れなさいとかそういうのはあるんだろうけど、だから密閉が必要なんだって。ちゃんと、
1: 私知ってる。
0: 何を？
1: コーヒーのインスタントのさ、
0: うん、
1: ちょっとさブスッとやって、
0: おうおう、
1: ちょっとだけ開けてやる人いるじゃないですか、うん、いっぱいガーッと出ないように、うん、あれね全部きちんと剥がさないと、うん、そこだけほら下がってるわけじゃないですか、他シールが貼ってあって、うん、だから全部きれいに剥がして、
0: うん、
1: 蓋を閉めないと密閉性が悪いって聞いたことあるってから、私全部バーッて剥がして、
0: うん、
1: きれいに剥がして蓋してるんだけど、
0: うん、
1: たまにガーッてあのコップに粉がバーって入ることある。
0: そりゃそうだろうな、全焼きのままバーってやるんだけ
1: ど。そうそうそうそうそうそう。でもそれがあのやっぱ密閉性を良くしなきゃいけないから、うん、インスタントから全部、うん、全部蓋を取らないとダメだよって言われて。
0: でもそう考えると、うん、抗酸化作用を狙うんだったら濃いめのインスタントコーヒーの方がいいのかな。
1: でもほらインスタントコーヒーも深入りとかあるわけですよ、うん、お豆あのインスタント自体が、うん、深入りとかいろんな味があって、私深入りの買っちゃってるので、結局
0: ポリフェノール少ないかもしれない、
1: ね、少ないかもしれないですね。はい、
0: でだ、
1: はい、
0: ねドリップでペーパーフィルターを使うと、
1: はい、
0: そこにね、コレステロール値を上げると言われる物質がペーパーフィルターに吸着されるから、
1: え、どういうことどういうことどういうこと、吸着される？
0: うん、だから、ドリップのコーヒーもコレステロールが上がらなくていいらしいという話もあるよ。
1: へ
0: え、うん、でドリップなら入れたてを、
1: はい、
0: インスタントなら保存を厳重にだ。
1: なるほど、ね、そういう意味ね、
0: うん、
1: うんうん、粉の保存をね、
0: うん、
1: ああなるほどなるほど、うん、
0: というわけで、
1: はいはいはいはいはい、
0: もうインスタントから離れていい？
1: いいよいいよ、次どうぞ、いいよ。
0: インスタントはそんな話を、ほらもう10分ちょいしかないよ、大丈夫かな、
1: 大丈夫、綾之助さんも入れるたびに豆ガリガリして、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、素晴らしい、
1: うん、
0: すいません、あのインスタ上かなえさん、
1: はい、
0: あの俺が調べてないことを質問してくるんだけど、どうして
1: インスタントコーヒーの瓶の蓋ってカチッと止まるじゃない、うん、締め方に違い出るって

0: ッとするまで止めた方がいいと思うよ
1: いやカチッとするやつと単に回すだけのやつ、まあいろいろとあったりするので、
0: ふーん、
1: うん、まあまあまあまあ湿気ないように参加しないように、じゃあまあ銀さんともあんまり大きい瓶じゃない方がいいと思う。
0: 失敗だ、うん、失敗だ、心配だったら、うん、一回ちっちゃい瓶のを買って、うん、今度大きい瓶にしまったらどうだい。あのちっちゃい瓶を大きい瓶に入れるんだよ。
1: よくわかんないけどまあまあまあ次行こうか、次行こうか、はい、インスタントから離れようか、
0: はい、はい、次にね、うん、引き具合です。豆の
1: 引き具合、はい、
0: な、
1: うん、毎回ガリガリやる人いますからね。
0: そうそうそうそう。で、あの細引きだと、いわゆる細かくすんの
1: そうすると濃くなるよね。
0: そう、
1: うん、
0: だから結局あの豆の表面積が多くなるので、うんうん、濃くなるよね、はい、もう引いた時にね、あの、うん、泥みたいになってるで、逆に粗引きだとなんだけど、うん、はい、まあそれなりにいろいろあるわけですよ、うん、あの細引きだと雑味やえぐみが出やすいんだ、
1: うん、
0: 濃く出るけど、で中引きだったら一番豆の個性が最も素直に出るなんて言われてるんだって、
1: うんうんうんうん、
0: でも粗引きだといわゆる酸味とかすっきり感が出やすいと、は
1: い
0: はいはい、
1: いや私としてはポリフェノールがどうなのかって話をしてみたいんだけどそれは書いてないらしい
0: だから その問題ですよ、うん、
1: その問題ですよ。細引きだとポリフェノールが多くなるのかっていう話ですよ。表面積が多いから
0: そこ、ね、そこ最終的に俺の結論に入ってくる話になるから、
1: ああごめんなさい先走っちゃいました。
0: そこはね後にしよう。
1: わかりました、後にしましょう、はい。
0: でね、うん、あのほら手でガリガリするタイプと、
1: はいはいはい、
0: あの機械でガリガリするとこがあるじゃん、はいはいはい、じゃあ何が違うんだって。いや、あの機械の方楽じゃんっていう話じゃん。
1: 楽だと思う。楽だし、なんか均一にできる気がする。手ってやっぱりさ、なんか回す速度はさだいぶ変わっちゃうから、うんうん、均一に引けてない気がする。
0: で、それね、うん、グラインダーの良し悪しなんだって、あの見るの。
1: へえ、そうなの、
0: うん、だからお高いいいやつは均一にな
1: るの、
0: うん、でも安いやつは均一じゃないかもしれない、
1: うん、でもやっぱ均一に引いた方がいいわけでしょ。
0: だからあのなるべく、そうそうそう、いや、あのそれはだから、うん、あのどこで妥協点はどこかって話になるわけでどっちも美味しいコーヒーなんだけど、
1: うん、
0: あとね、うん、電動ミルの方が熱が出やすいんです
1: 、はい、あー確かにそう言われると。そうするとやっぱダメよね
0: ポリフェノールかな
1: ポリフェノールが大事だから
0: いやそこまであるけど、でも摩擦熱が香りを飛ばすことは確かなんだって。
1: おー、
0: うん、引いてる最中に熱が加わるとカップに注ぐ前に香りが逃げちゃいます。
1: あ、
0: で低速回転が高級機の証なんだ
1: そう。なるほど、高級機、まあ、だからまあ手でゆっくり引くの方が、まあ、
0: っていう話、熱も出にくいし、
1: すごい影響力ですよ。かなえちゃんこんな時間なのにコーヒー入れちゃったって
0: ほら石臼と同じ。そうそうそうそう、
1: あ、なるほどね。熱をかけない、
0: うん、
1: 出ないようにゆっくり、いや無理、無理、私は無理だ、無理。
0: じゃあ石臼でコーヒー引いてみたいね。
1: 違うのかしら、ま、
0: 違う、どっかのあのそばの石臼やってる時にコーヒー豆コーヒー豆混ぜてみて、
1: ちょっと
0: やらせてく
1: ださいみたいな、そうや
0: でね、あの、うん、それからね、電動ミル、でも電動ミルの方が楽なのよ。
1: 楽だよ。
0: でね、うん、あのあっという間に終わっちゃうし。
1: そう。
0: だからそういうところ深いよね。だからどこで妥協点を選ぶか
1: だ
0: よね。
1: だからさ、うちのさ実家もさ、手ミルだったんだけど、うん、まあ私がまだね結婚して実家にいる間に。うん、引けとかって言われてもやるんだけど、いやもうめんどくさい、もう電動買うみたいな。で一回電動にしたけど、
0: うん、
1: あのまた手ミルに戻ってました。
0: なるほど、
1: うん、

0: 書いてるよ。あの高級な手動ミル、うん、数枚もするものあるんだって。
1: ほう。
0: 中に高性能なボールベアリングが入ってて、
1: はい、
0: 力を入れなくてもスルスルと回る極めて均一なつ。
1: いやあんまりさスルスル回っちゃうとさダーってやりたくなっちゃうんじゃない？速くなっちゃうんじゃないの？かえって。
0: でそこに刃が、
1: うんうん、
0: セラミックの熱を持たない刃がある。
1: なんと。
0: もうここまで言ったらもう大変なことです。
1: うん、
0: ねあのでもあの電動ミルも使ってる人もそうなんだけど、うん、あの手動ミルの人も静電気感じる。
1: うん
0: ですよ。あれって、ま、摩擦してるから、でね、中にこう器に粉が落ちるわけじゃん。もうねパンパンやっても静電気でね、
1: ああ落ちてこないってこと。ああ、うん、そういうことか。いやだから意外とさ電動ミルのさ歯洗うのめんどくさいよね。
0: そう。あれにあれにね。あのコーヒーが残ってるとそこそのコーヒーは酸化するから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそうそう、
0: 美味しくなく
1: なるんだ。そうだから毎回洗わなきゃいけない。あれ洗うとめんどくさいんだよね。
0: いやどこで妥協点があるかだよね。
1: 本当よ。
0: ちょっと、
1: はい、
0: コーヒーの健康効果についてちょっと戻りましょう。
1: 大丈夫？時間があとね、うん、1、2分ぐらいだよ。
0: 脳を守る、
1: はい、
0: アルツマ認知症アルツマハイマー予防があるらしい。
1: いやそれはどうかな。実感的にどうかな。
0: 本当だって
1: 、はいはい、
0: あの3から5杯飲む人はアルツマイバーハイマー病を発症するリスクが最大で 65% 低下するっていう報告もあるんだそうです。
1: 65% 低下しても発症するからな、うん、まあ、いろんな、はいはいはいはい、
0: あと肝臓の、
1: はいはい、
0: にはいいんだって。
1: あ肝臓はいいかもしれない、
0: う
1: ん、
0: 糖尿病の予防にもなるそうですよ。はい。で健康的に楽しむの4つの鉄則。朝一の空腹時は避ける、はい、就寝の8時間前までにする。本当かよ。
1: 8時間って相当よ、うん、
0: 鉄分摂取に気をつける。コーヒーに含まれるタンニンは鉄分の吸収を妨げます。貧血気味の方は食事の前後30分を空けるのがおすすめです。
1: いつ飲めばいいのよ。
0: 1日3、4杯を上限に。というわけで、うん、もうねもうまだいっぱいあるんだけど、
1: はい、
0: とりあえず、うん、俺の提案、
1: はい、
0: な、
1: うん、
0: あの細かくいった、
1: はい、
0: こ朝入りを細かくいった方が、
1: うん、なんかいっぱい出そうで、
0: ポリフェノール朝入りでポリフェノールいっぱい残ってるところを今度あの
1: 細かくして、
0: 細かくして濃い味にすると
1: 、はい、はいはい、なるほどなるほどな、なるほどね。浅い実を細かくすればそれなりに濃く出るからね、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: あ、
0: えらい、
1: いいんじゃない。
0: もう抗酸化作用を狙うならそれしかね。
1: え、じゃあ私インスタントは浅い実を買って粉を多めにする。
0: そういうことだろ
1: う
0: な。
1: そうすると、あ、いいんじゃない。いい提案
0: でしょ。
1: うん、
0: それがね、うん、あの今日のね、うん、ほら細引きで浅入りが抗酸化っていう。
1: もうもはや抗酸化一点狙いみたいな。
0: そう。というわけで、はい、時間が時間なんだけど、はい、結局ほら、
1: うん、
0: 最後に最後にかなえちゃんも持ってかれてる、
1: はい、ああ本当だ。おいしく飲むのが一番だと思うの。
0: だから
1: 人それぞれ。本当そうだよね。美味しさも人それぞれだし、
0: う
1: ん、何を狙って飲むのかも人それぞれだし、
0: そう
1: ね、
0: うん、
1: まあ、今日はただね、
0: そのご提案の一つ
1: を、はい、豆知識としてこういうことがありますよ。
0: 豆だけに。それは美味しいのかって俺綾之助さん。
1: あ、浅いりを細かくして濃く飲むことが、うん、あ、どうなんだろうね。今度やってみるね。
0: いやでも、ね、細かくすると雑味が増えるって言うから、うん、そこら辺の
1: 自分のね、自分でちょっと試していただきまして、はい、ということで本日は人それぞれというお話でした。

0: はい、ということで1時間の生放送、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
1: 今日なんか充実してたね、
2: はい、だっていっぱい勉強したもん。
1: すごいね、先々週ぐらいからで勉強してるからね、もはやね。
2: そうそう。
0: はい、ということで、最後まで聞いてくれた皆様ありがとうございました。皆様今日も良い一日だったでしょうか。明日も素敵な一日になりますように。それではまた来週、おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: エバスの町田です。
2: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、ということでね、はい、今週も頑張ってね、2時間ですか。
1: はいはいはい、
2: 2時間ね、
1: うん、
2: 町田といろいろおしゃべりしていこうかなと思うんですけども、先週末のね5月16日には、はい、ザ・セカンドが、ね、
1: セカンド、はい、
2: ありまして、優勝はトットさん、準優勝は金属バットさんでした
1: ということで、ね、すごい戦いでしたね。
2: あ、町田見てたんだ。
1: はい、リアルタイムで、今回、あ、まあ、ちょっと遅く追っかけ再生しながらだけど、もう、ま、
2: 追っかけ再生、
1: 追っかけ再生だから、ちょっと
2: TVer とかで
1: TVer とかで追っかけながら、

0: だから大宮のライブが8時ぐらいまであったから、
1: うん、
0: それ終わって、
1: あ、そうなんだ、
0: 湘南新宿ラインで、
1: うん、
0: あのあれ撮ってな、グリーン券撮って、
1: うん
0: うん、でミンターから帰って、
1: なるほど、
0: で家帰って一人で見てた、
1: うん、
0: 最後まで見たな、珍しく、
1: 珍しく、
0: うん、なんか失礼な言い
1: 方、珍しく、あ、ザ・セカンド最後まで見たな、珍しく、
0: いやだから俺、いやそんな俺とかなんか、なんだろう、スケジュール的にも見れないとかあって、ちょ飛び飛びで最終的に見るみたいなのあるけど、完全リアルタイムで、
1: うん、あ、そういう
0: だ、誰だ優勝は、うん、どっちだとかな、ちゃんとこう、うん、なんつうの、知った状態じゃなく、
1: なるほど、
0: ね、うん、見ましたか、うん、
1: いや俺はあのまだ見れてはないんだけど、
0: あ、そうなん、
1: うん、
0: これから、
1: そうね、うん、でももう見れんのかな、
0: まだ1週間ぐらいが見れるんじゃない、経ってないんじゃん、
1: あ、嘘、
0: うん、土曜日だから、
1: そうですね、
0: うん、すごかったですね、
1: 見れたら見ようかなって感じですけども、
0: すごい大会でしたよ、
1: うん、
0: 恐ろしいなっていう、
1: うん、
0: うん、生放送でね、
1: うん、
0: 3本もやるっていうのはなかなか、
1: うん、
0: うん、
1: 確かにな、
0: じゃない、
1: でもマジでなんか、うん、そのどのタイミングで見ていいかも分かんないな、
0: おう、と言いますと、
1: いやその、うん、なんか今日その見る暇ないなとか言ってるうちに1週間経ったじゃん、
0: まあそうな、うん、うん、合間でな見るとか、
1: ああ、合間とか、
0: けどまあ一気に見たら結構時間かかるしな、
1: そうだな、うん、
0: そうね、うん、すごかったよ本当に、
1: なんか見れないものなんかばっかりだな俺、なんか、うん、何日か前に思い返してなんかこれも見てねえやみたいなのめっちゃあったんだよな、
0: ああ。
1: その新作とか出て、はい、なんか続編とか出たやつとかも全然見てないし、
0: うんうん、まあなかなかな、
1: うん、
0: うん、
1: あのガンニバルとか俺ワン見た時めっちゃおもろくて、はい、絶対早く続編見たいなとか思ってたけど、うん、いざ出たら全く見てないもんな、
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあまあツアーも始まってるしな、忙しいんか結構、
1: うん、
0: うん、
1: そう、なんか締め切りとかもあるし、
0: うん、
1: その締め切りも間に合ってないし、俺見てないのに間に合ってないからね、意味わかんないとしてる、
0: うん、
1: で今伸ばしてもらってるからね、その締め切り、
0: はい、いやいや大変っすね本当に、
1: うんうん、ってことはもう多分見れないだろうな、ザ・セカンドも、
0: そう、まあそうだろうな結構な時間あるからな、言っても
1: あとなんだっけ、
0: ネタだけ見るとか
1: なっちゃう、なんかも見てなかったんだよな、うん、あれも見てねえやみたいなのあったんだよな、なんだっけな、ちょっとこの短時間で思い出せそうにないんだけど、
0: いやまあまあまだすぐ思い出さなくて、
1: うん、なんかでもみんな見てるからすごいよな、
0: まあそうね、
1: うん、
0: 見てるな、
1: うん、すごくない、プロ野球とかもなんか毎試合見てる先輩とか、
0: いや、いるな、
1: 芸人とかいるじゃん、
0: うん、
1: あれとかもなんかすごいなと思うわ、
0: うん、うん、確かにな、
1: うん、
0: だから今で見てんだろうな、
1: うん、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: まあ俺とかはまあ見れるんだけどね、
1: うん、でもなんか俺らの方が野球芸人みたいな、なんていうの、肩書きになっちゃってるから、
0: はい、
1: そう、なんか全然俺らよりやプロ野球とか詳しい人差し置いてなんかプロ野球の仕事してたりとかする時あるし、で出てなんかその町田はもう本当に役に立たないから、もう本当付け焼き場みたいな知識だけもう本当に前日とかに入れ込んでみたいな時あるもん、
0: はい、うん、そうね、申し訳ない、俺はな、そう、確かにまだ、
1: だからもうなんか
0: お前も知らないわ、意味わかんない、
1: 見なきゃいけないんだろうな本当に、
0: うんうん、
1: って思うわ、
0: うん、でもまあむずいな、
1: なん
0: か、だから俺がなちゃんと見てればいいんだろうな、確かに野球とかは、
1: うん、
0: あとかも思うな、
1: うん、
0: 楽天であのねグッズが出まして、
1: うん、
0: だから楽天とかはねやっぱりちゃんと、
1: そうですね、
0: 毎試合ハイライトみたいなやつ、
1: うん、うん、だからやっぱ本当はザ・セカンドも絶対見なきゃいけないんだろうけど、なんかもう見ようっていうなんかそのなんていうの、踏ん切りつかないもん、
0: うん、まあそうだろう、
1: そう、見始めたらだって結構カロリー必要じゃん、
0: うんうん、そうだ、
1: 絶対見た方がいいんだろうけど、
0: うん、まあなかなかなむずいわそれ確かに、
1: うん、
0: うん、うん、まあどうすればいいかそのまあ分からんだよ、お前がどれぐらい忙しいか分からんから、
1: いや分かるだろ、ずっと一緒に仕事してんだから、
0: いや 夜とかもやっぱそうか多少、
1: まあ夜とかも多分本当に見ようと思えば見えるでしょ、だってそんなんさ、だって家帰ってさ、
0: まあ寝な、まあそうな、睡眠時間削れば、
1: うん、うん、でもなんかその見ようっていう踏ん切り、
0: 確かにな、
1: うん、
0: うん、なかなか、だから俺はそうなっちゃうかなと思ってリアルタイムで見たな今回は、
1: ああなるほどね、
0: うん、そうね、
1: なんかあれとかも思うしな、これ見てるけどその単独のネタ作ってないしなとか思いながら見ちゃうし、
0: なるほどな、
1: うん、
0: あ

0: 続き見たいけど、その見ずにもう2年ぐらい経ってるもん。
1: だいぶ経って
0: る。そう、2話だけ見て。
1: めっちゃおもろかったんだけど。
0: めっちゃおもろかった、2話見て。
1: 全部困っちゃった
0: 。うん。
1: そう考えると、まあ俺何も見てないな、確かに。
0: ということでね、うん、今週のぐるぐるは特別な4日間ということで、はいはいはい、毎日吉田と題して、
1: う
0: ん、カーネーションの吉田結衣さんが毎日ゲストに登場。
1: ありがとうございます。ここ
0: 初対面だった月曜&火曜、
1: うん、
0: 事務所の後輩と関西仲間がいる水曜、時で木曜日です。
1: なるほど。
0: 今夜が最終日、この後10時20分頃から登場していただきます、
1: はい、お願いします。
0: ということでそろそろ始めていきましょう。
1: JA 部ぐるぐるは今夜も12時までよろしくお願いします。

0: J-WAVE ぐるぐる毎週木曜日はエバースの佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: さて今夜のテーマはこちら、
1: 頼り上級者への道。
0: 今夜のゲスト吉田さんといえば頼れる姉さん的なイメージがありますが、はいはい、そんな吉田さんと同じように人に頼るのが苦手な人たち、うん、時には困る場面、本当は人に頼りたいこともあるはず、うん、何でもかんでもは良くなくても生きていたら人に頼ることも時には必要、
1: はい、
0: 上手な頼り甘いスキルについてぐるぐる考えます。
1: なるほど、難しいですね。確かに頼る、なかなかな。
0: そうですね、
1: そうね、
0: うん、
1: むずいですね、
0: うん、
1: なんかあんまりできないですね僕は。
0: あ、人に頼ることですか。
1: うん、頼る、うん、そうかな。まあ頼られるの方が少ないか、さすがに。
0: さすがに、
1: うん、さすがに、見たことないだろ、あんまり。ちょ、町田さん頼りますよっていう感じのところとか
0: ないんか。
1: 長くない。
0: あんま考えたことなかった、お前が頼られてる。
1: じゃあ今日ぐるぐる考えようや。
0: うん、そうだな。
1: じゃあ、うん、そうね、
0: うん、
1: ありますか、どっち頼れますか、
0: 人に。
1: うん、
0: そうね、まあでももう頼りっぱなしじゃない、町田に。
1: どこがな、
0: 普段から。
1: どこが
0: な、待ったら町田みたいなとこあるし。
1: ない、ないですよ。
0: うん、
1: 全くそんなイメージもないですけど。
0: いやいや、結構頼ってるような気するわ。
1: いつ、じゃあこの思い返すと
0: 町田に頼ったの。
1: うん、これ頼ったなっていう。
0: そうね、
1: うん、
0: なんだろう、こうなんかロケとかで、
1: はい、
0: ちょっとこの人ちょっと絡みづらいかもなって思った時、その町田に任せる。
1: いや頼るじゃなくて押し付けるな、それ。どっちかっていうと押し付けてるみたいなイメージ。
0: 町田とかだいぶ頼ってるな、町田に。
1: お前が頼む、お前がやれよっていう感じは。うん、そうな、うん、うん、ちょっと変わってるというかね、うん、
0: うん、そうね、
1: パターンの時とかは確かに、
0: うん、でも結構頼られてる方じゃない、町田とか。
1: どこでだよ。
0: いや、そのもう困ったら町田に振ったりとかする時もあるじゃん、 MC の人とか。
1: そんなことね、
0: 最後の頼むからなんか盛り上がってないから最後なんか町田にいじってみたいな時とかあるじゃん、やっぱ MC の人とかも。
1: いや、あんまりなそんなないけどな。
0: 最後もうとにかく町田落としてくれみたいな。
1: 違う違う、町田あんまり喋ってないから最後振ってあげようみたいな感じの方が多いと思うからね、どっちかっていうと。
0: あ、まあまあ自分から言うのはな、確かに。
1: いや、ちょっと恥ずかしいか。いや、実際そうだね、頼むぞ町田みたいなシーンはあんまり。
0: ちょっと恥ずかしいか。
1: いや、 ないですけどね。
0: 結構スタッフさんとかもそうじゃない、番組とかでスタッフさんとか、
1: うん、
0: もうとにかくもうこの企画町田さん頼りなんでみたいな。
1: いや、そんなことないです、全くないです。
0: あのこの前の収録もそうだったじゃん。
1: 何ですか。
0: いや、この前も収録 もう完全に町田絡みというか、はい、町田がその髪型だからの企画だったじゃん。
1: あ、まあまあ企画、そういうのはね、
0: もうあれとかもう完全に町田頼みじゃん。
1: いや、僕頼みではないです、正直。
0: その収録も結局お前頼みだったしさ。
1: そんなことなかったよ、もう一人の人がもう全部ほとんど何とかしてくれてさ。
0: いや、そんなことや、
1: 本当に正直。
0: いや、マジで。
1: あとお前らとかその周りが何とかしてくれてさ。
0: いやいや、そんなことや。結局でもお前がいたからそうなってるわけだからな。お前がいなかったらその周りが何とかするとかもないから。
1: いや、だから
0: お前という存在がいたから、それお前を中心にそのお笑いにしてくれてるというか。
1: そんな珍しいあれでもない、
0: 笑いを巻き起こしてる。お前がその台風のその中心にいるから、その周りが巻き起こるわけだろ、笑いが。
1: そうそう、
0: 結局はそのお前がその幹なのよ、このお前 の髪型とか。
1: 髪型だけじゃねえかよ。じゃあちょっと奇抜な髪型でしか企画なってね、人間の面白いところとかにしてくれ
0: とかね、とか、
1: うん、そうそう、髪型しか面白られてないじゃん。
0: だから分かりやすく頼られてはないけど、結局町田を頼ってんのよ、みんな。
1: いや、頼って
0: そうそう、
1: そんな感じはあんまり。
0: お前の漢字お母さんにつけてもらってさ、立派な名前あるだろ、なんて書くの。
1: なごむに、
0: なごむに
1: 樹木の樹、
0: はい、で和樹だろ。
1: 和樹、はい、
0: だからそのお前というそのでっかい木にみんな集まって、みんな笑ってるじゃん、和んでるじゃん。でも名前の通り、本当に。
1: どこだよ、
0: お前のお母さん。いやいや、本当に
1: 一人で細い木が育ってるだろお前。
0: いやいや、
1: 楽屋の細い木が、
0: そんなこと
1: びっくりするわ。
0: そんなことない、
1: 全然私の思い伝わってないじゃん。いやいや、楽屋見られたら親に。
0: 楽屋はな、楽屋しょうがない、それは
1: しょうがないってなんだよ。
0: 楽屋それはそれ、
1: 親びっくりする
0: わ。疲れてないんだからしょうがない。
1: 疲れてねえってなんだよ。
0: ただその
1: 伝われてないな。
0: ただ一お笑い、その お笑い面白くしようっていうなった時は、もうスタッフさんから何から作家さん、もうその先輩芸人、もう後輩もみんなお前というその大将。

0: 事を中心にみんなその周りでごちょごちょやってるだけなのよ。いやそんなごちょごちょごちょだ、お前がいなかったらまずその面白い、お前はなんかみんなが面白くしてくれてると思ってる
1: けど、そ
0: りゃそうだよ、ね、違う違う、お前がいてやっとみんな笑い取れて
1: る、騙されないぞ、ね、それで分かってて、
0: いやいや本当
1: それだった
0: ら、お前のお母さんもそのもう本当そのまんまの名前つけてくれたなって感じだ、本当に名は体を表すってまさにこのこと、ありがとう、ありがとう純子さん。
1: いやなんか名前勝手に出すなよお前、フルネーム出すな
0: 純子さん、
1: まだ現役なんだお前、フルネーム出すなマジで、まだ学校の先生やってる
0: ということでね、頼るのがでも苦手な人ってね周りにいますから、
1: まあまあ、
0: うん、町田はやっぱその頼れない、結局一人で全部やろうとしちゃうもんな、
1: そんなことない、
0: 周りに頼ってると
1: かなりお前にネタは全部だし、なんかじゃあここでフリップ一言お願いしますとか全部お前に任せてる、
0: いやでもそれ頼ってないじゃん別に、
1: 頼ってます、
0: 俺にそうなんか伸びしろを与えてくれてるわけ
1: じゃ
0: ない
1: 、違います、ラビットの時も全部お前に任してます
0: いやそんなこと
1: ない、任してます、
0: 自分でできんのに全部俺にその お前これぐらいじゃないとお前その出しろねえだろっていうので、
1: どんなやつ
0: 俺に任してくれて、
1: 違う、真っ白でお前に頼む頼むってテンパってる、
0: いや違う違う、
1: 知らないよ俺に任しても出ないよっていう、だからお前考えるしかねえかみたいな感じになってるだろ、
0: まあ、自分で言うのは確かにそう、自分で言うのはさ恥ずかしいからな、
1: まあ、
0: そう
1: 逆に恥ずいんだよお前が言ってそれ否定する方が、
0: そうするしかないの分かるけど、
1: 否定させる方がきついんだって、
0: そうじゃん、スーパーボールチンベルとかもそうじゃん、もうお前が編み出してさ、全部お前が
1: スーパーボール、あれは編み出したって呼べない、
0: スーパーボールチンベル
1: 毎回変な空気してた朝、
0: いえ知ってない知ってない、
1: どこがあれの大樹なんだよあれの、
0: いやあれ大樹だろ、本当に
1: 大樹じゃねえよ、大樹か大樹か、どこが大樹なんだよ、
0: いや本当にもうちょっとこれ以上否定しても話進まない、ほんと水かけろになっちゃうから、
1: 水かけろだよ
0: これは、本当にこれ頼る頼られるっていうテーマだから、ここはもう受け入れてくれ、そこをもう突っぱねられたらもう話進まなくなっちゃう、ぐるぐるできなくなっちゃうから、
1: あじゃあ頼られてるってことね、
0: うん、
1: うん、よかったよかった
0: ということで、今夜は頼り上級者への道をテーマにやっていきます、
1: はい、
0: あなたは頼り上手、頼られ人間の悩み、
1: うん、
0: 人にうまく頼る、甘えるコツ、頼れるは頼られる、どっちが大事、はい、その他ゲストのカーネーション吉田さんへのメッセージや3人で話してほしいことなども送ってください、
1: はい、さらに、特別企画頼りキラー選手権へのメールも募集します、番組が設定したシチュエーションでどんな頼り甘いフレーズを出すべきか、頼りキラーとしての名回答を考えて送ってもらいます、お題のシチュエーションは番組、公式 X からチェックしてください、全てのメッセージは番組ホームページからお願いいたします、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます、今夜もたくさんのご参加よろしくお願いします、
2: ジェーム、ぐるぐるぐる

0: on 81.3 FM。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエバーソン佐々木と
2: 町田がナビゲートしています。
1: ここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
3: 管理者吉田です。お願いします。

0: いえ、ありがとうございます。
1: 一人のゲストが毎日ぐるぐるに登場する毎日〇〇シリーズ、はい、今回吉田さんには今週月曜日から連日六本木にお越していただいております。
2: はい、
1: 最終日もよろしくお願いしま す,
0: お願いします。ありがとうございます。
1: まずは町田から、はい、カーネーション吉田さんの説明をね、あの、はい、リスナーさんへよろしくお願いします。
2: はい、カーネーションの吉田さんというのはもう本当に僕らの8個上の先輩でして
0: そう、ね、
2: 頼れる姉さん、
0: あら、
2: 劇場でコーナーに吉田さんがいてくればどんなことをしても受ける、そういったイメージを持った先輩でございます。必ず助けてくれる、
0: そうですか、
2: 頼れる姉さん。けどちょっとその、はい、僕のお母さんがその学校の先生なんですけど、で子供の頃教育が厳しかったんですけど、うん、その時の空気がちょっとやっぱあります。
1: 吉田さんに
0: 社会
2: 学校に、はい、なんか、はい、ちょっと怖いです。キュッとなります。あの頃のお母さんというかちょっとキュッと。
1: そうですね、
2: 僕個人的には
0: そう、
1: はい、
0: レバースに怒ったことなんかないやん。
1: いや、怒ったことないからこそキュッとする
0: んです。うん、あ、そうなんや、はい、裏でなんか思われてんちゃうかみたいな。
1: いや、そうですね、その怖い人っていうイメージです、
0: はい、はっきり言ったね。
1: す
0: みません。そっか。今日は私最終日だから何してもいいと思ってる。
2: いや、ダメです、
0: うん、もう明日から来ないんだから。
1: はい、まあでもそうですよね、ぐるぐるに関してだって全く、
0: うん、
1: 他の日にゲストで今まで来たこととかもないって
0: こと
1: です
0: ね。ないないない。
1: 急に4日間連続で、
0: うん、そうそうそう、
2: 出ていただけるっていうこと、
0: は
2: い、
0: でもだから月曜日は加賀くんで、はいはい、まあすごいやっぱ私気を使ってくれるわけよ、はい、丁寧な方やしな、はい、ね、火曜日がダウ9万、
1: はい、
0: 吉原ちゃんと井原くんやってんけど、はい、吉原ちゃんはまあ緊張しながらもうまくやってくれるけど、はいはい、井原くんなんかもう緊張しちゃって無理みたいな感じやったし、
1: はい、
0: 昨日は、はい、福留さんと煙か、
1: はい、そうですね、
0: ね、まあ、煙はまああるとしても福留さんがタレントさんやし、はいはい、後輩と同じように扱うわけにはいかへん、
2: はいはい、
1: そうですね、
0: それなりにこの3日間気遣ってきたけど、はい、今日は雑に行かしてもらえます。い
2: や、僕らにも
0: いいでしょ、あなたたちは。
2: いや、割り越し
0: 私の直系なんだから。
1: いや、まあまあ直系の後輩ではありますけど、
2: そんなに、でもそんなに
1: 僕らだって、はい、多分ちゃんと会話したことないかもしれない。
0: ないないない、ほんまにライブで、
1: はい、
0: ちょっと前後になるとか、
2: まあ、まあ、コーナーの MC をカーネーションさんがされしていただいて、
1: はい、
2: 助けてくれたりとかありますけど、
0: 出会ってから今までより、はい、今日の方がいっぱい喋るもんな。
2: はい、もう全部足しても多分
0: 今日の時間が一番長いもんね、
1: はい、なんだったら今の会話で多分今まで追い越してる
0: ぐらい喋ることはないもんな、
2: はい、まあ離れてもいますし、
0: ご飯も行かへんし、
2: そうですね、
0: うん、
2: 渋谷では一緒になりましたけど、基本は劇場も違いましたし、
0: 確かに確かに、
1: そうですね、もともとそういう感じですか、吉田さんは。
0: なんかその別に自覚はないけど、はい、昔から知ってくださってる方はもう全然何も変わってないっていう。
1: あ、昔と、
0: うん、
2: 本当じゃあ5年目とかそういう若い僕らぐらいの時も別に楽屋にそんなに、うん、
0: 全然可愛げがないって切られたことあるぐらいやから、
1: うん、だってもうライブとか例えば終わったら、うん、もう終わった瞬間荷物まとめて帰るじゃないですか、
0: うん、帰る帰る、うん、
1: もうその楽屋でみんなとこうちょろっとこう喋ってとかよりもう早く帰りたいっていう感じなんですか、あれって。
0: そうやな、不毛な時間や。
2: 言い過ぎだろ、言い過ぎ、不毛じゃないです
0: よ、僕も。生産性のない時間でしょ、あれって。
2: けど楽しく喋りたい人とかもどこにいるんですか、あと吉田さん。見ないけど、
0: 劇場で見たことない。
2: 劇場のどこにいるんですか、あれ。わかんない。
1: 急にネタ出番になったらなんか急に現れる。
0: みんなに言われ
2: るから、うん、奥とかにいる。
0: 奥にいる、
2: 奥にいる、
0: うん。
2: そこ誰かいるんですか。
0: めっちゃいる、奥は奥で固定のメンバーがいて。
2: あ、もっとちょっと上の僕らよりは上の。
0: そうかもね、分かってそうやな、神保町のメンバー誰も入ってこない。
2: 僕はそうっすね、
0: うん、
2: 誰とかとは喋るんですか、その劇場で。
1: あ、例えば仲いい芸人さんとかだと誰に、
0: は
1: い、
0: でも女芸人はみんな喋るから、は
2: い
0: はい、あの花ちゃんとか岩倉ちゃんとかいてくれて喋るし、はいはい、男だとまあ近いとこやと辻井とかアイロンヘッドの あとはまあおしみんまるさんとかがいればこちらから話しかけますよ。久しぶりに、久しぶりの会話だろうと思って、
1: うん、あ、そうなんですね。
2: 後輩はじゃああんまり、
0: 後輩は
2: 後輩の男芸人というか、
0: だからまあその無神経なやつは全然、あのリオンとかは、
2: はい、
0: ガツガツ来るから、はい、そういう人は来てくれたら喋るし全然可愛いなと思うけど、あえてその静かにしてる子にわざわざ私から話しかけに行くことは怖すぎるやん。それは分かってる。
1: めっちゃ緊張しますね、う
0: ん、吉田さん
2: 緊張感ありますよ。
1: 僕この前、うん、吉田さんが、うん、あのあれ後輩のあの、
2: うん、
1: あの外国人の2人、
0: ドンココ、
1: ドンココ、
0: うん、
1: ドンココとなんか、
0: うんうんうん、
1: こうわちゃわちゃ喋ってて、
0: 全員
1: で、なんか珍しいな、うん、吉田さんが、うん、って思いながらそこ通ったら、うん、吉田さんが、うん、そのドンココ後ろに従えて、うん、でえどうこれ見て、うん、って吉田さんが、うん、俺の目全く見ずに俺に言って、
0: いやいや見たよ、鏡越しに見たよ、鏡

0: 見てて、
1: 鏡越しに
0: 振ったんですか。鏡で私とどんこが映ってて、はい、なんかどんこが絡んできたんよ、はい、なんかご飯連れてってくださいみたいな。
1: ああすごいな。
0: そう、はい、いや私がこの二人連れて歩いたらどう思うねんっていうのをちょっとわーって言ってたところにちょうど佐々木が来たから、はい、鏡の方を見ながらこの三人どう思うって聞いて、
2: だから僕その時、うん、全く俺の目見ずにどう思うって言ってるけど、うん、どんここと吉田さん以外の人間俺しかいないから、うん、あれこれ俺に言ってんのか、そらそうやろ、うん、俺に言ってんのかな、うん、みたいな、うん、で一瞬間空いて、うん、あやっぱ俺に言ってるわって思って急いで、うん、あそうなんかウィズビーみたいですねって言って、うん、
0: じゃあすごい速さやったよ戸惑ってたんやったらすごい速さやった、うん、
2: そうですね。だからそれが僕の中で
0: そうかびっくりしたんや、
2: 初めて吉田さんに、うん、吉田さんの方から話しかけられた
1: あでも、はい、あだいぶいいな、
0: は
1: い、
0: 日常会話やでめっちゃ、
1: そうそう、うん、どう思うって。
2: じゃあ基本的には、うん、じゃあ頼られる側ってことですか、うん、吉田さんの方から誰かを頼るみたいな、まあ
0: ね、だからこの年になって、はい、頼られてきたから頼られることの嬉しさを知ってるから、
2: はい、
0: 頼るようにもしてる。
2: あ、そうなんです、ね、
1: 頼れるんですか。
0: 頼ったら嬉しいやろなって思いながら頼ってる。
2: 結構お笑い系のこととかでも、
0: あ、そう、そう、それしかないよでも、うんうん、
2: あの全然聞いたりとかあるんですか。
0: あるある、
2: こういう仕事なんだけど、
0: そう、それを今やってるまさに。
1: どなたに、
0: まあ、ゆずるさんとかに、
1: はい、
0: 今度こういう収録あって始めていくんですけどどんな感じで行ったらいいですかねとか聞いてる。
1: 完璧じゃあもうぐるぐるする必要ないぐらい別に頼られも頼りも別
0: にこの年になってやっとできるようになったからね、逆に。
2: 例えばネタのツッコミとかも、
0: うん、
2: あのここのツッコミ、
0: うん、
2: 町田とか、うん、結構先輩に聞いたりすることあるんですよ。
0: めっちゃ嬉しいと思うよ多分、はい、聞かれたら
1: 結構聞くんですけど、
0: うん、
2: そういうのってやってきました今まで。
0: いやネタに関してはやってできてないな。まあそもそも自分じゃないし作ってんのか、
2: はい、
0: うん、っていうのもあるけど、もう笑いのことではないかも。その細かいことはざっくりだから、こういう時どうしたらいいですかとか、そうそうそう、
1: 学んでる人、
0: そうそうそう、うん。
2: でも町田はそのネタ作ってないのに、うん、先輩に、うん、このネタどう思いますかみたいな、
0: どういうことですか
2: 言って、うん、で先輩が、うん、なこうこうこうって例えばなんかアドバイスしてきたやつを別に僕に言うわけでもなく、
0: うん、
2: それを自分のツッコミに生かすわけでもなく、
0: うん、
2: ただ頼ったっていう、
0: あ実績だけを積んでんねや。
1: 生かしてるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 俺はやっぱ生かしてます。
0: そういうやり方ですか。
1: はい、俺そんなことないその盗むというかこう聞いて勉強ですよ本当に。
0: でも取り入れるんやろ。
1: それは取り入れたけどまだ佐々木に見えてないっていうだけで、俺の中ではなるほど
0: 工夫してんねや、
1: はい、とかこれやっぱらしくないっすかねとかね、
0: まあまあ、そう言わへんの、その佐々木にライライさんに聞いたらさ、こう言われてんけどやってみていいとかさ。
2: 確かに言われたことないわ、
1: まあ、それはやっぱそこね、ちょっとなんていうんですか、
0: 恥ずかしい、
1: 小物すぎないですかそれ先輩とか聞いて、おいこんなん言ってたぞはなんかそのもう10年目でやることじゃなさすぎないですか。なんか佐々木にも失望されるから何してんのこいつ、なんかどういうやつ、
0: いい加減にしてくれよ、
1: ならないですか、
0: 大丈夫やろ、ね、
1: とかもあるんですよ。
2: まあでもね、今回その4日間ねゲスト毎日、
0: うん、
2: まるまるをね、
0: はい、
2: もうこれがまず頼ってますから
0: ね。あ、まあ確かにね、
2: だいぶぐるぐるの方が、
1: うん、はい、吉田さんならそうですね、はい、
0: してくれるという、
2: はい、ということで、
0: はい、
2: こんな感じでね、
0: はいはい、
2: 頼る頼られるをテーマにやっていこうと思います、うん、
0: はい、
2: 今夜も吉田さんにご一緒いただきます。この後もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お知らせの後はふみのさんのグルーヴバンチ。
3: Stay tuned. 81.3 J-Wave

ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当します。早速メールを紹介していきます。ラジオネームいちごさん、ふみのはじめまして。デイデイスーパーライブ行きます。ふみののライブが見られるの初めてなのでめっちゃ楽しみです。武道館でふみのを見れる贅沢、ありがとうございます。神、ありがとうございます。え、嬉しい。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。で、で、あの、ということで、あの、先週、デイデイスーパーライブ2026に出演してきました、ということなんですけど、あの、今は収録なので、私はまだ今、現在控えてる状況です。私もすごく楽しみです。あの、もう、いちごさんと同じく、めちゃめちゃ楽しみにしてます。もう楽しみにしていただいてるってことが嬉しくて、それも楽しみなんですけど、私自身フェスが初めてなのですっごく楽しみです。あの、実は初めてフェスを見に行ったのが、あの、オーディション中にサマーソニックというフェスに、あの、ファイナリストのメンバーとちゃんみなさんの見に行ったんですけど、それが私の初フェスで、その印象が私の中ですごく強いので、あの、もう緊張してやばいということ。緊張するんですよね、やっぱり。あの、なんでかというと、私を知らない人がたくさんいらっしゃると思うので、その人たちをいかに私を知ってもらえるか、あの、いかに、あの、好きになってもらえるかが重要だと思うので、すごく緊張するんですけど、でもなんかそれもまた新たな経験ということで、すごく楽しみにしています。で、ちょっとフェストークしたいんですけど、私の中のフェスの印象って、あの、シシャモさんの君と夏フェスがもう私の中のもう最大のフェス。もうその印象が強くて、私もシシャモさんめっちゃ好きなんですよ。まずめっちゃ好きで、君と夏フェスが大好きで、もう最近めっちゃ聴いてる。もう、あの、 MV でフェスシシャモさんが歌ってて、そのちょっといい感じの男女が見に行ってっていう MV で、この歌詞もそうなんですけど、それが良すぎて。そんな私のライブに、そのちょっといい感じの男女の方が来てくださってたりしたら、ちょっと嬉しいなとか。とかやったら、私どんな歌詞書くかなとか、ちょっと思ったりして聞いてますね、いつも。ちょっと私がフェスに立つ立場になれるというものもすごく楽しみなんで、ぜひ今後も楽しみにしていてください。ということで、今日もまたまたメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム100フラワーズさん、おわ100フラワーズさん。ちょっと次送ってくださるときは、あの、読み仮名をぜひお願いします。ふみのちゃん、こんばんは。初めてメッセージを送ります。いつもバイト終わりによくある話を聞いていて元気をもらっています。私はコミュニケーションがあまり得意ではないので、バイト先での人間関係も距離感を気にしすぎてしまいます。歩み寄っては離れての繰り返しで、いつも疲れてしまいます。でも、よくある話を聞いていると、背中を後ろから支えられているようで元気になります。これからもよくある話聞き続けます。いつかライブにも行きたい。ありがとうございます。わー、めちゃめちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。いやー、なんか改めて、その言葉として背中を支えられてるようなっていう言葉をいただけるのが嬉しい。私もフェイバレットソングでちゃみなさんに書いていただいて、背中を押されて一歩この世界に踏み込んだので、私が次その立場に慣れているということがやっぱり嬉しいですね。で、あの、その一個その前に、あの、バイト先での人間関係も距離感を気にしすぎてしまいますっていう文章があったんですけど、わかる。私もすごく、あの、人間関係とか距離感っていうものすごく難しいなと普段からよく思うので、確かに気にしすぎちゃうんだよね。わかる。でも、やっぱり気にしすぎちゃっても、何か好きなこと、何か夢中になれることを一つ見つけて、気にしすぎたらそれをやって忘れられるぐらい好きなものがあったら、いや、もう私の曲で好きにさせたい。ぜひ何かもっと

なたの背中を押せるような曲を書きたいと思います。ありがとうございます。そしてラジオネーム島に住んでるムーンさん、せっかく直接伝えられるこの機会に、今回はすごいピンポイントなふみのの特に好きな部分を伝えさせてください。ふみのの歌い方かっこ声の出し方で本当に毎回あ好きってなることがあって、よくある話だとサビの最善だったよのようだったり、フェイバレットソングアコースティックバージョンの時のサビの前半ソングとか、笑わないでよのようとか、母音のおが強いとこって言ったらいいのかな、時々そこの部分が少しローが入ってる深くなる感じがしてすごく好きなんです。伝わりますか？マジで細かすぎるとこですみません。愛が伝われば幸いです。いやありがとうございます。すごいいやめちゃめちゃ、いや確かに細かい確かに細かいけど、確かに言われてみたら、でも私結構いつもあのボイトレで、あの母音が強いって言われるんですよ。もっと子音を立てて立ててっていう風に言っていただくことが多いので、母音を褒められるとちょっと自信がついちゃいますちょっと自信がついちゃいますね。ありがとうありがとう。確かに、わ、じゃあそこはちょっと自信を持っていこうかなまあでも子音を立てはするんですけど、でも母音褒めていただいたので、あの褒めていただいたことありますって次はちょっと言ってみようかな怒られちゃうけどありがとうございます。あの愛はすごく伝わっています。ということで今日もたくさんメッセージありがとうございました。そろそろお時間ということで、ここで私の楽曲をお届けします。ふみのでよくある話。

0: 届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。ぜひぜひじゃんじゃん聞いてみてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私へのメッセージなど何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月28日木曜日は7話が放送されます。そして5月30日土曜日には日比谷音楽祭に出演させていただきます。そして7月19日日曜日にはジョインアライブ2026に出演させていただきます。場所は北海道の岩見沢公園です。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、今回は私フェストークをちょっとしたんですけど、エバースさんのフェスの思い出は何ですか？引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE
1: Groove Bunch。ふみのさんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: フェスの思い出って何かありますか？
2: まあまあそうですね、 大宴会とか出させていただいたり、
1: あ
2: と小屋部ソニックとかも去年から、はい、
1: はい、
2: 出させていただいてっていう。
1: 確かに
2: めっちゃキャリー
1: 仕事ではな。
2: そうね、キャリーパミュパミュさんとかいましたね。
1: 吉田さんは行ったことあります？
3: 私音楽はないかも。
1: あ、そうなんですね。
3: やっぱ行っては見たいけど、なんかその新参者の入りにくさみたいな感じで、
2: そうっすね、
3: 子さんがやっぱりなんか偉いんじゃないかみたいな空気あるから、
1: う
3: ん、
1: そうっすね、
3: 行きづらいかな。
1: そうっすね、
2: 行けないわ。
1: ただあの YouTube で映像とかだけ見るとなんかもうえげつない人数いるじゃない。
3: そうね、
1: なんかバンドとかでさ、うん、そのフェスとかで歌ってる映像みたいな、
2: う
1: ん、
2: はい、すごいな、確かに、うん、だから行っても大丈夫なんだろうけどな。
3: 大丈夫、別に。来んなとは誰も言ってないけど。はい、
2: まあ多少ね、そうですね。
1: そうですね。
3: それで言うと、サザンが、夏フェスを、去年、一昨年に、もう卒業しますって言っちゃって。はい、
1: あ、そう、
3: 夏フェスはね。はいはいはい、それは行っときたかったなって、サザンの夏フェスは。
2: 行ったことないわ。
1: 確かに。
3: あの、舞台上から、水かける、
1: はいはい。
3: それがもう、なんか、その時の一番ね、盛り上がりみたいな。風物詩みたいな。
1: 確かにな、フェスって行ったことないからな、
3: う
1: ん、
3: してない経験多いと思うよ我々は。
1: そうですよね、だってもう、うん、僕らももう34ですからね。34でフェス行ったことないやつなんていんのか、
3: うん、でも私37やからな。
1: いやだからだいぶ変。結構いんのか。
2: まあまあいいんじゃない、
3: 別に、まあね、絶対に多いでしょ、
1: うん、はい、うん、ということで、ふみのさん、はい、来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて J-WAVE ぐるぐるゲストにカーネーションの吉田さんをお迎えしてお届けしています、はい、今夜のテーマは頼り上級者への道、リスナーからのメッセージ紹介していきましょう、
2: はいはい、
1: 椅子に座る犬さん、
2: はい、
1: 佐々木さん、町田さん、吉田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 自分は頼るのが下手で、
2: うん、
1: この前コンビニでスプーンは入っていなかったのに店員さんに言えなくてそのままヨーグルトを飲みました、
3: うん、
1: あと友達にもノート見せては言えるの

0: に、うん、宿題わからんから教えてはちょっと恥ずかしいです。エバースのお二人、吉田さんはこれは人に頼った方が楽と思うことは、うん、はありますか。逆に絶対自分でやりたいことはありますか。そうです。
1: これね、頼り上級者の道も答え言おうか、
0: はい、もう答え出してくれる、
1: ね、答えこれ
0: 早く帰りたいだけ
2: で早上がりないです、
1: はい、いや11時でいい、今日は
2: ダメです。
1: もう答えあんねん、
2: 最後まで
0: 何ですか
2: 何ですか。もう
1: その相手の得意分野を聞くねん、はい、私は、はい、あのお土産を渡したり、はい、差し入れをするのがすごい好きやねんな、
0: はい、
1: それを知ってる、例えばユニバースはるちゃんとかが、はい、今度どこどこの何々を見に行くんですけど、楽屋にご挨拶行くんで、はい、何か差し入れしたいんですけど何がいいですかって、私が差し入れとかを好きって知ってるから、そこピンポイントで聞いてくるね。
0: なるほど。
1: そう、相手が得意としてる分野のことを頼ると私もめっちゃ嬉しいし、はい、一生懸命あこんなんどうこんなんどうって言ってあげたくなるし、
0: なるほどね。
1: そのざっくり私もそれこそ、はい、フェス行ってみたいんですけどどう思いますかって言われても何にもアドバイスできへんけど、はい、お土産とか差し入れに関しても絶対聞いてって感じやから、うん、相手の得意分野を聞く。
0: なるほど、
1: う
0: ん、
1: ということで今日は以上です。どうもありがとうございました。
2: かなりすごかったですけど、
0: 勘弁してください。
2: まだぐるぐるしてください。
0: まあでもなるほど、ね、コンビニでスプーン入ってなかったのに言えないはなかなかですけどね。
1: それはちょっとまた別よな、頼りとかじゃないからね、はい、
0: そうですね、
1: くださいやから、はい、
0: うん、人見知りの
1: 域、そうか、自分から声をかけるっていうのが苦手なんかな。
0: うん、僕あれ結構苦手ですけど、あの美容師さんとかに、うん、あのこんな感じでいいですかって言われた後に、いやもっとここ切ってくださいって言えないタイプなんですけど、うんうん、
1: それって美容室毎回変えてるってこと。
0: 僕は同じ美容室で切ってますけど、うん、別にフリーで行ってるんで、うんうんうん、あの違う人の時も全然あります、
1: はい、
2: 言えないんだ。
0: え、吉田さんも全部完璧に、あもう同じ人ってことですか。
1: 同じ人やから、
2: はい、
1: あの逆に私もそっちの方が言いづらい、また来月も来るしなって思うから、うん、
0: なるほど、
1: 飛び込みやったらもう何でも言える、もう二度と会わへんって思ってるから何言ってもいいと思ってる。
0: なるほど、もう二度と会わないって思うのが大事ってことですね。
1: 結構いいと思う、それは、うん、もうここの店には来んへんしと思ったら、もう今日できること全部やってもらって、うん、
0: コンビニの店員にも二度と会わないって思ったら、うん、別にいやスプーン入ってないですって言えます
1: ね、うん、言える言える、
2: うん、確かに、うん、あ、けど俺も結構同じ感じかもしれません。言えます、その
1: あ
2: ここあの買った時とかに、
1: いいそこはどうでもいい
2: どうでもいい、だからそういう顔されるんですじゃなくて、僕の中でここがチョンってピョンって出てるのは違うから、それお願いしてる意味がないんで、だったら自分でやるから、うん、1000円買ったけど言います。
1: あ、
2: ちょっと最後すいませんって言いますからね、すいませんちょっと ややこしいですけどっていうスタンス
1: で、
2: はい、ちょっとここだけいいですか。
1: でもそうか、
2: じゃあ言いますね、
1: 自分の目的が、
2: 偉そうには言うとあれだから、すいません、うん、ちょっとめんどくさいですけど、うん、ここいいですか。
1: そうね、
2: 言えるな、それは言える、
1: 言った方がいいよね。
0: あ、
1: でも言われて嫌な顔された経験がある人もいるんやろな、多分。
0: そうです
1: ね、めんどくせえなみたいな顔されたって一回それを経験しちゃうと言いづらくなるっていうのは分かるけどね。
0: あの居酒屋とか飲食店でメニューで、うんうん、えこれって何入ってますかみたいな、その、うんうん、詳しく聞けます、
1: うん、聞ける。
0: おー、
1: うん、
0: やっぱだいぶ上級者
2: さんも聞けそうだ、
1: 聞けるかな、
2: うん、
1: でも逆にそのこれおすすめなんですよとか言われると、はい、それを頼んじゃうもあるよ。
0: あ、う
1: ん、なんか断れない部分もあるよ。
0: あ、そこもあるんですね、
1: う
0: ん、
1: 全然あるある、
0: うん、なるほど、
1: うん、
2: なんかあれとか僕嫌なんですよね、その家で、うん、僕の家で例えば鍋とかやって、
1: うんうん、
2: なんか片付けやってくれる人いるじゃないですか、
1: うんうん、
0: はい、
2: それね、なんか俺自分でやりたいんですよ。
1: 私も絶対自分でやりたい、
2: うん、ありがたいけど、なんか全部違う違う、これこれ
0: じゃなくて家で
2: うんとかなるな、うん、
0: あ、お前が家で片付けしてくれる人がいるんだ。
2: はい、
0: すご
2: っ。別にいますよ、それ
1: お金払ってるってこと。
2: お金払ってます、稼ぐことないですよ違いますよ、そういう友達とかでもやってくれる人いますから。
1: わかるわかる、
2: うん、
0: はい、
2: それはそうね、
1: うん、
2: 頼れるっていう、
0: 村娘さん、
1: はい、
0: 吉田さん、佐々木さん、グラマラススカイ、町田さん、こんばんは。
2: いつだったの、
0: なんだという意
2: 味、高島
0: 美香、いつも楽しく拝聴しています。私は頼る上級者で、相手を信頼してお願いする能力がある人なのかなと思っています。でも私は大丈夫ですが口癖すぎて、体調悪い時まで全然いけますと言ってしまいます。多分私は頼るを迷惑かけることだと思っているのかもしれません、
2: うんうんうん、
0: だそうです。
1: これはみんなそうじゃない、でも、
0: うん、
2: 確かに、
0: う
2: ん、
0: そうです。
1: だから頼れないやもんな、うん、相手にとって時間を取ってしまうとか、
0: うん、
1: 手を煩わせると思ってるからね、
0: うん、なるほど。え、吉田さんはどうですか、こう助けてって言えるタイミング
1: は。言えないかな、言えなかったからこうなったっていうのもあるけど
0: こじらせて、
1: ね、うん、なんかこじらしてこじらして

0: して柔らかかった線がガンガン鋼になっていった感じだった、はい、なあ難しいよ ね、 で、 すねでもなんか、はい、私はまたちょっと別というか、はい、もう自分でやった方が早いって基本的に思ってる、はい、何でもその洗い物もそうやけど、はい、自分でやった方が早いから聞くより、はい、やってもらうよりでもそのこれ才能やなって思うのはあの、はい、バイト先とか何でもいいねんけど新人研修とかする人いるやん、
1: はい、
0: 新しい人育てる人って、はい、あれって頼る上級者やと思うね、はい、相手を信頼して任してるわけやん、
2: そうですね、
0: 私絶対無理やからバイトとかでも歴代の、はい、ちょっとこれ教えてあげてよって言われて、うん、教えるけど、
2: はい、
0: 信用できへんから、
2: うん、
0: 上っ面だけ教えてもう大事なとこ自分がやるみたいな人間やったから、だから教えるのが上手な人ってすごいなって、これが究極の頼りかなと思ってたよずっと。
2: あ、じゃあ本当に誰の力も借りず生きてきたんですね今まで。
0: もしかしたら親からも生まれてないかもしれない
3: 、うん、そんな人
2: そんな、あ、じゃあ子供の頃からもその感覚ですかイメージ。
0: うん、なんかまあなんやろ、めっちゃ根本的には多分ね見えっぱりとかカッコつけみたいなのあると思うね。
2: うん、
0: そのできますって言いたいみたいな。
2: うん、
0: それの今最上級版みたいな感じ。うん、
3: 確かに、
0: うん、
3: そうだな。
2: でも確かに僕吉田さんでめちゃめちゃこう引き締められたなって思った話があって、うん、あの僕らが M1 で初めて準決勝に行けた時に、うん、敗者復活戦でめっちゃいろんな先輩に褒めてもらったんですよ、うん、よかったエヴァースよかったって、
0: うん、
2: でも楽屋とかライブとかで会う先輩会う先輩にみんなめっちゃよかったなって褒めてくれてる中で、なんか多分僕もちょっとそんなつもりなかったんですけど、うん、ちょっと天狗なってたんでしょうね、
0: う
2: ん、もうそのみんなが褒めてくれるから
3: テンション上がって、
2: でそういう時になんか吉田さんに会った時に、うん、そのあごめんネタ見てへんねんって言われたんですよ。その時にあやっぱその引き締められましたねあの時、あ俺天狗なってたんだなっていう、
0: 誰もが見てると思うよお前のネタを、
2: はい、多分そのもう見てもらった敗者復活見てる前提で多分喋っちゃったんですよ、
0: う
2: ん、その時
0: 当たり前に見てると思ってる、
2: はい、
0: あそれはそうかも、
2: あん時をマジで引き締められた
0: ネタ見てへんねん、
2: はい、
3: はい、
0: 言ったと思うわでも、
2: ということで、うん、そろそろお時間です。この後ニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
4: 政府が中東情勢の混乱が長期化していることを受けて編成する今年度の補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整に入ったことが関係者の話で分かりました。東京電力ホールディングスと中国電力は今日相次いで関係する民事訴訟の一部で裁判所の許可を得ずに法廷内で録音していたと明らかにしました。無断録音は今月8日に中部電力が発表し、その後も関西電力や四国電力が公表しました。国連総会は20日、ICJ 国際司法裁判所が去年7月に出した各国に気候変動対策を取る義務があるという勧告的意見を歓迎する決議案を採択しました。ロシアの侵攻を受けるウクライナの情報機関保安局は20日、ロシア製のミサイルの残骸から毎時12マイクロシーベルトの放射線量が検出されたと発表しました。ミサイルの弾頭に劣化ウランが含まれていたとしています。4月の新築マンション1戸当たりの平均価格は東京23区で前の年の同じ月に比べ 38.9% 上昇して1億2498万円だったことが不動産経済研究所の発表で分かりました。続いて天気予報です。関東南部は明日の昼過ぎにかけて雨が降ったりやんだりで、急に雨足が強まって雷を伴うところもあるでしょう。明日の夕方以降は雨の止むところが多くなりますが、すっきりしない空模様が続きそうです。明日朝の都心の最低気温は15度と平年並み、最高気温は18度と春先のような気温で、北寄りの風も吹くため肌寒いでしょう。南極の平和利用や環境保護などを話し合う南極条約協議国会議が32年ぶりに日本で

0: 開催されました。会議では皇帝ペンギンの特別保護種指定が主な議題となりましたが、合意には至りませんでした。皇帝ペンギンは気候変動の影響で数が激減していて、先月レッドリストの絶滅危惧種に追加されています。以上、ニュースと天気予報でした。
1: 小池さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 小池さんは頼れますか、人に。
0: すぐ頼ります。
1: 意外です
0: J-WAVE のウォーターサーバー使ったことありますか？
1: ないです。
0: ないですか、はい、めちゃくちゃ重いんですよ、ボトル、それなくなった時上げなきゃいけないんですけど、無理すると筋痛めそうなんですね、
1: はい、
0: もうだからすぐ人呼びます。
1: あ、もう変えてくださいって言える。
0: はい、
1: なるほど。じゃあ僕もたまには頼ってほしいですね
0: 頼られる男になってください
1: また来週

0: J-WAY ぐるぐる
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAY ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
2: 町田がお届けしております。ゲストは引き続きカーネーション吉田さんです。
3: お願いします。
1: お願いします。今夜のテーマは頼り上級者への道、ここでもメッセージを紹介していきます。
2: はい。
1: あゆゆん、私の頼られ人間の悩みは、相談を受けすぎて自分のことになると逆に何もできなくなることです。なぜか昔から友達から毎日のようにこの LINE どう返したらいい、仕事辞めるべきかなみたいな相談がじゃんじゃん来て、その度に人生相談員みたいな顔してアドバイスしています。アドバイスが的確とめちゃくちゃ周りに言われるので調子に乗って毎回しっかり答えてしまいます、でもいざ自分のことになるとネガティブ思考で返信一つ送るのにも何時間も悩むし、人に相談するのも苦手で結局一人で抱え込んで勝手にしんどくなっています、気にしすぎといろいろな人に言われるので頼ること自体が苦手になってしまいました、人には偉そうに言ってるのに自分が同じ状況になると頼ることができず、アドバイスだけは一丁前な人間です、なるほど、
2: なるほど、
1: 人へのアドバイスはできても自分のことになると、
3: でもできるってことは考える力はあるってことやもんな。
1: そうですね、
2: けど、まあ、確かにそういう人っているよね。
1: 確かに
3: 確かにね、
2: イメージある。
1: めっちゃネタのアドバイスとか、相談とか乗るけど、その人自体のネタ全然面白くないみたいな、
2: そこまで言ってない。俺そこまで言ってないよ。
3: 誰やろう、
2: まだそこまで言ってないけど、
3: でも分かる分かる、その、自分のことを考えるのが下手っていうことね。人のことはすごい、
2: そうそう
3: そう、そうですよね、俯瞰で見る力がすごいのに、主観が苦手っていう人な、おるよな、
1: 確かにな。まあでも仕事や恋愛面など、
3: すごいね、毎日のようにってどういう環境。
1: そうですね、だいぶ頼られてます
3: よ、ね、だいぶ頼られてる、
1: 町田はなんかあります、頼られる。
2: 全くないですし。
3: どういうこと。
2: 何すかその聞き方。頼られることど、ここどう思いますとかも聞かれないし、
3: 後輩とかにも、
2: いやマジで聞かれない、本当怒ってるんですよ。
3: 聞けって、
2: ちょっとは
3: ちょっとは聞けよ、
2: ちょっとは聞けよ、そのいやネタとかは分かるんですけど、このツッコミどう思いましたとか、
3: なんだそのツッコミ、ずっといいよツッコミは自分でやったら、
2: そこなんか聞きたいし、だ例えばですけど、僕のところに直接聞いてこいよは全く思わないです、けど佐々木と僕で例えば一緒にいて、佐々木とバーってネタ喋ってて、そいつがツッコミ芸人だった場合に、聞かない時にはそのボケでネタ考えてるやつだったら俺は苦しかったって絶対いいんですけ
3: いいけど
2: 俺だったら聞くなっていう、例えば素敵じゃないかさんに聞いて、柏木さんにバーって聞いても、吉野さんにここのツッコミどう思いましたって聞くなという。
3: そうなんや、
2: 聞きます聞きます、
3: めっちゃ可愛いと思うで、それは
2: それはで、やらないですよ今は。頼られ、まあそうですね、
3: まあでも今後な、そのだからネタとか
2: ちょっと先輩には頼れるんですよ、僕だから、ここどう思いますとか、はい、ここどうでしたとか、ちょっと見ててくださいとか、されることがない。
3: いやなんか、

0: 整理しに行ってんねん。何を悩んでるかって言葉にするのめっちゃ難しいやん。
1: はい、
0: それを占い行く時は全部聞きたいから、
1: はい、
0: 何聞きたいですかっていう時に、はい、今こうこうこうでこうでこれが今後どうなるかっていうのと、あとこうこうこうでこれがとか全部言うから、それをしに行ってる、定期的に。うん、
1: じゃあ、ね、自分今の自分の置かれてる状況を把握するために、
0: そう、整理してアウトプットしてるって感じ。
2: しっかりしてるしっかり言うことないわ、もう、
1: そうですね、
2: あもすごいなしか言えないわ。
0: いやいやいや、
2: なるほど、
0: まあ、経験でね、はい、そこまでの、
2: はい、
1: 錦鯉の煮付け、うん、エヴァーズの2人、吉田さんこんばんは。私は頼られがちな人間です、はいはいはい、ですが頼られる人と一括りに言っても、それにも種類があるんじゃないかなと近頃考えています、うん、まず実力から信頼されており頼りにされる人、うん、次に弱くて断れなさそうなばっかりに実力に見合わないことまで頼られてしまう人、うん、大きく分類するとこの2種類に分けられるのではないでしょうか、うん、悲しきかな、私は後者です、うん、先輩との面談でも煮付けさん弱そうだもん、だから舐められるんだよ、仕事を断れないのも良くないねとフィードバックされました。どうしようもありません、生まれつきこういう顔なんです。どうしたらこの状況を打開できますか。
0: 転職です職場の環境が良くない そんな言い方せんで良くない。
1: そんなこと言ってくるようなやつがいる職場は
0: 良くないよ、伸びないよ、人を伸ばさないよその人は、
1: うん、すごい、やっぱ人のことだとズバズバ、
2: ね、早いもんな、早いし、はい、的確で、
0: いやすごい、みんなでも自分のこと達観してるね、達観できてる、なんか分かってるよね、
2: う
0: ん、
2: あ、まあ確かにこの人もそうですね、うん、分かってはいるのか、
0: うんうん、すごい、それだけでもなんかすごいなと思うけど、
1: まあ、断れなくて、まあ確かに弱くて断れなさそうなばっかりに実力に見合わないことまで、まあでも確か社会人だったらよくあるんですかね、
0: そうやな、言いやすいとかあんねやろな、そうね、ちょっと我々の環境特殊すぎて、
1: そうですね、
0: ちょっとね想像できない部分もあるけど、佐々木とか頼られる後輩に。
1: 僕はそうですね、そのネタの相談とかだったら割りかしされる方だとは思うんですけど、そういうネタ以外においては何も頼られてないですね。
2: 確かにそんなイメージ
1: は
2: そうか。
1: はい。
0: ネタでもさ、聞かれて答えるやん。
1: はい。
0: それなんか、あ、今いいこと言ったなみたいな感じになる？的確に言えたなって思う。
1: でもなんか、うん、あんまりピンと来られなかったりもしますし。しかも結局やっぱネタってなんか本人が気づくしかないところもあるじゃないですか。
0: まあ、まあまあね、言われたとってみたいなね。はい、
1: 僕らも若手の時めっちゃ上の先輩に言われたこととかもあんまピンときてなかったけど、なんか芸歴重ねるた上で、あの時言ってた意味ってこういう意味なんだみたいなのってあるんで、なんか結局言ってもなんかあんま意味ないかなとか思っちゃいますね。
0: なんかそれが自分に返ってきたりせへんの、その言って、
1: はい、
0: あ、確かにこれ自分のネタに入れようとか、
2: あ、言ってるうちに、
0: 言ってるうちに自分のアドバイスになってる時とかない、なんか、
1: あ、確かにそういうのは確かあるかもしんないですね、
0: うんうんうん、
1: まああとそのまあこれも本当自分がちっちゃい人間だなって思う時もあるんですけど、うん、なんか相談されて、うん、絶対こうしたらめっちゃ良くなりそうって思った時に、うんうん、でもこれを言ったことでM1 の脅威にこいつらがなるんじゃないかなとかもちらつくんですよ
0: 人間ですわ、
1: はい、そう
0: です
1: ね、
0: それはあるよね、はい、言ってあげたいけど言うと出し抜かれるんじゃないかみたいなね、
1: これだいぶ良くなっちゃう可能性あるぞとか思って、あ、
0: それすごいね、うん、
1: でもそれあのでもさすがに言うんすよその時、さすがにもうこれは俺はちっちゃすぎるなって思うんで、
0: うん、
1: 言うんすけど、うん、言ってそれそいつら試して、うん、どうだったって後で聞いたらなんかあんま受けなかったですよねだからそう、
0: ビビり、
1: はい、意味なかったりとかするんすけど、
0: すごいね、聞かれることによって自分も考えるから、うん、相談されるっていうのもいいよね、
1: そう
0: っ
1: すね、
0: うん、あ、ごめん、相談されてみてほしいねんけど、
2: いやいやいや、そう、これから、
0: うん、これからその経験を
2: ちょっと見習い、吉田さんやっぱけど、
0: うん、
2: 相槌とかやばいっすわ、
0: 私は聞き上手やからな、
2: かなりっすね
1: あ、今喋ってて、
2: 今聞いてて笑うタイミング、うん、うんうんとか
1: いやいや
2: 俺それしか聞いてなかったっすけど今すごいわ、
0: あ、そう、
2: 楽屋でもこの感じで言ってくださいよびっくりした、オンとスっていう時は
0: 喋りやすかった今、
2: やっぱ喋りすごかった
1: 笑うタイミング完璧です、
2: ね、完璧、
0: あ、私人好きやからね別に、はい、あの拒絶してるわけじゃないから、
2: あ、うん、あ、うん、人自体が好き、
0: そうそうそうそうそう、
2: そうとか分かるとか、うん、確かになとかのタイミングが、うんうんうんうん、 これね、こうやんだ。
1: そういう人いますよね、笑うタイミングというか。
2: なんだ
1: そこ、
2: 経験、
1: ここで笑うのが一番。なんか僕ニューヨークの屋敷さんとかでも思うんですよ、なんか笑うタイミング感

0: 璧というか
1: 人を気持ちよくさせるよね。そうそう、わかるわかる。
0: 面白いとこを見つける能力というか、
2: そのタイプですわ。びっくりしたやっぱり。
1: 屋敷属性だ
2: から。なるほどね。
0: こんな感じのお時間です。一曲お届けした後は吉田さんと一緒にエバースランキング。こっから。

0: というわけでここからは吉田さんと一緒にこのコーナー
1: エバースランキング。
0: エバースの YouTube に上がっている伝説のネタ石川佳純からインスパイアされた企画です。
1: やめましょう。また言われますか。ちゃんと説明しましょう。
0: 出されたお題に沿って独自のランキングを作っていきます、
2: はい、
0: ランキングは1位から5位まで、まず1位と5位をそれぞれ担当して決めていきます、うん、その間に何が入っていくのかを相談しながら埋めていってください、
2: はい。
0: 今夜のテーマはこれができたら売れたなと思うこと、さまざまな場所で引っ張りだこであるお三方、吉田さん、そして佐々木町田が思う売れたのラインを判断していただけたらと思います、
1: うん、
0: はあ、なるほど、
2: はい。
0: それでは1位と5位をまず決めて発表していきます、うん、吉田さんが1位を決めてエバースが5位を決める、
2: はい、
0: その後に2位3位4位を決めます、うん、
1: どんどん出してって、そうですね、
2: は
1: い、
2: そうね、
1: まずベース、
2: まあ、そのまあ M1 とかちょっともう別ですから、
0: まあ、そうですね、
2: それちょっと置いといて、はいはい、
0: もうこれっていうのありますか。
2: さっきもちょっと話したけど、
0: はい、
2: とりあえずじゃあこれがまあこのポジションができたら、
1: はい、売れた、
2: はいはい、まあ売れたと思っていいんじゃないかなっていうのが、うん、はい、やっぱり大御所横のツッコミポジション。
1: まあそうですね、なかなか
2: もらった時ね、まあ、男女の差もちょっとあるかもしれんけど、
1: はい、
2: 私とかやっぱりこっから大御所の人の横について、
1: はい、
2: なんかちょっと雑に突っ込んでいくようなことができたらこれはもう売れたでいいかな。
1: あ、まあそうっすね、なかなかいけない。な
2: そう、さっきもなちょっと話してたけど、
1: はい、
2: わらがみ様はな、
1: はいはい、
0: あのわらがみ様のスタジオで、はい、

0: 吉田さんと一緒に、うん、
1: 一緒にね、
0: なりまして、うん、そうで僕らあの遅れて、
1: あね、入っちゃうんですよ、部員の時だけな、
0: 自分たちの部員の時だけ入って、だから僕らも、うん、だから急いで行っても飛び込みで、
1: うん、オープニングもいなかったし、
0: オープニングもいなくて挨拶もできなくて入ったら、うん、内村さんとか、うん、劇団ひとりさんとか、う
1: ん、
0: もう
1: 大輔さんとか、
0: うん、小芝風花さんとか、うん、いろんな面々の中に、うん、その吉田さんがいて、その吉田さんってもうこんなに売れてるんだ、
2: 当たり前みたいに
0: 座っててもう覇者じゃんと思って、
1: あのスタジオいいようやったな、はい、ほんまに
2: すごかったな、
1: 端っこに私おったな、
0: そうですね、 あそこだけなんか無限大えっと思って、
1: あれは、ね、あの日はなんか確かにちょっと売れたみたいになったよ、劇団さんひとりさんとロケ行かせてもらって、そう、ね、そうアシスタントするみたいなポジションやったから、
0: そうですね、確かに、
2: そう、そのそう
0: 劇団さんのツッコミポジションって
1: ことですね、そうそうそうそう、
0: 確かに
2: アイドルにも結構ガンガン引き締めてましたし ね、 それこそ、
0: だからアメトークで言ったら、はいはいはい、その蛍原さんの隣にいる、はいはいはい、
1: プレゼンターじゃない側の
0: 側とか、
1: ね、
0: 確かに、確かに
1: あれやりたいよな、
2: うん、だいぶ売れてるなそれ
1: そうやんな、
2: はい、
0: うわー確かにそれ1位っすね、
1: ダンザンって1位これでいいか、
0: はい、
1: うん、5位、
0: はい、5位あります、マッチだこれが5位、
2: 本当これは結構、本当吉本になっちゃうかもしれないですけど、うんうんうん、あの、地方の吉本お笑いライブに、あの、私服で現れて、私服でそのまま出て帰るって、そのまま帰るっていうのは結構売れてないですか？
1: 売れてるやろ。
2: あれできなくないですか？
1: 私服は無理よ。
2: 私服というか、なんか漫才衣装っぽい感じで。
1: わかるわかる。
2: 軽装というか手ぶらみたいな状態で来て、う
1: ん、ジャケットだけ羽織りましたみたいな、
2: ね、うん、ですけど、うん、もうみんな知ってるからそれで、
1: そうね、
2: あれ売れてないですか、結構
0: いるそんな人、
2: 結構いや、そのままじゃない、
0: 誰、例えば、
2: だ、久保田さん、トラサーモンさん、
1: あ、
2: まあ、おしゃれだから
1: もうそのまま、あ、まあまあまあ、それも
2: 中川家さんとかもそんながっつり着替えてるというよりは、
1: あ、
2: もともとそういう衣装っぽいので来てそのまま出られて、そのままサッと帰る、
1: ね、確かに、
2: あれ売れてるよ、
1: がっつり漫才衣装じゃない、
2: うんうん、あれできないなっていう、
1: そうね、まだできないよね、
2: はい、
1: う
2: ん、あれできたら売れてる、
0: うん、でもその地方のお笑いライブ系で言ったら、うん、もうその出てきて、
1: うんうん、
0: もうつかみもなしに、うん、もうすぐネタ入っても、
1: はいはいはい、
0: もう受ける人、
1: うん、
0: これも売れてるなって思いますね、
1: 売れてるね、
0: はい、
1: うんうん、
0: つかみゼロで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、もう、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: フットボールアワーさんとか、
1: うん、
0: もうルミネとか、
1: はいはいはい、
0: NGK とか一緒になった時、うん、見させてもらうと、うん、もうどうもフットボールアワーですも言ってなかった
2: もう
1: 俺たちです、ね、
0: もう、うん、皆さんご存知、
1: はい、俺たちです、
0: フットボールアワーっていうことはもう知ってるから、もうわざわざ名乗ってなかったような気がします、
1: そうなんや、
0: はい、ようこそみたいな感じで、
2: あ、ようこそって言ってるイメージある
1: わ、はいはいはい、
2: それもあるんですよね、うん、俺ようこそ、あのようこそ、あの漫才の時に、うん、そのようこそお越しくださいましたって、はいはいはいはい、漫才の最初に言えるのってだいぶ売れてないですか、
1: うん、だって見に来て、見に来たって思ってるってこと
2: だよね、そうです、その言えなくないですか、
1: 言えないよ、
2: 見取り図さんとかも言ってるんですよ、やっぱり、
1: ようこそ
2: 言ってます、ようこそお越しくださいました、見取り図です、お願いしますって、これってだいぶ売れてないと、ようこそ、いやいやお前別にとかない
1: じゃん、お前に見たわけじゃないから、
0: トップバッターでやっぱ言えないもん、
2: 言え
0: ない
2: よ、
0: ようこそ
2: お越しくださいましたって、やっぱ売れてないと
0: 後半で出ないと、
1: 4番手以降じゃないと
0: 言えないっすね、確かに、
1: あ、見取り図さんが言ってるって思ったらなんかすごい今しっくりきたわ、
2: はい、見取り図さん、ようこそ、
1: あ、そうしよう、じゃあ地方の営業で大きい舞台でようこそって言えたら売れてる、
2: はい、売れてますよね、みんなが知ってるのが当たり前、
1: そうか、
2: じゃないと言えないというか、
0: そうですね、
1: ようこそはすごい、
2: あ、フットさんようこそって言ってるわ、ようこそ、
0: あれめっちゃかっこいいな、やっぱ急に本ネタ、
1: そうね、やっぱご機嫌伺っちゃうもんね、
0: はい、
1: う
0: ん、そんなんなしに急にもう、はい、いやこの前さみたいな感じでもうネタ入る、
1: はいはいはい、うん、日常会話っぽくね、はい、
2: うん、そうですね、 NGK とか、
0: ようこそ5位にする、じゃあ
1: ようこそ5位、
2: ようこそ、はい、
0: はい、漫才をようこそから始める、
1: ちょっと言ってますけど違うねんな、かっこよさがなくな
2: る、ようこそ、ようこ
0: そ、そうですね、
1: はい、
2: かっこいいよな、
0: あとなんかありますかね、売れた
1: 2,3,4 埋めていくか、
0: はい、そうですね、
1: 売れた逆にないの、エヴァース俺たち売れたねって、
2: いやだからまだできないラインが、
0: まあまあその最近思ったのは、
1: うん、
0: あれですね、普通にあのロケ中に、うん、あの街中をチャリで走ってる中学生2人が、うんうんうん、お、エヴァースだって言った時は、
2: あれ
0: すごくないですか、中学生が。
1: いや、すごい、
2: は
1: い、この時代やね。テレビ見ない、この時代に。
2: 中学生が。
1: 顔さす。
2: 中学生に顔さすも大事そうですね。
1: 大人じゃなくて中学生っていうのが多い。うん

0: やな、
1: うん、確かにだいぶ売れてる感じ
0: する。売れてるね、テレビ出てるんやもん。だってかまあ YouTube か何かしらで跳ねてるって
2: こと。まあまあそうですね、確かに YouTube 系もいるか、うん、
0: 配信系もね。
2: うん、これができたら売れたなーって思う。
0: 確かにな、
2: ね、楽屋とかもそう
0: だし。あー、裏の動きな。
2: はい、なんかテレビ系、まあでもあれとかどうすか、うん、そのテレビのプロデューサーさんと、うん、なんかめっちゃ世間話してた時に
0: それまさにあったわ、この間。
2: ありました。
0: 濱家さんがもうずっとなんか何でもない話をずっとしてて、はい、あきっとこの人偉いんやなって思ってたら、はい、後半になってその人が私のとこ来て、
2: はい、
0: 何やろうと思ったら、後半頑張ってくださいね、まだ何も残してないですよみたいに言われて、これいろんなところで言っていくから私
2: 怖っ
0: 言われたから。
2: そんな言ってくる人いるんですね、怖っ。
1: うわすごいな。
0: でもオープニング前とかはほんまフラットに、はい、だからその人もめっちゃ私服やん大体。
2: あ、
0: ジャケットとか着てるわけでもなく、ね、うん、なんかほんまパッと見たおじさんやん、
1: はい、分かるんす。
0: けどなんか、あ、なんか多分濱家さんと二人でこそこ喋ってんなみたいな人とかがいると。
2: うそうですね。でもそれ系で言ったら、この前、あの、アメトーク、ギャンゴリさんとか、うんうん、あの、豪快キャプテンさんとか一緒に出た時に、はいはいはい、そう、ギャンゴリさん的には、うん、その、結構そんな悪くない、うん、結構、うん、
0: 頑張った
2: っていう手応えありだったらしいんですけど、うん、その終わって戻ってきた時に、うん、そのカジさんに、大丈夫、あの、テレビって編集あるからって言われて、ね、その、ギャンゴリさんも、え、そんなダメでした？
0: めっちゃ嫌やわ。せっかくホクホクで帰ってきたのにな。
1: まあそう、
0: はい、そうか。
1: 粘ったみたいな感じ
0: になるよね。
1: はい。
0: だからそういう人たちに、はい、まあ、バカにされてるわけじゃないけど、されない？
1: されない。
0: 大事にされてる。
1: あ、
0: 今日もありがとうございました。ね、いや、さすがツアーみたいに来られる。プロデューサー系。プロデューサー系に大事にされる。
2: 大事にされる。プロデューサーに大事にされる。
1: あとなんだろうな。
2: あります？町田くん。
1: これやっぱすごいもう売れてるなと思うのは、うん、
2: はい、
1: 始球式でめっちゃボケるとか言うじゃないですか。その、めっちゃ売れてないと、やっぱ、はってなるじゃないですか。
0: 早く勝ってほしいもんね。
1: いや、そうですね。なのに始球式で、こう投げるとこで一ボケするって結構売れてる。
0: しかも受け
1: て、ね、やっぱもう世間にこう、売れてる、認知されてるという。
0: 見れて嬉しいと思われてるもんね、うん、
1: はい。
2: だって千鳥さんとかがだったら絶対時間使っても、
1: う
2: ん、
1: で嬉しいし、
2: もう喜ばれるじゃないですか。
1: 野球選手も嬉しそうに見てる。
0: はい、
1: けどやっぱ売れてないと、やっぱサッと投げて、サッと、
0: あしゃ、あしゃ、
1: じゃないですか。
0: そう。
1: これできたら、
0: それいいんちゃう。始球式で時間使える。
1: 時間使える。始球式でめっちゃ時間使える。
0: いい、始球式は行った？
1: 一回、二回行ったんですけど、一回中止で。
2: はい。
0: あ、そうなん
2: や。
1: けどまた
2: 6月、来月もあるんですよ。は
0: い、いいや、
1: 終わりに。
0: 野球芸人として嬉しいよ、はい、な。やりたかった仕事の一つじゃん。
1: まあ、いや、まあそうっすね。グッズ出たりとか。
2: でも一回目行った時は、なんかそのマイクで、その、なんか30秒ぐらい喋っていいって言われて、
0: うんうんうん、
2: で、マイク一個だけ渡されて、うん、で、僕、一応その喋りながら、ちょっとだけボケたんですよ、うん。しかもめっちゃそのご機嫌伺いみたいなボケ。
0: はいはいはいはい、
2: 全然なんか、全然攻めてないボケして、一応それ町田が突っ込んだんですけど、うん、もうマイク僕しか持ってないから、町田の突っ込み何も聞こえてなくて、
1: その3万人とかいるから。
0: なんでマイク一個ない
1: の？俺が奪ってって言うやつ
2: だよ。めっちゃ変な感じになって思
0: って た。うん、難しいやろな、始球式は。
1: ぐらい前だったんで、はい。
0: そうか。
1: あれ売れてるな。
0: ないんじゃない、始球式で時間使える、はいはい。たっぷり時間使える。
2: じゃあ、始球式、2位ぐらいいっちゃっていいですか、始球式で時間使える。で、そうっすね。テレビのプロデューサーに大事にされる。3位とかに入れますか、じゃあ。
0: そうやな。
2: もう一個ぐらいなんか、
0: 出したい
1: な。ですか、
2: 出したいっすね。
0: プライベート系は？
2: プライベート系。それこそなんだろう、
1: うん、
2: あの、なんだろうな、あの、周り一人も芸人いない、
0: うん、
2: 芸能人の飲み会
1: に
2: レインボーの池田さんみたいな、その、
1: いや、まあ確かに。
0: あれはさ、だってしたい。できないやろ。できる人とできない人がいるやろ、あれは。
1: タイプも分かる、
0: ね。ステータスというよりは。
1: 確かに。
0: 逆に、だから今、
1: はい、
0: 今のエヴァースとか、
1: はい、
0: まあ私とか、
1: はい、
0: 分からんで、二人のこと分からんけど、はい、ちょうど個室がいいね、今は。
2: あ、楽屋ってこと
0: ですか？あ、いや、外食みたいな。
1: 外食
0: でもこれ超えて、

0: 保湿じゃなくなっていいってなった時が、はい、ちょっと売れてるのかなっていう、その顔刺されるのが当たり前で、
1: なるほど、
0: 苦にもならない、なんだったら逆に周りがちょっと気遣ってくれるみたいな、
1: なるほど、
0: ナイナイさんやみたいな、その声かけられるってさ気軽に、はい、まだちょっとやっぱ舐められてるわけよ。
1: そうですね、
0: そのオーラが出た時が売れてるのかなっていう。
1: ああ、確かにもう保湿じゃなくても、その飲みの場に例えば女性とかいても、別に周りもあなんか
0: 来
1: てはるわぐらいで、
0: 周りがあえて声かけない、
1: うん、
2: あーマジそう、情けなく、
1: そこに、
2: いや情けないもんな、なんか声切りしすぎて保湿取ってるうちは、
1: 確かにそこにだって女性芸能人が例えばいたとしても、あなんか番組で共演してなんかその打ち上げとかなんかなとかって思います
0: もんね。やましい考えないやん、
1: はい、
0: 今でも個室で町田が二人で女性といたら、そうそう、うわ絶対女やってなるやん。
2: 確かに
1: 町田がもし女性芸能芸能人と、その飲み来てたら、もう絶対もう、あなんか
0: てかもう写真撮られると思うよ、マジで、
1: ってなるもんな、
2: うん、そうっすね、
0: 個室開けられて、
2: そんなまで、そんな舐められてるそんな舐められてる、
1: それめっちゃいいっすね。
0: だからプライベートも全然ガンガン顔出し、は
2: い
0: は
2: い、もうそのぐらいになっちゃうっ
0: てい
2: う
0: ね、異性印象、
1: はい、うん、それいいっすね。
2: 確かに
0: 今の町田は写真撮られるよ、
2: 恥ずかしい、個室とか撮ってんのもね、
0: そう恥ずかしいや、
2: コソコソしてんのも恥ずかしいですね、なんか
0: けど、なんか今絶妙にちょっと静かにご飯食べたいなっていうタイミングがあったりするよ、はい、仲間だけでこっそりみたいな、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あれとかどうですか、その芸人じゃない、うん、その俳優さんとかと、うん、女優さんとかと、うん、あのリアル脱出ゲーム行く、
0: それ誰誰が言って
1: んの、わかんないですけど、
0: 例は誰、
1: わかんないですけど、なんかイメージの神木くんとかと、ま
0: あ、
1: この前神木くんとリアル脱出ゲーム行った
2: ら、まあ、まあいる、確かにな、
0: 確かに飲みにじゃなくて、はい、趣味で繋がってるはちょっと売れてるかも、ね、
2: うん、ああなるほど、飲み会じゃなく、
0: そう飲みに行きましょう、
2: 普通に趣味で、はい、あ確かに、
0: 同じアニメが好きでとかで、はい、映画一緒に見に行った、
1: まあまあ、でも逆にそのタイプって全く売れてない芸人のパターンもありますもんね、
0: あるある、なんか知らんけどあいつ
1: なんかめっちゃ可愛がられてるわ
2: 絶対でも確かにな
1: んか神木くんにめっちゃ可愛がられてる、この芸人誰なんだみたいな、
0: あるね、
1: そう例え全部神聞くんで言ってるけど
0: 遊んでくれそうやからな、はいはい、うん、
1: まあでもやっぱさっきのっすね、
2: そんなやつ
1: っす、逆に個室じゃなくて、
2: 個室じゃない
1: が4位、
0: もうなんか羨ましい、はい、この生活が自由さが、
2: かっこいい、
0: 逆に、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 決まりました、はい、じゃあ、町田くん、
0: うん、
2: はい、
1: ランキング発表お願いします、
2: はい、これができたら売れたなと思うことランキング、うん、ベスト5位は、まあ地方ライブで漫才をようこそから始める4位プライベートで逆に個室じゃなくて OK になる第3位テレビのプロデューサーに大事に扱われる第2位始球式でたっぷり時間を使える第1位大御所役のツッコミポジションをやれる、
0: はい、
2: いいとこっすね、
0: 全部やりたいもんだって、
2: 確かにやりたい、
0: うん、
2: なりたい、
0: なりたい、
1: 5位の地方ライブでようこそから始めるって、うん、その NGK とかの話じゃない地方ライブであんまようこそって言うから、
2: そうそうそう NGK の
0: 大箱ね、あ NGK ね、
2: 吉本とかそのルミネとかでようこそ、
0: 自社劇場で、うん、
2: ようこそ、
0: 確かに
1: 地方で意味わかんないですよね、初めて
2: 言いました、こっちがようこそ、
0: 確かにな、新幹線乗ってきて
1: そう
0: ようこそ、ようこそお前らが勝手に来たんじゃんやもんな、
1: ということで以上がエバスとカーネーション吉田さん的、はい、これができたら売れたなと思うことランキングです、
0: はい、
1: 以上エバスランキングでした。
3: ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ、町田くんですね、
1: はい、
0: すいません
1: 町田、はい、
0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエバーソン佐々木と
1: 、なんか俺、ごめんなさいごめんなさい町田くんですねって自分の名前言ってたから、
0: ね、いやその、はい、読むその行を町田のとこ呼ぼうとしちゃって、うん、そのあこれ町田くんですよ
2: 私が来ただけでそんなことな
1: のだって、エバーソン町田がゲストにカーネーション吉田さんをお迎えしてお届けしております。
3: はい、お願いします。
0: 今夜のテーマは頼り上級者への道ということで、ここでは特別企画です、
1: はい、頼りキラー選手権。
0: 出るシチュエーションに際してどんな言葉や態度で頼る、はい、甘えるのがベストかをリスナーから募集しました、はい、3人でその回答を見つつリスナーの中から頼りキラーを決めていきましょう、はい、シチュエーションは全部で2つ、いい回答は頼りキラーとして認定、はい、頼りキラーに認定されたリスナーには番組ステッカーをプレゼントします、はい、町田の OK が出ればっていうことですね。
1: そんな厳しくやってないですよ
2: ステッカーがね、はいはい、大事やからね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: では一つ目のシチュエーションに行ってみましょう、はい、一つ目のシチュエーションは仕事でキャパオーバー気味な時の対上司&対後輩それぞれの頼り甘えフレーズ、うん、はい、リスナーからの回答を紹介、
1: はい、
0: それを受けて3人で頼りスキルを協議してください、
1: はい、
0: 母の旧姓は町田、
1: うん、そうですか。
0: 私が考える頼りキラーシチュエーションは仕事でキャパオーバーの時の対上司バージョンなのですが、
1: う
0: ん、実際に使ったことのあるものなので一つあります、は
1: い、
0: 営業していて思うように数字が取れなくて、はい、落ちていた時に課長に対して、うん、結構来てるかもです、うん、頑張れるために面白い話してくださいというと、課長はいつもご飯に連れて行ってくれて、面白い話をしてくれたり、リフレッシュさせてまた頑張っておいでと背中を押してくれました。はあ、女性ですね。
2: これはなかなかモテてくやな、シンプルに、は
1: い、いやそうっすね、なかなか
2: 言われたらドキッとするよね、
0: うん、そうっすね、だって課長は多分男性なんですかね、これは
2: かな、うん、確かに。でも同性の甘え方じゃないもん、
0: はい、う
2: ん、
0: ちょっと確かに自分が課長だとしたらちょっと嬉しい。
2: 嬉しいよね、
0: あのね、仕事であんまうまくいってない部下が
2: ポロッと言ってきて、はい、しかも面白い話してくださいよみたいな、ちょっとこうなんだよみたいなじゃれ合える感じ、ま
0: あ、そうですね、
2: これはだいぶ自分のこと分かってるよね、うん、可愛いって思えてないと無理やと思う、ま
0: あ、
2: そうですね、うん、
0: じゃあ可愛いってことですね、この人。
2: 可愛いはず。一回写真送ってください、お願いします。
1: そんな、いいです、それ。ああ、なるほど、
2: ね。羨ましい。いや、これ才能よ。弱
1: ってる。これ、そうですね、うん。言えるっていう。
2: 水商売とかしても絶対うまくいくやん。
0: そうですね。うん、これで、町田が判定ってことですか、う
2: ん、あ、そっか。
0: はい。
2: はい。
1: まあ、まあ、いいか。あげます。おあげます。まあ、トップバッターとして、まあ、ね、まあ、なるほど、なるほど、こういうのねっていう。
2: いや、すごい。はい、
0: それでは行きましょう、はい、おしるこ、仕事でキャパオーバー気味な時の対後輩への頼りフレーズ、うん、安心してこの仕事任せられるの誰かなって考えたら、うん、真っ先に君が思い浮かんだのだそうです。
2: すごいね、なんだ、みんなアニメから飛び出してきたみたいなさ
1: そうですね、なかなか
2: すごいキラーやな、
0: はい、これも女性の方ですね、
2: うん、そう、でも、あの、冒頭でも言ったけど、やっぱ信じてるよっていうことを伝えるのがほんまに大事だと思う、
0: は
2: い、信じられてると思ったら頑張るやん、
0: うん、そうです、
1: これ言われたら頑張れるな、
2: 信用されてるって、そう、だからやっぱあの人を育ってる才能がある人だと思う、
0: うん、
2: 上に立つ立場の人やな、
0: 真っ先に君が思い浮かんだ、
1: 真っ先ちょっと、うん、
2: ちょっとかな、
1: ちょっと嘘かなと思う、真っ先に君が思い浮かんだよ、
2: ちょっとドリームチームすぎるよな、うん、
0: 確かに町田どう言われ
1: たの、俺のキャラクターもあるかもしれないけど、俺だったらそのバカにしないけどお前本当かっていう、そのなんかバカにして押し付けようとしてないってなる可能性も
0: 確かにな、
1: 人によってはあるかもっていう、
2: 確かに、だから多分言う相手も選んでるよ、町田に言うタイプには言わないよ、
1: ちゃんとこうできる、
2: やってくれる人に選んでるよ、
1: まあだから万能じゃないんで、すいません、ステッカーは万能じゃないんで、
2: そうね、確かにね、これラスト、
0: これラスト、はい、エルボーカーディガン、仕事でキャパオーバー気味な時の対上司へのフレーズ、うん、先輩やばいっす、俺の書類たちが先輩のとこに行きたがってます
1: 結構危険だけど、
2: いやそうやな、これ何歳まで使えるかな、これ、うん、
1: 危険は
2: マジで23ぐらいまでしか使えない、はい、ね、賞味期限短いね、はい、これは
0: ちなみに35の男性
2: です、ちょっともう無理かも、もうその権利ないかも俺の書類たちが
0: 先輩のとこに行きたがってます、
1: あ、先輩やばいっすとかはいいですけど。

0: 本当にそこは見せないです、マジで。
1: 面白いけど
0: 行きたがってます、
2: うん、ちょっと舐めてないと言えない
1: から、
2: い
1: やそうやな、ね、確かに。
0: その日によってはその人の機嫌によってはこれ、うん、
1: もうえってってなるかもしれない、もうどういう意味って
0: すみませんとかにはなって
2: しまう。なるほど。じゃあステッカーは
0: ちょっと厳しいですよ。
2: 厳しいですね。
1: 厳しいね。
2: では続いて2つ目のシチュエーションに行ってみましょう、はい、2つ目のシチュエーションは合コンでのあざとすぎない異性への頼り甘いフレーズ。
1: 聞きたいよ、はい、参考にしたいよ。
2: それで行きましょう、うん、マリーゴールド山田、うん、私はお酒が好きなのですが普段ハイボールしか飲まないので気になる男性がいた時はおすすめのお酒あると聞いて同じものを飲みます。そして飲み終わって次のお酒を選ぶタイミングで〇〇くんいないとわかんないというフレーズを使っています。
1: すごいな。
2: すると男性はかなり高確率でじゃあこれ飲んでみなよと嬉しそうに勧めてく
0: れます。あ、素晴らしい。
2: いろいろなお酒を飲んでみたいという好奇心もありますがこれをやるとモテる気がしてついやってしまいます。
1: うん、実績があるんやろな、は
2: い、
1: でも
2: そうですね、うん、これもなかなかその、はい、自分に自信ないと言えないっすよ ね、
0: でも使ってるってことは、うん、
1: 言われたら嬉しい。
0: かなりいいです。もうこういうのでいいんですよ。で乗っかりたいんですよ、ね、別にそれが嘘でも
1: 分かってるよって、
0: うん、そうそう、もうこっちもね、うん、いやお前もそんな思ってないだろって言わないから、う
2: ん、
0: もう本当
2: に、ああ嬉しいんだ。
0: もうキャバクラとかもこれでいいんですよ。もう本当こっちはもういいからそれで。
2: あ、そうなんだ、
0: うん、嫌だってこと。
2: いやもう俺こんなん言われたら、うん、いやもう行ってこいっつって思っちゃう。
0: なっちゃうんだ。
1: だからこれもだから難しいよね。
2: はい、
1: 本命にはできないかも。
0: かわいい感じで言われても。
2: いや俺なんかやっぱ思っちゃうな、その、うん、のもう裏を想像しちゃうというか、う
1: ん
2: う
1: ん、こいつ分かってやってんなっていう、
0: は
1: い、
0: キャバクラとか向いてないんだろうな本当は。
1: でもさ、キャバクラはさ逆にいいと思うね。もうお金払って発生してるから、はい、これお互いプロのぶつかり合いですよと思って楽しめると思うね。それがでもコンパとかになると
0: やってんなってなるんだ。
1: やってんなって、そうですね、なんか舐めてんなって
0: 外れるってこと。結構じゃあもう対象
2: から、うん、なんかもう
0: 舐められてるみたいなこと。
2: そう、例えばこうボディタッチ多いとか、
0: でもいいじゃん、
2: ちょっとおっぱいグーみたいなとかも、うん、なんかもう
0: 嬉しいじゃん、いいじゃんそれで。
2: もう言ってそういうの頑張んなくていいよとか思っちゃいます。
1: 頑張ってると思ったら辛いな女性が、は
0: い、
1: もう、
0: あ、そう、ちょ、いやステッカーあげるよ、勝手に買ってあげるよ、
2: ステッカーあげるよ、
0: 素晴らしい。
1: 前が自分で切って貼って送るよ。
0: わかんないとか
2: で、はい、10年8校、はい、合コンでのあざとすぎな異性の頼り甘えフレーズ、
0: はい、
2: お手洗い行きたいんですけどお店の共有スリッパ使いたくないから、町田さんの靴履いていっていいですか。うわー、なるほどね。こんなんドキッとするんじゃない。ちょっと町田さんの靴履いていいですか。
0: うわ、怖いな渡すの。
1: GPS 入るかもしれない
0: し、癖とか言われてても嫌だし、 なんか俺と思っちゃうの、ね、さっきの方がバカみたいでいい、なんかバカみたいでいいの、なんかこれリアルじゃないですか。
1: ちょっとその踏み込んでるよね、グッとね。
0: そう、踏み込ん、うん、それはいいんだ、それはいいよ、お前あり、
2: これ、うん、いやでもこれはなんかそんなあざとくないような、あ、共有スリッパ使いたくないからもう言わなくていいかもしれないですね。ちょっと
1: でもさ、自分の靴じゃなくてその人の靴履きたい理由何。
0: いや、そ、まあそうっす、
2: いやだから例えばなんかその自分の靴はブーツだったりとか。
1: ああ、なるほどね。あ、それちゃんと叱るべき理由があったらいいと思う、
0: は
1: い、
0: ブーツで
2: 履き、え、これ靴履いていいとか言われたらなんかちょっとドキッとしちゃうかも。
1: ああ、真逆やな二人、マジで。何どうやって言えばいいとか、どういうコミュニケーション取ってるの。
0: そうなんですよ、確かに。
2: そう、ね、
1: これは
0: いや僕はあげません。変じゃない。
2: ちょっとい
0: いのかな。
1: でも町田の方が想像しやすい。佐々木やと、
2: はい、
1: まあ、その靴のサイズ知らんけど、
2: はい、
1: まあ、明らかに町田の方が大きいやん。
2: そうですね、
1: だから自分で入るって想定してるのと、例えば
2: やけど、僕だったら入んない。
1: いや、入るけど落差があるやん、
2: は
1: い、
2: あ、そうや、ね、
1: 23センチの女性が町田の靴履いたら、はい、ちょっと大きいよとか、足何センチなのみたいな、その後のコミュニケーションを取れそうやから、
2: はい、
1: なんかわざとして使いやすいけど、先にそれやるって結構もロックオンしてないと、なんか遊びじゃなさそうな感じが。
2: 確かに。でこれで戻ってきて、うん、え、なんで俺の靴履いていったんってもし聞いた時に、
1: うんうん、
2: いやちょっと共有スリッパとかあんまり使いたくないからさとか言われたら、え？何？何？ってなっちゃうかもしれないです、
1: うん、はい、自分のはいいんだっていうね、はい、うん、
0: あれ、そうなんだ、
1: 俺のはいいやってなるか、
0: うん、なるんだ。え、それ全然違いますわ。
1: そうね、
0: こういうスリッパとか言われ履きたくなかったからってなったら、え、なんだ
1: ちょっと白目多いって。その時の街は白目多い
0: っなっちゃうかも。
2: 俺の方が汚いはずなのに
0: 全然そこまで言ってねえ。なんかそっちの方が裏疑っちゃう。なんかいじってるこいつ。なんか

0: 高レベルないじりみたいなしてないみたいな。
1: 生きていくの大変やでもすごいな。すごい面白いみんな、
2: は
1: い。
2: 逆にあります吉田さん、その異性の。
0: 異性の甘え
2: あざとすぎない。
1: いやだからもうその今回す方に徹底しちゃってるから。
2: 高校回し。
0: でも回され。もう嫌ですか回してくるやつ。
1: あ全然あのいっぱい喋ってくれるんやほんまに嬉しくて、
0: はい、
1: 楽しいねんけどもうやっぱりそうはいかんやん、うんうん、
0: まあまあまあ
1: だから一生懸命こっちが喋ってほんま単独ぐらい疲れる
0: そんな喋るネタ6本分
2: マジであんのその女性
1: フレーズキラーフレーズ
2: これ合コンで使ってるなみたいな
0: 合コンで使ってるフレーズ
1: 何でも別に、まあ、ボディタッチのやり方でも何でもいいけど
0: まあそういや本当にやらしいゲームとかしかないそんな何にもフレーズなんか何にもないのそのテクニック触ったりとかはしない触ったりとかはしないですね
1: あしないんや
0: しないしないですほとんど
1: あそうう
0: んやっぱ逆に怪しまれるから
1: ハイタッチとかはしないあそうなん
0: だなるべくしないようにしてるかな
1: へえ
2: 確かにないか
0: ないな
1: そうね、まあ、間違ってバレてるしな
2: うん、男はないか、
0: うん、男はもう
1: そうね、う
0: ん、赤外ぐらいじゃないですか赤外のみ赤外をどんだけキモくならないかだけじゃ
1: あ変なタイミングにならないか、ね、
0: 赤外のタイミングだけだからね
1: そうか
2: なんかあのーうん、先々週、うん、ゲストで森かすみさん来てお
1: おすごいやん
2: その森かすみで、うん、町田あの合間その10分ぐらい休憩あるじゃないですか、うん、このラジオ、うん、その時いつも町田タバコ吸いに行くんですよ、
1: うんうん、
2: で他の今まで来てくれた芸人のゲストとかの時も絶対タバコ吸いに行ってたけど、うん先々週の森かすみさんの時だけタバコ吸いに行かずにずっとここで10分間森かすみさんと喋ってたんですよ、うん、
1: してたの
2: だから今日これ吉田さんの時どうするんだろうって僕ちょっと気になってちょっと見てたんですけ ど,、
1: う
2: ん、
1: どうした
2: の休憩入った瞬間吉田さんが真っ先に出てた、うん、
0: 俺より早く初めてです真っ先に出てギリギリに俺より遅くギリギリに
1: 検証させずすいません
0: 行きやすかったです、
2: はいこんなところで、お時間です、
1: はい、
2: 以上特別企画頼りキラー選手権でした
3: ぐるぐる On 81.3 J-Wave
2: J-Wave ぐるぐるここが最後のパートになりましたが、はい時間の限りリスナーからのメッセージを読んでいきましょう
1: はい
2: マスタバ。
0: マスタバ。
2: 人に頼ったり甘えたりするためには、いかに自分を頼りなく見せるかが大切だと思います、
1: うん。
2: 誰かに頼らないと何もできないという感じを出していると、そういう人を放っておけない優しい人が何とかしてくれます。うん、何とかしてもらった時には大げさなくらいに感謝を伝えると、可愛げもあって、より放っておけない存在になれると思います。うん、町田さんは何もできなそうなのに、見えるのに、大げさに感謝しなくても何とかしてもらっていて尊敬します。
0: なんだ言い方これ。いい加減にしろよ。
2: たまには佐々木さんに感謝とか伝えたらいいと思います。
0: そうです。言い方なん
2: なるほどね。
1: すごいな、ね。
2: はい。
1: すごい入り口できたね。
0: はい。なんかいい感じかと思って。
1: なあ。
2: でもやっぱこれもやっぱこの、うん、まあ女性の方なんですけど、うんうん、やっぱ男だとそうもいかないっすよね。
1: そう
2: この
1: なんか
2: わざと頼りなく見せるって、
1: うん、
2: どうなんか普通に舐められて終わりというか。
0: まあそうですね。
2: はい。
0: なかなか、
1: あ
0: まあ素質も
1: あ、ね、いやあるよ才能よね。
2: かなり
0: 素質よ
2: りも甘えれる人なんですよこの人は多分、
1: う
2: ん、
1: 絶対そうやんな、
2: はい、
1: うん、
2: できない
1: そうねできないが言えるもんね、
2: はい、
1: うん、
0: それがな紐の人とかもそうじゃないですかやっぱ素質じゃないですか、
1: うん、そう思ったらだから男子でもそのパターンある
2: のか、まあそっか
1: 谷くんとかがそうなんか、はい、何もできない感じをもうその才能で溢れてるもんね、うん
2: 吉田さんとかできますそのあもうこれできないみたいな
1: 全くできます私それできますやります任せてくださいのタイプやから私も頼ってくれる私を信用してくれてるイコール頼ってくれるやから、うん、もうそっちを探す方が早いから
0: 紐みたいな人はありですか紐までいかなくても
1: 紐は無理やなやっぱ男らしさは欲しいから、
2: うん、なるほど、
0: う
2: ん、
0: ああそれはやっぱそう、
1: うん、
0: 可愛いとかにはならない、
1: ならないね
2: 男性に可愛いって思う感覚ってある
1: んですか？あ、それはもちろん可愛いが無敵やと思ってるやっぱりかっこいいは、やっぱその下がっていくけど、
2: はい、
1: 可愛いはもうそれが最上やから
2: 確かに可愛いと思っちゃえば、うん、あとどんだけダサくても全部可愛く見える
1: そうなんか可愛いって思えた人好きなのが一番いいほんまは
2: なるほど、
1: うんうん、
2: なるほどね、
0: うん、それ
2: それ大事だない
0: や分かってもな
1: 分かっても
0: しゃあねえ
1: 分かってもしゃあねえ
0: 俺はとかしゃあねえ分かってもそれは分かってもなかなか
2: なるほど、
1: はい
0: はい、
2: デカース、
1: うん、
2: 吉田さん町

0: じゃあさん、町田和樹、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が思うに、人に頼るには強さが必要で、頼られるには優しさが必要だと思います。
1: いいですよ。
0: あ、今んとこ、今んとこ吉田さんの OK が出ました。はい、私の場合、誰かを頼る際は人に迷惑をかけてしまわないか、変だと思われないかなど余計な心配をしてしまいます。そういう気持ちの弱さや自信のなさが人へ頼ることへの妨げになっていると思います。うん、誰よりも強く優しい心の持ち主である町田さんはこういった心配や悩みはないのでしょうかね。
1: なあ、ちょっと待ってよ、先から入り口出口が全部違うんやけど。そうそう、ね、すごい良かったのに。
0: まあ、そうですね、これからも参考にさせていただきます。人に頼るには強さが必要なんですね。
1: まあなんかその、はい、うん、私の解釈がこれ合ってるか分からんけど、やっぱり優しさと強さってもうほんまに一緒というか、はい、それがどっちかが欠けてたら成り立てへんと思うね。
0: はい、
1: なんか優しいけど強くなかったら、それって結局 弱くて、うん、人の、まあ、その力を頼りにしてる、はい、
0: うん、
1: 強くて優しい人は自分でもなんとかできるけど、それ以上に優れた人の力を貸してほしいってことやから、
0: はいはいはい、
1: 努力した上で力を貸してほしいって言うってことが、やっぱり私素晴らしい人と人の支え合いかなと思うから、
0: うん、
1: やってもないのにできなかったんでやってほしいですはちょっとちゃうかなっていう。
0: うん、じゃあ、うん、強いけど優しくない人もダメってことですね。じゃあ
1: 強い人で優しくない人いないと思うねんけどな。強い人は優しさを持ってると思うねんけどな。
0: フリーザーとか優しくないですけどね。
1: あいつだけなって、はい、なんか間違ってるから
2: ずれてる、
1: 本来ちゃうねんな。うん、町田はなんなん、なんか愛されてないの。
2: いや、そんな、いや別に 後輩にっていう、特に先輩とかにはだから頼めたりとか
1: する
2: できるんですよ。
1: するのは得意やけど、
2: はい、
0: まあ、後輩にまず優しくないんだよね、こいつは。
1: そうなん。
2: いや、そんなことね、はい、吉田さんと同じ感じです
1: 隠れてるやん。
2: そうそうそう、
0: まあ、後輩がマットレスで寝てんのとかも、うん、もう真っ先に町田が苦言を呈して、
1: う
0: ん、後輩が寝なくなったりとかも。
2: 自暴自
1: 棄の時代
2: とか
0: も。だから町田は結構言うタイプがあるんですよ。
1: 風紀、気質では
2: ある、まあ、気質はコソコソしてるんですけどコソコソしてる風紀。
0: あ、そうそう、その本人に言うとかじゃなくてエヴァースのラジオで あれムカつかないみたいなの
1: あれ違うよね
0: 言ったのを後輩が聞いて町田さんが怒ってるらしいみたいな。
2: そうそうそう、
1: それは舐められるわすごい周りから入ってくる
2: ね。え、そういうの気になるんですけど、吉田さんは別に後輩の、いや、それお前、
1: それでもだから、はい、言う気になるけど、はい、なんて言ったらいいかな、言ってあげた取ってみたいな、私責任取られへんみたいなとこはもう言わない。
2: あ、
1: うん、し別に、まあ、寝てる寝てないぐらいはまあいいやん、もう正直。別にそのほんまになんかあったんかもしれんし、しんどいんかもしれんし、
0: はい、
1: 裏の事情までわからないとこは触れない。
0: うん、
1: うん、なんかどう見てもこれはルール違反やなとか、人に迷惑かけてるなっていうことは目についてしまったら言うけど、うん、
0: あの子まだ挨拶来てないなとか。
1: あ、そんなん全然どうでもいい。
0: あ、どうでもいいんだ。
1: どうでもいい、うん、
0: あ、じゃあ町田と全然違う
2: 全然それ頼られるわこっそり俺ラジオで言う
1: とこっそり言うな、鬼言えよ
0: はい、こんな感じで今夜もお時間です。たくさんのご参加ありがとうございました。
2: ありがとうございます、はい。
3: On 81.3 FM.

0: 常識や当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、ということで改めて吉田さん4日間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そうですね、4日どうでした？4日間、
1: いやいや、めっちゃ楽しかったですよ。
0: あ、本当ですか？
1: もちろんですよ、はい、何ですか、そちらはどうでしたか？
2: なんで最後そんな感じです。仲良く、俺楽しく喋ったでしょ。結構
1: 楽しかったよ、
2: こんながっつり喋らせてもらうこともないですし、
1: ね、いや、そうやな、はい、ほんまに。
0: いや、でも分かってる、なんかこういうタイプの人って、うん、こうやって2時間がっつり喋って、うん、距離縮まったかと思ったら、うん、次会ったらもう完全にゼロになる。
2: すごいんだよな、それもすごいんだよな。そ
1: う、まあ、リセットしちゃうかな、
2: はい、いや、飯とかも連れてってください。
1: ほんまに言ってる？
2: いや、そう、いや、今日本当にもう正直失礼ですけど、こんな喋りやすい方
1: が失礼やな。失礼やった。
2: いやいや、こんな聞いてくれるんだっていう感じ。
1: やっぱそれをさ、社交辞令やって思っちゃうね、後輩がさ、ご飯、
0: はいはい、

0: 言ってもいいですよ、はい、2人はまあいかへんけど、はい、私と行っても多分緊張するやろうし嫌やろうなって思うから遠慮してるっていうのもあるよ全然。
1: 吉田さんの中のその軍団みたいなのっているんですか？絶対こいつら誘うとか。
0: もうでも女芸人やな。
1: あーじゃあもう男はいない。
0: ね、だからレインボー行けるぐらい。
2: 吉田さんとかの家には行かれてる。
0: 行けたはもう私の分身みたいになってるから行
1: く。あ、じゃあ町田なんかめっちゃいいっすよ。
0: あ、そう。
1: いや町田ってその女芸人としか飯行かない。
2: そういうの感じじゃないの吉田さんって言って
0: その。どういう意味
2: その感じと。
1: 神保町時代その本当に
2: 仲良かったのが米田とマリマリのエビちゃんと仲良かったんで。ああ
0: 居心地いいよね。
2: そうそうそう、あの二人だったんで。
0: 全然行こうよ。
1: まあでもどうですかぐるぐるの印象と
0: 言
1: いますか。
0: いやめっちゃいいよ、なんかこの時間にいいよね、
2: は
0: い、
2: あのまあ、ね、まあまあ
0: 音楽もたくさん聴けるし、はい、芸人のこの感じもちょっとねみんないつもたちがオフの感じもあったり、
1: はい、
0: よかった私レギュラーで
1: お
0: 来させてくださいよ。
2: どこの曜日ですか？
0: 月曜かな。
1: まあ人数的にね
0: 加賀くん一人やからさ、はい、今
2: うん、はい、確かに
0: アシストしようかなって。
1: え、
0: うん、
1: それこそそのなんか、
2: はい、
1: お世辞とかじゃなく本当に言ってるんですか？
0: え、ほんまに言ってるよ。
1: これどうですかプロデューサーさん。
0: あ、私まだプロデューサーに大臣されてない。苦笑いしてる。まだ売れてない。
2: そういう笑いでした。
0: いや、まあまあまあ全然ね、いやいや、はい、いいなっ て、
2: はい、
0: いいラジオやなと思いましたよ。う、
1: ね、うん、
2: はい、楽しかった。
0: 楽しかった、
2: はい、ありがとうございます。
1: 吉田さんから何かお知らせなどあれば、はい、
0: じゃあ、卒業しますので、劇場の方ね。
1: はい、はい。
0: はい。じゃあ、私の後任を町田に、
2: お
0: 任命しようかな。
1: その後任っていうのは、その。
0: 風紀委員としてのね。
1: あ、風紀委員としての
0: 、うん。うん。これから、こそこそラジオとか言わずに、
1: はい。
0: 目の前でちょっと本人に言ってあげると。まあ、その言うっていうことは責任伴うからね。
1: そうですね。
0: 無責任に注意するだけじゃなくて、はいはい、その子の今後も見守りながら、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: うん、成長を一緒に見守って、
1: それでその出番の直前までどこにいるか分
2: かんない吉田さんのスタイルを、
0: は
2: い、
0: それは別にどっちでも好きにして、
1: 終わったらすぐ帰る。
2: 吉田さんスタイルな、
1: はい、ということで、
2: ま、はい、
0: あ、お願いします。
1: エバースからも最後にお知らせです、はい、M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日に G ライオンアリーナ神戸、6月12日に東京ガーデンシアテにて開催です。ぜひチェックしてください、はい、ということでここまではエバースの佐々木と
2: 町田と
0: カーネーション吉田でした。
2: ありがとうございました。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: YMJ って何？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: Just an old sweet song keeps
1: yours. 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
2: YMJ って何？
3: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
2: だから YMJ って何？
4: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz
5: 横手鎌倉
4: 聞いてね。
6: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
3: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
2: 電話 0182-38-8855。
3: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオはいつも 77.4MHz。

77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855、
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。

0: 電話0182-388-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、あなたのそばに

通過ボンジー、時刻は6時を回りました。おはようございます、永井由紀乃です。5月22日金曜日、 J-Wave Sunny Vibes。 今日はなんだか肌寒いねえ、なんか起きた時びっくりしたんですけれども、皆さんのねえ、皆さんいかがですか？体調ちょっと崩さないようにね。なんか最近すごく暑くて30度近い日々が続いていたので、今日の最高気温は18度。ねえ、しっかりとちょっとね、上着を持って今日は出かけた方がいいかもしれません。あいにくの雨模様ですが、心は晴れやかに今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes、Let's have a lovely morning together。 さあ、80s の香りもするバンド、The Aces から始めましょう。

J-Wave Sunny Vibes、 改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。今日の東京のお天気ですが、雨のち曇りということで、まあ、朝スタジオに来るときは結構ね土砂降りっぽいぐらい雨が降ってたんですけど、ね、降ったり、まあ、ちょっと弱まったりで、この後曇りになっていくという、折りたたみ傘をねお持ちになって出かけるといいかもしれません。さてさて、サニーバイブス6時台は今週あったいいことを皆さんから募集していきます。皆さんからのハッピーのシェア送ってください。まあ、私永井由紀の今週あった、まあ、ハッピーな出来事というか面白出来事があったんですけど、 J-Wave のねノートの企画マイストーリー東京でエッセイを書かせていただいたんですが、そこにまあ登場するね一緒のアパートに住んでるゴージャスなマダムスーさんというフィリピン出身のね、もういつも派手なキラキラのスパンコールの衣装を着てるマダムがいるんですけど、まあ、スーさんすごい仲良しで会うたびおしゃべりしてたんですけど、なんとスーさんが引っ越しちゃうことになって、うわ寂しいとか言って、でスーさんがすごい引っ越し作業してたんで、お家の中とか覗いて元気とか言ってたら、あーゆきのだゆきのだ、もう引っ越しちゃうのよ、ちょっとお願いしたいことがあってって言って、あのこれを家に私が取りに来るまで置いといてくれないって言って渡されたのが、バカでかい造花の刺さった花瓶、もうあのなんだろう、お祝いレベル、なんかライブとか行くとあるお祝いの花束みたいな、そのレベルのでかさの造花の刺さった花瓶、あとはあのこれが旦那の形見のランプだから大事にやっと大事に置いといてねって言われたバカデカランプ、それをあのうちにスーさんが置いていって引っ越しちゃったんですよ。なんかうちの一角がもうスーさん家になったわけですよね。で造花、この造花花瓶は光るからって言われて、あーそっかって、スーさんが帰った後にねお家で光らせてみたら、こうピッカピカの青いランプがイルミネーションみたいに光るやつで、はあ、なんかこうバブルの時代を生き抜いてきたスーさんの生き様をこの花瓶から感じるようで、ちょっとなんかグッときましたね。いいですよ、やっぱりパワフルな、もう75歳を超えた方ですから、それでもゴージャスでやっぱりパワフルで人と共にこうやって生きるスーさん大好き、今度お茶しようねって約束したんですが、いつ取りに来てくれるのかな花瓶は。はい、ということで、まあ日々生きてるとねこういう面白事件もありますが、皆さんいかがでしょうか。今週あったハッピーなこと、面白事件などなど、ぜひぜひ送ってください。さて今日のサニーバイブス、この後はトンガの朝ごはんに注目します。そして7時台は国内外のバリアフリーの取り組みをご紹介、8時台はポーランドへのミュージックジャーニー、今日はね特別編でスタジオライブですから皆さんお聞き逃しなく、加えてザ・ミラーでは久野愛さん感覚し入門という本を書かれております。感覚のお話、私たちの感覚どうやってできているのというお話を聞いていきます。そして皆さんからのミュージックシェアもお待ちしてます。手書きの色紙のプレゼントもありますので、皆さんの朝に聞きたい曲送ってください。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥースタジオから、または X でハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。さあ今日の東京雨模様ですが、こんな雨の日も必要だよね。植物たち動物たち喜んでる、恵みの雨ですよ。農家の方々もねいかがでしょう、雨の日どうなんでしょうか、休めたりするのかな。米津玄師、雨の街路に夜行中。

染みますね。イタリアのスモーキーボイスマリオ・ビオンデがチャカカーンインコグニートをフィーチャーしたボズ・スキャックスのカバー Low Down をお届けしました。サニーバイブス永井由紀乃がお届けしています。皆さんから今週あったいいことをいろいろと届いております。ラジオネーム足立の曽根さん、今週あったいいことは夏の猛暑に備え一大決心でクーラーをリニューアル、設置工事に合わせ部屋も綺麗になり気分一新、それから全てが輝いて見え、がぜん悪気が焼いてきはやる気が湧いてきた。それにしても十数年設置してたクーラーの裏がホコリだらけでびっくりで、掃除はこまめにしなくちゃですね。いいですね、まあ、これからね活躍してきますからクーラーが。冬なんですけどクーラーのお掃除をね、なんか私の友人の周りでそれがすごい流行ってて、なんか友達でクーラーのお掃除をやのプロがいると、で来てもらったんですけど、すごいの。もうね、リニューアルしたわけじゃないんだけど、リニューアルぐらい。もう黒い汚れをすべて排出してくれる。やった方がいいですね。うん、それを吸い込んでたのかと思うとちょっと怖いしね。いや、はや、クーラーね。これからですよ、ほんと。で、ラジオネーム、みっちゃんやるねーさんの、ハッピーシェア。自己もクワンビリ。今週あったハッピーなことは、高さを10箇所調整できる枕が届いたことです。すごい。今までの枕は高さが合わないのでタオルを重ねて調整してましたが、寝返りのたびにずれるのが悩みでした。届いた枕を自分好みに調整して最高のフィット感で眠れています。枕ね、でもすごいですね。これ10箇所調整できる枕、丁寧丁寧に作られた枕ですよすごいいいですね。これ枕で言うとやっぱ世界中いろんな枕があるなって思ったのが、エチオピアにね、南部エチオピアに2024年の秋に行ったんですけれども、南部エチオピア、まあ、いろんなこのね、まあ、民族の方が暮らしてるんですが、私はハマルという方たちの村に行ったんですよ。でハマルの人たちがね、常に手に持ってるこの木のなんか美しい造形の木の物体があって、まあ、これは何だと。そしたらね、枕なんですよ。ちょっとこれ SNS にちょっとX にねサニー813で上げとくので見てほしいんですけど、まあそれをもういつも手に持って、で移動先で疲れたらそれにまあ寝っ転がる、それを枕にして寝るんです。でこれ硬いんじゃないって思ったんですよ。で私自身も購入して使ってみたんですけど、まあ、めちゃくちゃ硬い木だから、もちろん。でもやっぱ使ってくうちに慣れるらしくて、これはしかも椅子にもなるし、どこにでも持ち運んだらポータブルだし一番便利だよって言われて、いやちょっとこのねエチオピアの木の枕をいつかきちんと慣れて使いこなせるようになりたいななんて思っております。どうでしょう、枕のこだわりとかありますかね。皆さん木の枕使ってるよっていう方いますか、いかがでしょう。はい。そしてラジオネームモルランさん、メッセージ事故も、今週あったいいこと、映画羊探偵団を見ました、うん、何気なく鑑賞しましたが思いがけずボロ泣きしてしまい、今週は吹き替えで2回目の鑑賞、分かっているのにまたボロ泣きしてしまいました。チャムさん、羊探偵団ご覧になりましたか、おすすめです。これね、本当にいろんな方がおすすめしてくれて、で映画ライターの磯さん、以前ねサニーバイブスも出ていただきましたけど、磯さんもこれはめちゃくちゃいいって推してた映画なんですよ。なんかね、羊たちがこの、ま、飼い主さんがいつもミステリーを読んでくれる、でもじゃあそのミステリーの知恵をもとに問題を解決していくみたいな話らしいんですけど、はい、どんな話なのかこれから見に行きたいと思います。そんなモルランさんからミュージックシェアいただきました。羊探偵団で流れるザ・プロクレイマーズの I'm gonna be 500 miles をお願いしますとのことです。ではお届けしましょう。 The Proclaimers I'm gonna be 500 miles

送りしているのは The Proclaimers I'm gonna be 500 miles モルランさんからのミュージックシェアです。ミュージックシェア事故もまずかぶん自販化をして私がメッセージを書いた色紙をモルランさんにはお送りしたいと思います。いや羊探偵団見たいですね。なんか吹き替え版もすごいいいって聞いたのでなんかどっちも見たいね、字幕と吹き替えね。時刻は6時21分です。

0: 食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じるカルチャーオンザトレインをお届けします。今日注目するのはトンガの朝ごはんです。トンガといえば南太平洋の島国。皆さんどんなイメージがありますでしょうか。今回はトンガで長年フィールドワークをされてきた人類学者で山梨県立大学特任准教授の比嘉夏子さんにいろいろとお話を伺いました。まずトンガってどんな国なんですか。
1: トンガは王国なんですよね。どこにあるのって多分皆さんいつも思われるんですけれども、太平洋のオセアニアと呼ばれる地域の中に、さらにポリネシアといういくつもの島々からなる広大なエリアがあります。ハワイとニュージーランドとチリのイースター島を結んだ大きなトライアングルの中に入っている島々がポリネシアなんですけれども、その中の一つにトンガ王国という国があります。トンガはその王国であることもあって、かなりこう伝統的なものがその近くの地域に比べると残っている

0: というふうに言われていますし、まあ、そのライフスタイルなんかももちろん変化はしているんですけれども、私は贈与交換の研究とかをしてましたけれども、タパと呼ばれる大きな布を送り合ったりとか、まあ、冠婚葬祭をすごく盛大にやったりとか、なんかそういうこうトンガらしい伝統的な営みっていうのがまだ見れるような社会かなと思います。
1: 比嘉夏子さん、私の兄弟時代のね、大学院の先輩なんですが、もう比嘉さん大好きで、院生時代はですね、比嘉さんと、あとはそのキリバス、同じオセアニアのね、研究をされている教授の方の、研究室に遊びに行って、みんなでその、トンガとかでもたしなまれているカバっていう嗜好品、なんかね、ちょっと胡椒化の植物を、こう、お水で溶かしたような、それをみんなで飲んで、手をポンポンって2回叩いて次の人に回すみたいな儀礼みたいなのをみんなでやったりとかしたんですよね。で、比嘉さんはですね、現在合同会社メッシュワークという会社もやられている、代表でやられていて、メッシュワークはこのアカデミックな世界だけじゃなくて、ビジネスの現場とか、まあ民間に人類学者の目をインストールするっていう企業なんですね。いろんなワークショップとか、まあコンサルティングみたいなこともやられている、すごく精力的に活動されています。そんな比嘉さんがずっとフィールドワークしているトンガの、ね、文化すごく興味深いですよね。そんなトンガの朝ごはんってどんなものなんですか？
0: 主食はあのエリア、トンガに限らず、まあ、オセアニアって大体そうなんですけど、基本的に芋が主食なんですね。トンガでよく食べている芋がタロイモとかヤムイモとか、まあ、あとサツマイモも食べるんですけれども、とかあとキャッサバとかですね、そういう、まあ、根菜類ですね、を食べたりします。朝にすごくこう頑張って作るみたいなことってほとんどなくて、なんかそれこそ昨日の残り物を食べますみたいなことも全然あるとは思うんですけど、朝らしいといえば自分たちで作るというよりも、パンとかなんか丸いボール状の揚げパンみたいなものをみんなケケって呼んでるんですけど、普通の食パンだったり、なんかそのケケみたいな揚げパンだったり、あるいはそのクラッカーとかだったり、なんかそういうのを村の中に必ずちっちゃな商店がいくつかあるので、なんかそこで朝になると買ってきて、でそれを食べるみたいなことが多いかなと思います。
1: いいですね、朝頑張って作らないまあなんかすごく、まあ、トンガらしいというか、なんかね、このポリネシアの島国の風を感じるような、まあ頑張らないよっていう、素晴らしい。で、主食が、まあ、お芋、タロイモとかヤムイモ、なんかね、いつかこのヤムイモとかタロイモをたらふく食べてみたいなっていう憧れがあるんですよ。やっぱりこのね、南太平洋の国々の話とかを聞いてると必ず出てくるあのお芋たちなので食べてみたいよね。そしてキャッサバってね、タピオカの原料でもあるので、皆さん結構身近かなと思いますけど、そういうのをね食べるんですよね。で、まあ商店ではドーナツみたいなケケというね揚げパンが売っている。これ見た目は沖縄のサーターアンダギーみたいだけど、もっと軽くてふわっとしたドーナツみたいな食感というふうに比嘉さんが教えてくれました。いいね、こういうのを買ってちょっとのんびり朝を過ごしながら余白を楽しむ、そんな朝の過ごし方をしてみたいものです。比嘉夏子さん、お話ありがとうございました。比嘉さんは贈与と振る舞いの人類学、トンガ王国の経済実践という本も出されていますので、こちらもぜひチェックしてください。カルチャー on the train、 今朝はトンガの朝ごはんをご紹介しました。お届けするのはトンガ出身のアーティストトリックス、島暮らしのエネルギーとロマンスを歌ったナンバー。

0: チャッチズオーバー。APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が今日中国で開幕します。事実上の封鎖が続く中東ホルムズ海峡の航行正常化に向け、共同声明などで一致した姿勢を打ち出せるかどうかが焦点の一つです。自民党の有志による議員勉強会国力研究会が昨日発足しました。外交安全保障や責任ある積極財政など高市総理大臣が進める政策を後押しする狙いで、党所属国会議員の8割以上にあたる347人が入会しました。血管炎治療薬タブネオスを服用した後に死亡した患者が20人報告されたことをめぐり、国内で販売する喫煙薬品は重篤な肝機能障害に注意するよう呼びかける安全性速報を出しました。21日のニューヨーク株式市場は原油価格の下落が好感され、ダウ平均株価は3ヶ月ぶりに史上最高値を更新しました。終値は前の日に比べて276ドル31セント高い5万285ドル66セントでした。サッカーワールドカップに出場する日本代表に中村俊輔コーチ47歳が加わりました。選手としては2大会に出場した大舞台へ向け、楽しみであり責任が重大、プレッシャーや不安もあると心境を語りました。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVEWeather Information。
0: 今日の東京の日の出は4時31分、六本木は冷たい雨の朝となっています。今日の関東南部は昼過ぎにかけて断続的に雨が降るでしょう。沿岸部では雷を伴って強く降るところもある見込みです。夕方になると次第に雨は止んでくるでしょう。東京地方の降水確率は午前 60%、午後 50%、夜 20% です。6時の都心の気温は 14.2 度でした。今日は1日の気温の変動が少なく、都心の最高気温は18度の予想です。昨日より5度低く、4月上旬並みでしょう。なお関東南部はこの土日も曇りや雨が続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が20度、あさって日曜日は22度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。お出かけの方は1枚上着を持って出かけてください。 J-WAVE Weather Information でした。

除湿していく季節になってまいりました。除湿系サウンドをお届けしましょう。スウェディッシュジャズクーズ Come to me。

J-WAVE サニーバイブス永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんから今週あったいいことたくさん届いています。ラジオネームコムスピマンさん、メッセージチコモ。この間30度近い暑さが連日続いていたので、仲のいい会社の同僚の人がリンゴジュース冷蔵庫にあるから飲んでねと僕に買ってきてくれました。休み時間に冷蔵庫を開けるとリンゴジュースではなくトマトジュースが。え、あれトマトジュースだったの？と同僚の人の照れ笑いがなんとも可愛らしく暑さも吹っ飛びました。優しい気遣い、自分も他の人にしてあげようと思いました。ハッピーのシェア大事ですね。嬉しいね。なんかあれじゃないですか、お誕生日とかお祝い事とかじゃない、こう日常の何気ない優しい気遣い、あ、暑いからジュース飲むかなあの人みたいなのって、もうすんごい、なんでしょう、このもうピュアな優しさじゃん。なんかこういうピュアな優しさをお互いあげて受け取ってってしていきたいよね。人生嬉しい話ありがとう。続いてラジオネームポニョンちゃんさん、メッセージチコも。仕事しながら受験生を抱えながら子どもの学校の PTA 会長職が無事に任期満了を終えたこと、すごい。みんなから働きやすかったし一緒に働けてよかった、改革してくれてありがとうと嬉しい言葉をいただいた。2年間もやった私偉い、これからは自分時間を過ごしぼーっとしたい、いろいろあったけど終わってみたら宝物の時間になりました。素晴らしい、お疲れ様です。いやー、こう PTA 会長って絶対忙しいよ。しかもね、お仕事しながら受験生を抱えながら、なんか教員時代とかやっぱりこういういろんな学校のお仕事をやってくださる保護者の方とやり取りすることも多かったんですけど、皆さんすごいと思って、心底尊敬、リスペクトね。2年間もやって、それでたくさん改革してくれてありがとうですよ。どんな改革したのか気になりますね。本当にポニョンちゃんさんがね、いろんな人がね支えられてきたんじゃないでしょうかね。皆さんメッセージありがとうございます。事故もクワンピリー、引き続きあなたの今週あったいいことを送ってください。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、または X でハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお待ちしています。時刻は6時44分です。

0: Plus. J-Wave Sunny Vibes. ここからはポッドキャストプラス。俳優タレントの柳井夢菜さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト、オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫り、デカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: オフの日どっちっち、 Brought to you by 東京 GX アクション。
2: 川崎鷹也さん、旅は国内派、
3: はい、
2: ということで、海外にも行きたいですが国内派ですというふうにアンケートに書いていただいたと思うんですけど、
3: はい、
2: なんか今まで行って楽しかった旅行先とかあるんですか？
3: そうですね、結構まあ全国ツアーでいろんなところは行ってはいるのですが、やっぱりその場所のご当地のものであったりとか、うん、食べ物だったりとか、お酒を飲むのがすごい好きなの で、うん、で結構やっぱなんかその旅先々のこう店員さんであったりとか、こうおかみさんだったりのなんか地元の話とか、その食材のお話とかを聞く時間って僕結構好きで、なんかやっぱみんなこう自分の地元の特産物を好きになってもらいたいっていう思いがやっぱすごく強いので、そういうなんか愛であふれた話を聞くのがすごい好きなので、
4: これはもう
3: デカボだ、
4: めちゃくちゃデカボ。
3: や
4: っぱ特に日本って四季があるじゃないですか、はい、
3: そうですね、
4: っていうのと、やっぱその地元それぞれの良さとか、はい、そのなんか郷土料理とか、はい、いろんなものってやっぱり昔ながらのいろんな知恵が入っている、はいはい、
3: 確かに。
4: これにはですね、もう一つ一つやっぱりデカボが非常にですね、はい、溢れているので、うん、そういう情報に触れるという意味でも、はい、めちゃくちゃデカボだなと思います。
3: よかったです、ありがとうございます。
2: なんか前回ね、お酒飲まれるのも好きっていうお話だったんですけど、はい、やっぱ国内でもこう飲みに行かれたりとか
3: もする？あ、行きます行きます。結構なんか割とその、うん、結構大切にしていること、忘れないようにしなきゃいけないなと思っていることは、夫婦の時間を取らなきゃいけないなと思ってて、いけないなっていうのも失礼なんですけど、だからこう例えばこう実家栃木の親が東京に遊びに来たとかってなったら、ちょっと2人子供見といてもらって、ちょっと3時間だけちょっと飲み行ってくるわとか言って、夫婦2人で飲み行って帰ってきてとかっていうのは、わざと取るようにしているかもしれないですね。なんかそのなんだろう、やっぱ子供が2人いて家族の時間って、こうもうなんだろう、ある種子育てのパートナーになりがちなんですけど、でもそうじゃなくて、あくまでもともと恋人であったあの瞬間みたいなものを忘れないようにしたいと、
2: そう
3: 僕が言い出したんじゃなくて、妻がよく言うんですよ。
2: そうなんですね、
3: 本当にそうだなとも思うし、
2: うん、
3: それをこうなんかわざと取ろうとしてる感じ、
2: うん、どうですか関根さん、刺さりまくってますけど。
3: いや、これって言葉が出ない、これって取ろうとしないと取らないと思うんですよ。
4: いや、そうですね、
3: これはもう無理してって言ったら言い方あれですけど、それをやろうとしないといけなくて、
4: はい、ちなみにその、はいはい、僕もあの娘2人なんですけど、
3: はいはい、
4: その奥様とお二人の時って、はいはい、どんな話されるんですか？
1: どっちっち

0: 費どっちっち brought to you by 東京 GX アクション。ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りしたのは川崎隆也さんの最近のお気に入り友神社でした。今回は川崎さんの旅は国内派海外派というね話題だったんですけど、まあ、海外にも行きたいけど国内派ということで、ご当地グルメとかお酒とかいいよね、飲みたい飲みたいってなんかおかしいですけど本当になんかその土地土地のものを味わいたいよね。国内今どこ行きたいかな。なんか島根県が、まあ、おばあちゃんがねいたのもあって大好きで、島根県のお魚食べに行きたいね。山陰のお魚なんで美味しいんだろうな。あと沖ノ島の牡蠣とか食べたいんだよね。国内旅行したいな。そしてちょっとなんか川崎さんのラブな話、夫婦の時間を大事にして2人でデートすることもあるみたいな、いいですね。いかがですか皆さん、デートしてますか変な問いかけになっちゃう。ディレクターが首かしげてますけどね。デートしてる？どう？はい。どんな夫婦の会話をしているのかは、詳しくは配信中のポッドキャスト本編チェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしてます。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎隆也さんが登場です。お楽しみに。
1: いつからか物語の中にいた。
2: 横手鎌倉 FM ウィークリープッシュ、横手鎌倉 FM が週替わりでおすすめの曲を

ラジオ沖の皆さん、おはようございます。5月22日金曜日、時刻は午前7時1分を回りました。ここからは秋田県横手市横手イーストにあります横手鎌倉 FM のスタジオから金曜朝の情報番組、週末とっておきラジオをお届けします。お相手は私ゆこりんこと柴田優子です。今日も10時までの3時間地域の話題をたくさん発信してまいりますので、8時間の許す限りお付き合いください。昨日は寒いと思うくらいの気候でしたけれども、皆さん体調いかがですか？この1週間なんとなく長く感じたゆこりんですが、はい、週末がやってまいりました。はい、張り切って今日も地域の話題をお伝えしてまいります。今日はですね、今ちょっとお天気が悪いところもあるようなんですけれども、まあ、午前中降水確率は 50%、 午後 10%、 夜 0% ということで、天気もね、回復してくるようで、日中の最高気温はただ19度ですね。はい、気温差に気をつけて元気に今日も頑張りましょう。さあ、私この間の日曜日なんですけれども、大森町芝桜フェスタに出かけました。本当に夏のようなですね、お日様の光がさんさんと降り注ぐ中での素晴らしい一日を過ごすことができましたよ。今日のですね、週末とっておきラジオでは8時40分頃から大森町ご出身の漫画家菊池翔太先生にインタビューさせていただいたとっておきのインタビューをお届けしますので、ご注目くださいね。で、今回のインタビューでは、地元大森町を盛り上げようと、本当に毎年のようにですね、この芝桜フェスタ応援していらっしゃる菊池翔太先生の思い、ふるさとへの愛をたっぷりと語っていただきました。私も元気をいただきました。お人柄が抱えるとっても心地いい、そしてワクワクするようなインタビューですので、インタビュアーの私としても今日の放送を楽しみにしておりました。朝待っているはい、ご協力くださった地域の皆様もぜひね、そしてお住まいの放送を聞いてくださっている皆さんもご注目いただいたら、いただけたら嬉しいです。芝桜フェスタのことをちょっとお話しいたしますと、私はイベントの開催の土曜日曜のうちの2日目日曜日に出かけました。オープニングセレモニーからずっと取材させていただいたんですけれども、地域の皆さん、学生さんからね、本当に地域の方々が、一緒になって盛り上げてくださってるイメージでしたね。お客様もお天気も良かったこともあり、多く朝早くから訪れていましたよ。この日の挨拶をお聞きし、あ、本当にこの芝桜フェスタは長年地域の方々の様々な思いによって芝桜をね育てるって本当に大変なことだなと改めて思いましたけれども、再生に向けての取り組みのことも思い出し、そしてね、今日集まりの皆様へのエールをいただき、そのメッセージを聞くだけでね、あ、来てよかったなって思える時間でした。そしてオープニングセレモニーではですね、力強い太鼓の演奏、大森太鼓保存会の皆様の演奏、そしてよさこい演舞、漫画家菊池翔太先生のサイン会も行われ、そして大森おなじみとなっておりますおやきの餅巻き、大声競技大会などなど、イベントでもですね本当に盛り上がりました。もちろん芝桜も可愛らしくて、ちょうど整備された歩道沿いに咲いていますので、ゆっくりとね、一緒に写真を撮ったりですとか、いらっしゃった方々で交流しながらめでている姿も印象的でした。ご盛会おめでとうございます。芝桜フェスタは5月18日までだったんですが、いつでも誰でもね訪れることができる、それがやっぱりね、本当に素晴らしいこの会場の魅力だと思います。はい、こちらのインタビュー、当日の実行委員のお一人、事務局を務められている堀江さんのインタビューで芝桜フェスタの様子もご紹介しながらお届けいたします。今日の週末とっておきラジオの注目コーナー、ご紹介させていただきました。
さあ、そしてですね、週末とっておきラジオ、今日もゲストの方がたくさんいらっしゃいます。生ゲスト、そんな和尚の独り言、西方寺の斎藤大円ご住職は午前9時から、9時30分からのキラキラモーニングでは、横手イーストで行われるこれからの取り組みや6月の授業などなどご紹介いただきます。ゲストの方3人、今日はですね、オール女性陣でお届けしますので、ぜひご注目ください。さあ、それではオープニングナンバーお届けいたしましょう。亀吉さんのメッセージです。ゆこりん、おはようございます。おはようございます。雨の週末となりました。でもきっと田んぼや生き物たちにとっては恵みの雨となったことでしょう。そうですね、ずっと太陽の光がですね、暑いくらいに、地面に降り注いでいたので、昨日の雨でちょっとふーっとした、人もですけどね、私もなんですけども、そうですね。今朝の横手の日の出時刻は4時19分。夏至が近づくにつれもっと早くなりそうですね。暑さもこれからが本格的になります。体調崩さずみんな元気に行きたいですね。そうですね。そこで今日のリクエスト曲は、米米クラブの君がいるだけでをお願いします。それではゆこりん、リスナーの皆さん、5月病暑さなんかに負けないで元気出していくべ。バイ亀吉。亀吉さん、ありがとうございます。それでは亀吉さんのリクエスト曲です。米米クラブ、君がいるだけ。

0: お送りした曲は亀吉さんからのリクエスト曲、米米クラブの君がいるだけででした。リクエストメッセージありがとうございました。亀吉さんも素晴らしい週末をお過ごしくださいね。さあ、それではですね、先ほどは今日のご注目コーナーをご紹介しましたけれども、この後の番組ラインナップです。CM の後はワクワク科学コラムです。毎回横手ワクワク科学工房の出雲さんのパーソナリティでお届けしておりますが、出雲さん今日もありがとうございます。ワクワク科学コラムお聞きください。その後はインフォメーション、7時45分からは交通情報、7時50分からは1年生メッセージ。今年度の1年生メッセージが始まりましたね。私も今期初放送でとっても楽しみにしておりました。今日もですね、太夫小学校の皆さんの元気な声をお届けいたします。その後はニュース、8時台は横手タウンメッセージ、狂犬病予防注射の話題をお届けいたします。その後はラジオで漢字を覚えよう、お天気情報、今日の横手の動き、そして先ほどご紹介いたしました今日のですね特別インタビュー、大森町ご出身の漫画家菊池翔太先生のインタビューをお届けいたします。9時台はそんな和尚の独り言、ツイートキャスティングを行います。9時30分からのキラキラモーニングも今日も生出演生放送でお届けします。このようなラインナップで3時間生放送、お時間の許す限りお付き合いください。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー、横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサー。

0: に。
1: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。

0: MJ って何？
1: 東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
2: ワクワク科学コラム。
3: ここからはワクワク科学コラムをお届けいたします。横手ワクワク科学工房の出雲さんのインタビューでお届けいたします。今回は5月7日のワクワク塾ノジュール観察会の模様です。それではお聞きください。
4: ワクワク科学工房では毎月会員同士の懇親や学び合いを目的にワクワク塾を開催し、会員が集まって打ち合わせや勉強会を行っています。年に何回かは会員で地学巡検やフィールドワークを行ったり工場見学を行ったりしています。本日のワクワク科学コラムは5月7日ワクワク塾の地学巡検でノジュールの観察採取した様子を紹介したいと思います。リスナーの皆さんはノジュールを知っているでしょうか。塊やコブを示す言葉ですが、地学の用語では堆積物の中に鉱物などが沈殿凝集してできた硬い球状や塊状の岩石を表します。化石を核にして形成されることが多く、化石を採取する際にはノジュールを手がかりにすることが多いです。秋田県で形の良いノジュールが多く見られる場所があるという情報を得て、最初に向かったのはではグリーン化石保存館です。105号線を進み右折し、県道315号西仙北南外線を 4km ほど北上したところ、大仙市円行寺にその化石保存館がありました。保存館の前の庭には数メートルもの直径のノジュールがゴロゴロ置かれていてびっくりしました。現地に住む佐々木文信さんという方が50年余りの年月をかけてこの地で採取した約300点のノジュールが展示されていました。現在は息子さんの佐々木義彦さんが管理されていて、今は常設での展示を行っていないそうですが、団体での見学の申し込みがあった場合には対応してくださるそうです。佐々木さんに約40分ほどにわたってノジュールや保存館についてお話を伺いました。それでは当日の録音でノジュール発見の経緯についてお聞きください。
5: 施設の方が海軍のドロビア、レネルビア、キロというアリグニーだよ、両方取るんですよ。
6: これ見るとこう地震の時に現れたわけだ。
5: そうそう、
6: はあ、
5: これ写真があるんだけども、
6: はあはあはあ、
5: 実際に
6: 大正3年の。
5: そうそう、また
6: 地震。へえ。
5: よくの地震のここの被害、
6: うん、お
7: あかなり崩れた、
6: 崩れた。今この中にノジュールがたくさんあるなっていう
5: の。村の、うん、この川がせき止めないで、
6: うん、
5: なんかダムみたいになってる
6: よ。あ、そうなっちゃったな。
5: 川が流れ、流れないというかストップになってしまってな、それで、この時期は何にもそういうことを関係ないけど、大気に流れたけど、ある大気に流れて、で、本当の震源っていうのはここなんだよな。こういうふうに山が縦割りにして、ザクザクザクザクなってるよ、その中にこの化石が出てきてるんだよ。
4: この地域では布俣地震と呼ばれている大正3年1914年に起きた小悪び地震は、震源に近いこの付近では震度7に近い揺れだったろうと推定され、地層の隆起、崖崩れがあり、川がせき止められて氾濫する被害があったようです。この地震がきっかけで大量のノジュールが地表に現れたという話はとても興味深かったです。どのようにして保存館ができたのか。

0: についても伺いました。
1: お父さんはここどういうふうなことでこうこの博物館を作られたんでしょうね。
2: うん、だからさっき今話した通り、うん、まあそれに厚みだろうな、ね、うん、こういうものは何でもなかったんですけども、うん、別にお前さゴロゴロと置いてあったにも、うん、
1: あ最初はただゴロゴロ置いて置いてただけだ。
2: で今度はほらこういう島来た時来た時みたいに 山出すべ、うん、誰も人も来ねえ、うん、今で今はまあ熊住むぐらいのもんで、うん、いやこれじゃあ寂しいって言うんで、うん、で今度は少し借りかけてやるかなって思うんで、うん、やったわけよ。で入手先して洗って、うん、
1: 結構だ、まあ、そういうのを見つけてから、うん、そのノジュールのことをいろいろ調べたりして研究されるようになったんですか。
3: 子供の時から拾ってい
1: たんですけど、子供の時から
2: 拾ってないよ。拾ってないんだけども、ただゴロゴロだよ。画具も何もないし、飾るようなもんです
1: 。でも今この博物館を作るっていうことでいろいろ調べたりしてこういう資料みたいにしてされたわけだ。
2: 博物館ではないわけよ、うん、本尊なんだよ、保存館なんだよ、
1: 保存館、
2: ここからほらみんなさっき言ったように、ちょっとか頭の根っこまでが、みんな持って行って、流出してるわけよ、他の方へ、でここには何もねえのよ、隠れて、顔を下げば歩いてて、でこういう家はダメだということで、さあ俺拾ったぞ、
1: いいものはちょっとちゃんと保存してねえやないかとこうさ、
2: 残さねばダメだと、そういうことに、まあ、監督でやった、こんなみんな。は
0: この場所の地層は天徳地層といって約700万年から500万年前に堆積した泥岩や砂岩からなり、そうした時代の秋田県地域の地質や湖環境をノジュールの中の化石は私たちに教えてくれます。こうしたまとまった形で保存されていることの大切さを感じました。ではグリーン化石保存館を見学後、私たちは実際にノジュールの採取を行いました。ノジュールは地層の中に挟まっているように見えます。ノジュールは数センチから数メートルにも及ぶものがあります。ノジュールとそれを取り巻く岩石は非常に硬く、ハンマーで叩いてもノジュールを取り出すことは非常に難しかったです。そこで崖から崩れて落ちたノジュールが川に落ちて水に流されて集まって河原ほとんど全部がノジュールという場所を見つけ、そこでノジュールの採取を行いました。直径20センチほどのほとんど球形のノジュールを大きなハンマーで割ろうとしましたが割れません。本当に硬くてびっくりです。今回の観察会の講師の一人、小田島博さんから直径数センチから数メートルにも及ぶノジュールはどれぐらいの期間でできたと思いますかと質問されました。リスナーの皆さんだったらどう答えますか。私は数万年、数十万年、あるいはそれ以上かけてゆっくり大きくなっていくのではないかと思いました。多くの皆さんも私と同じように考えるのではないかと思います。ところがなんと小型のものなら数週間、数センチから数十センチで数ヶ月、1メートルを超えるものでも数年でできるそうです。なぜそんなに早く大きくなることができるのか、とても不思議ですね。説明によると、生物遺体が腐敗すると、有機物から炭酸水素イオンが発生します。この炭酸水素イオンと海水中のカルシウムイオンが反応して、炭酸カルシウムが沈殿し、周囲の粒子同士が結びついて固まっていきます。さらに急激に大きくなる要因として、泥質堆積物中に生息するサンゴ、ゴカイなどの多毛類、甲殻類、貝類などの存在が関係するようです。遺骸の有機物が腐敗分解すると、様々な成分が外部に拡散し、その成分が捕食者を誘引します。腐敗分解によって生じた炭酸水素イオンとカルシウムイオンが結びついて比較的速やかに炭酸カルシウムで覆われて阻まれてしまうので捕食者が中心の遺骸を捕食できません。しかし誘引物質は拡散を続けるので

0: 者はどんどん集まってきて密度が高まります。そしてそれらの動物の遺骸や糞、分泌された粘液なども蓄積されます。これらが腐敗分解して炭酸水素イオンを生じ、有因物質も拡散するということが繰り返され、急激にノジュールが成長が進むわけです。ノジュール保存館の庭で直径1メートル以上のノジュールが多数ありましたが、単なる海水の化学反応でできるのではなく、多くの生物との関わりで短期間でできることにびっくりしました。本日のワクワク科学コラムは、ノジュール観察会の様子を紹介しました。では、グリーン化石保存館の多数のノジュールは素晴らしい地学的な資料です。今後も末永く保存されていくことを心から期待しております。
1: ワクワク科学コラムをお届けいたしました。ノジュール観察会、貴重なお話ありがとうございます。アンコール放送がございます。本放送は毎週金曜日の1時15分から、アンコール放送は翌水曜日の夕ナビの中で午後5時頃からお届けいたします。アンコール放送もどうぞお聞きください。

0: それではこの時間のお天気情報をお伝えいたします。今週は半袖でいい日もあれば、しっかりとカーディガンなどを羽織らないと寒い日もあり、結構ジェットコースターのようなね、気候でしたけども、皆さん体調いかがですか？大丈夫ですか？それでは今日のお天気情報です。現在横手市には警報注意報は発表されていません。外気です。低気圧が日本海にあって、ほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って、日本の東へ伸びています。秋田県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧や前線の影響により雨の降るところが多いですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れるでしょう。明日は高気圧に晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は、東の風、雨、昼前から晴れでしょう。今日予想される降水確率、午前は 50%、午後 10%、夜 0% です。今日日中の最高気温は19度の見込みです。明日は東の風、晴れ、昼前から時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度。日中の予想最高気温は23度の見込みです。この先の1週間は雲の広がる日が多く、週の後半は雨の降るタイミングもありそうですね。気温は平年並みかやや高めでしょうか。日中は過ごしやすい日が続きそうです。いよいよ田植えシーズンも本当にね、朝早くから皆様お疲れ様です。雨で作業がね、ちょっとお休みの時はふっと体を休める時間として使いくださいね。この時間のお天気情報をお伝えいたしました。
1: はい、うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウンとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
2: 横手鎌倉 FM では、地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
3: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日。入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
4: そんな和尚の独り言、平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職が軽妙で心地いいお話をお届けします。毎週金曜日午前9時からぜひお聞きください。
0: ラジオネームトーマさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。お届けする曲は高橋優、ワンストローク。

ラジオネームトーマスさんのリクエスト曲、高橋優ワンストロークお届けしました。さあ、それではメッセージご紹介いたします。エイコリン、おはよう。今日も早起きお疲れ様。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。5月ももう終盤ですね。雨模様のお天気だけど、先週は晴れて暑すぎたので空気に潤いが戻った感じです。田植えは今週末作業のピークでしょうか。元気、あんまりないですね。そしてイベントも盛りだくさん。だんだん暑い日も増えてくるので、体調管理健康に気をつけて今週も素敵な週末を。ありがとうございます。そうですね、やっぱり健康で過ごせるように、はい、食生活でしょうかね。あと疲れを感じる前に車を運転する方は休憩をしましょうということも、はい、しっかりとお伝えしながら私も頑張りたいと思います。トーマスさん、リクエストメッセージありがとうございました。それではここからはお知らせのコーナーです。で、最初にお伝えいたしますのは、はい、横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833までお願いします。繰り返します。横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みをされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833までお願いします。0120-227-833までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。私もね、自宅に購入はがきが届くのをとても楽しみにしておりました。購入できるのは、商品券購入できるのは9月1日からです。続いてのお知らせは、株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケイビジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケイ本社社屋で開催されます。で、時間ですが午前9時から午後5時までです。各メーカーの新製品の展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は新しい働き方を体感してみませんか。皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイよりワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。さあ、第46回ワタケイビジネスフェアは6月4日5日の両日開催となります。入場無料ですけども、事前にウェブからのお申し込みが必要ですよ。以上、ここまでお知らせ2つお伝えいたしました。それではもう1曲お届けいたしましょう。ラジオネーム、はじぱぱさんからのメッセージです。ありがとうございます。ゆこりん、おはようございます。おはようございます、はじぱぱさん。5月も中盤になりました。最近は朝少し寒くても日中は結構暑いくらいですね。そうですね。そして世の中田植えシーズン、我が家も着々と準備は進んでいます。早朝からお疲れ様です。そういえば、うちの子供も初任給というものが入ったようで、お、そして今の新卒の初任給の高さに驚いています。お、そうでしたかね。え、初任給嬉しいですね。本当にご家族皆様お子さんの成長は本当にいろんなところで感じますよね。まあまあまあまあまあまあ、まあ、本当に、まあ、私もメッセージご紹介していて、ああ嬉しいなと思いながら、うん、そっかそっか。とりあえずいろいろなラーメン店に連れて行ったので、給料でラーメンくらいご馳走になりたいものですそうでしたか。もしご馳走になれたのならまた報告しますね。それでは素敵な金曜日を過ごせますように。はい、ありがとうございます。和気あいあいとしたはじぱぱさんファミリーの姿が浮かんできました。
週末とか

ね、もしかしたらラーメン食べに行くのかしら楽しい時間を過ごされてくださいね。リクエスト曲はラルクアンシェルのレディーステディーゴー。それではお聴きください。メッセージリクエストありがとうございました。Are you ready?

0: 送りした曲はラジオネームはじぱぱさんのリクエスト曲、ラルクエンシェルレディス D5 でした。メッセージリクエストありがとうございます。それではここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後は交通情報、1年生メッセージ、ニュースと続きます。
1: 食料品、医療品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスで、お買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
2: イオンスーパーセンター、横瀬南店。
3: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
4: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
5: 小屋の七光を傘に切る、この傘は三度傘の傘、かさばるの傘、どっちでしょう。
4: 雨傘の傘でないことは確かですが、
5: 正解は三度傘、神傘の傘です。かさばるの傘は山の下に高いをかけます。
4: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: コリンの週末とっておきラジオ。
1: 時刻は7時45分です。この時間の交通情報をお伝えいたします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線は5月23日までトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。帰省時間は夜8時から翌朝6時までです。繰り返します。秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間上下線は5月23日までトンネル内設備工事のため夜間通行止めとなります。帰省時間は夜8時から翌朝6時までです。ご注意ください。次に東北中央自動車道夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日は須川インターチェンジから湯沢インターチェンジ間、5月28日木曜日、29日金曜日は上院内インターチェンジ須川インターチェンジ間の上下線で作業を行うため通行止めの規制を実施します。規制時間はいずれも夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。現在秋田自動車道東北中央自動車道は順調に流れています。安全運転でご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線は通常通り運行しています。さて奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生いたします。代行輸送は行いませんのでお気をつけください。そして北上線ですが設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いませんのでお気をつけください。それでは最後に一般道路の交通規制情報をお伝えいたします。県道金沢吉田柳田線柳田五大村では片側交互通行の規制が行われております。規制の時間ですが午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。以上この時間の交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さんは今日も安全運転でお願いいたします。特にね今農作業も繁忙期ということです。疲れが溜まったなぁと思われる時、運転する前にね休息しっかりとね休みいただいてからお出かけくださいますようにお願いいたします。今日も安全運転でお願いいたします。元気にいってらっしゃい。

さてこの後ね1年生メッセージをお届けいたしますけれども、今日からね久しぶりに元気な1年生の皆さんの声をお届けできるのがとっても嬉しいです。週末とっておきラジオ、皆さんからのメッセージお待ちしております。メールの宛先ですが info@fmyokote.com info@fmyokote.com こちらまでメッセージをお寄せください。番組の中でねご紹介させていただきますし、テキスト曲ねご準備できないかもしれませんけれども、お好きな曲もメッセージとともにお送りいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあそれではですね、時刻は7時50分です。この後は1年生メッセージをお届けしてまいります。

あ、横手市立太夫小学校の1年生メッセージをお届けします。太夫小学校の1年生の皆さんが学校で一番楽しいことや夢について発表してくれました。ひらけワクワク太夫っ子、自分を、地域を、未来をを教育目標にしている太夫小学校は全校児童112人、今年度入学した1年生は14人です。それではお聞きください。

0: 校1年渡辺双葉です。私が学校で一番楽しいことは友達と遊ぶことです。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。
1: 太陽小学校1年渡辺宗介です。僕が学校で一番楽しいことはお世話することです。大きくなったら歯医者さんになりたいです。
2: いかがでしたか。横田市立太陽小学校の1年生メッセージをお届けしました。とっても素敵な発表ありがとうございます。太陽小学校ではワクワクガーデンという全校で地域の人と一緒に花を育てる活動に取り組んでいます。1年生は花を摘んで押し花にすることを楽しみにしています。1年生メッセージは平日の朝7時50分頃とお昼12時50分頃、午後4時50分頃から放送しています。子どもたちの元気な声を来週もどうぞお楽しみに。株式会社東海理科東北からのお知らせです。私たち東海理科東北は秋田から未来につなぐものづくりを通じ、安全で快適なカーライフを支え、次世代の自動車部品づくりに取り組んでいます。これからも地域に根ざし、皆様の暮らしに寄り添う製品を届けます。以上、株式会社東海理科東北からのお知らせでした。このコーナーは株式会社東海理科東北の提供でお送りしました。さて、今年度もね、始まりましたね、1年生メッセージ。私もこのコーナーをお届けするのを楽しみにしておりました。5月25日からは山内小学校の1年生の皆さんの発表も始まりますね。どうぞ楽しみに。この後はニュースです。

この時間は AAB 秋田朝日放送からのニュースをお伝えいたします。女子プロバスケットボールアランマーレ秋田が今シーズンの活動をスタートさせました。アランマーレ秋田は1ヶ月半のオフを経て5月1日に今シーズンの活動をスタートしました。昨シーズンは W リーグ2部で17勝7敗の3位、惜しくも一部昇格とはなりませんでしたが、チームは2シーズン前より勝利数を倍以上に増やし大躍進を見せました。チーム成長の立役者の一人で背番号25佐藤貴子選手は16日と17日に行われたバスケットボール女子日本代表の国際試合のメンバーに選出されました。昨シーズンキャプテンを務めた高橋由佳選手が現役を引退、チームを支える新たなキャプテンに就任したのは矢野選手、佐藤選手、須田選手の3選手です。小島ヘッドコーチはキャプテンの負担を分散させることで個人としても

0: チームとしても成長できると判断し、キャプテンを3人にすることに決めました。キャプテンの3人は1997年生まれの同い年、何でも言い合える関係で3人でチームを支えます。 W リーグ2026-2027 シーズンは10月下旬に開幕です。楽しみですね。ますますの活躍を願っています。 AAB 秋田朝日放送からの続いてのニュースです。全国的にハシカの感染拡大が広がっていることを受け、秋田県医師会は県内でも流行の恐れがあるとし、予防のワクチン接種を呼びかけています。県内では2013年以降ハシカに感染した人は確認されていませんが、潜伏期間が長くゴールデンウィークに県外に出かけた際に感染している可能性もあり、注意が必要です。秋田県医師会常任理事武田医師は、県外に行って健康に変化があった時には受診時にその情報を提示する。個体化が低い人は追加接種、そして確実に2回接種していない人は追加の接種を推奨するとしています。感染力が強く免疫がない人が感染するとほぼ発症するため、最も有効な予防法はワクチン接種と言われています。県内の接種率は1歳で受ける1期、小学校入学前に受ける2期ともに流行を防ぐとされる 95% を下回っています。県医師会はワクチン接種を進めるとともに、はしかの感染が疑われる場合には医療機関に連絡し速やかに受診するよう呼びかけています。以上、ここまでは AAB 秋田朝日放送のニュースを2つお伝えいたしました。さて、この後は CM を挟みまして8時台に入ります。8時台は横手タウンメッセージ。今日はですね、狂犬病予防接種、予防注射ですね、失礼しました、狂犬病の予防注射についての情報をお伝えいたします。その後はラジオで漢字を覚えよう、お天気情報、今日の横手の動きと続きます。8時40分からのコーナーでは、先日芝桜フェスタ撮影収録させていただきました漫画家菊池翔太先生のインタビューをお届けいたします。そして9時台はそんな和尚の独り言、キラキラモーニングと続きます。それでは一旦コマーシャルです。
1: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
2: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
3: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
4: 金曜夜9時はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
5: メガネの丸赤、若林。
6: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

とっておきラジオ。この時間からお聞きの皆様、おはようございます。ゆこりんです。もう5月も22日ということで、早いですね。ゴールデンウィークがあったからかな、12ヶ月どの月も早いんですが、特に早く感じる5月です。5月は第5週も金曜日がありますので、来週もね、5月末週末とっておきラジオございますので、皆様よろしくお願いいたしますね。さて、ダッスさんのメッセージご紹介いたします。今週もあっという間の金曜日。ゆこりんさん、おはようございます。そうなんです、あっという間なんです。昨日は一気に気温低下でしたね。カッパを着て作業していても暑くなかったです。カッパの下は半袖でしたけどとね。私もカッパの下はですね、半袖でもね、雨がすごいとこう手を上げて作業するときにね、結構なんて言うんでしょうかね、はい、水が入ってこないようにっていうので、本当に昨日は大変な外作業だったのではないでしょうか。お疲れ様です。今年も母の実家の田植えが無事に終了しました。おめでとうございます。昨年から田植え機が4畳上から6畳上に変わったので、1日で作業が終わりました。2畳の差って大きいですね。自分は苗運びで腰にダメージを受けましたけど、次は秋のイカイカする作業です。暑いだろうな。ちなみに朝ラーは田植え前日に行っちゃいました。当日じゃなくてね、待ちきれなかったですか。でもね、栄養ちゃんとカロリー補給して頑張りましたね。お母様の実家のご家族の皆さんね、本当にナスさんが手伝いに来てくれてありがたいなと、助かったと思いますよ。お疲れ様でした。今週末は母の誕生日なので、母が好きだったケーキをお供えしたいと思います。ゆこりんさんも甘いもの食べて元気に健康に良い週末を過ごしてくださいね。ありがとうございます。そうでしたか。本当にね、時間がどんどん過ぎていくように感じます。でも優しい気持ちは

0: い、那須さんのリクエスト曲、ドリームズカムトゥルーのハッピーハッピーバースデーをお届けしました。はい、どうぞ素敵な週末をお過ごしください。メッセージリクエストありがとうございました。
1: リコリンの週末東京気ラジオ。
0: さあ、それでは8時台最初のコーナーは横手タウンメッセージをお届けしてまいります。

0: 横手タウンメッセージ。今回のゲストは獣医師会横手支部平田動物病院院長の平田誠さんと、横手市健康推進課の佐藤蓮さんを迎えして、狂犬病予防注射についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、狂犬病とはそもそもどんな病気でしょうか？
1: はい、狂犬病とはウイルスによって起こる病気で、治療法がないため犬も人間も

0: ほぼ 100% 死んでしまう恐ろしい病気です。
1: 100% ですか。とっても恐ろしい病気ですね。名前は狂犬病ですが、噛まれた人間が死んでしまう人の病気なんですね。
0: はい。人の狂犬病は猫によるものが 15%、 犬に噛まれるのが 60% と圧倒的に犬が多いのです。
1: 狂犬病は世界または日本で発生しているんですか？
2: 日本では昭和32年の死亡事故を最後に発生はありませんが、海外で噛まれて日本に来て治療を受けるという人は結構おります。
0: この狂犬病は世界中で発生していて、特に中国やインドなどのアジア圏ではたくさんの人が亡くなっています。世界中では毎年6万人亡くなっていると言われております。成田空港だけで3日に2件現地で噛まれて心配になって相談されることがあるそうです。現地での治療は地域によっては不安もあります。動物の検疫がありますが、すり抜けて入ってくる可能性はゼロではありません。マレーシアなど今までなかった国にも発生したという話です。
1: 外国から狂犬病が入る可能性があるということですね。では狂犬病を防ぐにはどのようにしたらいいんでしょうか？
0: 人が犬に噛まれてうつされるものなので、犬にワクチンを打つことで人間と犬の両方の命を守るという意味があります。
2: 狂犬病の予防注射については狂犬病予防法で義務付けられております。狂犬病を防ぐために年1回の予防注射が必要となります。
1: ワクチン接種は毎年必要になるんですね。
0: はい。ワクチンの免疫は1年を過ぎると効き目が落ちてきます。そのため前の接種から1年以内に再び接種することによってワクチンの記憶を呼び起こすのです。
1: 狂犬病の予防接種が犬にも人間のためにもとっても大事なものだということが分かりました。佐藤さん、いつからどこでワクチンを打てるんですか？
2: はい、全国的には春の4月から6月までが予防月間になっています。獣医師と一緒に皆さんの近くに回っていく集合注射は5月から6月にかけて各地域局ごとに日程が決まっております。詳しくは市法や市のホームページ個別の通知などをご覧ください。これらの日程であればお住まいの地域以外で受けることも可能です。できるだけ通知や愛犬手帳を持参してください。集合注射で都合の悪い方や健康に不安のある方は市内の協力病院で個別に受けることも可能です。協力病院の連絡先は市のホームページでも紹介しております。
1: 料金はどのようになっているんでしょうか？
2: はい、注射を受けると注射料と注射済み表に3500円かかります。横手市以外の動物病院で注射をした方は注射証明書を集合注射の会場か健康推進課、各地域局の市民サービス課の窓口にお持ちください。注射済み表の発行には550円かかります。また愛犬の登録がお済みでない方は登録料に3000円かかります。一度登録していただければそれ以降は必要ありません。
1: はい、横手市以外で注射した場合でも市に届けるんですね。
2: はい、横手市に登録のある犬の情報は横手市で台帳を管理いたします。万が一国内で狂犬病が発生した場合に台帳の不備があると対策が遅れることになりますので届け出をお願いいたします。また横手市以外からワンちゃんを連れて転入された方は住所変更の手続きが必要です。この場合は料金がかかりません。また飼っていたワンちゃんが亡くなった方は健康推進課までお知らせください。
1: 狂犬病予防注射について、日程や料金についてお話しいただきました。

0: 何かお伝えしたいことはありますか？
1: 集合駐車の会場にお集まりの際は間隔を空けてお待ちください。またワンちゃんが逃げたり喧嘩になったりしないようにリードをつけるなどコントロールできる方がついてきていただければと思います。
0: では平田先生、最後に一言を市民の皆さんへお願いします。
2: はい、集団免疫という考え方があります。みんなで手をつないで日本を守る壁を作るというものです。集団免疫で成功しているのはハシカです。60年前にワクチンができてから亡くなる赤ちゃんは今ではほとんどゼロだそうです。大人の 95% 以上が免疫を持っているため、妊婦や赤ちゃんにワクチンを打てなくても家族や地域の集団免疫で守られているのです。しかし2019年三重県で集団免疫に穴の開いた地区で前の年の20倍の感染者が出たことがありました。また2025年3月、4月、アメリカでハシカが流行しています。南部の接種率の低い地域での発生で死者も出ています。これと同様にご自分の飼っている犬にワクチンを打つことは横手市全体の犬や人の安心のため集団免疫を維持することになるのです。国内にワクチンを打っていない犬が 20% もいたら日本を守る壁に穴が開いている状態です。また狂犬病のウイルスは石鹸で壊れます。犬に噛まれたら石鹸を使って水道水で洗い流してください。吹き出すような動脈の出血でなければ止血しないで、できれば5分から15分、その後止血してイソジンがあったら消毒して病院に行ってください。傷口から入ったウイルスは神経を伝わってじわじわと脳に行くのです。狂犬病ではなくても口の中にはたくさんの細菌がいます。安心して触れる犬に育てるためには甘噛みを軽く見ないようにお願いいたします。子犬を飼い始めたら早めに訓練士、しつけ教室、動物病院などに相談していただくといいでしょう。ハーネスや巻き取り式のリードは正しい使い方とマナーも知っていただきたいと思います。
0: ワンちゃんのためにも飼い主さんを守るためにも正しい知識が必要なんですね。

0: 横手タウンメッセージ。今回は獣医師会横手支部平田動物病院院長の平田誠さんと横手市健康推進課の佐藤蓮さんを迎えして狂犬病予防注射についてお話しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここまでは横手タウンメッセージをお届けいたしました。 CM の後はラジオで漢字を覚えようです。
0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
3: いらっしゃいませ。
4: お得なセット一つ。
3: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
4: A4 で。
3: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
4: パーソナリティ読み上げ M で。
3: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
4: あ、じゃあ L で。
3: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
5: 横手市増田漫画美術館で生誕20

周年記念銀玉展二十歳の集いを開催。多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会、会期は4月25日から6月21日。詳しくは銀玉展秋田で検索。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
1: はい、おはようございます。今日もお願いします。
0: よろしくお願いします。この番組は毎週火曜金曜の朝お届けする耳から覚える漢字の知識、去年の復習も合わせてご紹介します。さあ今日もラジオで漢字を覚えましょう。
1: はい、難読漢字の日でございます。はい、昨年の復習をやります。昨年やった難読、ひしずる、ひしずるほど子ができるというふうなことわざがあるんです。
0: はい、
1: これはめでたいんです。子だくさんということなんでね、このひしずるほど子ができるというこのひしずるの漢字やってます。そんな難しくもないんですが、
0: はい、
1: 問題はつるなんですよ。つたとつるの違いをやってます。
0: はいはいはい、
1: ひしずる、このひしは三菱のひしです。ひしもちのひしですね。
0: はいはい、
1: 仁徳天皇陵の陵、
0: はい、
1: これは小里編で す,
0: そうです、ね、
1: これ外して、上に草冠かぶしてください。
0: はいはい、
1: これが三菱のひしという感じ。
0: はい、
1: で鶴は草冠にお日様編み頭下に股です。このお日様編み頭または魚変革とうなぎになります。
0: そうですね、
1: よく使う部首ですのでね。ひしずるはどっちも草冠ということでございます。
0: はい、
1: で鶴とツタというのはどう違うんだと、これ明確に違いがあります。ツタというのはブドウの鶴のことです。
0: はいはい、
1: ブドウの鶴、で鶴というのは地面張ってあるいは木に絡まったりする、これ全部総称して鶴っていうんです。だから総称したものが鶴、ツタはその中の一部ということになります。
0: はいはい、
1: ツタの漢字は草冠の下が鳥です。
0: はい、
1: バードですね。
0: バード、
1: はい、ということでひしずるほど子ができるの復習をしまして、
0: はい、
1: 今年の難読は
0: 何でしょう。
1: おこがましい。
0: 使いますね。
1: 使うよ、おこがましいはね、で例えば自分で言うのもおこがましいがというふうな、もし文章が出てきた場合に、このおこがましいが漢字で書いてあれば、はあ、なるほど、おこがましいってこう書くんだというふうに分かると思います。だけどおこがましいだけポンと出されれば果たして読めるかな。
0: どう書くんでしょう。
1: どう書くのか。
0: はい、
1: カラス、ウーロン茶のウ、つまり鳥の一本足りないやつね。
0: はいはい、
1: これプラス、許す、許可の許、これの三髄、これでカラス、許すの三髄、これでおこ。
0: 読めないですよね。
1: だから難読。
0: 難読だこれは。
1: おこがましい。
0: はあ。
1: で、このまあウーロン茶のウーの方はいいんですが、このおこがましいのこの方、三髄に許可の許ね。これ水滸伝っていう中国の、昔の物語があるんですよ。梁山泊っていうところに、砦かな、そこに108人の豪傑が集まって、というふうな物語があるんです。この水滸伝の子なんです。
0: はい、
1: おこがましいの子はね、
0: う
1: ちの親父がね昔作った会社で有限会社梁山泊ってなったんです。まあ半分シャレで作ってつけたんでしょうけども、今はその会社ないんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: これ税務署にね、なんか申告かなんかで持ってったら、税務署の職員がね、おお、梁山泊、吸い込んでんですなっつって、分かった。
0: すごい、嬉しいですね。
1: 嬉しいっていうかね、親父は嬉しがってました、
0: ね。そうでしょうね。
1: まあ吸い込んでんの子、これとカラス書いておこがましい。
0: はい、
1: 馬鹿げているとかみっともないという意味があります。一つは、もう一つは出しゃばっている、生意気だ、身の程をわきまえないという、こっちの方の意味の方が普段使われますね。自分で言うのもおこがましいという。

0: ふうなことで、まあおこがましいという言い方は、例えば会社で上司に対して何かものを言うとき、うん、こういう言い方をするとクッションになって角が立ちません、
1: うん、
0: 私が言うのもおこがましいんですけどもというふうな言い方ね。まあ別の言い方すると僭越ですけども、
1: ああそうですね、
0: あるいは不相応、私には不相応ですけどとか、うん、差し出がましいようですが厚かましいですけどもというふうな、うん、こういう、まあ、謙遜した日本語っていっぱいありますから。
1: そうですね、
0: はい、おこがましいもその一つ、漢字はこういうふうに書くんです。
1: へー、
0: ということで難読おこがましいでございました。
1: 面白いですね。
0: そうですか、
1: うん、
0: 今日は台風を操る話です。
1: 操れるんですか？
0: 操れません。
1: そうですよね。
0: 結論から言うと、うん、まだ操れません。
1: あ、まだこれから。
0: 操れるんだったらこんなに毎年被害出ません。
1: そうですよね、
0: うん、だけど操ろうと思って一生懸命頑張ってる人たちはいっぱいいます。
1: そうなの？
0: そうなんです。豪雨災害を弱めようとか、
1: うんうんうんうん、
0: 台風被害をなんとかなくそうとかということで頑張ってる学者さんとか気象関係者とかはいっぱいいるんです、う
1: ん
0: う
1: ん、なんとか。
0: そうなんです、
1: うん、
0: ますますひどくなるからね、最近ね。
1: そうですね、本当にね。
0: どうやってやるのか、
1: うん、
0: まあもう結構古いですよこれ。1946年、
1: へ
0: え、アメリカでドライアイスを撒いて台風を弱めようとした。
1: ドライアイス、
0: 1946年ずいぶん昔ですよ、
1: うん、そうですよね。
0: 1966年、
1: うん、
0: 日本で人工降雨装置っていうのを作った、
1: うん、
0: つまり日照りに対してこれで雨降らそうというのを作った、うん、
1: すごい。
0: 歴史は結構あるんです。
1: うん、
0: どっちも効果出なかったんです。
1: あ、発想いいですけどね。
0: うん、残念ながら、うん、見えるほどの効果は得られてない、
1: はいはい、
0: だけど日本のこの人工降雨装置は、うん、こういう装置を作ったというのがニュースになったもんだから、
1: はい、
0: みんなそこまで大変なんだって言って節水効果は期待できた。
1: ああ、よかった。そうですね、
0: まあ、この装置そのものの効果じゃなくて、うん、まあ波及効果ですね、
1: うんうんうんうん、
0: 意識改革にはなったというふうなことです、うんうんうん、何をするのかというと、うん、台風というのは水蒸気が燃料なんだって。
1: へー、
0: だからその燃料の補給を止めるというふうなことで硫酸塩、
1: うん
0: というのを巻く、で、十数トン巻けば、
1: うん、
0: 風速が 5% ぐらい弱まる。
1: どうなんだろう
0: という、ま、実験の結果があるんだけど、
1: うん、実験したんだ。
0: これもやっぱりね、
1: うん、
0: 台風を弱める壺のような場所がある。
1: へー、
0: それを探して、うん、硫酸塩を散布すれば、
1: うん、
0: より小さな介入で大きな効果が得られる。
1: あ、すごい。
0: というふうなことを繰り返し実験してるんじゃないですか。
1: あ、なんとか、
0: う
1: ん、
0: 残念ながらまだ見えるような効果は出てないんだそうです、
1: でも効果があるというのは分かってきてるんですもんね。
0: そうです、そうです、そうです。
1: お、期待してます。
0: はい、暑さ対策ももちろんあります。
1: 暑さ対策ってそういう自然的になんか扇風機のついたベストじゃなくて。
0: そんなじゃないよ。火山が爆発すると、
1: うん、
0: 火山灰が空中を覆って、うん、で温度が下がるってのは知ってるでしょ。
1: ああ、はいはいはい、
0: あれを人工的にやろうと
1: あ
0: いうこともあるわけです。恐竜が絶滅したのはそうじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: ね、ものすごい隕石が落ちて、
1: うんうん、
0: で上空にその埃というかなんかが、
1: うんうんうんうん、
0: 地球を覆って、
1: うん、
0: で地球の温度が下がっちゃって、
1: うん、
0: 恐竜が絶滅したというのは有名な話でしょ、
1: うんうん、
0: あれを、まあ、一部的に局地的に、人工的にやろうというふうなこともあるんだそうですが、これみんなそうなんですけどやりすぎるとね、
1: うん、
0: ダメなんですよ。降るはずの雨が降らなかった、
1: あ、はいはいはい、
0: ね、逆に気温が下がりすぎたりというふうなこともあるので、
1: うん、
0: やるときはまあ慎重にしなきゃいけない。
1: そうですね。
0: という記事が載っておりました。操るの漢字です、
1: はい。
0: 難しい漢字じゃありません。
1: うん、
0: ラジオ体操の総の字です。手辺、品川の品、その下に材木の木、はい、これ書きますね。これ、はい、操るの送り仮名です、
1: はい。
0: これ意味がいろいろあって、
1: うん、
0: まあ、うまく操縦すると。
1: うんうん、
0: 操縦の操ですからね。
1: うんうん、
0: だから言葉を操るというふうな、
1: うん、
0: まあ喋るのが上手な人たちっていうのはこういう表現をしたりします、
1: うん
0: うん、英語を操るなんてよく言うじゃないですか。
1: いいな
0: それから人形を操る、
1: うん、
0: 操り人形ってありますからね。
1: そうですね、うん、
0: それから裏から思い通りに動かすという、
1: う

0: これあんまりいい意味で使われます。世論を操ると
1: ダメですね。そう
0: ということを言った時に思い出したのが傀儡なんです。
1: あ、
0: くぐつという読みがあります、うんうんうん、まあ、これは人形を操るくぐつ人形っていうのはありますので、うん、この傀儡の漢字難しいですけど、うん、まあ、昔やった難しい漢字復習しましょう、
1: はい、
0: 人弁二文字、傀儡の傀は人弁に鬼、うん、傀儡の雷は人弁に田んぼのピラミッド、
1: うん、
0: まあ、手先傀儡政権なんていうのはありましたよね。
1: そうですね、
0: うん、こういうのを、この傀儡を一緒に、ご紹介しまして、うん、台風を操るお話でございました。
1: うん、まあ、温暖化が進んでいろいろ大変なことが起きてますからね。
0: そうなんですよね。
1: これはちょっと、まあ、なかなかすぐにはならないでしょうけど、なんとか
0: 操ってほしい。
1: そうここに関しては、はい、はい、ミスター今日もありがとうございました。
0: どうも失礼しました。
1: はいはい、ラジオで漢字を覚えようお届けいたしました。アンコール放送はお昼の情報番組グーグーラジオの中で10時30分頃からお届けします。アンコール放送もぜひお聞きください。さあ、ほこりでほっこりさんからのメッセージ届きました。ありがとうございます。ゆこりんさん、おはようございます。少し肌寒い雨の朝ですね。そうですね、ほこりでほっこりさん、お元気ですか。先週末は暑い中、あちらこちらで運動会、みんな自分の力を存分に発揮できたでしょうか。今週は落ち着いた日常が戻ってきた感じ明けます。気温差で体調崩されませんようにと。はい、にぎやかな運動会、いいお天気の中開催されましたね。はい、ほこりでほっこりさんも素敵な時間を元気いっぱい過ごされたことでしょう。いつもね、こう地域とのこうつながりを感じる素敵なメッセージありがとうございます。またのメッセージお待ちしております。さあ、それではお天気情報をお伝えしてまいります。

0: い。昨日本当にね寒くてというようなメッセージたくさんいただいております、ね、先週の週末は本当にね半袖でも全然大丈夫なくらいだったんですけどね、気をつけありますから気をつけましょうね。さあ現在横手市には警報注意報は発表されていません。海峡です。低気圧が日本海にあってほとんど停滞しています。また前線が東シナ海から日本の南を通って日本の東へ伸びています。秋田県は雨や曇りとなっています。今日は低気圧や前線の影響により雨の降るところが多いですが、次第に高気圧が張り出してくるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りの見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は東の風雨、昼前から晴れでしょう。今日予想される降水確率は午前 50%、 午後 10%、 夜 0% です。今日日中の最高気温は19度の見込みです。明日は東の風晴れ、昼前から時々曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は23度の見込みです。すごい朝寒いけど本当に一気にね気温が上がりますね、お天気情報を確認しながらねお過ごしいただきたいと思います。ここまでは今日明日の詳しいお天気情報をお伝えしました。
1: 貴重や繰り越しいらずの秋銀通帳レス口座でスマートな生活を送ってみませんか。残高は秋銀アプリで確認。詳しくはウェブまたは秋銀窓口へ。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。

0: 仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
2: 阿部寛も聞いてます。
1: そんなわけないだろう。
2: アンパンマン、
1: ジャムおじさん、
3: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
1: みんな聞いてね。
4: さて、ラジオネームバン君からリクエストいただきました。いつもありがとうございます。曲に乗せてね、メッセージも読ませていただきますね。もうね、 X から飛び出したバン君ももうバン君ということでメッセージいただいてとっても嬉しいです。サウマル放送でお聞きくださってありがとうございます。今お届けしておりますのは桑田佳祐、明日への街。メッセージです。ゆこりん、おはよう。リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。最近は暑かったと思えば急に寒くなったりと、体が対応できなくてしんどいですね。本当ですね。私は気圧の変化なのか頭痛など体調不良が多い今日この頃です。お大事になさってください。ゆこりんは大丈夫ですか？リスナーの皆様も体調管理を万全に、良い週末をお過ごしください。ではでは。ありがとうございます。私もですね、元気な方に会ってお話をしたり、あとは好きなことをしている時間に体を癒して、はい、あと美味しい旬のものを食べて過ごすことでね、はい、こうリフレッシュして頑張ってます。バン君のリフレッシュ方法も今度教えてくださいね。ありがとうございます。体調不良が多いということですのでね、心配です。

パン君のリクエスト、桑田佳祐明日へのマーチお届けいたしました。ありがとうございました。それでは5月22日金曜日、今日の横手の動きです。秋田県立近代美術館では親愛なる友ヴィンセントがゴッホ展が行われています。世界で今なお愛されるゴッホ作品、ドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し、学び楽しむことができる展覧会です。7月20日までです。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。7月12日までです。横手市マスタ漫画美術館では生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。6月21日までです。2階ミニギャラリー

0: コーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催、7月20日までです。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向け、新たな魅力を発見してください。増田庁舎1階フリースペースでリンゴ染め工房プリティアップルの展示会が行われます。特産のリンゴの皮や枝を使用したリンゴ染めの作品をぜひご覧ください。こちら5月24日までとあります。私もですね、リンゴ染め、とても綺麗なワンピースを染めたり、自分でも染め体験を経験したことがあり、本当にね、素敵な自分のドレスになったな、ドレス、ワンピースを作ってもらったなと。自分で染めるというところがポイントなんですが、本当に素敵なアイディアで、こちらぜひ注目していただきたいなと思います。時間なんですけれども、土曜日曜が10時から3時まで、今日はね、午後からということで伺っておりますけれどもね、ぜひ見てみてください。南部シルバーエリアでは昔懐かしい写真展が開催中、5月27日までですよ。それではここで一旦コマーシャルです。コマーシャルの後はオープニングでも詳しくご紹介しましたが、横手市大森町ご出身の漫画家菊池翔太先生のインタビュー、そして本当に今年もね、盛大に開催されました芝桜フェスタについてご紹介してまいります。
1: 和田圭は進化するビジネスをサポートし、オフィスの未来を形にします。お客様の経営課題を深く理解し、一人一人に合った最新かつ最適なサービスをご提供。和田圭。
2: 大成電機は求人募集中。未経験の方でも丁寧に指導します。ライフラインである電気を守り、皆様の暮らしのお役に立つため、日々高所作業車で横手の街を走り回ります。電気工事は大成電機。東北最大級のおやつの祭典、秋田ふるさと村の春のおやつフェス。甘い、かわいい、おいしいが大集合。全国の人気スイーツがずらり。会期は5月23日24日、入場無料。今週末は秋田ふるさと村へ。
3: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を、私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
4: ニコリンの週末東京気ラジオ、
0: 週末とっておきラジオ生放送でお届けしております。ラジオネームペコリンさんやせっちゃんばっちゃんさん、たくさんのね、皆さんからメッセージ届いています。ありがとうございます。あ、芝桜フェスタにお越しくださっていますね。温かなメッセージ嬉しいです。後ほどね、ご紹介させていただきますね。さ、それではですね、ご紹介してまいります。ここからの時間は地域情報ピックアップということでお届けしてまいります。横手市大森町で開催された芝桜フェスタの会場で収録した大森町出身の漫画家菊池翔太先生のインタビューをお届けしてまいります。菊池先生、芝桜フェスタキャラクター桜子姫を手掛けたほか、長年サイン会を開催し、芝桜フェスタを盛り上げてくださっています。収録はイベントの開催日5月17日です。この日は夏のような青空が広がりました。芝桜フェスタ会場、旧大森スキー場の斜面、丁寧に手入れされ、優しく咲いた鮮やかなピンク色など4種の芝桜が訪れる方を優しく迎えてくれました。主催している芝桜フェスタ実行委員会事務局の大森地域局堀江さんから芝桜フェスタのご紹介を、そして菊池翔太先生から芝桜フェスタへの思いや、キャラクターの誕生秘話、グルメ漫画家となる素敵な視点と、ふるさとへの特別な思いをインタビューさせていただきました。それではお

0: ください。
1: 堀地域局産業建設係堀江つくしさんに伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今年で21年目の開催となりますが、開催の歩みと今年の感想を教えてください。
2: はい、芝桜フェスタは2006年から元気で活力ある地域づくりの一環として地域住民が実行委員会を立ち上げスタートさせました。今年は天候にも恵まれ、特に16日、17日の土曜日、日曜日は家族連れの方など幅広い年代の方にご来場いただいています。
1: はい、皆様の素敵な笑顔が印象的です。今回もですね、漫画家の菊池翔太先生のサイン会の開催もあるということで、早い時間帯からたくさんの方が見えられてますね。
2: そうですね、本当にスタッフよりも早く来てくださる方もいるくらい、毎年大人気のコーナーになっています。
1: こういった地域を盛り上げるたくさんの方々が集まっての開催となっておりますが、ぜひですね、堀江さんから放送機器の皆さんにお伝えしたいメッセージ教えてください。
2: はい、ここ数年地元の中学生の皆さんにボランティアとしてフェスタに参加していただき、実行委員をはじめ年代を超えた地域住民同士の交流が生まれています。大森リゾート村は芝桜フェスタ期間以外も自由にお越しいただくことができる場所です。春の桜やこれからの新緑の季節など四季を感じて楽しんでいただけたらと思います。
1: 大森地域局産業建設係の堀江つくしさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 漫画家の菊池翔太先生に芝桜フェスタの会場でお話をお伺いしてまいります。先生は皆様ご存知の通り大森町のご出身で、サイン会の開催など長年にわたり盛り上げてくださっているんです。菊池先生、今日はよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: どんな思いで毎年いらっしゃってますか？
3: もう自分のところの地元でこういうお祭りが開催されるんで、これは別にキャラクターを描く前から自分も一言じゃないイベントっていう感じがして、それに毎年こうやって呼んでいただけるっていうのはね、大森町町民として非常に光栄に思ってます。
1: 菊池先生がいらっしゃるということで、かなり早い時間帯から楽しみに待ってご準備されているようです。
3: 光栄っていうのを通り越してね、本当に丁寧にサイン会ね、やっていかなくちゃいけないな、毎回毎回本当に改めてそう思います。
1: キャラクター桜子姫の誕生秘話もぜひお聞かせください。
3: これは実行委員の方、その時には当時の町長さんなんかもいてね、今よりもとても人数も多くて、その会議中に ほぼこんな感じかなっていうラフなイメージはできたような感じがします。身長とかね、そういうの考えるわけですよ、はい、そうするとこれはぶっちゃけ人間ではないだろう、うん、花のせいというかね、はい、漫画アニメっぽく言ったらこうフェアリーとかね、そんな言い方になるんでしょうが、大体ほんでね、身長が5センチぐらいでそこら辺で浮いてる、
1: かわいい、
3: イメージですよね。今日なんか天気が良くて、非常に気持ちよくふわふわ浮いてんじゃないかな。
1: いっぱい見えてきました、
3: そうそんな感じでね、人見知りをする、どちらかというと自分が自分が私が私がではなく引っ込みじゃんな方である、うん、突然声をかけるとすぐ顔をあからめてしまうとかね、そんな風に考えちゃう、好きな食べ物は何だろうとかね、そうするとやっぱり今は山菜、で好きなのはきっと芋のこ汁に納豆汁だろうなっていう、でもう言葉は思いっきり秋田弁で喋ってもらいたいな、なんでそんな感じでね、もう今だったらかなり具体的になってきたんで、これはまだイラストが、ね、そんな数ないんだけれども、単純にスタンプ的な、ね、ものでいくつか簡単に書いちゃってもいいんだろうなっていう、そういうことを今考えてます。
1: 今お話を聞きしたらさらにこう愛おしく感じるようになって、はい、今こう上りがずらーっと

0: 会場周辺に、うん、はい、飾られてて、そこにいらっしゃるんですよ、この桜子姫が。はい、これからの活躍を楽しみにしています。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、桜子姫の誕生秘話をお聞きしましたが、ふるさとにいらっしゃる機会も、まあ、年に何回かはあります ね、 はい、そういった時に、まあ、必ず、まあ、ここが好きで行くよとか、いらした大切な方にお伝えしたいなとか、そんな場所はありますか？
1: もう自分も60過ぎて、半ばに差し掛かってますけれども、まあいいことでもあり悪いことでもあり、どんどん変わっていくわけですよ、田舎っていうのは。それに寂しい思いもあるし、そうなるとかえってその昔の思い出が強くなるっていうのかな。でも全部ほとんど過去形になっちゃうんですが、例えば、まあ、自然の中だったら必ず自分が帰省すると、昔はねすぐ家の前の川に行くんですわ、うん、とにかくね川に行って、自分も魚釣りとか、好きなもので、そこでそんな立派な魚が泳いでるわけじゃないけれども、油早だとか、その今だったらどうあればなんだ、正式及川とかいうのかな、うん、それ釘雑魚とか、そういうのが泳いでるのを見ると非常に嬉しく、それだけで幸せになる、嬉しくなる、うん、そういう、だから川が好きでしたね。お店であるとか、うん、昔芝桜の、そのお祭りの打ち合わせ、あとは打ち上げ、その他反省会、理由をつけての飲み会それはもう毎回決まって、大長川、昔の備前酒造ですね、はい、そこの前にあった食堂、市松食堂っていうのがあったんですけども、そこはまず帰省のたびに必ず、うちの兄貴が常連だったりしてね、で必ず連れていかれるみたいなね、もう食べ物もお酒も含めて、それが非常に懐かしくて、なんか我が家に帰ったようなね、そんな感じでしたね。今じゃあどこってやれると、ちょっと考えるかな、それはちょっと悲しいことでもあるんですが、でも昔ね、確かにそこにそれがあったっていう、そういう懐かしさっていうのはね、やっぱり忘れずにいこうかなと思ってますが、はい、
0: 今思い出しても幸せだなってとっても伝わってきました、川の清らかさは変わらないですね。
1: 昔は、本当に昔ですよ、自分が子供の頃っていうのは、川というのは一種の社交場でね、春から夏なんていうのは川行くと必ず誰かが、いるんですよ、そこで、お魚釣りかとか、で釣れないともう川入っちゃってね、手づかみでやっちゃうとか、ほんでそれをふと、もう腹が減ったらその辺で焚き火して、ほんで振り出しのナイフと塩っていうのは持ってって、その場で焼いて食ってたような気がしますね。食い物の漫画なんか描けるのはその時の、原体験、鍋っこ遠足なんかもそうだけれども、やっぱり自分で接してたっていう、それが大きいんでしょうね、
0: どうですか今何食べたいですか
1: この時期に来ると、もうこれしかないだろうっつって、山のような山菜が、昨日なんかもそうで、それでいつも思うのは、これ東京で食ったらいくらすんだよっていうほんでね、しかもこれお医者さん栄養士の方なんか見て、ケチのつけようがない、健康な食事なわけですよ、でもちろん天然で、体に本当悪いわけがなかろうっていう、ほんで今だったらね、それをそのまんまもちろん生かして贅沢に行くんだったらね、タケノコってあるじゃないですか、ね、あれと牛肉か、牛肉にタケのすき焼き、そこに山ほど山椒の葉っぱ入れてね、だしはカツオだしかなんかで、もうそうすると卵も何もいらない、すき焼きでもね、それをやってみたいな思いますね。
0: もう最高にありがとうございます。元気をいただき、私も健康でありたいなと今日のお話も聞いてて思いました。
1: 自信がないそこだけはちょっとね、
0: 健康一番ですね、
1: まあ、ずっとねこういうところに、地元の大森町、その中でも、もうちょい偏僻なところですけどもね、 で、ヤサギっていうところなんですけれども、うん、そういうところに暮らしてたらもうちょっと健康でいられるんだろうな、うん、やっぱり都会っていうのはね、人を蝕みますよ、精神も体もね、いずれだからこっちで生活するのも夢だったりします、
0: うんうんうんうん、先生がそういうふうに思ってくださるこの

0: なったらもっと嬉しいなと期待することをメッセージ、エールとして聞かせていただけますか。
1: うん、昔はそういうふうに思ったこともあるんですよ。だんだんそういう期待とかね、そういうのは本当に違うんじゃないかと最近思っています。自分が遠くにいて勝手に美化するのも勝手だし、でこうなってほしい理想を描くのも勝手、なんですが、いや本当ありますよ。その自然を守ってもらいたいとか、自然はそのままで、昔ながらの暮らしをそのままにとかね、世の中文明だなんだ AI だなんだ、ありますから、ふるさと変わらずいてくださいっていうのはそれは英語であります。本当人口とかね、いうようなことばっかり言うんだけども、ここはちょっと頑張ってもらってかな、とにかく皆さんが笑顔で明るくいて、自分が年に数回立ち寄った時にその笑顔でこちらも接することができるように、逆にほら自分がパワーを与えるとかそういうんじゃなく、私が皆さんから温かいパワーをいただくっていう、そんな関係でいられたらと思います。
0: 最高ですね。それでは放送聞きの皆さんにぜひですね、これからの先生の漫画家としての活動の中で特に注目してほしいなという PR をお願いしたいです。
1: はい、今更新しいことにチャレンジ、新しいジャンル、そんなのなんか書くたびに、チャレンジなわけですよ。ただ例えばね、今の、食い物関係とか和食っていうよりも、その私は郷土食、郷土の食べ物ね、そういうのが一番だと思ってるんで、そういうのもほらだんだん、なんだろうな、いろんな進化なのか退化なのか分かりません。もう簡単にとか食べ物というのがちょっと自由になりすぎちゃってて、ネットの料理レシピそういうのを見ても、昔だったらっていう、これは本当に最も若いものに嫌われる言い方かもしれませんが、ね、ただやっぱりここという人間がいないとダメなんですよ。直接言うと、それはもう鬱陶しいだろうから、それを漫画でね、上手にオブラートに包んで、いや包まなくてもいいんだけども違うことは違う、本当に、美味しい、人に喜んでいただくおもてなしか、そういうのはどういうものかっていうのを一つのね、自分のもう道としてね、根本にはテーマとしてあって、そういう物語を紡いでいくんじゃないかなと思います。温かい目でお願いします。
0: ではこの芝桜フェスタを運営している頑張っている皆さんにメッセージをお願いしていいですか。
1: 皆さんのお力があって、力っていうのかな、比べちゃいけないんだろうけども、かなり上位の方に胸を張れるぐらいの郷土愛っていうのはこのお祭りの中に漂っているというのかな、そう思います。郷土愛、それは誇りであるという胸を張れることだと思うんですよ。私は尊いことだと思うので、これからも本当によろしくお願いします。できればね、私も呼んでいただければいつでも参りますんで、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ずっと応援してくださっている菊池翔太先生にお話をお伺い、私も嬉しく思います。
1: FM も応援してますからね。
2: ありがとうございます、
1: はいはい、
0: これからもよろしくお願いします。菊池翔太先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。
0: はい、特別なインタビューをお届けいたしました。この度は本当にありがとうございました。菊池翔太先生の作品を通して、郷土の食べ物や人に喜んでもらえる食文化を大切にし、これからも元気に笑顔で胸を張って、そして郷土愛を深めていきたいなと思います。また今後は先生、作家さんはじめ異業種の方との対談も行ってみたいとお話しされていましたし、こちらも楽しみです。こういった機会をいただきます。

0: して本当にありがとうございました。そしてラジオネームペコリンさんからメッセージ届いております。ありがとうございます。番組冒頭でもねお話ししました大森町の芝桜フェスタについて書いてくれてますね。気温も夏日並みで本当に多くの方々が来場されていましたねと。私も午前中会場に入りまして、職員の方々は暑い中駐車場などの整理、交通整理をされていました。すでに顔、暑さと日焼けで真っ赤になって頑張ってましたね。お疲れ様でしたと。今週末は先週とは真逆な天候ですが、大変頑張りますという、メッセージいただきました。ありがとうございます。芝桜フェスタ本当にね素晴らしい盛り上がりで、たくさんの方に楽しんでいただけた時間でしたね。私もこうやって取材の機会いただいて嬉しかったです。ありがとうございます。ただいまお届けしました菊池翔太先生のインタビューなんですが、明日5月23日土曜日のハピサタの番組内でお昼12時頃からアンコール放送させていただくことになりました。ぜひこちらもお聞きください。この時間は地域情報ピックアップでした。さて時刻は8時57分です。たくさんのメッセージありがとうございます。9時台はですね、そんな和尚の独り言です。横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職が生出演です。ツイートキャスティングも行いますので、この時間ご覧になれる皆さんは横手鎌倉 FM のホームページからツイートキャスティングのページに飛んでいただきまして、コメントを寄せいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてですね、曲がご準備できなかったんですが、ブルースヌーピーさんからもメッセージ届いています。ありがとうございます。今日肌寒いですね。そうですね、ぜひですねこの後また元気に暮らせるように美味しい旬のものを召し上がりくださいね。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほら、それいいこと。
2: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
3: ん？なして
2: 父さん母さんなんぼなったっけな、日中二人だけなるなだべ。
3: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72でアンバー66んだっけかな。
2: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
3: うん、どうな、聞いてみるかな。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
4: 秋田ふるさと村の緑の丘のマーケット、かわいい植物におしゃれな雑貨が大集合。のんびり散策すれば新しい出会いがきっと見つかる。開催は5月23日24日入場無料。週末は秋田ふるさと村へ。
5: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: そんな和尚の独り言。
1: はい、始まりました。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職の生出演のお時間です。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日も元気ですね。
0: やっぱり元気でないとね。